0: た可能性があるとの見方を示しました。独裁政権下のベネズエラは地震前から多くの課題を抱えていました。長引く経済危機で国民の 56% が極度の貧困状態にあるとされ、医師・看護師を含むおよそ760万人が国外に逃れるなど病院の機能は低下していました。地震で電力供給も不安定になっていて、各国の救助チームは野戦病院を開設するなどして人命救助に当たっています。気象庁は台風の進路を予測する AI 人工知能を開発し、2030年までに予報に活用していく計画を発表しました。 AI に大量の気象データを学習させ、台風の進路の誤差を現在の半分にすることを目指します。台風の進路は現在、気圧配置や風向きなどの観測データを使ってスーパーコンピューターで計算しています。予測の精度を高めるには膨大な量の数値の計算が必要で、一度に数十分かかることが課題でした。そこで気象庁は過去の気象データを学習させた AI 気象モデルを開発することを決めました。予測にかける時間を5分間に短縮できるということです。さらに従来の数値の計算と組み合わせることで、3日先の台風の進路について予測誤差を現在の 200km から 100km に減らしたい考えです。将来的には最新の AI でも難しい短い時間に大雨を降らせる線状降水帯を予測する AI を開発するということです。気象庁の数値予報課は、AI は予測が高速で精度も高い、最先端的な AI を取り入れ防災に貢献したいとしています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項ですが、茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が東シナ海から伊豆諸島付近に停滞しています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、曇り、昼前から昼過ぎ、晴れとなるでしょう。明日は前線が東日本に北上し、前線上の関東の東に低気圧が発生するため、雨、夕方から曇りで、南部では朝から昼前は雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では、今日は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部のお天気を見ていきましょう。今日は北東の風のち南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより霧でしょう。明日は東の風のちやや強く雨、夕方から曇りの見込みです。海上の波の高さは今日は 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち 2.5 メートルの予報です。降水確率です。今日これから正午までは 0%、 今日の正午から深夜0時までが 10%、 深夜0時から明日の朝6時にかけてが 60%、 明日の午前中は 90%、 明日の午後は 50% の予報となっています。気温です。

0: 今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は19度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。今日は湿度が高くムシムシとした一日になりそうですが、明日は雨で若干気温が低くなりそうですね。さあ、そして今は雨は降っていないんですが、夜遅くから天気崩れてくる予報です。帰りが遅くなるよという方は念のため雨具をお持ちいただいた方が安心かもしれません。以上、バルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
0: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
0: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット、
0: バルルン天気予報。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

0: music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: fmpotterdoon.co.jp.
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボール

時刻は9時14分を回っています。 FM パルルンハピネス、7月1日2026年、ももう後半です。水曜日の相手は原田美優香です。今日もどうぞよろしくお願いします。さてさて、今日は皆さんの一押しアイスを教えていただいています。8時台のメッセージでご紹介させていただいた正次郎さんの宝石箱というアイス、正次郎さんありがとうございます。こんなアイスだよという追加メッセージくださいました。宝石箱はバニラアイスの真ん中に色と香りがついた氷があしらってあるカップアイスでしたね。ということで、私もね、さっき正次郎さんのこの宝石箱が気になって気になって調べてみたんですけど、これ昭和の懐かしアイスのところに登場して、黒いね、四角いカップアイスなんですね。ね、なんかね、宝石箱なんでキラキラって赤とか緑とかの宝石が描かれた宝石箱っていう 黒いカップのアイス、開けると中にバニラアイスがあって、そこになんかね、カラフルなフルーツの香りがついた氷の粒が入っていて、その氷の粒が宝石にイメージしてる。アイスをこう食べていくと宝石をこう掘り返していくみたいな楽しさと、今は結構こうアイスの中にこう食感違いみたいなのがいっぱいあるけど、バニラアイスのあの滑らかさの中に粒々のこう氷が入ってるっていう食感の面白さとかで、もう子供たちの心をギュッと捉えたアイスあったんですけど、いや面白いね。これ好きだったよっていう方、覚えてるよっていう方結構いるのかな。私はちょっとこの宝石箱のイメージがないので、多分出会ったことがないんではないかと言ってたら、あのラジオを聞いた両親から、あなたも食べてたわよって突っ込まれちゃうかなどうなんだろう正次郎さんありがとうございます。いや食べてみたいな、懐かしアイス復刻してくれないかなさてさて、続いてのメッセージをご紹介していこうと思います。いただいてるのがひろのりさんです。原田さんおはようございます。栃木県と福島県の県境で休憩中です。今日運転お疲れ様です。天気はいいですね。これから暑くなるのでしょうか。なんかね、今日は湿度が高くて蒸し暑くなるみたいです。気をつけてくださいね。今日は小豆バーの日なんですか。そうみたいですよ。自分は小豆もなか大好きですね。いいよね、小豆もなか。そうね、チョコもなかもいいけど小豆もなかも美味しいよね。日本代表は残念ながら負けてしまいましたが、ワールドカップはまだまだこれから続きます。ノルウェーがコートジボワールを破りました。やはりマンチェスターシティのハーランドがやりました。ハーランド強いね、ほんと。今大会はメッシとエムバペとの3人が期待通りに決めまくってますね。熱いです。計算も決めたね、ひろのりさん。エムバペ2得点3対0ですよ。フランス強いな。しかし天気の暑いのはたまらないですね。原田さんも体調に気をつけてくださいよ。ということでリクエストいただいたんですけど、ひろのりさん今ちょっと見つけられてなくて、あの時間内に見つけられたらかけてきます。見つからなかったらごめんなさい。ではまた来週です。いただきました。ひろのりさん今日も運転安全運転で気をつけていってらっしゃい。メッセージありがとうございます。さあ続いていただいているのが、これはけいこちゃんです。グッドモーニングみゆかさん、グッドモーニングけいこちゃん。サッカーが終わってしまって、あーみゆかさんがっかりしてるかなと思ってしまいました。世界はやっぱり強いんだなと思ったけれど、日本はここまで来たんだなと思いました。4年後どんな選手がピッチに立つのか楽しみですね。森保さん大好きです。本当ですね、ポジティブにね。4年後はきっと
決勝リーグでも負けない日本になってくれている、信じましょう。本当ね、もうね、張り切って応援してて、うわーって前半なって、後半うわーってなって、もううわーが、うわーのテンションが違うでも最後はポッサーとなりました。魂抜けた感じ、ポッサー一日力が出ないみたいなさてテーマ、昨日久しぶりにチョコモナカジャンボを食べました。チョコモナカジャンボ仲間がまた一人いた。アイスを食べたいと思う季節になったんだなと思いました。まだかき氷食べたくなっていないので、そこまでの暑さになったらお腹を気をつけようと思います。冷たいの食べ過ぎちゃうからね。私、冷たいものを食べ過ぎないように夏は気をつけています。お腹弱いですか？私もね、冷えすぎちゃうとぐるぐるしちゃうんで、食べ過ぎ、冷たいもの食べ過ぎ、冷たいものと冷たい飲み物、氷を抜いてみたりとかね、かき氷とかアイスとか食べたらあったかい飲み物脇に用意してみたりね、一応気をつけて食べます。でも食べるんだ昔からあるレディーボーデンの、あ、でも食べたいと思うのは昔からあるレディーボーデンのアイスです。レディーボーデンに憧れ派が本日2人目ですね。なんかちょっと別格だよね。高級感が漂ってご褒美感が満載だよね、レディーボーデンってね。このコーヒー味が大好き。小さなパックも大きなパックもどっちも好きです。昔はね、チョコ味が好きでした。ラムレーズンも外せない、ラムケイコでした。いただきました。ラムレーズン好き、ケイコちゃん。私も大好きラムレーズンがね入ってるチョコレートとかも好きだし、ラムレーズンがね挟まってるクッキーサンド、バターサンドとかも大好きなんですけど、アイスも美味しいよね、ラムレーズン。夜のご褒美アイスにはラムレーズンいいかなということでね、けいこちゃんからリクエストいただいてるので、リクエストナンバーこの時間にかけていけたらなと思ってます。その前にもう一つメッセージご紹介していきます。いただいてるのがあっちゃんです。おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。あっちゃん、ありがとうございます。サッカー残念でしたね。ゆかさんはリアルタイムで観戦したのですか？そうなんです、リアルタイムで観戦しました。いやもうね、どっちにしようかなって目覚ましかけといて、2時に目覚ましかけてね、あと目覚ましを止めたものの、眠い、やっぱりやめようかなと思ったら、もう娘の下でわーわー騒ぐ声で、あ、ダメだ、気になる、見ようと思って頑張って起きちゃいましたさてさて、おすすめのアイス。私はめったにアイスを食べないのです。えらい、 えらい。何かな、お腹を冷やさないようにとか健康に気をつけてるとかがあるのかな、冷たいものが苦手とかあるのかな。ただうちの息子はアイスが大好きで、夫が息子のためにといつも買ってくるアイスがあります。クーリッシュ、あーねー、これも手が汚れないから運転中とかでも嬉しいし、たださ、あれクーリッシュさ、買ったばっかりの時にはどんだけ頑張っても吸引力が足りないよね

0: ちょっと溶けてこないと口がこう酸っぱい口みたいになっちゃう、頑張るとね。ではでは、続くお仕事を楽しんでくださいといただきました。あっちゃんでした。今日も気をつけてお仕事頑張っていってらっしゃい。さあ、そんなね、今クーリッシュの話題が出てきたんですけど、クーリッシュからね、めちゃめちゃ気になる話題を見つけたので、ちょっとご紹介しようかなと思います。クーリッシュって、あの、まあ手軽にね、片手でギュッギュッて、ウィダインゼリーみたいな感じでね、ギュッとこう飲めるっていう便利さもあるんですけど、あのなんかこう独特のトロトロ感とか、そんな感じで結構アレンジレシピとか出てますよね。で、なんかあの最近流行ったのが、アンパンにクーリッシュをこうギューって絞って入れるクーリッシュアンパンみたいな、あとなんかパイの実の上にトッピングしてみたりとかね、本当にあの公式のページ、ロッテの公式ページでもクーリッシュアレンジみたいなのいっぱい載ってて、わあ何これ面白いと思いながら見てたんですが、そのね、クーリッシュアンパンブームに乗って、なんと三鷹市の人気ベーカリー、東方ベーカリーがクーリッシュとコラボして、クーリッシュの専用アンパンが登場したんですって。この SNS で話題になったアンパンとクーリッシュの組み合わせを公式に楽しめるようになった特別なアンパン、クーリッシュアンパンをより美味しくするために、甘さ控えめの粒あん、これとクーリッシュを注入しやすいアンパンの中に空洞があるのが特徴なんですって。で、さらにね、面白いのはパンの、あの上にね、注入口クーリッシュを注入するためのピックも刺さってるんですって。もう本当に専用、すごい、まさにクーリッシュを入れるためのアンパンに仕上がってるそうなんですが、これ販売6月29日からもうスタートしてるね、8月8日までの期間限定で、このクーリッシュアンパンを作るためだけのミニクーリッシュと、この専用アンパンのセットの販売もあるんですって。ちょっと見てみたいよね。暑い夏にぴったりの新感覚スイーツ、やってみたい人いるかな、クーリッシュアンパンね。意外とあれ入れるの難しいんだよね。これがこう入れやすいようになってて、ピックまであるんだよ、なんて親切。めちゃめちゃ気になっちゃう。皆さんもどうでしょうか、ご自宅でこのアイスとこのアイスの組み合わせみたいな。今日ね、あのアフォガードがすごく好きでね、あの濃厚バニラアイスに熱々のエスプレッソかけてるよなんていうメッセージもいただきましたが、そんなね、アレンジレシピなんかもぜひぜひ教えていただけたらなと思います。皆さんからのメッセージはこの後まだまだご紹介していきます。一度コマーシャルを挟みまして、この後はキュレーションナウ。今日のね、キュレーションナウは31があのほっこり系ゲームとコラボしたよといった話題をピックアップしていきます。お楽しみに。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって、私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
3: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connected now with hot topics and music. Find

0: Good taste for everyday life. Curation now.
1: 時刻は9時28分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからはキュレーションナウ。番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。さて今日の番組のテーマは一押しアイスということで、アイスの話題から。今年の7月サーティワンがあの大人気ゲーム動物の森と初コラボしちゃいますといった話題をご紹介していきます。テーマはのんびり夏ライフ。リアルでもゲームでもゆるっと楽しい夏が過ごせるんです。期間は7月1日今日から31日まで、7月限定です。今回のコラボキャンペーンのおすすめポイント、まず新作フレーバーが可愛すぎる。新作アイスの名前は動物の森夏の島ごちそうアイスの、ね、このネーミングの通りなんですよね。森をイメージしたグリーンの梨風味、砂浜をイメージしたリンゴソルベ、そして海をイメージした塩ラムネソルベ。こんもりとこの半円になっているアイスは色も味もあー島だーっていう感じしかもね、サーティワン初の魚型お菓子が入っていて、これカラフルな魚ではなくて、動物の森やってる方、ゲームの中で釣りをするときに水の中にこう見えている黒い魚影があるじゃないですか、お魚さんの影、あれをイメージしてるんですって。なのでアイスの中に魚影がね見えてるわけですね。スプーンですくったら何が釣れるかな、結構大きいからチョウザメとか釣れちゃうかななんてね、ちょっとワクワクしちゃう夏の島フレーバーになってます。かわいい。で、続いてのおすすめポイント、コラボカップのデザインがかわいい。島の風景にしずえさんとかね、あとキャラメルたちが並んだデザイン A と、たくさんの動物たちと島のあのフルーツなんかが散りばめられたちょっとトロピカルな感じのデザイン B、 コラボキャンペーン限定のダブルカップ用のカップ2種類が登場します。さらにね、スペシャルなカップがあって、たぬき開発スペシャルダブルカップ、これねラバー素材でできた豆きちとつぶきちの2連スプーンチャーム、スプーンのチャーム、スプーンにつけるチャームがついてくるんです。このチャームなんですけど、豆吉、粒吉のチャーム、スプーンにくっつけて可愛く食べて、後からペンにつけたりとか、あとね、ペンケースとかポーチにつけたりすることもできるんですって。可愛いチャーム。しかもね、このキャンペーンでこのコラボカップが可愛いダブルカップ買うと、全国31万枚の限定ステッカーがもらえる。こうなくなっちゃったら終了だそうです。で、続いて3つ目のポイント、アイスをちょっとアレンジしたサンデーとかソーダ、これがねもう映える可愛さなんですよね。まず一つ目がプレゼントボックスサンデー。食べた後に小物入れとしても使えるプレゼントボックス型のカップに、お好きなシングルアイスで、シングルアイスの上にホイップクリームとカラースプレー、カラフルですね。で、動物の森のアイテムチョコレートをトッピング、そこにプラスチック素材のしずえとトタケケピックが乗っていて、で大きなね風船のピックがさらに上に乗ってるんです。かなり動物の森もりもりな感じのプレゼントボックスサンデーになってます。で、もう一つのサンデーが夜の島ダブルサンデー。 これ夜の島をイメージしたダブルサンデー、お好きなアイスクリームを

個、その上にホイップクリームと星のかけらをイメージしたコンペイトーが乗ってます。星や三日月型化石のチョコレートをトッピングして、さらに博物館とフータとフーコのピックがデコレーション、いいね。でね、すっごく可愛いと思ったのが、このカップにお化けのゆうたろうちゃんが巻きついてるんですよ。ゆうたろう、夜にしか出てこないお化けちゃんね。これはこのゆうたろうがバンド付きの保冷剤になってるんで、まあね、保冷してくれ、あのサンデーを保冷してくれるのはもちろんですけど、食べ終わっちゃった後もね、お弁当の保冷なんかにも後から活躍してくれそうです。私の一押しはジョニーの漂着ブルーソーダ爽やかブルーソーダ、青いブルーソーダにスモールサイズのアイスを上にポンと乗っけられるんですけど、7月の新作フレーバー、さっきご紹介した動物の森夏の島ごちそうアイスを乗せると島感があるね。もう海にぷっかり浮かぶ島そのもの、かわいい。そこにね、カモメのジョニーのピック、これがなんか漂着しましたみたいな感じでグデッと乗ってるんですよね夏の島感をね盛り上げてくれてます、かわいいです。さあ、食べるアイス以外に今度はゲームの中でも任天堂スイッチソフト集まれ動物の森から訪れることができる31島が登場するそうなんです。昔の31風のショップとか、あとはね、写真映えスポットの花壇とか、あとは31の歴代ユニフォームが見られるミュージアムなんかがあって、なんかね、夏にぴったりな陽気で気持ちのいい空間になってるそうなんですよ。さらに31種類のアイスをまるで持っているかのように見える内輪もゲットできるんだそうです。自分の推しフレーバーを持って31島をね散歩するのも楽しそうですよね。ということで、今年の31は動物の森と一緒に夏を盛り上げてくれるよといったキャンペーンのご紹介でした。新作アイスに限定カップにゲームの中に登場する31島、どこを切っても楽しいコラボレーションキャンペーンになってます。7月だけのキャンペーンなんで、ぜひ31と動物の森でゆるーっと夏を楽しんでみてください。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now. けいこちゃん、お待たせいたしました。リクエストナンバーをお届けしていきます。浜崎あゆみさん、 July 1st

0: Fan Pod Addict, CO JP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.

は9時41分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日から7月です。2026年後半スタートの水曜日、お相手は原田美優香です。日本代表が決勝リーグ1回戦ブラジルとの激戦の末逆転負けということでね、大丈夫でしょうか皆さん、魂抜けちゃってませんか今日蒸し暑くなるみたいなんで体調気をつけていきましょうね。さあそんな7月1日今日は井村屋のあの硬くてちょっとヘルシーでたまらない小豆のプチプチ食感、小豆バーの日なんですって。でそれにちなみまして、番組のテーマはあなたの一押しアイスでお届けしています。皆さんからメッセージいただいてます、ご紹介していきます。さていただいたのが、よいしょ、かわちゃん、ゆうかさん、おはようございます。かわちゃんです。かわちゃん、おはようございます。ありがとうございます。7月になってしまいました。本当です、信じられない、もう折り返しちゃったなんてね。

拝聴してますといただきました。いやもう川ちゃんもなんだろう、つまらない、退屈でつまらないがいっぱい出てきちゃって、ちょっとね今日はジメッとしちゃってるしブルーになっちゃうかなと思うんですけど、ぜひぜひじゃあハーゲンダッツ、マカダミアナッツも美味しいですね。ね、クッキー&チョコレートとかも美味しいですよね。ハーゲンダッツ何食べても美味しいですね。ハーゲンダッツ食べてパワーチャージして乗り切りましょう。ブルーな7月頑張りましょう。なんかねそのハーゲンダッツ結構ね新しい味が出るみたいでしょ。まずね一つ目がね、新作馬洋梨&ミルク、みずみずしい洋梨の果汁と果肉を使った2層コーティングに濃厚なミルクアイスを合わせた贅沢で爽やかな1本、一口ごとに洋梨の華やかな香りとミルクのコクがふわーっと広がります。ということで6月9日からの期間限定中、まだ売ってるかな、売り切れちゃったかな、洋梨&ミルクの新作馬、あとは新シリーズジェラーティー、1カップで2つのジェラートが楽しめる贅沢な新作が出るんですって。いやー嬉しい。ラインナップはトロピカルリッチ&ココナッツ、あとソルティキャラメル&ピスタチオの2種類。悩むけどこの2種類だったらソルティキャラメル&ピスタチオかな。どちらも濃厚なのに後味すっきりがテーマで、酸味や塩の味をアクセントに夏でも最後まで心地よく食べられる味わいに仕上がっている、1カップで2つのジェラートが楽しめる新シリーズハーゲンダッツジェラーティ、6月30日から期間限定販売なんで昨日からもう販売されてるんだ。一度で二度美味しい新シリーズも出てるそうなんで、どうでしょう川ちゃん、美味しいハーゲンダッツに癒されて7月頑張りましょう。ありがとうございました。続いていただいてるのがこちらは、よいしょ、たけさん、原田さん、おはようございます。今日も暑い中明るくて元気にしてくれるラジオを放送していただきありがとうございます。いえいえ、私こそ楽しいメッセージに励まされてます。たけさんありがとうございます。さて今回のテーマのお話ですが、僕はガリガリ君ですかね。もうガリガリ君もねすごい人気だよね。なんかガリガリ君もさ、なんかちょっと話題になる新作フレーバーが出てきたり、最近なんかちょっとプレミア感満載の大人のガリガリ君とかあるよね私梨のガリガリ君が好きなんだ。ただね冒頭でもお話ししたんですけど、ガリガリ君とかちょっと固めのねガリッとした感じのアイスバーがねキーンってしちゃうんだよね食べられない、食べたいけど好きだけど僕が子供の頃からある商品で、それが約30年経った今でも売れてるんだから本当に驚きです。ガリガリ君ってすっごい安いイメージだったのに、なんか今やガリガリ君も普通の値段で、ちょっとこの間びっくりしちゃった。で大人のガリガリ君に至ってはちょっとプレミア感もあるもんね当時アイスは駄菓子屋さんで買ってました。100円玉を握りしめて買いに行った思い出があります。100円で買えたんだよね。たまにガリガリ君に当たり棒が出たことがあって、駄菓子屋のおばあちゃんに、おばあちゃんガリガリ君当たったよと大きな声で言っていたことも鮮明に覚えてますね。当たり好きなアイス嬉しいよね。当たりって出るとね、すごい自慢した記憶があるなんだっけ、私ホームランバーみたいな、なかった、すごい安いアイスと銀のさ、銀紙みたいに包まれてたやつ、四角いね、あれもなんか子供のお小遣いに優しい価格でよく食べた記憶があるんですけど、あれも当たりあったよね。なんかねホームランとか出るんだっけすごい嬉しかった記憶がありますね。今もたくさんのアイスが出ていて、それも楽しみの一つですが、子供の頃からあるガリガリ君が一番好きですね。では今回はこの辺で、今日から7月、暑さも本格的に

になる頃だと思いますが、一押しアイスを食べて乗り切りましょう。それではといただきました。たけさんありがとうございますね。アイスはさ、ご褒美感でパワーをくれるのと、あとすごく暑くなっちゃった体を少しクールダウンしてくれるダブルで嬉しい夏のお菓子だよね。ガリガリ君食べたいな。たけさんでした。ありがとうございます。続いていただいているのが、これは芋星さんですね。原田さんおはようございます。早くも下半期スタートですね。上半期はびっくりなことがかなりありました。そうなんだ。考えすぎると辛くなるので、気持ちを前向きに過ごしたいです。一回せっかくなんで、ここでリセットですね。たまにはね、気持ちをリセットも大事ですよね。今日は井村屋あずきバーの日ですが、無性に食べたくなる時あります。毎回まず硬いとつぶやく。硬いよね。でもあの硬さが美味しいんだよね。私でも最近噛めないからさ、あずきバーは食べてるうちにあの周り溶けてきて、あずきのブツブツがちょっと出てきちゃう。でも美味しい。そういえばアイスまんじゅうは食べたことないな。あずき大好きなので一度は食べねば。これ結構ね、あのアイスの人気ランキング、アイスまんじゅう上の方にランキングインしてくるんですよね。さっきあのブロガーさん、アメバのブロガーさんが選んだ人気のアイスシリーズみたいなのをご紹介したんですけど、あの実際に全国のポスデータ、レジのデータを元にした5月のアイスクリーム売上ランキングトップ20なんていうのもあったんですけど、まあ20個紹介してるとちょっと大変なんで、321だとやっぱりね、ハーゲンダッツが強いね。3位にハーゲンダッツ、これが和のスイーツアソートで、エッセルスーパーカップのブルーベリーレアチーズ、レアチーズとブルーベリーも最強だね。で1位がね、森永乳業のパルム。やっぱね、パルム人気ある。パルムも今あのチョコのやつだけじゃなくていろいろ出てますよね。ちなみにね、パルムがね20位までの中に何個出てきてるの。パルム19位にパルムの白桃&アールグレーが出てきて、さらに12位にソルティーアーモンドキャラメルが出てきて、7位にチョコレートが出てきて、5位にチョコ&チョコを厳選カカオ仕立てが出てきて、もう圧倒的強さを誇るパルムで、ハーゲンダッツもやっぱりすごくって、3位に和のスイーツアソート、さらに8位にハーゲンダッツクリスピーサンドザグリーンティーが入ってきて、10位に、ミニカップの加賀防法寺茶ラテが出てきて、そんな感じかな。ガリガリ君も結構出てきてますよ。ガリガリ君もね、17位にメロンソーダ、それから、13位に大人なガリガリ君のもぎたてぶどう、ね、入ってきてますね。やっぱり皆さんが好きなアイスは実際売り上げもかなりあるっぽいですよね。芋さん脱線しちゃってごめんなさい。さあそんな芋星さんは、私もチョコモナカジャンボ大好きです。お、またいた、チョコモナカジャンボ仲間。パリパリのチョコとモナカの一体感、日本にしかないすごい技術だと思います。ホワイトチョコ入りのちょこっとコクがあるバニラモナカジャンボも最近たまに買います。さっき言いましたね、バニラモナカジャンボの方が好きって言うとね、実家の冷蔵庫にはレモンの輪切りが嬉しいサクレありますね。父はかき氷っぽいのが好きみたいです。このシャキシャキシャキっていうね、なんかかき氷っぽい、サクレもレモン爽やかですけど、なんだっけ、かき氷っぽいやつのさ、真ん中にバニラアイスが乗ってるカップのアイスなかったっけ。なんかよく食べた記憶あるんですよね。シャキシャキとバニラ、いい感じのマッチ。これアイスは

ガリガリっとしたフルーツ系のバーとか、あとガリガリっとしたかき氷っぽいやつの方が好きっていう方も結構いますよね。すっきりするからっていうね、逆に濃厚なのが好きっていう方もいるし、好み分かれますね。最近ちょっとご無沙汰だった自動販売機のセブンティーンアイスも食べたくなりました。あー懐かしい。最近食べてないな、セブンティーンアイス。あの不思議な形の白い棒に刺さったチョコミントは私の一押しかな。じめっとした梅雨の不快な天気を吹き飛ばしてくれそうな気がします。では原田さん、不安定な天気ですのでご自愛くださいねといただきました。スモホさんです、ありがとうございます。続いて吉田道心さん、ハピネスの原田さん、おはようございます。おはようございます。ひたちなか市の吉田道心です。本日ひたちなか市は曇りです。私の好きなアイスクリームは水戸森林公園内にある森のシェーブルー館のアイスジェラートです。森の中を走り回る競技会でコースの設定等でよく出かけます。汗をかいた後のジェラートは最高。ヤギのミルク 20% 使用のジェラートです。ヤギミルクか。ソフトクリームの形で食べます。癖になるジェラートです。昼食は森の中のお蕎麦屋さん。恐竜もいてマタグマという地名もありますが、今のところ恐竜がいるからクマはまだいないようです。なるほどね。アボッケという素敵な名前の場所です。ということでね、リクエストちょっと時間がなくなっちゃったので、またぜひリクエストいただけたらなと思います。これ地名難しいね、マタグマとかアボッケとかね。ヤギミルクのこれなんか昔食べたことあるような気がするんだけど、また食べてみたくなったので森林公園行ってみようかなと思います。ありがとうございます。続いていただいてるのがシュクランさんかな。原田さん、おはようございます。ラジオネームシュクランです。シュクランさん、おはようございます。ありがとうございます。私が好きなアイスはあずきバーです。あの程よい硬さと甘さが好きですね。ではお仕事行ってきますといただきました。今日はあずきバーの日ですって。シュクランさん、ぜひお仕事帰りにご褒美に買って帰ってくださいね。お仕事今日も気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。ということで駆け足になってしまいましたが、今日は私の一押しアイスということで、皆さんからたくさんのメッセージ本当にありがとうございます。いや今日はねアイスの話題なので結構ねアイスいろいろ話題を拾ってきたんですが、あっという間に時間になっちゃいましたね。お腹も空いてきて蒸し暑くなってきたので、今日は何買おうかな。先ほどご紹介したハーゲンダッツの一つで二度美味しいあれ、ちょっと食べてみたいかな。そして冷凍庫にシャトレーゼのチョコバッキー買って帰ろうかな。さてさて、今日なんですけれども、この後 FM パルルンでは10時からは予定通りグルーヴインザシティ東京のヒット曲ですね。そして今日はちょっと変則になります。10時45分から J アラート全国一斉情報伝達試験の特別プログラムをお届けします。この番組を機にいざという時に備えて一緒に訓練してみるといかがでしょうか。10時45分から J アラート全国一斉情報伝達試験の特別プログラムです。さあそしていつものゆかりのコミューンですが、今日はちょっと時間が遅くなります。11時10分過ぎからのスタートとなっていきます。今日はね、夏に向けて〇〇始めましたということで、これから暑い夏に向けてあなたが何々始めました、ダイエット始めた方もいるし、なんだろうね、あ、脱毛とかもある。かかとケアとかもある。あ、女性目線かな。皆さんが夏に向けて始めたことをぜひお付き合いお願いします。この後もぜひ FM パルルンでお楽しみください。さあ2026年も折り返しました。暑い夏がやってきます。おいしい一押しアイス楽しみながら暑い夏頑張って乗り切っていきましょうね。ということで私とはまた来週です。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。またね、バイバイ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: 買った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with musicGroove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: ここからは FM パレルン高田がお送りいたします。本日は J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されるということで、水戸市防災危機管理課から槍水さん、そして江端さんにお越しいただきお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: 槍水です。よろしくお願いします。
3: 江端です。よろしくお願いします。
1: さあ、J アラートというとこうミサイルが発射された時によくこう耳にする言葉なんですが、改めてこの J アラートというのはどういったものなんでしょうか。
2: はい、J アラートというものは全国瞬時警報システムの通称として呼ばれているものです。緊急性を有する弾道ミサイル情報、緊急地震速報、大津波警報情報などの自動でいち早く市民の皆様にお伝えするためのものです。国の内閣官房や気象庁はこれらの情報を人工衛星ですとか専用回線を通じて各自治体に発信しています。水戸市では水戸市役所にこの J アラートの受信機が設置されておりまして、受信した内容のうち緊急性を有する災害情報を自動で瞬時に緊急速報メールや防災行政無線、そして今皆さんがお聞きの FM パルルンさんへの割り込み放送などで発信するようになっています。国からの情報を受けまして自動的に放送が流れますので、休日や夜間であっても瞬時に情報の伝達が可能であるという特徴があります。
1: さあ、じゃあ実際これまでに、使われた事例などがありましたら教えていただきたいんですが。
2: はい、最近で言いますと、3年前になってしまうんですが、5月に沖縄で J アラートによりミサイルの情報が発信されたことがありました。実際に沖縄では国から緊急速報メールが発信されるのと合わせまして、各自治体が J アラートと連携させている媒体、例えば防災行政無線などが自動的に起動しまして情報が発信されたということです。他にミサイル以外の事案ですと、先日になりますが6月8日とフィリピン付近を震源とする地震がございましたが、こちらに伴いまして茨城県沿岸にも津波注意報が発令されております。こちら水戸市の防災行政無線や FM パルルンさんへの割り込み放送、あと他スマートフォンや携帯電話への緊急速報メールなどで情報を即座に配信しましたので、ご確認いただいた方も多かったのではないかなと思います。水戸市では津波注意報や津波警報が発表された時や、と他震度5強以上の地震が予測される場合に防災行政無線と FM パルルンさんへの割り込み放送を実施しています。
1: はい、先日ね、津波注意報がこう流れた時、本当にドキッとしたんですけど、あの時のようにこうミサイルだけではなくて地震や津波の時にもこう使われるということなんですね。ではこの実際にですね、この私たちが J アラートからの情報を入手した時はどのような行動を取ればいいんでしょうか。こうまずじゃあミサイルに関する情報の場合教えていただけますか。
3: はい、ミサイルのに関する情報の場合はですね、爆風や建物の破片から身を守るために屋外にいるのであれば、近くのコンクリート造りなどのできるだけ頑丈な建物に避難してください。近くにそういった建物がないときは物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守ってください。屋内にいるときはできるだけ窓から離れて、できれば窓のない部屋へ移動してください。弾道ミサイルについては発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。速やかに避難行動をとっていただくことが重要です。
1: もう本当に時間がね、に余裕がないなっていう時もあるということなんですね。その中でもまずこの自分の身を守るということが一番大切、重要ということですね。では地震や津波の場合はどうなんでしょうか。
3: はい、地震の場合は、震度5

0: 強以上の地震の揺れがある場合には緊急地震速報、強い揺れに注意してくださいといった自動音声が放送されます。建物の中ではまず本棚、タンス、冷蔵庫など転倒、落下しそうなものから離れて机の下に隠れる、隠れるものがない場合は座布団やクッションで頭を守るといった身を守る安全行動をとってください。揺れが収まった後は余震に注意しながらドアを開けて避難ルートを確保する、火の元を確認する、津波が発生していないかなど災害情報を入手するなどの行動をとっていただきたいと思います。津波については予想される津波の高さに応じて津波警報が発表されました、海岸付近の方は高台に避難してくださいなどの自動音声が流れます。昨年の7月30日のカムチャツカ半島付近を震源とする地震では茨城県沿岸に津波警報が発令され、震源地は遠かったものの実際に大洗で最大70センチメートルの津波が観測されました。このように津波は遠隔地の地震によっても押し寄せる可能性がありますので、津波警報や津波注意報の放送を聞いた場合には情報を確認するとともに、海岸や中川、日沼川の近くにいる方は離れて高台に避難するようにしてください。
1: はい、じゃあ地震や津波の場合もまずは本当にこの自分の身を守る、安全をね、守るという行動を取るということが大切ということなんですね。じゃあこういった放送が流れた後、災害についてのこう詳しい情報というのはどこから入手すればよろしいんでしょうかね。
2: はい、水戸市では皆様に災害情報をお知らせするため、ラジオ、テレビ、水戸市ホームページ、登録制メールマガジンと LINE、旧 X のツイッター、Facebook などの SNS の公式アカウントと、他に Yahoo 防災速報アプリ、防災行政無線と、その他緊急速報メールなど様々な媒体を活用して情報発信をしているところです。これらの中には利用にあたりまして登録であるとかアプリのダウンロードなど必要なものもございますので、事前に確認をお願いできればと思います。そして災害時にこういった情報伝達手段から情報を得た場合、ぜひお願いしたいのがご自身だけではなくてご家族やご近所の方にも声をかけていただいて情報を共有していただければなと思っています。
1: いやー、これ聞いただけでも本当にたくさんのこの情報伝達をねする手段があるというのはまあ分かりました。たくさんありますからね、この自分に合ったものを一つだけじゃなくてたくさん複数使えるようにしておくということが大切ということですね。はい、じゃあ昨年ですね、この1月にこの発生しました能登半島地震では停電や通信障害でそういった情報を手に入れることが難しい状況だったということを聞いてるんですが、そういう時はどうすればいいんですか。
2: はい、そうですね、大規模な地震などが発生した時は停電ですとかインターネット回線も不通になったりして長期間にわたって使えないことが想定されます。その場合ラジオですと電池で長期間使用することができたり、また電池がない場合でも手回しで聞くことができるラジオも市販されておりますので、と水戸市の方ではぜひラジオも使っていただきたいなと思っておりまして、と防災ラジオというものを貸し出していたりもします。
1: はい、はい、防災ラジオね、耳にする言葉なんですが、一体この防災ラジオというのは普通のラジオとどういったこう違い特徴なのかあるんでしょうか。
2: はい、と防災ラジオですね、普段は市販のラジオと同じようにご使用いただけるもので、 FM パルルンさんをはじめ NHK さんですとかラッキー FM さんなど複数の周波数のラジオ放送を受信することができます。と違いとしましては、緊急地震速報や津波注意報、あと国民保護情報などの緊急性を有する災害情報が水戸市に発令された場合に電源につないでおいていただくだけで、ラジオを聞いていないとしてもラジオが自動的にFM パルルンさんに合わせて起動しまして緊急情報が流れるようになっております。また水戸市から、先日も台風がありまして放送させていただいたところなんですが、気象情報あと避難情報などがある場合についてもきめ細かに発信してまいります。これらの緊急情報については直近の3件が録音されまして、録音再生ボタンを押すことで聞き返すこともできるようになっております。
1: はい、このね、もし聞いていなくても自動起動するっていうところ、ここがすごい安心でいいですよね。
2: はい、
1: 今ね、聞いている方でこう利用していただける方もね、いらっしゃると思うんですが、改めてこういうこのラジオを利用するという注意事項などありましたら、なんか教えてください。
0: はい、この機会にぜひですね、皆さんに一点確認していただきたいことがあります。防災ラジオの、電源ランプを確認いただきたいんですけれども、点滅はしていませんでしょうか。点滅している場合は電池がなくなっているか、電源アダプターがきちんと接続されていないかのどちらかとなります。防災ラジオは必ずコンセントに電源アダプターをつないでおくようにしてください。電池のみで使用していると3日程度で電源アダプターと電池を併用していただいている場合でも約1年で電池がなくなってしまいます。災害や急な停電に備えて、この機会に電池の在庫などもご確認いただければと思います。
1: わかりました。この防災ラジオのこの電源ランプの点滅、これがちょっと皆さん確認していただきたい注意点ですね。
2: はい、
1: はい、この電池っていうのはこの防災ラジオに限らず、災害時っていうのは本当にいろいろなところで使えますからね、多めに買い足してね、準備しておくというのがいいんじゃないのかなと思います。さあ、その防災ラジオというのは誰でも手に入れることができるんでしょうか。
0: はい、防災ラジオは、水戸市からの貸与制になっておりまして、水戸市にいらっしゃる方であればどなたにでもお貸しできます。ただ、無償で貸与できるのは、ハザードマップの、津波や洪水の浸水想定区域や土砂災害警戒区域にお住まいの世帯の方、また災害時に自力で避難することが困難な方で、水戸市の名簿に登録いただいている方などになります。それ以外の世帯の方などへは、4500円の有償で対応しています。
1: わかりましたね。まあ、防災ラジオということでみんなね、いろいろお聞きしたんですけど、本当にこれは一家に一台あるとすごい便利で安心ですよね。
2: ぜひお願いします。
1: さあ、そんなね、防災ラジオを借りたいなっていう方はどうしたらいいんでしょう。今ね、このハザードマップとかのところの方はということを言いましたけど、そういう方にはもう何も連絡をしなくても、もう市役所さんからお届けしていただけるんです。どうなんでしょう。
0: はい、実際に対応ご希望の方に関しましては、申請が必要になりますので、防災危機管理課の方にお問い合わせいただけると助かります。
1: じゃあもう自分がそのハザードマップの地域に住んでいても申請がないと市役所さんからは無償で届かないということなんです ね。
2: 一応申請でご希望の有無を確認した上でという形になってしまいますので、申し訳ないんですけれども。
1: わかりました。じゃあ自分が住んでたから待ってれば来るかな。待ってたらじゃあダメという方ですね。
2: ぜひ
1: それ以外の方でもちょっと区域ないだ、無害なんだけど欲しいなっていう方は連絡をすればということなんですね。はい、わかりました。本当にね、この緊急放送だけでなくて、災害が発生した場合にはこの FM パルルにおきましても災害情報を発信しますのでね、ぜひ皆様にはお聞きいただきたいと思います。さあ、それでは今日はですね、この11時から J アラートの試験放送が流れますということなんですが、今もしかしたらその防災ラジオでラジオを聞いてらっしゃる方はそのままでもいいですし、何でしたら確認をするのに一旦電源を落としてもらうと、
2: そうですね、
1: はい、いいかもしれませんね。
2: そうですね。
1: それでスタンバイ状態にして11時になったら、それがまた J アラートが聞こえたら、これは正常に動いてるっていう確認にもなりますよね。
2: 結構ちょっと大きな音で流れてしまいますので、ちょっとびっくりなさらないようにしていただければなと思います。
1: はい、そしてこの後ね、パルルンをお聞きの皆様もこの11時から J アラートの試験放送が流れますのでね、慌てず、今日は試験放送ということなので、
2: はい、
1: はい、ぜひね、実際にこう災害が発生したと仮定して皆様には行動をとっていただきたいと思います。それではこの後11時から J アラートの試験放送流れます。

0: Pardon, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。こちらは防災水戸です。

0: この J アラート放送流れました。お聞きいただけましたでしょうか。さてこのもしもの時に私たちが普段から備えておくということはありますでしょうか。
1: 災害が発生しますと、災害が発生しますとどなたも慌ててしまうと思います。冷静に行動していただくために普段からもし今災害が起きたら自分はどうすべきかを考えていただいて常に意識していただくことが大切だと思います。この機会に皆様もまずはご自宅や職場、学校など普段いる場所の災害のリスクを、先ほどもお話出たんですがハザードマップなどでご確認いただければと思います。ハザードマップは水戸市のホームページですとか市役所の防災危機管理課などでご確認いただけます。さらに近くの避難所ですとか大規模火災や津波から逃れるための避難場所などの位置、あとご自宅などからの安全な避難ルートをご確認ください。またご自宅の家具の転倒防止されていますでしょうか。また備蓄しておくべきもの、例えば携帯トイレなど備蓄されているか、あとは水や非常食ですね、消費期限切れていませんでしょうか。こちらご確認一度いただければと思います。水戸市では防災に関する基本的な注意事項であるとか備蓄しておくべきものと避難所避難場所の一覧などが載っております防災パンフレットのみんなで作る防災の街水戸を作成しておりますので、水戸市ホームページや市役所またはお近くの市民センターでご確認ください。
0: はい、本当にこの普段からの意識づけというのが本当に大事なんですね。またねこの最近気象情報が変わったっていうニュースを、見るんですけど、このパルルンにも実はこのポスターが貼ってありますけれど、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、どのような内容か教えていただけますか。
1: はい、では5月29日からこれスタートしてるんですけれども、これまで運用されてきました防災気象情報が大きく見直されておりまして、種類や名前が変更となっております。新しい防災気象情報では河川氾濫、大雨、土砂災害、あと高潮の4種類につきまして5段階の警戒レベルに整理されまして、情報にレベルの数字がついて発表されるようになっております。例えばこれまで大雨警報と呼ばれているものがあったんですけれども、こちらはレベル3大雨警報、あとは大雨特別警報と呼ばれていたものはレベル5大雨特別警報というように発表されております。どの種類の情報についてもこのレベルの数字ですね、これに応じて取るべき行動が分かりやすくなりました。レベル3の場合には高齢者の方、もしくは障害がある方など避難に時間のかかる方は避難を呼びかけております。レベル4では危険な場所から全員避難する目安となっております。避難先は市民センターなどの避難所だけではなく安全な場所にある親戚や知人の家の避難も考えてみてください。レベル5の情報が出てしまった場合にはこれ災害がもうすでに発生しているとか、あとは避難所への移動が危険な可能性があります。災害リスクのある区域にいらっしゃる場合には緊急的な避難としまして、ご自宅、あとはいらっしゃる施設などの少しでも浸水しにくい高い場所に移動していただいたり、崖が近くにある場合には崖から少しでも離れた部屋に移動していただいたりなど、近隣の建物が移動できそうであればそちらに緊急的に移動するなどの対応が必要となります。災害リスクのある区域にいらっしゃる場合にはレベル5の情報が出るときにはちょっと遅い場合がありますので、レベル4の情報が出た段階で避難を取っていただくようによろしくお願いいたします。
0: はい、このね、情報が変わってから先日ものすごい台風があったかと思うんですが、はい、その時には水戸市ではレベルいくつのそういった指示が出たんでしょうか。
2: そうですね、先日のその台風、6号6月の、はい、3日ぐらいに多分、はいはい、水戸市に一番近づいたものに関しては、市の方から特にその、高齢者等避難ですとか避難指示とかっていったものは出してはおりません。はい、気象庁の方から一応その大雨レベル3の大雨警報というものは出ていたんですけれども、ちょっとその後の雨の状況などを鑑みて、市の方では避難情報などは発令はしていなかったです。
0: ね、あの時にもすごい 前の予報ではすごい大雨で ね、台風でということで心配していたんですが、じゃあそういう場合にも市役所さんとかでは避難所を設置したりとかっていう行動は取ってたんですか、そういった準備というのは。
1: ですね、やはりちょっと情報の方、ちょっと注視しながら市の方でも確認しておりまして、避難所も開けられるような形で準備しておりました。でも実際避難を希望される方がいらっしゃった場合には、市役所とか来ていただいても大丈夫ですよというふうな形にはしてたんですけれども、避難指示というところまでではなかったので、準備で、大体の市民センターとかも避難所までは開けないような形で終わったような形ですね。
0: わかりました、はい。でも本当にまだまだね、これから雨の多い季節続くと思いますから、皆様にはね、気象情報などを注意していただくとともに、こう危険な場所だったり近くの避難所どこかなとか、あとは自宅の備蓄、そしてご家族で何かあった時にはここに集合しようねとか、そういった話し合いっていうのは本当に大切ですよね、
1: はい、ぜひよろしくお願いしたいなと思います。
0: ぜひこれを機会にね、もう一度そういったことをね、家族や職場の皆さんで話し合っていただければと思っております。さあ、本日は J アラートの全国一斉情報伝達試験ということで、水戸市役所から槍水さん、そして江端さんにお越しいただきお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palalu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palalu.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。7月1日水曜日、時刻は11時12分になりました。 FM パルルンコミューンスタートしていきたいと思います。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがナビゲートしていきます。さあ今日はですね、J アラートの放送がね、試験放送が11時頭にありましたので、ちょっと遅めのオープニングとなりました。あれ今日ねどうしたのと思った方もいるかなと思いますけどね。はい、ここから14時までの3時間弱ですね、生放送で坂戸スタジオからお届けしていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いします。さあ今日のラインナップ紹介しちゃいましょうね。この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木薫子先生のお話があります。12時台頭はルックミーということで、今日の私の服装からスタートしまして、1枚のアルバムを紹介したいと思います。さあそしてですね、その後12時26分からですね、クロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。そして1時台になりますと、1時15分頃からファンファンファン、今日はですね7月第1週ということで、山ですね、磐梯山をですね紹介しようかなと思っています。もうね、福島も茨城も、まあ、もちろんですけど、日本全国本当に山がねたくさんあって、どの山を紹介しようかなって毎回ね迷ってしまうんですが、はい、福島の山きっとね2つ目かな、以前ね安達太良山を紹介したので2つ目かなと思いますが、今日は紹介していきたいと思います。その後茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: さあ今日はですね、 J アラートの放送がね、試験放送が11時頭にあったのでちょっと遅めのスタートとなりまして、そういつもここでね曲を流しているんですけど、ああ喋ろうかなと今ねちょっと変えてみました。先週はですね、なんだ、あそうそう、ね、お葬式が、まあ、2つあってちょっとね気持ちもダウンしていましたが、その、まあね、ママ友が亡くなったという話もしたと思うんですけど、その息子さんとともにですね、日曜日、剣道のね大会、関東信越大会をしてきまして、まあこれはですね学校独自のものになるんですけどね、そう、そこで関東信越の中で、まあ、1位になったので、今度ね全国大会に行くということにね、はい、なっていますね、彼女に伝わるといいなというか、きっといただろうなと思いながら、あまたダメだ、こういうね話してると泣けてきちゃうのでなんですけど、いやでもね本当に見せたかったなという気持ちがねすごく溢れ出てきてしまう、はい、また先週に引き続き今週となりました。そう、それからね先週は何だっけな、あそうだ、そう、25日の木曜日に行ってきたんですよって、それの話だけじゃ分かんないよね何だっけな、水戸市民会館でねピアノとチェロのコンサートに行ってきました、うん、ちょっとね面白いコンサートだったなと思って、まあ、たまたま何気なくというかね、情報がたまたま、あこれ面白そうだなと思ってチラシで見まして、で自由席だったんですよ。市民会館のしかも4階のホールは私初めて入ったんですが、そうちょっとこじんまりとしているねホールだったんですけど、すごく良かったですね。1時間半ぐらいかな、7時半から9時ぐらいまで夜のね聞いたんですが、なんか久しぶりにね、あチェロの音ってすごくいいなとよく分かってないですけどね、もちろんそうですが、そう、私がなんかこう結構多分ね高い甲高い音よりもちょっと低めの音が好きだからっていう理由もあると思うんですが、すごくこうチェロの音がさらに響いてしまってね、先週さらに情緒不安定なこともあってなんか聞くたびに涙がホロホロと流れてくる感じだったんですけどね、まあそういう週もあっていいのかなっていうね、はい、週でした。さあ今日のねテーマに行きたいと思います。今日ですね、今日はみゆかさんが朝の番組でやっていましたが、アイスの話をね今日やってましたよね。今日ね何の日かなというのがあるんですが、そうそう、山開きありますのでね、今日から山に登られる方が、登山者がねすごく増えるのかなと、今年もねたくさん登りたいなと皆さん思ってるんじゃないかなと思いますけど、私は

あの愛も変わらず8月だいたい夏休みに家族で1回登るみたいなねになってまして、やっぱりちょこちょここう登っていた方が自分のね体力とかももう、まあ、筋力もそうですけど、なのでそうちょこちょこ登りたいなと思いつつ、どうしても年に3回ぐらいになってしまうのでね、もうちょっと増やしたいなとは、はい、思ってますが、それからですね、今日やっていたのはこれか、井村屋あずきバーの日ということでね、アイスの話をしてたのかな、はい。まあ、そんなこんなでですね、私はまあ、夏に向かって皆さんそろそろ〇〇始めましたとか〇〇始めますっていう方がいるかなと思いまして、それをね今日テーマにしようかなと思います。まあ、〇〇というと何だろう、氷始めましたとか冷やし中華始めましたみたいなのもね、ちらほら見かけますし、それから、まあ、食べ物だけじゃなくてですね、昨日私初めてなんですよ、エアコン夜寝るときにねつけまして、でどっちのボタンをこう押そうと考えて、除湿を押したんですけど、そう初めて除湿のエアコン使いました。もうどうだろう、皆さん夏がけ使ってる方もいるかな。うちの旦那は夏掛けが、まあ子供の頃からなんて言うんでしょう、夏掛けっていうかタオルケット、肌触りがすごく好きらしくて、一年中なんでしょうね、体にかけるというだけじゃなくて、なんとなく顔の周りに置いときたいみたいなねのがあるのかなと思ったりしますけど、私は肌触りで言うと毛布の方がね結構好きね、小さい頃から好きかなと思ったりするんですが、そう夏掛け始めましたって方もねいるんじゃないかな。それから、まあ、もうちょっとこれは前から始めてる方もいるかなと思いますけど、日焼け止めとかサングラス、日傘とかね始めましたっていう方もいるんじゃないかなと思いますし、暑い日はですね、ノースリーブをね始めましたとか、まあ、衣替えどうですか、皆さんやってますか。最近なんかね学校でもこうしっかりと衣替えっていうんじゃなくて、こうなんとなくなんだろう、暑くなってきたからなんかこう、まあ半袖に切り替えるというよりは体操着とかジャージにしましょうかみたいなね、こうなんとなく感がこうちょっと出てきて、パキッパキッとこう分かれた感じではないので、大人も意外とそんな感じになってるかなと思うんですが、私もまあ引き出しがこうあるので、あんまりこう衣替えというよりは、まあ、セーターの入っているところを開けなくなったなみたいなね、そういう感じにはなってますけど、どうでしょうか。まあ、夏着るものをこう前にね多く出してきたよとか、まあ、暑いので例えばですけど朝とかお昼の水浴びっていう言い方おかしいですよねシャワーとかね始めましたとか、まあ、ダイエット始めましたなどなど、たくさんね始めましたがあるかなと思うので、ぜひ送っていただけたら嬉しいです。さあメッセージの宛先はこちら、メールは fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは029-307-8055029-307-8055まで、皆さんからのメッセージお待ちしています。さあこれをね、これを食べ始めましたという方もね多いんじゃないかなと思ってこの曲を選んでみました。なんかあんまりかけないかなと思いきや、私ね毎年1回はねこれかけてるなと思ったりするんですけどね、はい、この曲にしたいと思います。月明石のナンバーです。あ、先ほどオープニングの前にかけた曲のね紹介してませんでしたよね。緑黄色社会で風に乗るをお届けしました。さあそして続いてこちらですね、月明石のナンバーです。あなたに冷やし中華。

癒やし中華の話を、あ、話じゃない、曲をね聞いてたら話したくなってしまったんですけど、冷やし中華に皆さん、あの卵、薄焼き卵って入れますか？私あの冷やし中華は好きなんですけど、中華ドレッシングというのかな、あのタレとその薄焼き卵が合わさるのはあまり好きじゃなくて、私が作るあの冷やし中華にはあのゆでもやしとか、例えばトマトのカットとかはスライストマトとかね入れたりするんですけど、卵焼きは入れないんですよね。そう、そこら辺もねちょっと中身みんなに聞きたいなとか思ったりします。

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say That Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Romantic night。
2: 水戸市スポーツ

0: 振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
3: Delicious Food Navi. この番組は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。水曜日は常磐大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。さて、7月に入りましたね。
3: はい、
4: 暑い日が増えてきますけれども、暑い季節になると私よく感じるのはやっぱり食品が傷みやすくなって、でお弁当なんかがね、食中毒のリスクにならないといいななんてことをよく考えるんですよね。でやっぱこの時期活躍するのは冷蔵庫だと思うんですね。食品を安全な温度で保管をすることができますけれど、
3: はい、
4: まあ、今日はこの冷蔵庫を衛生的に使う、まあ、食品を冷蔵庫を使って安全に保管をする、そんなお話をしてみたいと思います。
3: はい、ついつい冷蔵庫って、
4: はい、
3: 入れとけば安心みたいな感じでね、思わず何日も平気で入れてしまったりとか
4: あります。
3: はい、しちゃいますのでね。
4: さて、冷蔵庫って皆さんドア開けたらどのぐらい量が入っているでしょうね。
3: スカスカな時と、スーパーから帰ってきた時は、もう入んないよっていうぐらい、パンパンになってる時と、ありますね。
4: はい、そうですよね、私もそうです。はい、週に1回生協が来るのでその日はパンパンですね。
3: はい、
4: さて、冷蔵庫を、安全に使うっていうのかな、パンパンに入れてしまうと中の冷気が循環できないので意外と食品の温度下がりにくいんですね。で、理想的な詰め方を言うと、冷蔵庫は7割ぐらいまで入れる。
3: はい、7割
4: 難しいですね、7割ってね。
3: そうですね、7割だと、
4: はい、目安は扉を開けて中覗いた時に奥の壁が見えるかどうか。
3: はあ、はいはい、
4: でそれでは大体7割ぐらいという感じですね。でこれ詰め込みすぎてしまうと冷気の循環が悪くなって冷蔵庫の中の温度が上がってしまうので、奥の壁が見えるぐらいの詰め込み方がいいよと。それが7割ぐらいなんですね。
3: そうなってくると冷蔵庫の大きさってやっぱり買い物の仕方によるのかもしれないですね。
4: はい、確かにそうですね。
3: 1週間に1回だけだとやっぱりその分を7割っていうと、なかなかそれってじゃあ1週間で7割ね、持つかなっていうと、何回か買い物ねしに行かなきゃいけないんだったら、冷蔵庫ちょっと大きめに買った方がいいのかなっていうね、ところになりますよね。
4: そうですね、あとは家族の人数とかにもよりますかね。
3: そうですね、
4: さて、じゃあもう一つ、冷蔵冷凍庫なので、あるいは冷凍冷蔵庫って言いますから、冷凍室もついてますよね。
3: はい、ついてますね。
4: その冷凍室、これはどのぐらいが理想だと思いますか？
3: 冷凍庫はパンパンな方がいいイメージがありますね。
4: はい、正解です。冷凍庫はね、ぎゅうぎゅうでいいんです。これはなぜかというと、凍った食品同士が保冷剤の役割を果たしてくれるので、意外とこう隙間なく詰めてあげた方がお互いを冷やしやすい。電気代も節約にもなるんですよね。 ただし、あの綺麗に並べておかないと、綺麗に、ね、取り出しやすいように入れておかないと、どこにいつ何しまったか分かんなくなってしまうので、しまい方にもちょっとコツが必要かもしれませんね。
3: そこですね、奥深くいったものはあの本当にずっと日の目を見ることもないので、
4: 本当に、はい、残念ながら私の家にもあります、化石のような冷凍食品が、はいはい、さて冷蔵庫なんですけれども、あの扉を開けると扉の内側にもポケットがあるし、あと最近はチルド室がついていたり、そしてこう棚だけになっていて物が置けるようになっていますよね。でその場所によって温度の下がり方ってちょっと違うので、そのことをちょっと紹介しようと思います。
3: はい、
4: まず冷蔵室のドアを開けて正面に見える棚になっているところですね、
3: はい、
4: ここはドアを閉めてしばらく置いておくと、だいたい3度から5度に冷えるように設定されています。
3: うんうん、
4: でどんなものを置いたらいいかっていうと、例えばお豆腐とか納豆とか卵、あと食って食べ残ったものを入れる、あるいは作り置きで多く作ったものを保存する、それはこの冷蔵庫の上段とか中段とかね、段になっているところ、棚になっているところに入れるといいと思います。
3: うん、はい、
4: はい、であのチルド室ってついてると思うんですけれども、
3: はい、
4: チルド室はだいたい0度から1度ぐらい、もう凍る直前の温度ですよね。はい、でここはお肉、魚、あと練り製品、かまぼことかちくわとか、
3: うんうん、
4: あとチーズ類なんかもこの辺りで保存しておくと、凍る直前の温度で鮮度を保つことができると思います。
3: あ、そうなんですね。
4: はい、
3: うーん、
4: あとはお野菜室ってありますね。
3: はい、
4: 野菜室はだいたい温度が5度から7度に設定されているんですけれど、名前の通りお野菜、そして食べる直前に果物を入れていただく。果物は甘みが大事なので、あまり冷やしすぎると甘み感じにくくなってしまいますから、
3: うんうん、
4: 食べる時にちょっと冷やして、冷えたらすぐ食べるっていうのがいいと思います。であとはドアポケットですね、
3: はい、
4: ドアポケットはだいたい6度から9度ぐらい、ちょっと高めになりますので、
3: うん、
4: 調味料とか飲み物、ドアを開け閉めする回数でちょっと温度が変わってしまうので、すぐに飲み切るような飲み物はここに入れておけばいいと思いますね。で牛乳も飲み物なんですけれど、
3: はい、
4: 牛乳は結構傷みやすい食品なんですね、
3: うん、
4: ですのでドアポケットではなくって棚の方に置いた方が安全というふうにも言われています。
3: あ、そうなんですね、うん、なかなか立てて入れることがね難しいので、
4: うん、確かにそうですね、
3: そうですね、はい、ドアポケットについつい入れてしまったり、
4: うん、
3: あとは野菜室の方にもね立てて入れることできるので、
4: うんうんうん、
3: そこにあの開けてないもの
4: は
3: そこに入れていたりします。
4: いいと思います。野菜室の方がね、うん、ドアポケットよりは温度が低く設定されているので、はい、1リットルサイズの牛乳はドアポケットよりは野菜室の方が低温で保管ができると思います、う
3: ん、はい、
4: ね、さて、カレーとかスープとかあの夕飯で作ってね残ってるのをまた明日なんてことがあるかもしれないんですけれど、
3: はい、
4: まあ、そういったあとなんだろうな、夜のうちにお弁当のおかずを作っておいて、
3: うんうん、
4: 持っていくのは明日お弁当に詰めてっていう時ありますよね、
3: はい、
4: 冷ます時にぜひね熱いまま冷蔵庫に入れるのは避けた方がいいと思います。でこれはね、うんうん、熱いまま入れてしまうと冷蔵庫の中の温度が一気に上がってしまうので、周りに入っている他の食品の温度も上げてしまって、
3: うん、
4: 傷める原因になりますから、あとあの熱いものが入ってきたって感知すると、最近の冷蔵庫は急激に冷やそうとして余計な電気代もかかるそうなんですね、
3: うん、
4: なのでしっかり冷ましたものを小分けにして冷蔵庫の中に入れるということにね気をつけてもらえるといいと思います。
3: はい、
4: さて暑い日はドアを10秒間開けているだけで庫内の温度は一気に上がるということも分かっているんですね。
3: そうなんですね。
4: そうなんです。
3: 暑い時ついついね開けて涼しいってやってますけどね。
4: やりたいですね、はい、残念ながらこの時期、これからの時期はちょっとねドアを開ける時間にも配慮が必要かもしれません。
3: はい、
4: ということは、うん、どこに何が入っているかっていうのを日頃からよく整理をして知っておくってことが大事ですよね。
3: 確かに、うん、探しまくる時ありますからね。
4: そうね、うん、その開けた状態でねどこにあったかなって見つけますから、はいはい、使いかけのものはこことか新しいものはこっちとか、はい、どこに何かあるかがよく分かるように整理整頓しておきましょう。で、あのくれぐれも冷蔵庫に入っているから絶対に安全ということではないので、これ気をつけたいものですよね、
3: うんうん、
4: 実はその低温でも低い温度でも増殖する菌っていうのがあるんですね。リステリア菌とかね、それからお肉とか魚のパックから出てくるドリップ汁ですね、はい、うん、これも菌の温床になりますから、気がついたらすぐに消毒用のアルコールなどで拭き取るように心がけてください。
3: はい、わかりました。
4: はい、で冷凍庫とか冷蔵庫に入れるときには、うん、あのパックに入った肉魚はぜひそのままでは入れないっていう工夫もね大事なんです。
3: そうなんですね。そう、時々あの、ね、ちゃんとこうなんて言うんでしょう、あのパッケージされてると思っていたのに、
4: うん、
3: お汁が出てきてることとかね、はい、ありますからね。
4: そうですね、うん、はい、あのちょっとひと手間なんですけれど、買ってきてその日に使うよっていうのは全然いいんですけれど、買ってきてこれ今週のうちに使えればいいかなと思うときにはぜひね、あのラップを外してトレイを外して清潔なラップの上に広げていただいて、なるべく薄く平らに伸ばしていただけると冷えやすいし温度が上がりにくいし解凍するときにも使いやすいと思います。
3: うーん、薄くするんですね、平らにね。
4: はい、だからひき肉なんかもね、厚みがあるときには少し押していただいて、ぎゅーっと押すとねお肉潰れちゃいますから、軽く押して肉と肉の間の空気を抜いてあげるとねいいと思うんですよ。
3: そうなんですね、ひき肉ついつい私塊で、はい、あのボンって袋に入れて冷凍してたので、
4: うんうん、
3: はい、これからはちょっときれいに、
4: はいはい、ぜひねやってみてください。
3: 平らに、はい、したいと思います。
4: はい、あとはジッパー付きの保存袋を利用されることって多くないですか？
3: 多いですね。
4: ね、うんうん、でジッパー付きの保存袋はもう空気を徹底的に抜くのがポイントなんです。
3: あ、そうなんですね。
4: 中にね、うん、空気が入ってるようだと、それがね冷凍庫の中で霜になってしまうことがありますから、ね、冷凍焼けを起こす原因なので、ジッパー付きの保存袋、空気を除いて密封状態にできるのがポイントですから、
3: はい、
4: ぜひジッパー付きの保存袋を使うときには中の空気を徹底的に抜く、これをぜひ心がけてみてください、
3: うんうん、
4: はい、
3: なるべくじゃあ上をね開けないようにってことですね。
4: そうですね、うん、はい、空気を抜くように湿っていきましょう、
3: はい、
4: あとはですね、あのちょっとお野菜が残ってしまったとき、特に根菜類で人参使い切れなかったとかね、玉ねぎ少し残っちゃったとかね、うんうん、そういう時にはですね自家製のミックスベジタブルを作っておくなんていうのはどうでしょうね。
3: あ、うん、面白いですね、それいいです ね、
4: うん、はい、例えばキノコ類、しめじとかえのきとかね、石突きを落としてほぐして玉ねぎ、にんじんと一緒にみじん切りにしておく、あるいは薄切りにしてその生のまんま袋に入れて冷凍しておくんですね。そうすると使う時に使いたい分だけ出すことができるのでぜひチャレンジをしてみてください。
3: はい、わかりました。それだとねお味噌汁の具もあまり考えないでそのまま入れればいろいろな、ね、具材入りますしね。
4: そうですね、
3: いいですね、
4: はい、いろいろねあのちょっとしたひと手間で食材を美味しく安全に、はい、保存することができると思いますけれど、はい、残念ながら長く冷蔵庫は置いておくためのものではありませんので、なるべく早めに食べきるように心がけていきましょう。
3: はい、わかりました。ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmpotterdoon.co.jp 今日もブックエースに行ってきた。

0: ポーターと
1: 水戸のリスナーのために
2: 今日も頑張るぜ。
1: 毎週金曜朝7時から1時半
2: フライデーブランニュークルーズ。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日のテーマはですね、夏まる始めますとか始めましたっていうね、あのテーマでお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さん〇〇な、ね、いろいろなものあるかなと、まあ、食べ物だけじゃなくてですね、まあ、夏こうノースリーブをね着るから少しダイエットしなきゃとか、水着を着るからとか、あとはもうね私な何十年着てないんだろうって今言いながら思ってましたが、はい、それからスポーツを始めましたとか、なんだろうな、私はですね昨日昨夜ですね除湿のエアコン初めてつけまして、今夜はどうでしょうね、今夜もつけるのかなと思いながら、うん、過ごしていますが、とりあえず自分の寝る時間にその場所に行って、の窓を私結構開けて寝るんですけど、窓を開けててもなんかなんとなく湿度が多いなと思うとエアコンに切り替えたりします。なるべくはね外の空気の方がなんかこう全部が、私は窓とかドアとか全部こう遮られてるとちょっと息苦しい感があるので、気持ちね空いてるといいなとか思ってしまうんですけどね、エアコン生活始まるかなと思っています。それから何でしょうね、あのサングラスとか、まあ、日焼け止め、もう日傘とか差してるよっていう方もいると思うんですけど、始めましたという方ねいるかなと思うので、ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。こちらはですねフードメディアというところからなんですが、皆さんかき氷は好きでしょうか。私はですね幼い頃のかき氷ってこう結構なんて言うんだろうな、あの通りですよ氷がちょっと大きめな感じというかね、なんて言うんだろうな、今のこのやっぱりかき氷とはちょっと違うかなって思うんですけど、そのかき氷を食べていたので、結構胃がこうね痛くなっちゃったり頭がキーンとしたりっていうのがあって、あんまり好きな方ではなかったかな。まあ、未だにそんなにかき氷とかアイスクリームも、まあ、食べない方ではあるんですが、最近のかき氷って本当にかき氷を超えているっていう感じがねするほど、すごいものになってきてるじゃないですか。パフェなのかみたいなものがね多くなってきていると思います。さあそこでですね、このフードメディアのホームページに書かれているのは、2026年のかき氷市場、単なる夏スイーツからさらに進化すると予想されています。もうすでに私が幼い頃から随分進化してるんじゃないかと思うんですけどね、近年は高級化、韓国スイーツ化、夜カフェ化、 SNS 映え、通年化など、従来のシロップをかけるだけのかき氷とは大きく変化していますが、特に2026年は体験型スイーツとしての価値がさらに強まると考えられています。いや、かき氷市場をねこんなに詳しく読んだのも、まあ、今年が最初かなと思ったりしますが、2026年は猛暑対策、SNS 映え、インバウンド需要、韓国スイーツ人気が引き続き拡大すると予想されています。特に高単価かき氷がさらに一般化しており、2000円超え商品も珍しくなってきています。かき氷というとお祭りの時にね何百円だったんだろう私が小さい頃は覚えていませんが、自分の家でもできたと思うんですけど、こうかき氷の元になるというかね、

大きい塊でこう氷用にしておいて、なんかの専用のありましたよね、入れ物みたいな、それをこうカチャッとはめてガリガリガリと回して、あの夏休みにね自分でやってメロンシロップとかかけて食べていた気がするんですが、やっぱりどうしてもねザラザラしてるなっていうのがあって、うん、最後まで食べきれてないうちに、溶けてなんかシロップ水みたいになって、そのまま食べなくなるっていうパターンに、ね、なっていた気がするんですが、2026年注目のかき氷トレンドというのがねこちらに出ています。まあ、高級かき氷化ということなんですが、例えばピスタチオ、ショコラ、和素材、フルーツ丸ごと使用、ジュレ、クリーム層構造などスイーツ化が加速しています。まあ、これによってね、あの高級デザートというか、あの高級かき氷へと進化しているということなんですけどね。丸二として韓国風ピンス人気が継続、韓国式かき氷ピンスは大きなトレンドになりそうです。特徴はミルク氷、ふわふわ食感、ボリューム感、多層構造、韓国スイーツとの組み合わせがあります。特にクロッフル、グリークヨーグルト、韓国餅、カラフル演出との組み合わせが増えています。もうね、かき氷を超えている気がするんですけどね、かき氷なのかっていうね気がしてきますが、どうでしょうか。あの高級かき氷ね、予約したり、まあ、並んで食べに行くよっていう方もねいるんじゃないかなと思うんですが、今年はさらになので加速しそうだということで、まあ、映えるビジュアル系のものももっと出てきますし、それから和素材、これはですねインバウンド需要もあって、あのそう、和素材がさらに拡大するのではないかという、例えば、まあ、黒蜜、あんこ、きなこ、和三盆、抹茶などなどをあのかき氷とね組み合わせていくことがね多くなってくるのではないかという、この外国人観光客には和風かき氷というのがね、あの強いコンテンツとして上がってきているそうなんですね。なので、まあ、夏このようなかき氷が増えてくるのではないかということで、あとは夜かき氷が増えてくる、夜はねあまり冷たいものを食べてはいけないよと小さい頃教わった気がするのですがあの夜パフェからですよね、きっと。夜パフェもなんで出てきたんだろうと思うんですけど、ご飯食べ終わった後のちょっとスイーツがなんかきっとさらに進化したことになるのかな。この夜パフェから夜かき氷に流れてきているそうなんです。特にカフェ、バー、居酒屋、韓国カフェでは夜スイーツ需要が増えてきています。アルコール入りのかき氷とか締めかき氷、あ、締めパフェっていう言葉もね、あの何年か前から聞きましたが、締めかき氷が出てきそうだということで、あの面白いですねこれね読んでるだけで予想って言ってますが、まあ、あのねトレンドとしてこう上がってきてるので、多分今年の夏始める、ね、カフェだったり、まあ、お店多くなってくるのかなと思いますけどね。それから最後にですね、体験型かき氷、これがね増えてくるそうなんです。まあ、ライブ感を重視したもの、シロップを後掛けとか目の前で削るとかなどなどあって、さらにビュッフェとも相まってというかねになってくるんじゃないかということで、あのかき氷だけでもねこんなに話がたくさんできるんだなということにちょっと驚いておりますが、皆さん〇〇始めますということでね、メッセージまだまだお待ちしています。こちらはミワのナンバーをお届けしましょう。ミラクル。

0: Calling CO JP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ、12時台頭はですね、ルックミーということで、今日の私の服装からお届けしたいんですが、今日はですね、全部上上下ともに私の大好きなザラのものなんですが、今ちょうどセールやってまして、あ、かわいいと思って思わずね、買ってしまったんですけど、今年はTシャツでもですね、こうレースとかついてるものが結構多く出てますよね。で、私もですね、ちょっとこの透ける感じのレースではないんですけど、両方とも肩のところにね、ひらひらっていうのがついている、まあそれを取ればきっとシンプルな黒い T シャツかなと思うんですが、そう、それを着てます。で、下はですね、私今年トレンドな感じなのかな、スカートなんですけど、ちょっとシフォン素材っていう感じの、透ける感じの素材が何枚かこう重なっている、スカートなんですけど、なんて言うんだろう、裾がこう互い違いというか、まっすぐになってないやつ、はい、そのスカートになってまして、色はですね、黒基調なんですが、そこにブルーと茶色の線がね書いてあるもので、結構ね、素材がこうサラサラしててすごく着やすいですね。もっときっと暑い季節になっても、気持ちいい感じで着れるんじゃないかなと思って、はい、買いましたということで、今日ねこれ着てます。で、ちょっとですね、ザラってやっぱり海外のもので、私が背が低いからかなというか、足が短いからかなっていう感じなんですけど、ズボンとかスカートが結構長めなんですよね。なので気持ち、ちょっとハイウエスト気味にして、ベルトをね今日してますが、このベルトもまあ何年か前に買ったきっとザラのものかなと思ったりします。そう、ちょっとね涼しげな格好で、上はいつも通りジージャンを、寒かったらと思ってね、これジージャン、はい、肩からまたいつも通り羽織っている感じになってますね。ということで、皆さんもですね、ちょっとこう風がね、風の通りやすい服装をするといいんじゃないかななんて思ったりします。さあ、曲をかけながらですね、アルバムのね紹介をしていきたいなと思うんですが、今日はですね、ラッドウィンプスのアニューというアルバムから3曲続けてお届けしていきたいと思います。こちら2025年10月に発売されたものになっています。で、ラッドウィンプスはですね、この後7月8月にこの、アニューの、ツアーがあるんですけど、オフィシャルファンクラブツアーということで、ファンクラブ限定の、ね、ツアーなんですが、名前がユーリンチということで面白いですよね。開催予定ということで、5月29日からねチケット受付開始してます。さあ、そのですね、ユーリンチの話プラス、6月17日はラッドウィンプス20周年アニバーサリーライブツアーより賜物のライブ映像公開があったりとかね、結構頻繁にこう活動してるなっていうねのが伝わってきますね。ぜひぜひ皆さんも夏なので、やっぱりねこうライブとかいろいろありますから、それライブのこうチケットいろいろ取ってね、 夏行きたいと思いますっていうね方いたらまたメッセージいただけたら嬉しいなと思いますが、さあ3曲、こちらですね、1曲目ワールドエンドガールフレンド、2曲目がたまもの、3曲目マウンテンバニラお届けしていきます。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し

0: 上げます。二角堂印刷。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
2: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、テーマ夏〇〇始めました、〇〇始めますということでね、お届けしていますので、皆さんからメッセージまだまだお待ちしています。私が昨夜ね、エアコンを初めて使ったので、まあ、今年初めて使ったのでエアコン始めましたということでね、エアコンの話をちょっとしたいと思うんですが、エアコンって昨日迷ったんですけど、除湿を押したらいいのか冷房を押したらいいのか、皆さんどうしてますか？私はですね、いつも迷った挙句、意外とこう除湿を押すことが多くて、まあ、湿度が減るだけでその不快感さというのかな、その快適性がね、随分違うので、別に寒くしたいわけじゃないんだよなみたいな、湿度を減らしたいんだよなと思って除湿を押したんですけど、さあこちらはですね、ジャパネットのホームページに書いてあります。エアコンのドライとは、冷房との使い分けや電気代について解説ということなんですが、ジメジメが大きく分けるとね、ジメジメが気になるならば除湿になるよということなんですが、まずエアコンには冷房、暖房の他にドライという運転モードがあります。逆に運転モードとしてのそのドライをあまり押したことがないっていう方もいるのかなと思ったりしますけどね。エアコンのドライの基本的な仕組みをね、ちょっと勉強しましょう。湿度の高いお部屋の空気を吸い込み、室内機の内部で冷却して水分を取り除きます。これは冷たい飲み物の入ったグラスの外側に水滴がつくのと同じ原理。空気を冷やすと含まれる水分が凝縮して液体になる今発音おかしかったですね。液体になる、結露するしますよね。取り除いた水分はエアコンのドレンホースを通じて屋外に排出され、乾燥した空気を再び室内に戻すことでお部屋の湿度が徐々に下がっていきます。まあ、ドライが活躍する場面としては、人は快適に過ごせる湿度の目安を40から60% としているので、それを超えているようであればドライを使う目安と考えていいのではないかということです。例えば梅雨時期のようにジメジメとした日や気温はそれほど高くないのに蒸し暑さを感じる日はドライの出番。お部屋を冷やしすぎることなく湿度を下げて快適に過ごせます。意外と湿度を取っただけで寒いぐらいっていう時もありますよね。冷やさなくても、あ、湿度ってこれだけこう違うんだなみたいなね、あったりしますけどね。あとはですね、洗濯物を室内に干す時やカビやダニの発生が気になる季節などもドライが効果的だそうです。そう、ということで私はですね、まあ、梅雨の時期はドライの除湿のねボタンを押そうかなと思っているんですけど、冷房はお部屋の温度を下げるんですって。でも温度を下げても湿度はそのままなのかなとかね、難しいなと思うんですが、部屋の冷房はお部屋の温度を設定温度まで下げることが最優先。一気に室温を下げることにより湿度も下がりますが、その後室温が安定して送風運転になると、だから自動っていうことかな、この冷房の自動にしてあると気温としては設定の気温になると、それ以上冷やすことはないじゃないですか。そうすると湿度がまた上がってしまうことも少なくないそうです。一方ドライは弱い冷房をかけ続けることで湿度をちょうどよくキープします。 特に

にジメジメで寝苦しさが気になる日などは除湿を選んだ方が快適に過ごせることが多いでしょうということなんですね。湿度が高く気温が低めの日はドライ、除湿、そして特に気温が高い日は冷房。冷房で気温が下がった後に除湿に切り替えたりしてもいいんですかね。でもそうするとまた気温も上がってきちゃうのかな。なかなか難しいですけどね。就寝時は湿度によって使い分けると良いでしょうということなんです。そうなのでね、私は今、除湿をとりあえず始めて、冷房はどうでしょう、8月9月あたりは冷房になるのかなと思ったりしますけどね。部屋干しでドライを活用するっていうのもあるそうなので、やってるよっていう方もいらっしゃるかなと思いますが、それからプラスアルファとしてですね、サーキュレーターを併用したり、扇風機をね、一緒に使うことで、冷房の効果がより早くなったり高くなったりしますからね、ぜひ皆さん2つ使いしてもいいのかなと思います。まだね、扇風機は何週間前かに言いましたよね。まず全部羽とかを結局1年ね使ってなかったので、扇風機自体をだいたい私はこうジャーッと水洗いしちゃうんですけど、お風呂場とかでね水洗いをして、で綺麗になったらそれをね使うっていう感じで、それでも数回ですね、数えるほど、それはでも寝る時ではなくて、ご飯食べる時とかリビングにみんながいる時にねちょっと使ったりしますけどね、そうあまりまだ使ってないです。さあ、ドライと冷房、電気代がお得なのはということなんですが、冷房と再熱除湿を比べると空気を温め直す再熱除湿の方が電気代は高くなりがちだそうなんですね。そうなんだ。でも結局ずっと冷房を使ってたらとか考えると、途中でちょこちょこ切らない方がいいとかも言いますよね。ちょっとだけだったらそのままつけっぱなしにしておいた方が自分がいなくてもまた一気に温度が上がってまた一気に下がるってなると、冷蔵庫とかとね同じでしょうけど、電気代をね使うなんていうのを聞いたことありますが、ぜひ皆さんのエアコンの使い方などなど教えていただけたら、それもちょっと面白いかなと思うので、メッセージいただけたら嬉しいです。さあ、この時間はですね、パナソニックと花王がお洗濯プロジェクトをね組んだ時の CM のですね曲になります。アレキサンドロスで日々折々。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントをお届けしていきます。さあ、まずはですね、トピックこちらから、オリコンニュースからですが、モッチュリン第2弾の発売を中止、想定を上回る好評、さらなるショップの混雑が想定される、ミスタードーナツが発表しました。ダスキンが運営するミスタードーナツが30日、現在販売中のモッチュリンについて第2弾商品の販売を中止すると発表しました。想定を上回る好評があったためで、第1弾商品も7月中旬以降順次終了します。私まだこのモッチュリン食べることができてないんですよ。この前もね、行った時にもう販売のその日の分ね、終了しましたって書いてあって、で、なんでしょう、想定を上回る好評のために中止するっていうのはなんかね、すごく残念だなと思って、好評だからもっと作ってほしいのになってね、思ったりします。現在販売しているモッチュリンきなこ、モッチュリンみたらしの販売期間は7月中旬以降、各ショップの原材料がなくなり次第終了となります。モッチュリンいちごについては予定通り6月末終了で、各ショップの原材料がなくなり次第終了となります。ミスタードーナツ公式ホームページで紹介していたモッチュリンの特設サイド、各ショップの販売スケジュールについては7月中旬をめどに公開を終了します。第2弾商品の販売については、第2弾商品を販売することにより、さらなるショップの混雑が想定されることから、お客様へのご迷惑を避けるため第2弾商品の販売を中止することといたしましたと説明。多くのお客

客様にモッチュリンを楽しんでいただき心より感謝申し上げます。また本商品を楽しみにしていただいているお客様をはじめ皆様のご期待に添えない結果となりましたことを深くお詫び申し上げますと謝罪しましたということなんですけどね、なんとかなんないのかなみたいな。もうね、その予定数がなくなるっていうのはねしょうがないことなんじゃないかなと思うんですけど、好評で販売を中止するってなかなかね、ないし、しかも第2弾まだ出てないので、ね、楽しみにされてる方もいるんじゃないかなと思うと、次のキットだって新商品も好評であればあるほどどんどん、ね、中止してしまったら元も子もないんじゃないのかななんてね、ちょっと残念なニュースだなと思ったんですよ。そう、なんかなんでしょうねなんとかならないのかなっていうのが、そう、私のね希望ですけどね。さあ続いてですね、こちら朝の番組でもですね、スポーツのところでウィンブルドンの話を少ししていたかなと思うんですが、大坂なおみ選手ね、1回戦勝ったよという話をしてましたが、彼女はですね、試合始まる前にその登場口からね、まず自分のこうベンチまで来るときにテニスウェアの上に何かをこう着ているんですよね。で、まあ、もちろんそれが楽しみの方もねたくさんいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、この前のフランスのね大会でもかなりキラキラしていたので、今回はどうなることやらと思っていたんですが、今回はなんとですね、純白の着物なのかなと思えるようなねドレスファッションでね登場しました。イギリスで6月29日に開催されたウィンブルドン選手権1回戦で元世界1位の大坂選手は純白の着物風ドレスをまとって登場しました。この衣装はクエンティン・タランティーノ監督の映画キルビルで俳優ルーシー・リューが演じたヤクザの暗殺者オーレン・イシーからインスピレーションを得て制作されたものだそうです。まあ、大坂選手は試合でですねストレートで勝利したというよりも、もうそのドレスの方がねすごくニュースに上がっていまして、大坂選手の試合後入場ドレスについては次のように語ったそうです。私にとって私の日本のルーツはとても大切なものです。ウィンブルドンのドレスコードはオールホワイトなので、着物で入場したらすごくクールではないかと考えました。私は様々なものからインスピレーションを受けますが、大好きな映画の一つがキルビル、まあ、そこでですねルーシー・リューが演じているオーレン・イシーが象徴的な白い着物を着て登場するシーンが本当に好きなんです。私はいつも周りに時々ゲームのキャラクターのようになりたいと話しているんですが、コート上では自分とは別人になりたいんです。だからオーレンのイメージを少し取り入れましたということでね、第一戦勝ったので次の試合もあるじゃないですか。次の試合は同じその衣装で登場するのかな、まあ別のものなのかななんていうねことでまた話題を呼ぶのではないかなと思っています。まあ、次のね試合もね頑張ってほしいなと思っています。さあ続いてですね、こちらは青森放送からの、記事なんですが、11時間43分この時間はですね津軽海峡横断したということで、泳いでですね、泳いで横断したということなんですがね、遠泳って言えばいいんですかね、アメリカ人男性が成功、世界7海峡制覇というニュースです。世界的にも泳ぎきるのが難しいとされる津軽海峡の横断にアメリカ人男性が挑みました。
この男性は世界7大陸の最高峰の登頂

つまりですね、登山家でもあるんですね。登頂に成功しています。今回津軽海峡を泳ぎ切ると世界でも難易度が高い7つの海峡の横断も制覇することになります。もうこういう方って、まあ、次じゃあ何の挑戦するんだろうってね思ったりしますけど、本当にやりたいって思ったことがねそのまま必ずやり遂げるんだなと思ったりしますが、津軽海峡というのは潮の流れが速く世界でも泳ぎ切る難易度が高いとされている7つの海峡、オーシャンズセブンの一つに選ばれています。まず泳ぎ切ろうとは思わないですけどね、なぜかその泳ぎ切る難易度が高いとされているということで、このオーシャンズセブンの6つの海峡を泳ぎ切っていたということで、今回どうしても挑戦したいということに、ね、なったそうです。世界でも潮の厳しい海で途中風が強くなったり潮が速くなったり大変な挑戦になると思いますが、自分を信じて頑張って泳ぎ続ければうまくいくと思っていますということで、11時間泳ぐってどういうペースで泳ぐんだろうなとか、しびれてこないのかなというよりも体が、ね、冷え切っちゃわないのかなとか、いろいろな、ね、ことは考えますけど、まあ、でもエベレストなどもね登っていらっしゃる方だということで、そこら辺のやっぱり体力作りだったり忍耐力だったりはずば抜けて高いのかなと思ったりしますけどね、スタートから11時間43分かけてゴールとなる北海道に到達。 E さんは7大陸の最高峰登頂に加え7つの海峡を泳ぎ切るという快挙を成し遂げましたというね、挑戦ってすごいなと思うニュースでした。以上クロスポイントトピック3つお届けしました。ジョマンダ、ジョマンダ、I like it。

0: ガルシアでバンボレーをお届けしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカー

8月になってしまいました。今週末は一周忌法要が控えていて、来週は2泊3日の旅行が控えていて、戻ったらすぐに退屈でつまらない委員会がダブルで控えていて、その後お別れ会が控えているので超ブルーです。もう2泊3日の旅行はでも楽しい旅行じゃないのかな。どうなんでしょうか。なんかね、一つでも楽しいものを見つけられるといいですね。ところで今日のテーマですが、昨年ダウンしたので、まず十分な睡眠とたっぷりな水分補給かな。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。いただきました、ありがとうございます。そうですね、まあ睡眠はですね、取らないというよりも眠くてバタってこう倒れてしまうっていうことが多いんですけど、11時ぐらいまでにはそうどうしてもね寝てしまいますね。あんまり夜中遅くまで起きてられない私タイプですね。そう、水もね、かわちゃんと一緒で、そう飲まなきゃと思って私水飲み始めました。と言っても今日持ってきたのは800ぐらい入るお水のあれかな、タンブラーですかね。そこにまたプリ入れてるんですが、今この12時47分の段階で多分300ぐらいしか飲めてないのかな。メモリね、刻まれているもので持ってきてるんですけど、なのでちゃんとこれだけは絶対にね飲もうと思ってるんですが、なかなか水って何でしょう、味がないからなのかな、なかなかこう飲み進めらんないっていうのは、運動してたりご飯食べてたりするともちろん飲めるんですけど、何もなくてもこうちょこちょこ飲むってね結構難しいなと思って、そう皆さんも水好きっていう方もでもねいますからね、どんな工夫でね水飲んでるんだろうなってちょっとね知りたくなります。さあこちらはですね、正次郎さんありがとうございます。今月もよろしくお願いいたしますといただきました。2026年夏、窓を開けて扇風機を回して寝るのを始めました。エアコンが苦手というのが最大の理由なんです。我が家は周りが畑なんで、夜に窓を開けておくと心地よい風が入ってきます。補助の役割で扇風機を使ってます。それと夏野菜が入ったカレーとそうめん始めました。いいですね、夏野菜入ってるカレーね。私ズッキーニとかナスとかね、たくさん入れるの好きです。意外と肉入ってなくても好きですね、うん、そう最近ね無水カレーって作ったんですよ。トマトたっぷり入れるとそこから水分が出てドライカレーになるわけでもなく、ちゃんとしたね普通のカレーになるんですけど、そうおすすめです皆さんに。でもやってるかもってね思うけど、私がね初めてこの前作って、あ美味しいじゃんって思って、そう水を入れなくていいっていうのはね、なんかすごくいいなと思いました。冷やし中華は20年以上食べてません。本当にそうなんですね。スーパーとかでこう冷やし中華のね袋に入ってるのあるじゃないですか、3人分のあれもね、なんか前に話したことあるかな、なんで3人分というか3玉なんだろうっていうね疑問を感じたことがあります。思ったことありません？みんな2とか4とかの方が家族単位としてもなんか3がちょうどいいっていう方がね少ないんじゃないのって思ったりするんですけど、なんでね3なのかなっていう。4人の場合って結局だから2袋買ってちょっと余るみたいな感じになるじゃないですか。そうで、ね、3つの時は2人だったら1つ余るとかそうすると余らせるのもったいないから、じゃあ食べちゃうかみたいなね、するとねちょっと多めに食べちゃったりとかねするんですけどね、なんかあそこってなんで3なんだろうなっていうねちょっと疑問があったりします。はい、ありがとうございます。エアコンね、そう私も苦手なんですが、昨日ねうちの周りは畑と田んぼだらけですけど、なんかこう風がなくて、そうなんかジメッとしてたのでね除湿つけちゃいました。

一回つけ始めるとそっちがね快適だとついついエアコンにね手が伸びてってしまうんですけどね、私もなるべく窓を開けて扇風機にしようかなと思っています。ありがとうございます。さあ続いて行こうかな、もう一つこちら、けいこちゃんありがとうございます。先週から気持ちは少し落ち着きましたか。突然のお別れを身内で2回も経験すると時間というもののありがたさに感謝しています。話がしたい、声を聞きたいと思うことがよくありました。きっとそばにいてくれていると思うけれどなかなかいないということを受け入れられませんでした。ゆっくり思い出話をたくさんして癒していってくださいね。ありがとうございます。ダメだ読んでるだけでまたねぐわってこう引き戻されてしまうんですけど、まだダメですね。あのママ友に関してはどうしてもね思い出すとなんかいろいろな感情が込み上げてしてきてしまいますね、さてテーマ、この夏早く寝るように頑張ります。いつも遅くなってしまうので朝が早いから夜は早く寝るようにしています。ゆかりんもお体に気をつけてくださいね。夏でもホット傾向でしたといただきました。ありがとうございます。いやでも皆さんあの夜は早く寝るようにしていますってこうあの私みたいにこうバタって倒れる感じじゃなくてちゃんとあれなんですね、あの体力があるというか寝ようと思って寝るっていう感じなんですね。私何でしょうね、本当はねスマホを見ていってはいけないって言うと思うんですけど、こう LINE のやり取りをしてたりとかなんかちょっとドラマとかなんか映像とかを見ている間に知らない間にこうバタって寝落ちしてることが多くて、そういう寝方はね気をつけようと思ったりしますけどね、はい、皆さんもぜひ早く寝てほしいなと思います。さあこの時間はですね2曲お届けしていきたいと思います。1曲目はこちら大塚愛のナンバーですね、黒毛和牛上塩炭塩、あ違う合ってる、上塩炭塩合ってるね、炭塩焼きか炭焼き

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、夏まるまる始めましたっていうねテーマでお届けしていますので、メッセージ紹介したいと思います。こちらはですね、アルパカさん、ありがとうございます。ゆかりん、リスナーの皆さん、こんにちは、アルパカです。今日のテーマ、〇〇始めました。同じくエアコン始めました。

格的なエアコンの使用に備えて1日1時間を1週間ほど送風で運転を続けている最中です。いや、そういうことをね、私ちゃんと考えてなかったので、昨日寝苦しいかなと思ってこうピッてつけただけなんですけど、やっぱり試運転はちゃんとしなきゃいけないんですね。あと自分でこうお掃除もあのフィルターのところ外してお掃除を、そういえば去年はちゃんとしたのに今年はしてないと思ってね、お掃除あの晴れた日にやりたいなと思っています。しかしリビングは志半ばで昨日から使用を開始しました。我が家は自動運転をマイナス1度に設定して運転を開始して、涼しく感じてきたら冷房に切り替え、室温と同じ湿度で調整して使用しています。おー、すごいですね。そう、確かに湿度が下がってから温度下げた方が絶対いいですよね、きっとね、うん、いや、の私エアコンつけるのがだいたい寝てる時だけなので、寝てしまうともうつけっぱなしになることがね多々あります。そう、うまくね調整とか、あとほら暗い中でしょ、だからなんかこう電気つけてそのリモコンを見るのもめんどくさいなと思って、ちょっと寒いなと思うとただこう布団をかけるとかそういうことしかねちょっとしてないので、今年は、うん、うまく調整できたらいいなと思ってます。さあ、冷やし中華、そう冷やし中華ね、みんな具をどうやってどういうの乗っけてるっていう話をそうしたんですが、冷やし中華の卵ですが、メンズたちがいるときは食べ応えを重視してポーチドエッグを作り真ん中に乗せています。へえ、いや、これ初めて聞きました。繊細な錦糸卵などメンズたちは麺と一緒に流し込んでしまうのは目に見えるからです。まあそうだけどさ、ポーチドエッグだとこう麺にね結構絡みますよね。へえ、またなんかちょっと違う味になりそうでいいですね、これね。好みを確認したことすらありません私の独断と偏見で決めていますが、美味しいです。いや、美味しいと思います、これ。私あのそう、錦糸卵とその何中華ドレッシングっぽいあのタレがの合わさるのがあまり好きじゃなくて、卵はなしにしてたんですけど、ちょっとこのポーチドエッグ作ってみたいと思います。ありがとうございます。今日のルックミー、黒い T シャツのフリフリがとても可愛いです。ありがとうございます。そう、もうね T シャツ肩がちょっとフリフリしてるのがね、フリフリを取ると T シャツ自体は多分これノースリーブみたいな感じになってるんですけど、はい、映像つけよう。フリフリがね結構大きいんですよ。そうなので普通の半袖よりちょっと長い感じにね逆になっている気がします。スカートも今時でおしゃれですね。ゆかりんフェミニーな雰囲気のお洋服もとても似合って素敵ですよといただきました。ありがとうございます。剣道の応援も素敵なお洋服で行くんだろうな。行かないですよ剣道の応援はですね、私あのなんだろう、スタッツって言わないですね、きっとオーダー表なんて言えばいいんですか、あの先方誰々とかね、両側のこう誰々って書いたり、次方誰々って名前を書いて、でそこにこう結果を書いてったりとかするこの、ね、試合結果の表を書いたりとか、あのビデオを撮ったりとかしてるので、だいたい動ける格好で行ってますね。で T シャツはあのなんだ、みんなとお揃いのというか、その高校のだったり少年団のだったりするものを着てるので、全くおしゃれは、してないかなと一日中ね、あの体育館の中にいること多いので、そう動けるとか、あのトイレに行きやすいとかそういうのをね重視しています。子供たちも皆さんも暑さに気をつけてね、皆さんのご健闘をお祈りしています。ありがとうございます。
またそうですね、大会がまあねちらほらねありますからね。長男の方もね、あのインカレの、そうですね、インカレ自体が多分7月頭なのかな。で団体戦はインカレ予選がまた9月とかにねあるんじゃないかなと、うん、思います。結局ね一年中ねどっちかの応援とかねしてるんですけどね。今日も素敵な音楽とお話をありがとう。一人の時間を楽しんでいます。今日のお手紙も読んでいただけたら嬉しいです。ゆかりん、この後の放送も楽しみにしています。ゆかりん、皆さん良い一日を過ごしてね。ではまた来週も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。そう、今日のねファンファンファンは山の話をねしようと思ってますので、ぜひあのちょっと行ってみたいなと思っていただけると嬉しいなと思っていますが、さあまだまだ皆さんからのですねメッセージもお待ちしています。さあ曲に行きましょうか、ね、こちらお届けしたいと思います。

0: スリーマーケッツパスタラビスタお届けしました。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: おばあちゃん一緒に出かけよう。
6: ごめんね迷惑かけちゃうから。
7: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
5: これからも一緒だね。
6: やっぱり一緒は嬉しいね。
7: すべての人に移動の喜びを。
8: 茨城トヨペット。
9: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
10: そう？それじゃあ、三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら？好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
9: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
11: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
12: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は1時16分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けします。私のね、興味のあるものを週替わりでというんですかね、月でこう第1週第2週といろいろ分けていろいろ紹介しているんですが、第1週は山を紹介しています。山が好き、登山が好きという割に全然行けてないんですけどね、登ってる方は本当にもう4月ぐらいから毎週のようにね、2週間に1回とか登ってる方もねいまして、羨ましいな。そして山の話をすると本当にすごいなと思うのが、あ、ここの山登ると苔がこう綺麗なのよとか、ここの山はっていうと、ここの山は花なんとかっていう花が綺麗なのよとか、いやすごいなと思って、こう覚えてるんだなと。私ね、登ったことは記憶にあっても、あれどっちだったっけなみたいな、こう山頂も違うんですよ本当に。何でしょう、石がね、大きい石がもう本当にゴロゴロ転がってて、こう平らではないというか歩きづらいところもありますし、ものすごい断崖絶壁みたいなところもあったり、本当にいろいろ山頂をとってもそうですし、その山の道もね、いろんな道があるので、それぞれに特徴はあるんですけど、なかなかね、ちゃんと覚えてないなと思って、それこそね、写真とかでちゃんとね、まとめた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、写真も撮りっぱなしになってるのでね、まとめなきゃなと思ってます。さあ、今日はですね、磐梯山紹介したいと思います。磐梯山は日本百名山にも入ってますし、東北百名山にも入ってますね。そしてですね、1816m です。歩行時間4時間10分ということで、これは多分往復の時間かなと思うんですが、そうですよね、きっとね。うん、あれ行くだけかな。私ね、そのぐらいで往復してきた気がするんですよね。で、磐梯山は登ろうと思ったわけではなくて、その付近にというか下にっていう言い方が正しいのかな、休暇村がありまして、全国にねあると思うんですけど、この休暇村の一つとして磐梯山、休暇村裏磐梯というのがありまして、この裏磐梯は面白いことにこうホテルとあとはキャンプ場があるんですよね。両方とも使うことができるんですが、そうで、たまたま 山登っちゃおうよっていうことで、まあ、登山靴だけは入れてあったんですけど、登山のねしっかりとした格好はしてなかったんですけど、まあ、登山靴だけ履いてればいけるかなと思って、そう登った山になりますね。どんなんだっけっていうのをね、今バンダイさんのホームページを見ながら、ああそうそうこんな感じこんな感じということでね見てるんですけど、バンダイさんは会津のシンボルというより、まあ、福島県を代表する山ですね。明治27年の大爆発で2つに裂けたバンダイ山は、山麓の彩り豊かな湖、沼と合わせて素晴らしい景観が魅力の山です。6つの登山口を備え、シーズンを通して多くの登山客でにぎわっています。その中で最も人気の高いのは八方台からのコースとなります。ということでね、このコース、まあいろんなねコースがあるので、登るときはいろいろ検索してみると、ここがこう登りやすいよとか、ちょっとこの急な斜面は上級者向けかなとか、ね、いろいろあるので、ぜひそこで確認をねしてほしいなと思いますが、難易度としてはですね、ここでは中級と書いてありますね。おすすめ時期5月中旬から10月。私は夏に行ったので、秋のね紅葉の時に行ってみたいなと思ったりしますけどね。緩やかな森林帯、樹林帯の中の登りがこう続いて、で森林限界が来ると、そうですね、頂上まで、まあ、さらに急な登りは続くんですけど、3時間もかかんなかったんじゃないかなと思ったりしますけどね。頂上からは360度のパノラマが満喫できます。いろいろなね湖も見ることができるんですけど、猪苗代湖、あとは北には桧原湖などなどあるのでね、ぜひそこの近く見に行くのもいいのかなと思ったりします。そう、そして周辺情報としては温泉、やっぱりね登山の時の醍醐味って温泉もくっついてくると思うんですよ。降りた時にね、なんだろう、この安堵感と疲労感と、あとは登ったというこの幸福感というか、なんて言うんでしょうとかね、いろいろなものもその温泉で、温泉に入ってホッとするみたいのがそうありまして、磐梯山の1号目にあるのが御嶽温泉、お酢に立つでね、御嶽温泉です。開湯は安政3年、なんと1856年という長い歴史を持ちます。磐梯朝日国立公園内に位置するため、温泉を取り巻く自然環境が特別。一軒の旅館と一軒の民宿、一軒の国民宿舎の計3軒の温泉宿のみとなっています。ぜひね行ってみたいなという方は、このお風呂に寄ってみてください。立ち寄り湯とかもねあると思うんですよね。登山口に行くまでにもこう車で通ってると立ち寄り湯してますっていう旅館とかもねありますからね、見てみてほしいなと思います。グルメとしてはこちら、磐梯山コロッケ、磐越自動車道磐梯山サービスエリア、または道の駅磐梯でね出してるのが磐梯山コロッケというねコロッケがあるんですって。磐梯山の形をしたっていうので、まあ、山の形なんだけどちょっと真ん中割れてる感じなのかな、ユニークな形のコロッケになります。 バンダイ産のジャガイモ、ほうれん草、玉ねぎ、人参を使用し、味噌で風味を加えてあるそうです。道の駅バンダイや磐越自動車道のバンダイ産サービスエリア、下り線内にあるカフェで食べられるということなので、ぜひ皆さん食べてみてください。それからね、そばソフトクリームもあるということで、ふわっとそばのね、香りがするそうですよ。こういうこと言ってると、あ、ソフトクリームも食べたいかもってね、思ってくるんですけどね。さあ、曲の後はちょっと休暇村の話もしようかなと思います。ナオトインティライミで線香花火お届けします。

さあ今日のファンファンファンは山ということでね、磐梯山をお届けしています。磐梯山といえば、まあ、休暇村のね、この裏磐梯も気になるところなんですが、裏磐梯高原にある休暇村裏磐梯ということでですね、こちら標高800メートル、湖と森に囲まれた立地となります。温泉に入ったり散歩道を歩いたり、そうこうね、ぐるっと歩けるようになっていて、遊歩道みたいのがねあったのは覚えています。そうで、温泉もねあったんですよね。これ立ち寄り湯でも多分そう大丈夫なはず。鉄分を多く含む茶褐色の濁り湯となりますけどね、露天風呂がねあります。ぜひですね、皆さんこのホテルも、あとは内湯は多分泊まる方だったんじゃないかな。ちょっとね、あの行かれる方は確認してみてくださいね。さあそしてこの施設の中なんですけど、館内施設と屋外施設両方ありまして、この館内にはですね、リゾワテラスというテラスができてますね。それから森のカフェ、レストランもありますし、あとは天文台があるんですよ。ここでね、夏休みとかだとなんかイベントがねあったりしたんじゃないかなと思ってるんですが、晴天時は屋外や天文台望遠鏡での星空観察ガイド、まあ、曇ったり雨の時は星空や自然に関するスライドトークを開催しているということなんです。それから売店があったりね、卓球も ありますね。それからレンタサイクルもあります。 e バイクということで、電動アシストというよりも電動なのか、ね、高性能は e バイクってそうだよね、きっとね。もうレンタル可能ですということで、ぜひ皆さん登山しない方でもね、お散歩自転車で楽しめるんじゃないかなと思うので、ね、行ってみてほしいなと思います。以上、今日のファンファンファンは磐梯山についてお届けしました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに全国一斉旧優生保護法相談会のお知らせです。弁護士に直接電話ファックスで相談できます。日時は2026年7月3日ですね、7月3日の金曜日10時から夕方4時まで。電話はですねフリーダイヤルありまして、0120-736073 0120-736073 になります。予約不要となります。電話でのご相談が困難な方はファックスでご相談いただけます。ファックスの番号も言いましょうね。0120-279-073 0120-279-073 となります。フリーダイヤル、ファックスともに7月3日午前10時から夕方4時までのみご利用いただけます。フリーダイヤルでお近くの弁護士会につながります。 NTT ドコモビジネス以外の 050IP 電話からはご利用いただけません。優生保護法に基づく不妊手術、人工妊娠中絶についてのご相談を弁護士が無料でお受けいたします。不妊手術、人工妊娠中絶を受けた被害者の方、ご家族、知人、福祉関係者、医療関係者の方、保証金の手続きがよくわからない、手術を受けた証拠がないけれど家族、知人が被害者かもしれない、サポート弁護士って何だろうなどなど、いろいろな、ね、ご相談をしてくださいということです。主催は日本弁護士連合会各弁護士会となっています。続いて茨城チャレンジアワード支え合い2026、社会課題の解決を目的とする活動プラン大募集です。チャレンジ茨城県県民運動では、地域の困りごとの解決など社会貢献のための独自性の高い活動プランを表彰することにより、社会活動に向けてのチャレンジ精神を醸造するとともに、非営利の社会貢献活動を促進することを目的としてコンテストを開催します。今回で5回目の開催となる茨城チャレンジアワード、活動プランを大募集しておりますのでお知らせします。応募対象は福祉、環境、青少年育成、防犯防災、地域づくり、コミュニティづくり、 SDGs の推進などさまざまな分野における社会的課題の解決を目的とする活動プランを募集します。なお現在活動を開始している事業についても対象とします。応募資格です。茨城県内に住所または活動の拠点を有している個人または法人など、学生、社会人、一般社団法人、 NPO 法人など、学生の方は高校生以下は対象外となります。 営利法人は対象外ですが、非営利団体が主体となった共同での活動プランは対象とします。募集期間は令和8年5月25日月曜日から令和8年7月27日月曜日まで。応募方法はチャレンジ茨城県民運動ホームページより茨城チャレンジアワード支え合い2026応募申請書をダウンロードしてください。賞金等です。茨城県知事賞、チャレンジ茨城県民運動理事長賞、優秀賞があります。茨城県知事賞は賞金100万円と賞状、チャレンジ茨城県民運動理事長賞は賞金30万円と賞状、優秀賞は2つありまして賞金10万円と賞状となります。おしまいに、ひとり親ワークライフ臨時サポート事業のお知らせです。仕事も資格も諦めない、育児と仕事を一人で担うひとり親の方が安心して生活できるよう、資格や経験を持つ支援員の派遣や施設での子どもの一時預かりを通して子育てや家事の負担を軽減し、育児と仕事の両立をサポートします。家事に手が回らない、買い物に行く時間が取れない、育児と家事が重なり気持ちに余裕がない、キャリアアップに不安がある、資格取得の勉強時間が欲しい、就職活動をしたい、育児に余裕が持てない、子どもの預け先が見つからず仕事を休まなければならない、体調を崩して子どもの世話ができないなどなど、少し手伝ってほしい、そんな時に力になります。家庭での子どもの世話、見守りなど子育てサポート、部屋の軽い掃除や洗濯などの日常の家事のサポート、施設での子どもの預かりなどです。利用料は無料となります。買い物の自費代は除きます。利用できる方は18歳以下の子どもを養育する一人親家庭の方などです。所得制限はありません。児童扶養手当の対象となる方は原則対象となります。利用上限は小学生以下の子どもがいる世帯、月で最大96時間、中学生以上の子どもがいる世帯は一月で最大24時間となります。利用の流れ4ステップです。1、事業者を選ぶ、登録する。2つ目、派遣や預かりを依頼する。3つ目、派遣や預かりの決定、サービス利用をします。4つ目は確認のサインとなります。お問い合わせはこちらですね、茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課、電話番号 029-301-2183029-301-2183となります。ぜひちょっとでもね、お悩みがある方はお問い合わせしてみてください。以上、この時間はパルルン茨城インフォメーションをお届けいたしました。続いてパルルンウェザーインフォメーションへとなります。
0: パルルンWeather information.
2: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。茨城県北部の空模様をお伝えしていきましょう。今日は東の風のち南東の風、曇りで所により霧のあるところがあります。明日は東の風のち東の風がやや強く、雨で夕方から曇りでしょう。海上の波の高さです。今日の波は 1.5メートル、明日の波は 1.5 メートルのち 2.5 メートルの見込みです。降水確率です。 今日この後深夜0時まで 10%、 明日明け方から朝6時までは 60%、 明日朝6時から正午までは 90%、 明日の正午から夕方6時までは 50%、 明日の夕方6時以降は 30% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で26度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は23度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県北部六甲地域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
5: 時刻は1時48分を過ぎました。さあ今日はですね、夏に向けて〇〇始めましたとか〇〇始めますっていうね感じでテーマでお届けしているんですが、メッセージ紹介したいと思います。こちらはキアヌちゃんです。ありがとうございます。ゆかりん姫、リンリン、ベルリンということで、ありがとうございます。キアヌ、ヤバオちゃんですといただきました。さっき冷やし中華や焼きそばもそうかな、なぜ3食なんだろう、あたいも不思議に思っててちょいと調べてみました。スローありがとうございます。そう、まあなんでだろうね、なんでだろうというか、使いづらいってみんな思ってないのかなっていうちょっとね疑問ありまして、1975年当時の日本の平均世帯数約3人だったこと。あ、3人が日本の平均世帯数なの？へえ、そうなんだ。焼きそばで言えば家庭用フライパンで一度に美味しく調理できる限界が3食に、そして数多く売るメーカーの販売戦略もあると書いてありました。やるほどねって。そうなんですね。そうなんだ。そうだから逆に3だと足らないとか、そういうことを狙って3なのかなとかね、いろいろ思いましたけどね。一人もんだったら3回も食べて秋そばに、そうそうそうなんですよ。だから冷やし中華もだいたい3の時に3っていうか、まあ3食分入ってるけど、結構息子たちがいない時とかだと、あれ1つ残っちゃうけど絶対に1つ賞味期限切れになるのは確実なので、もう3やって半分に分けるか、またはあの旦那に大量にするかみたいなね、そういう感じにね、この3ってなんか難しいなと思ってね。1だけ残っても後でまた2人の時ね困るしとかね、あるんですよね。秋だけに日本そば、日立秋そばなら秋が来ないかなあららら。ら、あの焼きそばもでも私残った時はほらパンに挟んだりとか、あとはねこの前次男のお弁当に持たせたのはおむそばにしましたどうだったんだろう。まあ本人はあの美味しいって言ってましたけど、周りのあのね見た時、こいつって思われたのかなってね思ったりしますけどね。まあいいんですよ、残り物をねあの無駄にしないようにしています。また今日もおバカさんでしたね。キアヌはテーマ今回はスルーで、おそばでスルースルー食べなはれーといただきました。じゃ

といただきました。ありがとうございます。おそば、そうそう、おそうめんとかね、さっきも書いてありましたけど、私ねまだね今年おそうめん一回も食べてないんですよ。あの冷たいおそうめんも好きなんですけど、私意外と乳麺っていうかこうあったかくしたおそうめん好きで、なんか夏に残ったおそうめんを冬食べるのがちょっと嬉しいみたいなね私です。さあ続いてにゃん太郎さんから来ています。ありがとうございます。ところで本当なら明日は休みなんですが、出勤になり6連勤、それいいんですか、大丈夫、もう体とか心配ですけど、6連勤にへこんでいます。金くれっていう、まあさ、そう、それよりもさ、人を増やしてくれって感じですよね。本当に事故のないように、あの眠い時はね、もう時間とか関係ないから寝てくださいね。テーマですが、最近ビールプラが気になってきたので3キロほどダイエットしようと決めました。汗もかくし、これからの季節にいいかなと思います。武井さんお疲れ様です、といただきました。ありがとうございます。もうね、にゃん太郎さん素晴らしい振りですちょうどねダイエットの話をね最後にしようかなと思っていた時のこの、あの素晴らしいパス感が嬉しいですけどね。あの夏のダイエット実はね難しいという話をしようと思ってるんですが、なんでっていうことをねちょっと話そうかなって、大丈夫かな時間。夏のダイエット実は大変ということで、栄養が偏りがちで痩せにくい体になるそうなんですね。なぜかというと、まあ、冷たいそうめんやそば、うどんだけで食事を済ませている方もいるかもしれないんですけど、麺類だけで済ませていると栄養が炭水化物に偏り、糖質を摂りすぎて太りやすくなってしまったり、また冷たいものね、たくさん飲んだりとかすると、ジュースやアイスクリーム食べちゃうと糖質が多く含まれているので、さらに痩せにくくなります。暑くて食欲が落ちてしまう方もいるかもしれませんが、野菜や肉、魚もしっかり食べて栄養バランスを考えた食欲を取ることが夏のダイエットの成功には欠かせませんということでね書いてあるので、ぜひあの食べ物を減らそうとか、あの、まあ、アイスだけだったら別にね重さないからみたいなねことは考えないように皆さんしてくださいね。基礎代謝が低下することも夏のダイエットが大変と言われる原因の一つとなっています。基礎代謝は安静にしている状態でも消費されるエネルギーです。基礎代謝が高ければカロリーを多く消費できるため痩せやすい体になります。つまり あんまり夏とか冬とか関係なく、多分体を温めていた方が、まあ、代謝もいいですし、運動もしてる方が代謝もいいので、まあ、そういう方がいいですよね。夏は運動をしなくても日常的に汗をかくことが多いですが、汗をかけばですね、エネルギーが消費されるわけではないんです。それどころか汗とともに脂肪の燃焼に欠かせないビタミンやミネラルも排出してしまうので、さらに脂肪が燃焼されにくくなり太りやすくなってしまうということになってね、あとエアコンも血行不良になりやすいということなので、まあ、ちょっとの間はいいと思うんですけど、そのずっとやっぱり体がねそこに慣れてしまうと、うん、やっぱりだ、まあ、ダイエットもそうですけど、初めからね代謝も悪くなってきますよね。ぜひ皆さん気をつけてもらいたいなと思います。などなどね、ダイエットを夏にしよう、まあもちろんこれから薄着になっていくのにね、少し痩せたいなと思う方は多いと思うんですけど、まあ、効果的な運動をねするとか、足元の温め技で基礎代謝をアップしたり、砂糖をなるべく控え甘味料に工夫したり、糖質オフダイエットをしたりと言ってもですね、炭水化物とかね、ちゃんとこう自分のエネルギーになるものをあんまり減らしすぎないようにしてほしいなと思います。さあということでですね、ラストのナンバーいきたいと思います。

さあそろそろエンディングとなります。明日木曜日のお昼は片岡智子さんナビゲート、明日もぜひご参加ください。そして夕方5時からは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

greatness. This is greatness. Remember me. Japanese music.

近何してるのかな。親父っぽく太ってたりして。でも会ったら離れてた時間とか関係なくあの頃に戻るんだろうな。そういえば校舎の隅に埋めたタイムカプセル、私なんて書いたっけ。今見ると恥ずかしいんだろうな。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: fmparanoon.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Japan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。7月1日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、FM パレデンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は、水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いします。今日もスタジオ前にファンの方が来てくださってます。遠かったですよね。ありがとうございます。そして私、今日ちょっと喉が痛くて、時々もしかしたらコンコンしてしまうかもしれないので、お聞き苦しいところもあるかと思いますが、一生懸命おしゃべりします。よろしくお願いします。さて、今日から7月、今年も後半戦ですね。もう1年の半分が過ぎたなんて、本当にあっという間です。皆さん、この前半はどんな半年でしたか？私は振り返ってみると、多分人生が大きく変わった半年だったように思います。半年前の私には、今の毎日は全然想像できておりませんでした。今年の1月からこの FM パレデンで番組を担当させていただく方になって、人生で初めてのラジオです。初めての初回の放送は本当にドキドキしていました。でもその日のこともなんだか昨日のことみたいに思い出せます。そしてラジオをきっかけに SNS も本格的に始めました。そして4月からは行方市でアナウンサーのお仕事も始まりました。実は私は昔からどちらかというと内向的で、人前に出ることは少し苦手なタイプでした。今でも生放送の前は毎回ドキドキしています。でもそんな私がこうして毎週この場所でお話しできているのは、本当にたくさんの方にしっかり支えていただいているからです。パルルに迎え入れてくださった社長さん、そしていつも一緒に番組を作ってくれているディレクターさん、優しく声をかけてくれたり、たくさんアドバイスをくださるパーソナリティの皆さん、そして何よりいつも番組を聞いてくださるリスナーの皆さん、メッセージを送ってくださったり、聞いてるよって声をかけてくれたり、また SNS で応援してくださったり、思っていた以上に本当にたくさんの方に応援をしていただいているんだなと、この半年でいつも何度も感じました。その一つ一つが本当に嬉しくて、また来週も頑張ろうって気持ちで、もう皆さんからいただいています。改めて本当にいつもありがとうございます。そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。さて、昨日はね、午前中お仕事をして、午後は東京に遊びに来てくれた友達と一緒に浅草へ行ってきました。私、浅草に行くのが多分だけど人生で初めてだったんですよね。昔ちっちゃい頃行ったかもしれないんですけど、平日にもかかわらず本当にたくさんの観光客の方でにぎわっていました。ちょっと憧れていた、あれって何で雷もって読んでいいのかな、で写真を撮ったり、食べ歩きはできないからお店の中だけど、抹茶のスイーツとかほうじ茶のシュークリームとかを食べました。そして人生で初めてもんじゃ焼きも食べました。お好み焼きとは全然違うんですね。最後のおこげがとっても美味しかったです。その後は近くだったんでスカイツリーに行ってプラネタリウムに行きました。ゴロンって寝転がって星空を眺められるシートだったんですが、それが本当に気持ちよくって、美味しいものをたくさん食べて、たくさん笑って幸せな一日でした。なかなか会えないとも、遠いところに住んでる友達だからこそ一緒に過ごせる時間って特別ですよね。 改めて誰と過ごすかもそうですし、どんな時間を過ごすかというのも自分にとってはすごく大切なんだなと感じた一日でした。そんな7月最初の放送、今日のテーマです。今年後半大切にしたいことは、人でも時間でも目標でも皆さんが今年の後半大切にしたいことをぜひ教えてください。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055。パルルンのホームページからもお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はキーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。時報を挟みまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。水曜日は岬の癒し日和。今日は名前のない気持ち。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして、7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日はアニメ雨と君とをご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマは、今年後半大切にしたいことは。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。オープニングナンバーでお送りするのはフェイビス

0: fmpodernoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口

0: 地コンボックス310がお送りします。本日はキーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、キーゴ水戸です。私たちキーゴ水戸はゲットイントゥーザゲーミングオアシス、ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日15時から17時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子もの詰め合わせを贈呈いたします。参加費は無料、参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に、現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にご利用くださいませ。キーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込め、キーゴ。以上ビビットタイムでした。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてお送りする楽曲はレイナで恋に落ちるのは簡単で。

0: Fan Pod COJD.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時20分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the world。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。B リーグ2026-27、 B リーグの日程発表。 iPhone 値上げ。 Apple 価格改定で中古スマホが値上がり。騎士団万博。騎士団万博2026第1弾アーティスト解禁。ちいかわココイチ。映画ちいかわとココ一番屋のコラボ詳細発表。モスバーガーたまごっち。モスバーガー夏の福袋がたまごっちとコラボ。まずは B リーグの前半の日程がですね、発表されましたね。ちなみに茨城ロボッツはホーム開幕試合が9月25日の金曜日、19時5分ティップオフとなっています。場所はアダストリア水戸アリーナで、三遠ネオフェニックスとの対戦となります。私もこの日は行きたいなと思っています。楽しみですね。もし会場で会えたらお声掛けくださいね。さてこの中から今日のピックアップはこちら。モスバーガーたまごっち。モスバーガーを展開するモスフードサービスはバンダイのたまごっちとコラボレーションしたグッズと販売額相当の食事補助券が入った2026サマーラッキーバッグのネット特別予約を今日1日から30日の間数量限定で受け付けます。予約した商品は8月3日から全国のモスバーガー店舗にて受け取り可能。当店では毎年夏の福袋サマーラッキーバッグを販売しています。昨年の春にたま

0: ぼっちを起用したモス YYZ のおまけが好評だったことから、今年はサマーラッキーバッグでのコラボレーションが実現しました。たまごっちは今年11月に30周年を迎えます。近年は小さな子供はもちろん、かつてたまごっちで遊んだ親世代まで幅広い年齢層から人気を集めています。昨年夏に発売され大きな話題となったたまごっちパラダイスの世界観とモスバーガーの商品があしらわれたオリジナル書き下ろしデザインを使用し、可愛らしく賑やかな特別仕様に、食事補助券5000円相当とともにオリジナルデザインの専用袋に入れて提供します。2026サマーラッキーバッグでしか手に入らないオリジナルグッズは、夏のレジャーや日常使いに活躍する雑貨を中心に4点入っています。 500ml のペットボトルを立てて収納できる大容量のたまごっちの保冷トートバッグ、メッシュ素材で中身が見えやすく、ファスナーにチャームがついたマメッチのメッシュポーチ、折りたたむと子供のポケットにもぴったりなサイズの口パッチのひょっこりワッペンタオル、そして食品の保存だけでなく小物入れにも便利なたまごっちの丸型ケース2個セット、それぞれ異なるデザインがあしらわれたケースです。さらに販売価格相当の食事補助券も入ったお得なセットとなっています。私たまごっち小学生の頃すごいハマってたので、本当に世代だったんですよね。皆さんは遊んでましたか？このコラボとってもお得なセットになっているので、ぜひチェックしてみてください。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワードでした。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word.
2: Into the word. I think I feel like getting sick.
0: 続いてお送りするのはジョイローズでエブリデイ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時30分を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、今年後半大切にしたいことは、皆さんからのメッセージが届いておりますのでご紹介していきます。まずはラジオネーム自由人さんから。みさきさん、今日初めて聞きます、どんな番組か楽しみです、と番組放送前に送ってくださいましたね。初めてのメッセージ、そして初めて聞いてくださるとのこと、嬉しいです、ありがとうございます。ぜひよろしければ、今年後半大切にしたい言葉というテーマで何かまたメッセージを送ってください。お待ちしております。続いてはラジオネーム小林さんからです。土浦市民の小林です。今年も福島聖火さんのことや息子たちと遊んでいたら、もう7月になってしまいました。小林さん、先週来てくれてありがとうね。そして今日のテーマですが、今年で亡くなってしまう場所を大切な思い出に残したいですね。一つ目は、いろいろな楽しい思い出がある水戸オーパです。7月末で閉店なので、シンガーソングライターの皆さん燃えてますよ。そして2つ目は、土浦市にあるモール505って読むのかな、まあ、工事のため福島聖火さんと初めて出会った会場も取り壊しです。寂しいけれど、これからのシンガーソングライターの新たな物語の場所ができると信じ見守りたいです。寂しいけどね。そっか、小林さん、オーパー、私もびっくりしました。今日もね、放送前に少しオーパに寄って、カフェでドリンク、さくらんぼソーダっていうタピオカが入ったドリンクをクレープ屋さんで飲んできました、一人で。その時もね、やっぱりいつも行っていたドラッグストアももう閉店というかなくなっちゃってて、やっぱり寂しいなって思いました。オーパね、やっぱり聖火山もきっと思い出深い場所でしょうし、小林さんも何度もきっと足を運んだことでしょうね。そして小林さんのお住まいの土浦市のモールも工事中なんですね。最後のね、新たな物語の場所ができると信じ見守りたいっていう言葉は前向きでとっても素敵だと思います。寂しい気持ちもあるけれど、そうですね、これからもっともっとまたアップデートした聖火さんとの物語が続いていくんじゃないかなって思います。これからも応援しましょうね。ありがとうございます。続いてはラジオネームエアエアさんからです。喉は大丈夫ですか？お大事になさってくださいね。うん、ありがとう。やっぱりちょっと今日声があんまり出ないので、めっちゃマイクに近づいてお話ししてるんですが、風邪とかでもなくてね、熱も全然出ないし元気なんですけど、喉だけちょっと咳がコンコン出ます。また先週はブース前にお邪魔してすみませんでした。なんですみませんなの、ありがとうだよ。ほんとラジオ後には福島聖火さんの路上ライブに参加して、迫力のある歌声とトークを楽しんで、時間を忘れ 家に着いたのは午前2時でした。すごい、もうほぼ朝帰り。エアンさんの家までだって水戸から3時間かかるって言ってたもんね、車で。いやー、でもそれもまた一つのいい思い出になったんじゃないですか。次の日お休みでよかったね。そしてテーマですが、やはり推し活。ズバリ水戸駅南口に行って美咲さんのラジオを聞くことです。私のことだったの、推し活。今年の1月初回の放送で初めてラジオを聞いて、美咲さんに直接会って本当にハマってしまいました。仕事や日常の疲れ、ストレスを毎週水曜日のこの時間解消させてもらってますよ。またブース前に行くと他のリスナーさんとも仲良くできて、去年にはなかった楽しい時間を過ごさせてもらってます。少々遠いところが難点ですが、これからも美咲さんを、そして FM パルルンを応援していきますね。嬉しい、エアーさんありがとう。とっても遠いのにね、来てくれて、ずっとこのブースの前で聞いてくれて、ジェスチャーしながらね、外と中で会話したりするの本当に楽しいですよね。そしてこんな、なんか出会いというか、エアーさんはもともと水戸とはあまりね、そこまでご縁がなかったと思うんですけど、こうして福島聖火さんのことも知ってくださったり、他のリスナーさんともお友達になっていただいたりとね、とってもなんかご縁を感じますよね。不思議な運命みたいな感じですよね。そこのね、輪の一つとして私も入れているのが本当に嬉しいなって思います。推し活なんて言ってもらっていいのかな。今日もね、スタジオ前ずっと来てくださってる方も3時間ぐらいかかるんですよね。同じだよね、ヤンさんと。本当にありがとうございます。皆さんに支えてもらって、楽しく毎週この時間ラジオやらせていただいております。そして今年後半もよろしくね。またエアーさんお待ちしてますね。ありがとうございました。続いてお送りする楽曲は山でアップサイドダウン。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM Palaloon Palaloon Traffic Information。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市一毛十字路では旅子方面から1キロ国道50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から300メートル混雑しています。県道水戸上須線千葉山交差点では偕楽園方面から1キロ変わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートルつながっています。続いて県道水戸岩間線三川2丁目西交差点では歴史館方面から1キロ国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル国道118号方面からも300メートル枝川方面からも300メートル流れが悪くなっています。おしまいに県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
6: 続いてお送りする楽曲はキャビ

0: 96.2 FM Paloloon. Music Lovers FM.
1: 続いてお送りするのはケイティでレイン。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに小学生読書マラソンのご案内です。エントリー後、感想カードを書いてスタンプを集めると特典がもらえます。開催期間は7月4日土曜日から9月6日日曜日まで。対象は小学生です。料金は無料です。お申し込みは7月4日土曜日から8月31日月曜日までに、市内のブックエース、川俣書店、各水戸市立図書館、各市民センターで配布しているエントリー用紙に記入し、各施設の窓口から申し込んでください。なお、市民センターはエントリー用紙の配布のみとなります。お問い合わせは小学生読書マラソン実行委員会、電話 305-6200 305-6200、もしくは教育研究課、電話 244-1331 244-1331 へお願いします。次に、千箱環境学習会のご案内です。千箱に入って魚や水生生物を調べます。開催日は7月18日土曜日、時間は10時から12時です。小雨結構です。場所は千葉公園浸水デッキです。料金は無料です。定員は先着100名です。お申し込みは当日受付となります。長靴やマリンシューズをご持参ください。お問い合わせは茨城県環境管理協会、電話 248-7426 248-7426、もしくは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。最後に、映画上映会のご案内です。監督ロジャー・コーマン、アッシャー家の悲劇を上映します。開催日は7月16日木曜日、時間は10時から11時25分と14時から15時25分です。場所は中央図書館。料金は無料です。定員は先着各40名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは中央図書館、電話 226-3951 226-3951 へお願いします。ミトシティガイド、石田がご案内いたしました。

ルームビジネスイノベーションが社名に込めた決意、ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後6時を回りました。Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、今年後半大切にしたいことは？です。皆さんから続々とメッセージ届いておりますので、ご紹介していきますね。まずはラジオネームエンセルさんからです。みさきさん、こんにちは。パルルンのパーソナリティの応募が始まりましたね。みさきさんの後輩ができるのも楽しみですね。そこでみさきさんはどんなきっかけでパルルンの応募を知ったのですか？ラジオやってみたいって気持ちになったのでしょうか？私はね、声のお仕事がしたいなって思ったのと、あとは普段在宅でお家でお仕事をしているので、週に1回とかでお外に出てお仕事がしたいなって思ってました。それでいろいろと県内で探すうちに、あのパルルンのホームページが出てきまして、ここで知りました。でホームページからちょっとお話を聞いてみたいですってことで応募してみたんですね。それがきっかけでした。また今もね、お昼の番組かな、応募が始まったようなので、もしこの辺に住んでる方とかでね、声に自信あるよって方、おしゃべり大好きだよって方は応募してみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。さてテーマですが、大切にしたいのは時間です。今年もあと半分ですが、人生も残り半分を切っている私は、今までは仕事やら家族やら人のために使った時間が多かったと思っています。これからの半分は残りの時間をできるだけ大切に、自分のために使う時間を増やせていけたらいいなと思っています。エンセルさん、きっと優しい人なんだろうね。いつも誰かのためにと思いながら生きてきたのかな。そういう人は本当にもっともっとわがままになってください。ぜひこれから自分のための時間、会いたい人に会って、行きたいところに行って、幸せな満たされた時間を過ごしてくださいね。エンセルさんが興味があるものは何でしょうか？行ってみたいところ、やってみたいこと、いろいろとノートに書き出してみて、何から叶えていこうかななんて考えるのもまた一つ楽しいですよね。人生死ぬまでにしたいこと何選とかね、自分の中で書いてみてもいいんじゃないですか？また教えてください。エンセルさん、ありがとうございました。続いてのメッセージです。みさきさん、こんばんは。本日もお疲れ様です。ラジオネームシュクランです。今日から7月に入りましたね。お店の隅のスペースには七夕飾りが置いてあり、願い事が書けるペンや短冊がありましたので、私も願い事を書いて飾ってきました。なんて書いたのかしら。さて今年の下半期に大切にしたいことは時間ですね。

している間にどんどんと1時間が、1週間が、1ヶ月が、1年が過ぎていってしまいますので、やるべきことをメモして達成して、時間を実りあるものにしていければいいなと思います。では放送頑張ってくださいますませ。また来週です。毎週ありがとう、しゅくらんさん。そっか、時間がやっぱり欲しいよね。24時間って足りない気がしません？年々時間が経つのは早く感じまして、もう1年経ったのかって、私何か成長したかなとかね振り返ってみれば反省点もとても多い私ですが、シュクランさんも同じような感じでしょうか。シュクランさんはどんなことをしてみたいなって思いますか？やるべきことをメモして達成してってことなので、さっきもちょっとお話にありましたが、トゥードゥーリストとか、人生他にこれからやりたいことメモにしてみるとかいいかもしれませんね。あとはさ、女性の方だとお気に入りの手帳を一冊買って、その手帳に未来予定、未来日記みたいな感じで書き込んでいくっていうのも楽しい使い方ですよ。もうこの日はこれをやりましたっていう過去形にして、その日その日の日記みたいに書いていくと、引き寄せの法則でそっちに向かっていくんだってっていう、ちょっとスピリチュアルな話にもなりましたが、あとはシールとかカラーペンを使って手帳を可愛くデコったりするのもね、楽しいかもしれませんね。私もメモしていろいろともっともっと達成していけることを増やしていきたいなと思いました。シュクランさん、ありがとうございました。続いてはラジオネーム FM440 さんからです。みさきさん、こんばんは。今年の後半、大切にしたいことは趣味の時間、登山、写真、野球観戦などなど、好きなことに没頭できる時間を月1回ペースに作りたいです。その日のために頑張ろうって、いつもの日々も楽しく過ごせたり、やる気が出たらいいなって思っています。前半はちょっと上手に時間を作れなかったかなと反省中ですが、今日からリスタートです。FM443 ありがとう。そうだね、前半は私もいっぱい反省点あります。なのでリスタートって言葉、とても前向きでいいですね。私も気持ちを新たに、今日からもう少し日常を丁寧に生きたいなって思っています。そして FM443 はとっても多趣味なんですね。登山、写真、野球観戦か。じゃあさ、月に1回ペース楽しみの時間だと足りなくないですか？月に2回でもいいんじゃない？もしくは週1でもいいんじゃない？ちょっとずつ増やしていくのはどうでしょうか？私は、理想は週1かな。もう実はこのラジオの時間が私の中ではお仕事でもあるんですけれども、もう趣味にも近しいというか、楽しみでリフレッシュできる時間でもあるんですよね。ちょっと一人で遠いところっていうか県内だけど水戸まで来て、その電車に乗ってる間もちょっとリフレッシュできたり、いろんなこと考え方ができたり、楽しく過ごしています。なので考えようによっては趣味の時間っていかようにも作れると思うんですね。そういう素敵な時間を月1、月2、週1っていう風に少しずつゆっくり増やしていくのも、人生がもっともっと満たされる一つのヒントになるんではないでしょうか。ラジオネーム FM440 さん、ありがとうございました。続いての楽曲はセラニポーズでシュガーブ。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時13分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックをご紹介しましょう。ヨガフルというメディアから、今年も折り返し、月日が経つのが年々早く感じるのは一体なぜ。早いものですね。今年ももう半分が終わりました。この前お正月が来て、お花見が来て、あってゴールデンウィークを満喫したと思ったら本当に早いですよね。さて、大人になるほど月日が経つのが早く感じるこの現象、皆さんも大なり小なり体感されているかと思いますが、今も昔も時は一定の速度で流れているのに、一体なぜそう感じるのか気になったことはありませんか？この理由としてはいろいろ諸説があるのですが、単純明快な説としては、まず鎮静比重の違いが挙げられます。ちょっと極端な例を挙げますと、60歳の大人にとっての1年は60分の1、6歳の子供にとっての1年は6分の1。この2者の間で1年の重みが違うのは納得がいきますよね。ですので年を重ねるごとに1年が短く感じるようになっていくのは自然なことなのです。ということは、年々加速していく時間の流れには抗えないということ。いえいえ、そうは限りませんのでご安心を。本題はここから。実は人生比重の違い以外の説の中に、月日の流れをよりゆっくりと感じ充実した人生を送るためのヒントがあります。まずは興味深い2つの説をご紹介します。1つ目は、新鮮な出来事の頻度によるという説。突然ですが、これから私が言う A と B、長かったと思う一日はどちらだと思いますか？まずは A、長年一緒に暮らしている家族と家でたわいもない話をして過ごした一日。そして B、仕事で初めて会う5人の人とそれぞれ1時間ずつ会って話した日。どっちが長かったって思いますか？きっと B と答える方がほとんどではないでしょうか。人との関わりで例えましたが、私たちは新鮮な出来事が多い日ほど、ああ長い1日だったなと感じます。ここで振り返ってみてほしいのですが、子どもの頃って日々初めての出来事ばかりでしたよね。一方で大人になると毎日が慣れていることの繰り返しに。すると何の引っかかりもなく日々サラサラと過ぎ去っていくため、月日の流れをより早く感じるようになるのです。そして2つ目の説、代謝速度が速いほど時間の流れが遅く感じるという説。これは想像では実感しにくいことなのですが、同じ人が時計を見ずに測る1分でも運動前と運動後では違いが出るのだそうです。運動前に時計を見ずに1分を測ってもらうと、1分10秒で今1分経ったと言っていた人でも、 運動後に息が上がった状態で同じテストをすると50秒で今1分といった具合に、つまり代謝が上がっている状態では正確な時計が示す1分を長く感じるということ。これは心拍数など生物的なテンポを左右する代謝速度がその人の体内時計の秒針の役割を果たしているからではないかと考えられています。例では同じ人の運動前後で比較しましたが、普通に生活している時の代謝速度は一般に加齢に伴い低下していきます。そのため大人になって代謝が悪くなるほど体内時計の秒針の動きが本物の時計の秒針よりもゆっくりと動くようになり、その落差の分実際の時の流れを早く感じるようになるというわけです。一日一新、代謝アップで充実した人生を。さて、少々ややこしい話が続いてしまいましたが、最後にこれらの説から導き出されるより充実した人生を送るための2つのヒントをお届けします。1つ目は一日一新、1日に新しいことを実践してみること。大人には用意された新鮮な出来事は少ないですが、新しいことを自分で選んで取り入れる力があります。ですので初めてのお店でランチを食べてみる、見たことのないジャンルの映画やドラマを見てみる、仕事で意気投合した人を飲みに誘ってみる、いつもの道から一本裏路地に入って歩いてみるなどなど、ぜひ毎日新鮮な出来事を自分で呼び込むようにしてみてください。そんな風に過ごしていけば、月日の流れをゆっくりと感じられるだけでなく、子供の頃のように日々柔軟に変化していく自分を実感できるはずです。何もね、初めてのことしなきゃって言ってバンジージャンプしなきゃいけないとかそんなんじゃないのでねもうちょっと今日は初めてのお店に入ってみようかなとかでもいいと思います。そして2つ目は代謝を上げること。代謝を高める方法として真っ先に思い浮かぶのはジョギングなどのちょっと辛い運動ですが、皆さんが日頃気持ちよく取り組んでいるような、例えばヨガなんかでも呼吸とポーズの力で着実に代謝を上げることができます。または一息分ちょっと歩いてみようとか、夕方気持ちのいい気温の時期にお散歩をお家の周りだけでもしてみようかななんかいいと思いますよ。あっという間に過ぎていく毎日も、毎日同じように感じる日も、よくよく考えてみると1分1秒として同じ日や同じ時間はありません。皆さんも自分と向き合う一呼吸にも新しい発見がありますように。残りの半年も丁寧に過ごしていきましょう。以上、チェックボックスでした。夜でジャストアドリーム。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox live discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後6時24分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、今年後半大切にしたいことは、ここで私の大切にしたいことのお話を少しさせていただこうかなと思います。皆さんのねお話を聞いていると、本当にいろんな大切があって、改めて一人一人違うんだなって感じました。私はというと、やはり今年後半は日常の何気ない時間をもっともっと大切にしたいです。今年前半はオープニングでも少しお話ししたんですが、本当に新しいことばかりの半年でした。ラジオが始まったり、 SNS を始めたり、アナウンサーのお仕事も始まって、たくさんの新しい出会いがありました。だから後半はその出会いをもっと大切に育てていきたいなって思っています。ありがたいことに、この半年で私のことを知ってくださる方や、この番組を聞いてくださる方が増えました。もうそれは決して当たり前のことではないんですよね。だからこそ初心を忘れずにいたい、慣れてしまわないように、一回一回の放送を大切に届けたい、そんな気持ちでいます。そして私は、毎日がなんとなく過ぎていくよりも、季節の移り変わりだったり、誰かの一言だったり、映画や音楽、本、お店との出会いだったり、心が動いた瞬間をこれからもちゃんとしっかり受け止めていきたいなって思っています。嬉しかったことも、悩んだことも、感動したことも、全部自分の糧にしながら、もっと深みのある私らしい言葉で皆さんにお届けできたらいいなって思っています。なので、今年前半が挑戦と出会いの半年だったとしたら、後半は交流の半年にしたいです。ラジオって一人でお話ししているように見えるんですけど、私は一方通行にはしたくないと思っています。皆さんからいただくメッセージを読んで、一緒に笑ったり、そんな考え方もあるんだなって、逆に私がいろいろとね教えていただいたり、時にはテーマについてディスカッションしたり、ほっと癒されたり、そんな時間をこれからも一緒に作っていけたら嬉しいです。実は毎週、来週はどんなテーマにしようかな、どんな曲を紹介しようかな、癒し日和では何をお話しようかな、なんてそんなことを考えている時間が、私は本当に大好きなんです。皆さんがどんな風に感じてくださるかなって想像しながら考える時間も、私にとってはすごく幸せな時間です。だからこそ、誰一人として置いていきたくないって思ってます。いつもメッセージを送ってくださる皆さんも、最近聞き始めてくださった方も、たまたま今日初めて聞いてるよって方も、みんなで一緒に笑って、一緒に考えて、また来週も聞こうかなって思っていただけるような、そんな番組を作っていきたいです。そしてまた9月からシーズンが始まったら、茨城ロボッツのコーナーも帰ってきますね。今年の茨城ロボッツは大きな補強もあって、今からすごく楽しみです。バスケットをよく知る方も、これから興味を持つ方も楽しめるように、後半は茨城ロボッツの魅力ももっともっと深くお届けしていけたらなって思います。改めていつも番組にお付き合いくださって本当にありがとうございます。今年後半も皆さんと一緒に笑ったり、考えたり、時には癒されたり、そんな心地よい時間を積み重ねていけたら嬉しいです。今年後半もどうぞよろしくお願いします。
2: M-O-U-C-O-J-P マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
1: 時刻は午後6時30分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、今年後半大切にしたいことは、皆さんからのメッセージ続々といただいていますので紹介していきますね。自由人さんからです。あ、2つ目ありがとうございます。みさきさん、こんばんは。今日のテーマですが、私は盲導犬のパピーウォーカーをしています。2月から2匹目のパピーと一緒に生活してますが、12月の1歳の誕生日に盲導犬学校に入学してお別れです。あと6ヶ月ですが、愛情を注いで大切な時間を過ごしていきたいと思います。現在群馬県に住んでいますが、茨城県出身で、パルルンの社長さん小川恵子さんの茨城放送で番組を聞いていましたといただきました。そうなんだ、小川社長の、小川社長は伝説のアナウンサーさんなんですよね。自由人さん、ではパルルンには前からご縁があったのかもしれませんね。嬉しいです。そして盲導犬のパピーウォーカーをしているんですね。なんかもうその情報だけで私ちょっと今うるってきちゃって、涙目になってしまいました。だって10ヶ月ですかね、10ヶ月だけ一般のお家の方、ボランティアの方のお家に行って、子犬の時に1歳になるまでね、家族の一員として一緒に暮らすんですよね。で、パピーウォーカーになれる人っていうのはとっても優しくて愛情深い方だけだと思うんです。だからその子犬も安心して人が大好きだなって、人といると楽しいなっていう気持ちを育んでいけるんですよね。なので自由人さんは本当に優しい方なんでしょうね。だけど12月になるとお別れになるのが本当に悲しいし寂しいですよね。その分10ヶ月間ではあるけど、たくさんの愛情を注いであげてください。でも可愛いね、盲導犬学校に1歳のお誕生日に入学していくんだね。なんて可愛いんだろう。私もちょっと興味はあります。その10ヶ月間はいろんな思い出を作ってください。またそのワンちゃんのお話も来週もぜひ聞かせてくださいね。毎週聞かせてほしいな。自由人さん、よろしくお願いします。続いてのラジオネーム、金の仁さんからのメッセージです。みさきさん、今日もラジオご苦労様です。ありがとう。僕が今年後半大切にしたいのは体重です。今年に入って筋トレを始めたおかげで余計な脂肪を落とし、なんと6キロの減量に成功しました。6キロって大きいですよね。ムキムキになったわけではないですが、こっそり洗面所の鏡の前でポーズをとったりこの夏水着になる予定は一切ありませんが、せっかく落とせた体重は後半も大切にキープしたいと思っています。あ、でも今日お昼にビッグマック食べちゃいましたそうなんだ、たまにはね、いいじゃん。今年後半も筋肉と食欲の熱い戦いは続きそうです。 おー、金の神さんかっこいいね。すごい。そして鏡の前でポーズを取るってかわいい。その様子なんかほんわかするね。でもそれだけ減量に成功したらそりゃ嬉しいし、きっとお洋服を着るのも楽しくなりそうじゃないですか。いろんなファッションに挑戦できそうな気がする。おしゃれもね楽しいし、あと水着にもなってみたらどうですか。まだ人がいっぱいいるとか恥ずかしいってことであれば市民プールとかでもいいんじゃないかな。私はね水着は持ってないんだけど、もう本当に運動用の長袖長ズボンみたいな感じの水着しか持ってなくて、たまに市民プールに泳ぎに行ってるかな家族で。それぐらいかな。海とかプールは行けません。まだまだ体型に自信が持てないので、金のじいさんの後に続いてあと10キロくらいは私も痩せたいな。目標は大きくだからね。ただジムに行ったらお腹空いちゃうよね。本当にマックめっちゃ食べたくなる。そんな食欲と戦い私も頑張って、今年後半は10キロ無理、5キロ痩せる目標に設定しました。今金のじいさん、これからも筋トレの報告お待ちしておりますね。ありがとうございました。あと1件いこうかな。ラジオネームとんこつラーメン1号さんからです。みさりんこんにちは。暑いと冷たいラーメンが食べたくなります。食べる予定が10杯程度あるのですが、7月に入り今日から開始の冷たいラーメンが4、5杯新たに追加になりました。食べきれるだろうか。みさりんの応援があれば食べきれるかも。豚骨ラーメンさん頑張って。でも無理は禁物だよ。ちなみに今夜は冷やしサンラータンメンです。スーラータンメンじゃなくてサンラータンメンってどんなんだろう。刻んだらっきょうが野菜と麺に絡んでアクセントとなりかなりうまいですよ。美味しそう。お腹すいた。そして今日のテーマですが、ペットの猫のふーちゃんと過ごす時間を大切にしたいです。おお、重力に逆らえず横になっている姿がプリティです。甘えん坊でちょっぴりおバカさんなところもとてもキュート。まだまだ元気ですが、子供と同じように一日一日を大切に一緒に過ごしたいですにゃー。ねえ、なんでそんな最後今日可愛いの。豚骨ラーメンさんから、ペットの猫ちゃんのお話って珍しいですね。そっか。いやー、もうペットも家族ももちろんですけど、いつもそばにいるから当たり前のように感じてしまいがちですが、改めてね、これって当たり前じゃないんだって、いつもにいてくれるだけでその存在が癒しになってるんだなって意識するだけで全然違いますよね。一日一日本当大切に、いつなるか分かんないっていう気持ちで過ごしていきたいなと思います。そしてこれからたくさん食べる予定のラーメン全部食べた時にどれが一番美味しかったかこっそり教えてくださいね。豚骨ラーメンさん、ありがとうございました。続いてお送りする楽曲は J テイザーで Be Light There。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いてお送りする楽曲はタイキングでエブリデイウィスチャリング藤原さとし。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite. Today's Savvy.
5: Misaki no Iyashi Biori. Chikoku wa gogo 6 si 40, mamo naku 46 fun o mukaemasu. Kyou no Iyashi Biori wa namae no nai kimochi. Minasan wa namae no nai気持ち抱いたことはありますか？恋と言ってしまうのには少し違う。憧れというのもなんだかしっくりこない。でも気がつくとその人のことを思い出している、そんな気持ちです。実は心理学にはザイガルニク効果というものがあります。人は綺麗に終わった出来事よりも途中で終わったことや答えが出なかったことの方が心に残りやすいそうなんです。あの時ああしてたら、あの言葉にはどんな意味があったのかな、そんな風に思い返してしまうのもごく自然なことなんだそうです。私はこの話を知った時少しだけ安心しました。誰にでもそんな気持ちはあるのかもしれないって。私にもいます。長い時間を一緒に過ごしたわけでもなく、特別な約束をしたわけでもありません。それでもふとした瞬間に思い出す人がいます。どう考えても誰が見てももっと大切にしてくれる人はいるよ、その人の方が、違う人の方が幸せになれるよってね。もちろんそう思うこともあるし、頭では分かっているんです。でも人の気持ちってそんなに器用じゃないんですよね。どこかへ出かけた時、綺麗な景色を見た時、嬉しいことがあった時、ふとこの景色あの人も好きかな、この話聞いてくれたら笑ってくれるかな、そんなことを思ってしまう。きっと大切に思う気持ちって条件なんかでは測れないんですよね。優しいから、近くにいるから、会えるから、そういうことだけではなくて、理由なんて説明できないのに心がその人を大切だと思ってしまう、そんな気持ちもあるんだと思います。そして人とのご縁って本当に不思議です。家族も友達も恩師も憧れている人も、そして心が惹かれた人も、大切に思う気持ちはそれぞれ少しずつ形が違います。だからこそ名前を付けられない気持ちが生まれるのかもしれません。そして時にはその人との距離が少し近づくだけで誰かが傷ついてしまうことだってあります。そんな時私は思います。誰のことも傷つけたくない。大切な人には笑って

かなって思うようになりました。恋だったのかな、違ったのかな、憧れだったのかな。答えはきっと急がなくていい。時間が少しずつ教えてくれるのかもしれないし、もしかしたら一生答えなんて出ないのかもしれません。でもそれでもいいんです。誰かを大切に思えたこと、その人のおかげで頑張れた日があったこと、その人に出会ったから知ることができた自分の気持ちがあったこと、それはきっと消さなくていいものなんだと思います。だから私はその名前のない気持ちを心のどこかにそっと置いたまま今日を生きていこうと思います。いつか今よりもう少しだけ軽やかな気持ちで思い出せる日が来たらいいな、そんな願いを込めながら今日は名前のない気持ちというお話でした。そしてこれからお聴きいただく楽曲は切なく複雑な気持ちを歌ったこちらの曲、浜野春樹でキジ恋。

0: of music. 76.2 Music Lovers FM。
1: コンバックスダイブディスカス水曜日、イサキがお送りしております。今日のテーマ、今年後半大切にしたいことは、今年の下半期

皆さんの目標でも何でも大丈夫です。今年の後半はこういう風に過ごしたいなっていう何かねありましたら、ぜひメッセージ送ってください。プルルンのホームページからも送っていただけますし、メールやファックス何でも大丈夫です。よろしくお願いします。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルのお聴きの皆さん、こんばんは。岩手盛岡ロックバンド SV ボーカルのゆうやです。4月に5年ぶりとなるアルバムリジェネレイトをリリースし、全国16カ所を回るツアーを開催します。そのツアーで7月12日日曜日、水戸ライトハウスにてライブしに来ますので、ぜひ遊びに来てください。最後にリジェネレイトから1曲お送りします。それでは聴いてください。 SV で Make a Bar。
2: Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用名は244-1211茨城電通まで。

0: どうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、今年後半大切にしたいことはです。はぁ、ちょっとごめんなさい、息が上がっちゃって、さっきお手洗いに行ってきて走ってきたのでちょっとツイハしてます。落ち着いていきます。まずはラジオネームまさじろうさんからです。こんばんは、みさきさん、今月もよろしくお願いします。今日のテーマ、やっぱり健康第一かな。特に歯と血糖値かな。歯については3ヶ月おき、そして血糖値は2ヶ月おきの通院にて見てもらってます。おー、偉いね。それと風任せの散歩、歩くことは健康につながるようで、サプリメントに頼らずに歩けるように体力つけないと。今年後半の目標になりますね。下妻市のまさじろう。まさじろうさん、とっても健康に気を使われていて素敵だと思います。そして私も歯のクリーニングは、そうですね、2、3ヶ月に1回しっかり定期検診で行っています。絶対歯ってね、大事だからね。歯がダメになっちゃうと全身に影響がやっぱり出るそうなんですよ。なので体のことももちろんだけど、皆さん歯医者さんに定期検診とクリーニング行ってください。そして血糖値もね、2ヶ月に1回通院して見てもらってるんですね。ああ、それは私あんまり意識してなかったかも。でも年々ね、血糖値も心配になってきていたところだったので、ちょっと検討してみようかなと思いました。そして歩くことはやっぱり体のためでもあるんですが、メンタルにもとってもいいみたいですよ。例えば早朝とか夕方とか、まあ、夜でもいいと思うんですが、ご自身の負担のない時間にちょっとだけ歩いてみる。それだけでも気分転換になっていいですよね。本当にサプリメントに頼らずに歩けるようにお互い頑張りましょうね。まさじろうさん、ありがとうございました。ちょっと声が、息が上がっててすみません。続いてはラジオネームしんさんからです。こちらの投稿は初めてです。スレッズでお誘いを受け、リスラジで岐阜から夕食の支度をしながら聞いてます。あ、しんさん、ありがとうございます。こちらにも今日のテーマですが、大切にしたいことは会社同僚からの信頼です。私事ですが、この春会社を一旦定年退職となったのですが、会社の仲間から新さん辞めないで続けてくださいと意見を受けました。実はそれまでの上司と修復不可能な確執があり、こんな人の元ではもう働きたくないと一旦は退職をしたのですが、その上司がご移動して代わりに私の理解者の後任できました。その人が今の職場、新さんが辞めてからミスの連続、新さんは今の職場になくてはならない人、ぜひとも戻ってくださいと再雇用での復帰を懇願されました。例の上司の存在以外は定年延長も考えていたので、それを受け職場復帰させてもらいました。おー、すごいですね。復帰に際して みんな前みたいに受け入れてくれるかなと不安がありましたが、以前と変わらず慕ってくれて思わずうるっと来てしまいました。今年後半とは言わず、これからもずっとこの信頼関係を大切にしていきたいと思っています。ちなみに今晩はちょっと手抜きメニューでハッシュドビーフとジャガイモのガレットです。まもなく完成、あ、もう完成して食べてるかな。シンさん全然手抜きじゃないんだけど、そんなおしゃれな料理作ったことないかも。ジャガイモのガレット美味しそう、食べたいな。そしてシンさんね、スレッズでも書き込みしてくださいましたよね。私はその書き込みとっても心に残っているんです。たまたまね、こっちを走っている時にパレルンのステッカーを貼った車が前にいて、それを見てチャンネルを合わせてくださったんですよね。そうしたらこの時間で私が喋っていて、そこからジンさんは聞いてくださっているとのことでしたね。いやー、とっても嬉しかったな、その話。なんだか運命的ですもんね。そして信頼というのは本当に大切なもので、人って一度もうこの人はずっとついていこうって信頼をすると、なかなかそこが崩れることってないと思うんですけど、崩れてしまった信頼を取り戻すのは本当に大変なんですよね。っていうのもあって、シンさんのその環境からまた、なんだろう、今までいろいろあった中だけど、もう一度同じ場所で避けるっていうことになった運命が、まずなんだか偶然でもないような気がしますね。そうなるべくしてなったのかな。シンさんの生き方がとてもまっすぐで素敵なお人柄だったからこそ、そのように歓迎されているんだと思います。そしてみんなから必要とされるって、何よりも人生において嬉しいことであり、意味のあることのように感じますね。シンさん、これからも素敵なその職場で環境で輝いてくださいね。またお仕事のお話も聞かせてください。ありがとうございました。続いてお送りする楽曲はタイのでドーン。

0: 101.2 FM Paloloon. Music Lovers FM.
1: 続いてお送りするバッテクはダンプで、最終列車は25時。

0: FM 花云 CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時15分あ16分になりました。カンバックスライブディスカス水曜日、イサキがお送りしております。今日のテーマは今年後半大切にしたいことはです。ちょっと枯れてる声で申し訳ありません。皆さんからのメッセージ読んでいきますね。ラジオネーム大福さんからです。イサキさんこんばんは。7月に入りあっという間に上半期が終わりました。7月初めの今日は曇り空のどんよりした天気で暑くて網戸にしてたところ、白猫ちゃんもいつもの感じで景色を眺めていました。今年後半大切にしたいことは健康で仕事を続けられることが何より大事。そろそろ今よりも暑くなる予感もするので熱中症に気をつけて頑張ります。今年はねきっとすごく暑くなると思うから、皆さん熱中症にはお気をつけくださいね。白猫ちゃんもいつも可愛いね、写真ありがとうございます。本当に年々時間経つのって早いよね。どうしてこんなに早いのかしらね。でも7月もきっとあっという間に過ぎるんだろうな。この夏何かしたいことありますか。大福さん、猫ちゃんといっぱい涼んで幸せに過ごしてくださいね。ありがとうございました。続いては群馬の白井さんからです。みさりんこんばんは。昨日は友人が新しく始める小料理屋さんの試食会にご招待いただき行ってきました。ヘルシーなのに食べ応え抜群な料理の数々、目もお腹も大満足なひとときを楽しんできましたよ。テーマですが、資格勉強に本腰を入れることです。昨年秋に転職し、もうすぐ1年の後ろ姿が見えてきました。入社1年目はとにかく業務を覚え、1日でも早く戦力になることを目標に。資格勉強も並行して始めてはいるけど、秋頃を目安にギアを上げていけるようにって感じですね。昨夜の試食会もそうですが、以前からお付き合いいただいている友人とも職が変わったことで新しい視点で関わるようになったり、新しい目標を心から応援してくれたり、人や環境にとにかく恵まれていることを実感した1年だったので、その声援や期待に応えるためにも今まで以上に腰を据えて頑張っていきます。そうなのね。まずはご友人の方、小料理屋さんを始めるってなんだか素敵ですね。小料理屋さんか、何系でしょうか。どんなお料理がありました。ヘルシーなのが一番ですよね。でもそんな素敵な試食会行ってきたんですね。とても充実したひとときだったのではないでしょうか。そして資格勉強もね、大変だと思うけど、ほどほどに時々休憩しながら頑張ってくださいね。あまり無理はされないで、ゆるくでいいんじゃないかな。きっと白井さんは、私の勝手なイメージですが、皆さんから期待をされるとそれに応えなきゃってめちゃくちゃ頑張ってしまう人なんじゃないでしょうか。とっても真面目なイメージがありますので、あまり頑張りすぎないことを頑張ってくださいね。私もねちょっと似た部分があるので、期待に応えたいと思うとね、やっぱりちょっと 何か答えなきゃ、頑張らなきゃって思って無理をして体を壊すこともありますので、そこに関しては少し気をつけてくださいね。白井さん、ありがとうございました。続いてお送りするのは七尾旅人でサーカスナイト。

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
1: セレクトは雨と君とというアニメの話です。これは原作漫画にですね。主人公は小説家の藤という女性。ある雨の日、一匹の犬タヌキと出会うところから始まる物語です。私はこの作品、2025年の作品なんですが、これぞ大人のアニメだなって思います。特に大きな事件もないし、ドラマティックな展開や恋愛ストーリーなどもありません。ただ、タヌキなんだろうけど、出てくる登場人物はみんな犬と思ってるんですね。その一匹の動物と主人公飼い主の本当にほんわかした優しい静かな日常の物語なんです。出てくる登場人物みんながちょっと不器用で優しいんですよね。ただ一緒に朝ごはんを食べて、散歩をして、ソファーで並んで座って、そんな毎日がゆっくりと流れていくだけ。でもその時間がとっても愛おしいんです。私が好きなシーンをいくつかご紹介します。海のシーンで、夏の物語なんですけど、主人公の藤は一人で海へ行きます。泳ぐわけでもなく、スイカ割りをするわけでもなく、ただ海を感じる。夏の日差しがあって、潮の香りがして、波の音が聞こえて、そして最後にうまく言えないけど来てよかったって、君、タヌキみたいな生き物のこと君って呼んでるんですけど、そう君に話すんです。その一言がとっても私は好きでした。やっぱり最近何をしたかばかり考えていたけれど、その時何を感じたか、それだけでも一日って十分豊かなんだなって思いました。この作品には忘れられない言葉がいくつも散りばめられています。ある雨の日、藤がお風呂で雨が好きってつぶやきます。すると君もうなずいて、ふっと藤が笑いながら、君も好きでよかったって。私はこの一言が忘れられません。好きなものが同じ、それだけでこんなに嬉しいんだって。誰かと分かり合うってきっとこういうことなんですよね。他には、大人になったら迷子にならないと思ってたっていう言葉もすごく刺さりました。実際はね、大人になってからの方が子供の時よりも迷います。仕事、人との距離、自分の選んだ道、これでいいのかなって思う日もあります。

そんな富士に君が返した言葉はたった一言、お揃い。なんて優しい言葉なんだろうって思いました。大丈夫や頑張ってでなくて、お揃い。その一言だけで少し心が軽くなる。この雨と君とというアニメは癒し系アニメとして紹介される方が多い作品ですが、ただ癒されるわけでだけの作品ではないなって思います。一人暮らしの富士、君と出会っても劇的に変わるわけではありません。でも少しずつ、本当に少しずつ主人公の表情が柔らかくなっていきます。孤独ってきっとなくならない。でも誰かが隣にいてくれるだけで、同じ景色を見てくれるだけで、私も好き、お揃い。そんな言葉を交わせるだけで少し軽くなることもあります。そんなことを教えてくれる作品だと思いました。心が少し疲れた日、誰かに寄り添ってほしい日、そんな日、また雨の日とかね、そんな日にそっと見てほしい作品です。今日のキュンセレクトはアニメの雨と君とをご紹介しました。それでは最後に、この作品のオープニングテーマです。鈴木まみこさんで、ね、雨と。

0: Planet, CEO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも

0: のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 続いてお送りするのはシャイでトゥーレイト。

0: of music. 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が下中から西日本を通り伊豆諸島付近へ伸び、対馬海峡付近には前線

上の低気圧があって東北東へ進んでいます。茨城県は曇りとなっています。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は前線上の低気圧が関東南部沿岸を通過し、湿った空気の影響を受けるため雨、夕方から曇りで、南部では朝から昼前は雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜は波がやや高いでしょう。明日は波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は東の風のち南東の風、曇りで所により霧となるでしょう。明日は東の風のちやや強く、雨で夕方から曇りとなる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルとなるでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルのち 2.5 メートルとなる見込みです。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時までは 10%、 日付変わって明日朝6時までは 70%、 明日朝6時から明日正午までは 90%、 明日正午から明日夕方6時までは 50%、 以降 30% となるでしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は20度、日中の最高気温は24度となるでしょう。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報、南部に雷注意報が発表されています。南部では急な強い雨や落雷に注意してください。以上、天気予報でした。What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon. はい、もう時刻は42分を回っています。今日のテーマ、今年後半大切にしたいことは、じゃんじゃか読んでいきますよ。皆さんからのメッセージです。ラジオネーム、東高三等兵さんから。今年後半大切にしたいことは、ちゃんと買おう。糸ホーリーホック関連です。シーパスをちゃんと買おう。かっこ買った。ユニを買おう。かっこドラフト後。グッズを買おう。かっこ無理のないようにしたい。天皇杯カップ戦のチケットを買おう。ついでになるべく早くに買う決断をしよう。購入期限が過ぎないように。もうめっちゃわかる。私もロボッツ関連はいっぱい今回は後半は買いたいな。次の来シーズンはね、もう特別思い入れが強いというか、応援したいんですよ。本当に同じだね。推し活っていうのかな。スポーツにお金をかけるっていいよね。なんだか自分の中でもね、少しこう無駄なものにかけてるわけじゃないから、応援したいって気持ちだからちゃんと買おう。私も同じく東高さん、東平さんと同じでロボッツ買います。ホーリーホックも見に行きたいな。一緒に推し活楽しもうね。ありがとうございました。ちょっと駆け足で、せっかく皆さんからいっぱいいただいてるメッセージ、少しね、はしょりながらになっちゃうところもありますが、ごめんなさい、時間の関係で。セレスケさんからです。武蔵さん、お疲れ様です。自分も仕事の合間に知り合いのお店の手伝いを今年から始めて、当初の予定通り半年行い先日終了しました。スタッフ欠員によるお誘いで断れない性格とか、こんな自分でも頼られたという嬉しさもあり引き受けたわけですが、思った以上に大変でくじけそうになった方もしばしば。できていたと思っていたことがこれからも当然できるとは限らないことを実感しました。
そして

0: 先週の放送で感じたところ、親との時間を大切にしていきたいですね、恒例なので。セレステさん、まずはお手伝いお疲れ様でした。半年も続いたのは立派なことだと思いますよ。それはね、でも断れない性格とかそういうところを気にしなくていいと思う。本当に優しい方なんだろうなって、そして頑張り屋さんなんだろうなって思います。大変だったんだね。でも今できることをできる限りやりたいなって思いますよね。無理はしないようにしようね。そしてご両親との時間も大切にしてください。ありがとうございました。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: カーンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 続いてお送りしている楽曲はマライア・キャリーで Always Be My Baby。

は午後7時48分です。今日のテーマ、今年後半大切にしたいことは、駆け足でメッセージ読んでいきます。いつも最後こうなっちゃってごめんね。水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマは、まずは大相撲を楽しむことを大切にしていきたいです。今月12日から大相撲名古屋場所が始まります。そうなんだ。8月27日に開催される大相撲水戸巡業をアダストリア水戸アリーナへ観戦行くので、今から楽しみにしております。アダストリア水戸アリーナ、本当に素敵になってるから楽しみにしておいてくださいね。そっか、でもたくさん書いてくれてるけど時間の関係で全部読めなくてごめんなさい。力士の皆さんが活躍する大相撲を楽しむことを大切にしていきたい。そして力士の方がこれまでもね、身近な存在に感じますし、積極的にファンサービスをやってくださるとのことでした。本当にがっぷりナチュラルさん、大相撲愛が強いよね。素敵なことだよね。もう自分はこれ

さん大相撲に触れることができそうですね。ありがとうございました。続いてはエンジェルハートさんからです。みさきちゃんこんばんは。飼っているエビの水質管理を現状維持に大切にしたい。2月頃から20匹くらいから飼い始め、去年の9月頃には60匹から70匹くらいに増えたけど、酸素不足で一気に大量に死んでしまって全滅しかけたので、残暑には注意しつつ水質管理を大切にしたいと思ってます。なるほど。いやー、エビの水質管理って想像以上に大変なんでしょうね。それにそんなにも増えるのも早いんだ。20匹から60匹、3倍、4倍になるんですね。なかなかその繊細なところだと思うので大変かと思いますが、癒されながらゆるく頑張ってください。そしてまた写真とかも送ってくれると嬉しいな。エンジェルハートさん、ありがとうございました。続いてはラジオネーム芋息子さんからです。久しぶりの投稿です。テーマは体調。今の時期は昨年収穫して貯蔵したさつまいもを出荷してます。8月になると今年植えたさつまいもの収穫作業が始まるので、体調気をつけないと。貯蔵分の出荷が終わって次の収穫が始まる少しの間だけゆっくりできるので、そこも大切に過ごしたいと思います。うんうん、なめがたしの今息子さん、久しぶりありがとうございます。私ね、来週の月曜日、なめこいのアナウンサー担当する予定ですので、ぜひ聞いてくださいね。そしてさつまいももやっぱりほんと繊細なんじゃないかなと思います。幼稚園とかでもね、お芋掘りってあったりするけど、やっぱりそれも時期とかは考えられてるんでしょうかね。なかなかに大変な作業が始まると思いますが、本当に体調だけは一番に気をつけてお過ごしください。なめこいもまた見てね。ありがとうございました。続いてはデニさん。駆け足でごめんね。癒しの水曜日、落ち込んですよ。今週もいい感じの音楽に癒されまくってます。そして下半期は投資と内職かな、ぼちぼちそろそろ始めようかってんで、今月からコツコツ投資をしてます。そしてサボっていた内職も再開します。何の内職かというと、ヒントは全国各地の神社が関係します。ん、そうです、お守りを作ってるんです。あー、専門に扱う会社から委託されてます。日本全国の神社から仕事が来るらしく、これまで福岡、宮城、出雲に広島、東京都内と様々なお守りを作ってます。かっこいい職人さんだね。そして自分はあまり出かけられませんが、代わりに私の作ったお守りが日本中の神社に出かけていくと思ったら、なんだかちょっとやる気が出るし、1000個の中のたった1個にも心試し込めて作らないとね。ミサリーの選曲の一曲一曲が私の心の金銭をやんわり震わせてくれるドストライク。そっか、ありがとうデリーさん。私選曲結構こだわってるので、そう言ってもらえてめちゃめちゃ嬉しいです。私も好きな曲ばっかりを流させてもらってる。ありがたい。そして私もこれから神社に行くと、これはもしかしたらデリさんが作ったお守りかななんて思いながら、ついつい手に取ってしまうかもしれません。素敵なことだよね。思いを込めてこれからもよろしくお願いします。いつか持ってきてください、スタジオまで。見たい、デリさんの作ったお守り。ありがとうございました。続いてはたぬき猫さん。みさきさんこんばんは。初めて投稿です。テーマですが、ゆったりすること。意識してのんびりゆったりすることって難しい。休みの日でも何かしたくなっちゃうんです。なので今日はこれをしてのんびりすると決めて、ゆっくり過ごしたいな。もちろんみさきさんのラジオを聞きながら。みさきさんおすすめの過ごし方を聞きたいです。ゆったりすることいいですよね。私はほっこりタイムを作る。例えばお気に入りのマグカップやグラスを買ってきたり、一つでも用意して好きな飲み物を入れて、その一杯を飲んでいる間だけはスマホも見ず何も

0: しない、本も読まない、テレビも見ない、ただ自分と向き合う時間にするとか、本当に一瞬1分とかかもしれないけど、なんだか心が静かになってゆっくりできますよ。おすすめ。たぬき猫さん、また来週からもくださいね。メッセージお待ちしてます。そして続いてはにゃん太郎さんからです。こんばんは、みさりさん。テーマですが、特に前半問題なく今年過ごしたので、12歳の猫の体調管理に気をつけ、後半も無事に過ごせたらいいなと思います。あ、にゃんこが足元に来てへそ天状態になりました。いつもにゃんこのダイブにゃんこの今の情報ありがとうございます。すごく癒される。うん、12歳の猫ちゃんだと結構ね、体調も揺らぎやすいかと思います。ぜひあのにゃん太郎さんも一緒にね、健康に気をつけてゆったりお過ごしください。ありがとうございました。続いてはたけさんからです。今回のテーマは、前半振り返ると一番嬉しかったことは、みさきさんのラジオに出会えたこと。今まで推しがいなかったんですが、初めてみさきさんという推しができました。嬉しすぎるんだけど。後半のいつかは実際にブース前まで行って見学してみたいです。いや、なんとか仕事の調整していきます。おう、もう断定します。めっちゃ楽しみ、待ってるよ。栃木県在住なので行ける距離です。今年後半に大切にしたいことは、そうしたみさきさんの出会いだったり、また多くの方とも出会いが生まれるようになったりと、そんな縁を大切にすることが僕の答えなのかもしれませんね。優しいメッセージ、今日もファックスで丁寧に書いてくださりありがとうございます。そっかそっか、あの本当に無理はされずです、大丈夫なので、お仕事頑張りつつ、ちょっと休憩したいなって時にぜひ遊びに来てください。たてさん、はしょっちゃっていろいろごめんね。ありがとうございました。最後もう一件、まゆてんさんからいただいたので読んじゃいますね。みさきさん、こんばんは。テーマですが、体調を崩したので、これ以上悪くならないように先生の言うこと聞いて食事に気をつけたいと思います。フラペチーノ飲みたいけど我慢、マックにモスバーガー食べたいけど我慢、ご褒美でいつか食べるんだ。そしてキュンセレクトの雨と君と、私も大好きで楽しみにしていました。そうなのね、嬉しい。私もめっちゃ好きなアニメだったんです。なかなかアニメをね、見ないんですが、家族と見ていて、君、犬かタヌキの君のぬいぐるみが販売した時、マジで買おうか悩みませんでした、悩みました、買いませんでしたかなかなかね、これもセリフはいいのですが、背景ですね、あの季節の情景がとても素敵で、実際にあるカフェも丁寧に描かれていて行きたくなりました。ではでは、といただきました。いやー、キュンセレクト聞いてくれてるのめっちゃ嬉しい。そしてまゆてんさんと私、きっと趣味似てると思います。丁寧に暮らすまゆてんさん、私も見習いたいと思います。そして今日も駆け足ですみません。今年後半大切にしたいことは、皆さんからたくさんメッセージいただきました。また来週もきっときっとお聞きください。じゃあまたね、元気でね。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ、 Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、

0: 考えてみると、目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
1: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも、何かの力によって巧みにデザインされている。
0: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
1: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
2: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
0: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
0: こんばんは。
3: こんばんは。
0: 今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: この研究所はカーデザイナーを皮切りに、世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。さあ一郎さん、いよいよ7月になりました。
3: そうですね、2026年
0: 半分終わっちゃいましたね。
3: です、後半、
0: う
3: ん、
0: 折り返しましたね。
3: そうです、
0: あっという間ですね。本当にびっくりです、ね。さあということで、この7月、まあ、いよいよ夏っていうこともあるんですが、さあ気温とかそういうこと一旦置いといて今月のテーマはですね、居場所をデザインするというテーマです。 そして今夜のトピックはお気に入りの居場所とデザインというトピックですね、はい、
3: そうですね。
0: で、今週からですね、その居場所をデザインするということで、いろいろとリスナーの皆さんからのご意見も集めていきたいなというふうに思うんですね。
3: ですよね、
0: はい。それで、リスナーの皆さんからのメッセージ、今まで FDL762アットマーク偶然のメールアドレスを使っていたんですが、どうもですね、このメールアドレスのこう具合が良くないと。
3: うん、そうなのか。
0: そう、なんかよくわかんないんですけど、
3: ちょっとジェプシーみたいな生活をしてるみたいね。
0: パソコンから送ると送れるんだけど、スマホから送ると送れないみたいな症状が出てしまってるんですね。それでちょっと暫定ではあるんですけども、一旦このメールアドレスを少しの間変えようと思ってます。あの頭の FDL762 は一緒です、
3: はい。
0: で、アットマーク緑茶 .co.jp です。
3: おお、はい、いいですね。
0: メールアドレスは FDL762 アットマーク ryokucha.co.jp 緑茶.co.jp
3: ローマ字で緑茶、
0: う
3: ん、
0: そうです。
3: グリーンティーという意味ですね、はい。
0: グリーンティーって入れちゃうと、
3: あ、いや
0: いかなくなっ
3: ちゃうんで。意味として緑茶ね、
0: はい、緑茶です。
3: 漢字で緑のお茶って書いた緑茶ね、
0: は
3: い。
0: FDL762 アットマーク緑茶 .co.jp、うん、でタイトルに未来デザイン研究所と入れてメッセージ送っていただければ、これはもうテストしてバッチリメール届きますの
3: です、ね、
0: はい。ぜひ皆さん、今月のトピックですね、居場所をデザインするというねことなので、いろんな意見集めていきたいなと思っています。
3: そうですね、皆さんの居場所を教えてほしいんです、
0: う
3: ん。
0: そうですね、
3: お気に入りの居場所。
0: そうですね、あのベランダがいいんだとか、いろいろね、うん、お気に入りの場所あると思うので、ぜひ皆さんメッセージ送っていただきたいと思います。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーはデイビッド・モラレスのナンバーをお届けします。 Here I am

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Palloon。
2: さあ一郎さん、今夜のトピック、お気に入りの居場所とデザインということなんですが、はい、まあ、お気に入りの居場所、まあ、リスナーの皆さんもそうですけども、それぞれいろんな場所があると思うんですけども、
3: はい、
2: いわゆる普段いる場所とは違うっていうことですよね。
3: そうですね、うん、うん、僕ちょっとこの放送始まる前にね、
2: はい、
3: ここのミトスビルの中には、はい、ダンススタジオがあるので、
2: うんうん、
3: そこに来ていてスタンバってる高校生の、はい、女子高校生が何人かいて、
2: はい、
3: さ、居場所、お気に入りの居場所ってあるって聞いたら、一人は教室、はい、なんで教室って言ったら、いや女子校だからね、
2: うん、
3: 本当に居心地いいのって
2: そうか、変な視線もないし、同性の人間ばっかりだし、
3: そういう中でね、
2: うん、
3: いや私この水戸の中では家でもなくて、はい、学校でもなくて、
2: はい、
3: ここがいいのって言ってくれてる人が一人いました。
2: それはこのビルの2階がっていうことですね。
3: そうですね、まあ、2階に来るときにそこでみんなだべってるんですよ、うん、1階でね、
2: はは、なるほど、
3: エレベーターホールで、
2: はい、
3: 一番自分がホッとするところ、
2: なんていうんですかね、その馴染みの場所ってやっぱり徐々にこう気に入りの場所というか、うん、居心地が良くなっていくというか、そういうのはありますけどね。
3: 僕意外だなと思ったのは、はい、やっぱりまあ、教室って言ったのはええー、と思ったんだけども、
2: はい、
3: 考えてみたら若いうちは刺激的で、うん、いつでもなんかオフになれるっていうかな、うんうん、なんか家でもない学校でもないとかね、
2: はいはい、
3: ただ女子校の教室って僕は行ったことないんだけどもあ、それはね、自分を全部さらけ出してもいいし、
2: はい、
3: もうなんて済ましてるあれもないし、
2: うん
3: うんうん、何かすごい状態らしいですよ。
2: でもそれはでも自分の部屋っていうわけにはいかないんですかね、
3: うん、だから何を求めるか、はい、癒しとかね、うん、安らぎとか、
2: はい、
3: 布団の中っていう人もいますし、
2: うんうんうん、
3: あるいはドン・キホーテで、はい、半日ぐらい過ごしてるとき、まあ、ドンキが私の居場所だ。
2: 落ち着かないですけどね。
3: いやいや、うん、とにかく刺激が欲しいっていうか、
2: 面白い、
3: 隙あらば買ってやろうみたいな、
2: うんうん、車の中っていう人なんかも結構多いと思うんですよね。
3: 結構いると思いますよ、一人になれるしね、
2: うん、そうですね。
3: まあでも僕はペット飼ってる人は分かるんですけども、はい、猫、同じ猫をね、うん、例えば猫3匹、うん、5匹飼っていても、はい、1匹1匹一人一人違うんですよね、うんうん、自分の居場所が、
2: はい、
3: あれは何を求めてなのか、うん、高いところにいるのもいるし、ちょっと暗いところにこう入り込んでるのもいるしね、
2: はい、寝心地のいい場所を探してるんですかね、
3: うん、まあ、うん、家猫はみんなそうでしょうね、
2: はい、
3: ただやっぱり動物になるとやっぱり安らぎ癒しだけじゃなくて、うんうん、まあ、水場や餌場が近いか餌、はい、餌場っていうか、
2: うんうん、
3: まあ、狩りをする動物なんか特にそうですけどね、
2: はい、
3: 食料に近いかどうかとか、あるいは隠れてられるかどうか、うんうん、自分が食料になっちゃうし、
2: はい、
3: だから居場所って人間の場合、まあ、特に日本人の場合はね、
2: うん、
3: それほどテロもそんなにたくさん発生しないし、
2: うんうん、
3: だから癒しとか自分のペースでね、
2: はい、
3: 一人一人が、あ、自分が一番なんていうか落ち着くのはここだなっていうところは、うんうん、案外持ってないかもしれないですよ。そんな余裕がないっていうか、まあ、20代30代40代50代ぐらいまでの男性なんか特にそうですね、
2: は
3: い、
2: うんうん、
3: もう仕事やってる最中にそんなこと考えられてられるかよみたいな、
2: 例えばそのフリーアドレスのオフィスであったり、
3: はい、
2: 例えば僕の仕事なんかの場合だとイベントに出展したり、
3: うんうん、
2: こういつもと違う環境に行った時にこの自分の身の回りというか、ここにこの荷物を置いてここにはこれを置いてみたいな、自分の居心地のいい空間を作ろうとはしますね。
3: あ、それは多分政治が結構ノマドタイプで、
2: はい、
3: かつ住めば都じゃないけども、
2: うんうんうん、
3: ここって決めたら、
2: はい、
3: 自分のテリトリーをしっかり決めて、
2: そうですね、
3: かっちり、うん、自分の居場所を作るタイプのね、
2: はい、そうですね、
3: すぐ巣を作っちゃう、
2: そう、電源引っ張ってきてここで携帯充電してみたいな、
3: うん、そう、最近で言うとね、はい、だからその居場所にね、はい、
2: うんうん、
3: まあ、座れる場所があればいいだけじゃなくて、
2: はい、
3: Wi-Fi とかね、うん、エアコンとか日陰とか Wi-Fi とか長時間座ってられる椅子とテーブルとかね、うんうんはい、案外やっぱり、うん、ありそうでないんですよ、うんうんうん、まあだから、何をする場所なのかが、うん、最初に決まっていればね、
2: はい、
3: あじゃあこの場合には図書館行こうとか、うん、そういうのはあるかもしれないけども、
2: あ、まあ、カフェに行ってみようとかね、う
3: ん、何をしなくてもいいっていう居場所があるかどうか、
2: は
3: い、
2: これもね、そうですね、確かに、う
3: ん、今日少しデザインの話するんで、
2: はい、
3: そういうところもあの発想を逆にしてみるとね、
2: うんうんうん、
3: 案外みんな居場所を持ってないかもしれないと現代人。
2: なるほど、まあ、今ある中で比較的気に入ってるのはこの場所みたいなところはあるのかもしれないですけどね。
3: でしょうね、あの、うん、それぜひリスナーの皆さんにも聞いてみたいですよね、はい、
2: そうですね、うん、確かにその本当の意味で居心地が良くてお気に入りの場所というのは意外と持ってないし作れてないかもしれないですね、
3: うん、心の中にいつでもあって、うんうん、ああ今度時間があったらこういうところに行ってみたいなとか、
2: はいはい、こういうところ単発っていうのもありますね。確かに
3: そう、うんうん、あの川のせせらぎの横で本を読んでいたいなとか、
2: は
3: い、
2: なるほど、
3: そういうのとかね、
2: うん、
3: 僕はあの本当に若い頃っていうか、
2: はい、
3: 学生まあ高校生ぐらいかな、
2: はい、
3: 中学高校の頃は海のすぐ近くに住んでたんで、
2: うんうんうん、
3: やっぱりあの砂浜でこうただ海にいるだけでね、
2: はい、
3: 相当いいんですよ、
2: はい、
3: あの何にもしなくても、
2: うんうんうん、その心地がいいってことですか。
3: ね
2: ぼーっとできるとか、
3: あぼーっとなのか、
2: うんうん、
3: まあ、僕にとってのその海はその海だけじゃなくて、はい、海岸線走るところを結構あの都内からですね、はい、いい車がたくさん来たので、
2: あなるほど、
3: そっち側を見て、はい、いろんなものを車をねチェックするっていうのがあって、
2: は
3: い、でちょっとあの自分の時間欲しいなと思ったら1時間、うんうん

0: 間でも2時間でもね砂浜に座ってられるんですよ、
1: はい、なるほど。
0: 当時はそういう砂浜がね、うん、しっかりこうあって、うんうん、まあそういうのも居場所だろうなとかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、自然の中はまあ今はまた先祖返りじゃないですけども、はい、茨城に来て水戸にずっといると、
1: はい、
0: いや自然はいいです ね、うん、ですね。海よりも最近は山の方が多いですけど、
1: ね、ああ僕もそうですね。若い頃20代の頃海大好きでしたけど、うん、もう今となっては海よりも山の方が心地いいなって感じるようになってます、
0: ね、
1: うん、まあそれぞれねきっとお好みがあるんですよね。
0: あるでしょ、
1: うん、2曲目をお届けしましょうか、これねアーティスト名すごい難しかったんですよ。 PLEJ って書いてあるんですけどこれで PRAY って読むらしいです、うん、はい、PRAY のナンバーをお届けします、うん、Safe Place。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: そのお気に入りの場所とか居心地のいい場所として最近こうちょいちょい耳にするようになったなと思うのはサードプレイスっていう言い方をしたりするじゃないですか。
3: ありますね、
2: はい、
3: あれはもともと The Third Place っていうのは、はい、ファーストプレイスはホームで、
2: うん、
3: まあ、あの家で、
2: はい、
3: でセカンドプレイスって言ったらワークプレイス、うん、
2: はい、
3: あの仕事場、
2: まあ、もしくは学校であったり、
3: まあそうですね、うん、オンの時ですね、はい、でオンとオフがあって、
2: あ、なるほど、はい、
3: でサードプレイスっていうのはそこでもない、うんうん、ファーストでもセカンドでもない、
2: はい、
3: がサードプレイス、
2: うん、
3: アナザープレイスね、
2: 3番目のっていうこと
3: です。そうです、そう、3番目の、
2: うんうん、
3: それ居場所、日本語で居場所って言ったら、まああのサードプレイスっていうのは、うん、確かに結構包括的にっていうか競技では、うんうん、イコールに近いぐらいハマってる言葉ですよね、
2: うんうんうん、そうですね。
3: だけども僕はあのそもそもこの居場所をデザインするっていうことで考えたら、うん、居場所っていう日本語がね、
2: うん、
3: あ、これあのそのサードプレイスっていう言い方は英語で言えて妙だと思うんだけども、
2: はい、
3: 居場所そのものをこう直訳してみようと思うと、うんうん、僕は英語ぐらいしかちょっと感覚的に分からなくて、はい、まあドイツ語だったらほぼないです、
2: うんうん、
3: 居場所、ね、なぜそんなにこう直訳が難しいのかなと思ったら、はい、よくなんか自分で考えてみるとね、
2: うん、
3: 居場所っている場所だけども物理的な場所の話をしてなくて、
2: うん、はいはいはい、
3: どちらかというと、まあ、物理的な場所の意味もあるけども、
2: うん、
3: 居場所っていうのは結構心理的な、
2: うんうん
3: うん、まあ、心地よいとか、安心安全があるとか、はい、なんかコージーっていう言葉があるんだけども、
2: はい、
3: 英語ではね、心地よいって、
2: うん、
3: でコージーに近いようなその居場所、
2: うん、
3: あとは例えばチームの中の自分の居場所とか言うと、
2: はい、
3: 決してポジションの話してなくて、
2: は
3: い、なんか自分だけが浮いてるかもしれないみたいなね、
2: う
3: ん、で居場所があるないっていうのはかなり心理的なところが大きいんじゃないかな、
2: 馴染めてるか馴染めてないかみたいなところ、ね、
3: あ、そういうところです。
2: 結構ありますね、確かに。
3: で、うん、一人になれる場所とは限らず、
2: はい、
3: さっきのあの女子高生の話みたいに、うんうん、もう友達とキャッキャ言える、うん、あれが自分の居場所なんだと。
2: そうですね、
3: まあだから人とちゃんと自分は渡り合えてるなっていう、うんうん、あれが心地よいよね、高校生の頃は。
2: そうですね、
3: そういうことを考えると、
2: うん、
3: 居場所って根本、居場所をデザインするっていうのは一人一人のその心理的なんていうかな、心地よさ、
2: うん、
3: その心地そのものをデザインしないと、
2: はい、
3: ただ場所にね椅子があって座布団があるっていうそこは違うんだろうな、
2: うんうん、そうですね。ふと今のお話を聞いてて僕思い出したのが、中学生になったぐなったばっかりぐらいの頃ですかね、ちょっとそのクラスの悪そうなやつが、俺の居場所はここしかねえぜって言ってゲームセンターによく行ってるやつがいたんですよ
3: 見事に言えて妙だな、
2: そう、言えて妙だな、ね、それって多分その物理的な場所の意味もそうあるんでしょうけど、うん、その空間というか雰囲気とかがすごくその悪そうな彼にとっては、まあ、居心地がいいというか、
3: それはだから先生が見張りに来ないとか、
2: うん、そうですね、
3: そういう意味でも、
2: でもこれの居場所はここだ、うん、それをそんな話を今ふと思い出しました。
3: 例えばボクサーにしてみたら、うん、やっぱりリングの上、
2: はい、
3: 中だったりね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね、サッカー選手だったらね、うん、今まさにワールドカップやってますけども、うん、ピッチ上が俺の居場所だみたいな
3: ね
2: こととかもあるかもしれないですね、
3: うん、だんだんすごくなってきたけども、うん、さっきの居場所が必ずしも物理的なね、
2: うん、
3: ビーイングプレイスではない、はい、ということは、あ、もう一つ日本語で、あの前も言ったかな、これ、
2: うん、
3: 木漏れ日っていう言葉が、うん、僕、はい、訳せないけども、この言葉大好きで、
2: うん、おっしゃってましたね。
3: 木漏れ日は、うん、英語で言えば、
2: はい、
3: Sunshine coming through the leaves amongst the trees とかなんか言えば、うんうん、それっぽいんだけども、結局は太陽の光、
2: はい、
3: 木漏れ日だから直訳すればそうなんだけども、うんうん、
2: はい、
3: 日本語で木漏れ日って言った場合に、うん、 その木の間からチラチラ、葉っぱの間からチラチラしている、はい、あの光の話をしてるんじゃなくて、
2: うんうん、そうですね、
3: そこの雰囲気であるとか、はい、匂いとか、
2: あのざわざわしたね風の感じとか、
3: そう、はい、風が吹いてる、うんうん、どこにもその木漏れ日の中にはないけども、うん、なんだろうな、ちょっとミスティー、あのなんていうかもやっとしてるかもしれないし、うんうんうん、その木漏れ日と同じようなクオリティがある言葉だなと思ったんです、うん、
2: あ、なるほど、
3: 居場

0: 居場所ってことですね。
1: まあ、簡単に使うけども居場所、うん、でそういうふうに考えてみると心理的にその人を、はい、心地よくするような場所、
0: うん、
1: そのためにはやっぱりなんていうかな、癒しがあるのがいいのか、うんうん、あるいは必ず音楽があって、
0: はい、
1: あるいは、右手にはコーヒーがあるとか、はい、それから僕の場合だったらなんかオンザロックがあるとか要はオンザロック、水のオンザロックですよ、はい、
0: そうですね、
1: 放送中は
0: いやいや、うん、そうだろうと思ってました、
1: うん、そういや、それも居場所だし、はい、僕は1週間の中でね、うん、この水曜日の8時ここは僕なりに、すごくある意味研ぎ澄まされてるけども、うん、政治の心地よいナビゲートにね、うん、こう乗っかってプカプカ浮いてね、
0: はい、
1: 行く、そういうリスナーのことを時に忘れてしまいながら熱くなってしまう、ね、はい、結構ここはいい場所だなと思ってます、
0: うんうん、なるほど、そうですね、だからこうやっぱり精神的な居場所というか、
1: うん、
0: そのもちろん物理的な場所っていうのは当然あるんですけども、その居心地の良さっていうその心持ちの部分が非常に大きなウェイトを占めてるってことですよね。
1: だよね、うん、それは僕は勝手にそう思ってるけども、
0: そうですね、
1: そうじゃありません、
0: そう思います、うん、子供の頃僕押し入れ大好きだったんですよ。お布団がしまってある押し入れ
1: 怒られて閉じ込められたわけじゃない、
0: じゃないです、うん、自ら好んであそこに入ってったんですけど、うん、なんかこう囲まれてる感じが、でしかもお布団柔らかいじゃないですか、
1: うんうん、
0: こうなんか安心感というか守られてる感っていうんですかね、今これ地球滅亡しても俺生きてそうみたいに思ってたんで、
1: うん、
0: それぐらいの安心感が押し入れにはあるなって思ってたんです。
1: それ今押し入れのある家がだんだん減ってきたんで
0: クローゼット
1: ですもんね、子供かっこいいな、なんか、うん、子供たちに押し入れって言ってもね、うんうん、ドラえもんで時々見るぐらいかな、
0: はい、うん、確かにな
1: んだっけ押し入れ、うんうん、そうそうそう、そういうやつさ、
0: うん、
1: そういうやつさってそれってさ、はい、もちろん居場所、物理的な場所なんだけども、
0: はい、
1: そこには子供のなんていうか守られてる感とか、うんうん、自分しかここには入ってこれないんだ、
0: そうなんですよね、
1: 親が今どこにいるか分かってないとか、うん、はい、自分が透明人間になったような、うん、心理的なそのなんていうか心地よさあるよね、
0: そうですね、ありますね、うん、だそれと通じるのが秘密基地だと思います。
1: はいはい、
0: うん、秘密基地もよく近所の友達とか同年代の子供たちと、うん、空き地にね、空き地の端っこの草むらの中にそういう秘密基地を作ってみんなでお菓子持ち寄って食べたりとかしたわけですよね。あれもまさに居心地のいい居場所の一つじゃないかと思ってます。
1: いや今学童クラブでね子供たちと
0: 会
1: ってると、
0: ね、秘密基地ありますからね。
1: あれはだからモダンに、うん、ミトスビルの中にね作った秘密基地だけども、うん、今空き地とかさ、
0: はい、
1: 原っぱ広っぱ、うん、ないわけだよね。
0: 立ち入り禁止っていうところも多いですしね、
1: うん、
0: 勝手に入るんじゃねえみたいなね、
1: これってドッグランじゃないのみたいなそういう人もいるし、
0: うんうんうん、確かに一旦曲をお届けしましょうか、サテンジャケッツ&スカベンジャーハントのナンバーをお届けします。 Feel Good

0: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時31分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: この後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 居場所、お気に入りの居場所とデザインということで今夜のトピックお話をしているんですが、居場所ってこれまさにデザイン目線から見てた時には紐解きがいがあるというか、
3: そうですね、っていうか居場所を因数分解すると、はい、まあ一人自分だけの居場所っていうことで考えて、お気に入りになるためには、はい、いつも居場所がない人っていうか、自分だけのことを考えればそれは自分の居場所結構作れるんだけども、はい、他の人のために、あるいは僕は車をデザインしていたので、はい、車のインテリアでね、ドライバー席はもちろん運転するためのものだから、それから他の人たちや荷物をこう運ぶための、だけどもパッセンジャースイート、まあ助手席とか、後ろの席とかペットが乗るところとか、そういうところをそれぞれやっぱり今のファミリーカーだとみんな居場所があるわけだよね、自分の席が。
2: 確かに。
3: でそこをいかに快適にしていくかっていうのは相当難題なんですよ。いろんな人が乗るわけで、完全に決まってればいいですよ、そういうことを考えると毎年、ちょっと車の話になっちゃって恐縮なんですけども、キャンピングカーが今、めっちゃブームで、
2: そうですね、ブームですよね。
3: しかも毎年そのキャンピングカーショーみたいなのがあって、でそれだけじゃなくてね、そこに出てくるのはもうかなりすぐに買えるものだった、500万、1000万、3000万そういういっぱいあるんですけども、今やっぱり動画なんかでよく出てるのは、軽自動車、日本ならではのね、軽の中に寝泊まりができて、普通に走れて、で普通の生活もできるけども、キャンプまでができる、
2: キャンプ金ついたりするんですよね。
3: いやすごいですよ、であれはね、まさにデザインもそうですし、あれを作り込んでいく、走りながらねどんどん進化させていく、あれ居場所のデザインなんですよ。
2: なるほど。
3: じっくりそこの駐車場に、今日どこどこの駐車場で一晩泊まろうとか、四国一周してる人の動画がこの間ありましたけども、すごいんですよ、四国に入ってからと、もうあれ3ヶ月ぐらいじゃないかな、ずっと回って生活しながらね、あっちこっち回って、それで出ていく時には淡路島からこう出ていったんですね、行く時には行った時と全然違うんですよね、自分に一番心地よい、たくさんいろんなものがついてるんじゃないんですよ、逆にどんどんそぎ落としていったような感じ、で車のインテリアのデザインっていうのは本当に居場所のデザインだなと、なんか

0: こんな話今日はするつもりなかったんだけどいやでも一人一人ね全部違うので、うん、自分の居心地とか心地のデザインっていうのはよく僕は、車デザインするときにね、はい、考えていて、物のデザインじゃなくて心地のデザインって、うんうんうん、一人一人全部違うんですが、はい、車っていうのは住宅と違って誰が乗るかわからない、誰が買ってくるかわかんないんで、うんうん、最小購買数と最大公約数のその中間で、はいはい、ズバッと誰も困らないように作らなくちゃいけない、うんうんうん、そうすると結構尖ったものはなかなかできないんですよ、はい、
1: 確かにそうですね。
0: それでもやっぱり、うん、人間ってすごく合わせることもできるし、はい、シンプルであればあるほど居心地が良くなってくるんですよ、
1: うんうんうん、アレンジ効きますからね。
0: そう、それで今のスマホやね、今の、はい、AI がたくさん乗ったようなナビもついた、うん、車でたくさんいろんなものがついてると、はい、居心地がいいかっていうとそうでもない
1: 便利ではありますけどね。
0: うん、本当に便利なのかどうか、使わせさせられてるんじゃないか
1: 、はい、
0: 何かなくたって移動ができればいいっていう時に、うんうん、あ、この間レンタカー借りた時に何にもついてない車に乗って、はい、いやーいいなーと、うんうん、運転に集中できるし、
1: 確かに、
0: うん、
1: それこそ東日本の震災があった時、仕事場で震災に遭って、でそのまま家に一旦会社のキャラバン、荷物乗せる車ですね、荷物を全部下ろしてキャラバンで僕家に帰ったんですよ、
0: はい、
1: で家も電気もつかないし、で真っ暗でなんか荷物がどうなってるかもよくわからない状態だったんで、その日の晩は僕キャラバンの中で携帯充電しながら布団だけ持ってきて、
0: 被災したその
1: そうなんです、はい、で
0: 次の日
1: 布団を敷いて、うん、でキャラバンの中で寝て、うん、もうあそこがまさにあの日は僕の居場所だったっていうね。すごくそれで何ですかね、居心地悪くないんですよで充電もできるし、でエンジンかけて暖房も効いていたし、すごくこう居心地が良くて安心感があったっていうのはありますね。
0: あれはね結構きっかけになった人も多くて、うん、
1: はい、
0: 車の中でね、いざとなればそこにいろいろあって、うん、そこから相当日本人は進化させてきました、
1: うんうん、
0: そのキャンピングカーとして作ってるんじゃなくて、
1: はい、そうですよね、
0: 生活が、はい、その方が固定資産税払わなくていいとか
1: 住所不定ってやつですね。
0: あ、うん、本当にそうですよそれでまあお風呂とかトイレとか、はい、あと食料を自分でね、こう自炊とかやっていくと、だんだんバッテリーとか、いろいろ排水の問題とか給水の問題とか、そういうのやっていくと日本の軽自動車って本当によくできてる、居場所としてはね。あ、僕はね、でも居場所とデザインの話をしようと思った時に、さっき音楽がかかってる時にね、ちょっと政治と政治に聞いて、政治の居場所どこがいいっていう話したら、全くそれを言おうと思ってたとこだったんです、はい、それは何かっていうと、物理的な居場所じゃなくてやっぱり心理的に自分が居心地がいいなと思える、うん、それってやっぱりストレスフルなその現代社会の中でね、
1: はいはい、
0: パッと言ってストレスフリーになれるかって、うん、そうはなれない、
1: はい、
0: でも本当にこうだといいなっていうのは、まずスマホとか、うん、そのいつでもスマホがそばにないと、
1: はい、
0: もうなんていうか生きていけないみたいな、はい、これも全部なくして、
1: うんうんうん、
0: 一日中、うん、何もしない、どこでいたっていいし、うん、車の中だっていいし、
1: はい、
0: 家でもいいし、出かけないで、うん、何もしないっていう日を作ってみたら、うん、自分のなんていうかな、頭が空っぽになったり、うん、それから、あ、本当あれやんなくちゃいけないんだろうけどなって思ってながらもあそこ掃除しなくちゃいけないなとか、片付けない、はい、片付けたいなとか、はい、車洗いたいなとか、でも何にもしないと、
1: うん、
0: これをやってる場所が最高の居場所だな、
1: うんうん、
0: と僕はまず
1: なるほど
0: 居場所の原点だと思ってるんですよ、
1: はい、そういう意味では僕意外とバイクの上、バイクに乗ってる時って最高の居場所かもしれないです。
0: ああ、
1: 動いてるけども
0: 結構本になってるな。
1: そうなんです。でバイク運転する時って余計なこと考えてられないじゃないですか、うん、集中してるんで。なのですごく、でもこう周りの景色は見えるし、風も感じられるし、匂いも感じられるし。

0: ていうことで居心地はいいなと思ってます。
1: 素敵ですね、うん、それは僕は分かるけども、
0: はい、
1: 政治の話今聞いてながらとんでもないことを思い出してしまって
0: とんでもないこと、
1: それは 7,8 年前まで僕ずっとベトナム行ってたんですよ、
0: はい、
1: でベトナムってバイクの国ですから、
0: うんうんうん、
1: そうすると昼ぐらいになるとですね歩道にブワーッと並んでるバイクの上で昼寝してんですよ、はいはい、カブみたいなアイバイクですよ、
0: はい、いいですね、
1: 素晴らしい、みんな、うんうん、みんな誰も落ちないで、うん、あれは素晴らしい、
0: 動物的本能が効いてますね、うん、きっとね、
1: うん、バイクが居心地がいいんだろうな
0: 曲をお届けしましょうか、ペットショップボーイズのもう名曲ですね、有名な曲お届けしましょう、ホームアンドライブ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloloon.
2: 本日のピンピンピンピンピン。さあ、本日もやってきました。本日の一品のコーナーです。このコーナーは最近一郎さんが心揺さぶられたデザインについてお話を伺っていくコーナーなんですが、今夜はどんなものことでしょう。
3: 今夜は、
2: はい、
3: 僕自身のその体験から来るものなんだけども、うん、はい、僕の居場所って考えてみたら、
2: うん、
3: もう何十年も水戸に来て6年ぐらいはずっと定住生活だったの、
2: はい、
3: その前までは本当にもうモバイルっていうか、
2: うんうん、
3: 一箇所にいないんですよ、うん、なので、まあ例えば移動中に、はい、まあ、飛行機とか、
2: はい、
3: それから、まあ、電車とか、うんうん、車とか、この移動中に随分仕事ができたり、うん、通信ができたりしてやりながら、例えば海外に行ったとしても、
2: はい、
3: ホテルと仕事場とあと、まあ、現場もあるし、うんうん、それからでも自分の居場所ってどこにするかっていうのは、はい、結構やっぱりホテルに戻ってきてホテルの中で仕事ずっとするっていうこともあります、うん、人に会ったりね、そうなってくると本当に自分がリラックスできるのは、じゃあ今夜ちょっと飲み行こうかとか、うん、そうすると居場所、うん、あの定住的な居場所が少ない、はい、でずっとこう動いていて、で水戸に来ても僕はデザインの拠点東京にあるんです、
2: うんうんうんうん、
3: で東京にあるデザインの拠点で、
2: はい、
3: 今の僕の東京のデザインの拠点は、
2: はい、
3: 拠点が今日の一品なんです。
2: おー、なるほど。
3: サーブコープという、はい、あのシェアオフィスの会社なんですけども、
2: はい、
3: シェアオフィスたくさん国内でも、
2: は
3: い、あ、水戸にもありますね、はい、あのワグテイルっていう市が運営している、はい、 あ、 ね、うん、ああいうシェアオフィスなんですけども、
2: はい、
3: このサーブコープっていう会社、これオーストラリアの会社です、
2: うん、
3: 世界中にこうあるんですけども、世界中の都市、日本にも多分200拠点ぐらいあるんじゃないですか、
2: はい、
3: 東京、神奈川、まあ、横浜とか、
2: はい、
3: あの 大都市には大体あります、
2: うんうんうん、
3: サーブコープっていうと
2: サーブコープ、
3: その中でもですね、僕の拠点があるのは、
2: うんうん、
3: トライセブン六本木というところで、
2: はい、
3: 僕は ここを一品にあげたいです、
2: うん、
3: 最近行ってきて、
2: はい、
3: また行くたんびにね、こうチェックインして、
2: はいはい、
3: 自分の好きなところを使えばいいんですけども、はい、でもここをなぜ僕は挙げたかというと、
2: はい、
3: 東京の中の居場所なんです。
2: うん、なるほど。
3: まあ六本木のど真ん中ですけども、はい、その六本木のど真ん中って言っても、まあミッドタウン側と、うん、交差点の反対側には森ビル側の、はい、あの何だっけ、はい、六本木ヒルズ側と、
2: はい、
3: 今大きな開発やってるんですけども、うん、それは丸の内にもあるし品川にもあるしどこにもあるんですよ、はい、東京に多分何拠点もあって、
2: はい、
3: サーブコープのね、そういう拠点、その中でもトライセブン六本木、
2: うん、
3: トライセブンっていうのはあの六本木、港区六本木、7-7-7という、うんうん、
2: なるほど、
3: 3つ7が並ぶ住所で、
2: はい、
3: そこの住所で、うん、僕のデザイン拠点の今あの登録住所は7-7-7なんですよ、は
2: い、旧防衛省の方でしたよね。
3: そう、
2: ミッドタウンの方です
3: ね。ミッドタウンの方は防衛省の方です、うん、はい、でもあそこは赤坂なんです、
2: うんうんうんうん、
3: で外苑東通りの、
2: はい、
3: ちょっと細かくなります、その反対側に、はい、港区六本木、
2: 六本木、
3: うん、7丁目があるんですね、はい、そこにあるビルなんですけれども、
2: うん、
3: そこにあるそのトライセブン六本木、
2: はい、
3: サーブコープのね、そのシェアオフィス、何がいいかって、
2: はい、
3: すごい人間的なんです。
2: うん、
3: もう何でもこうチェックインでオートマチックで AI の秘書がいてとか、はい、そういうんじゃないんです、
2: はい、
3: まあ秘書の方、うん、結構アシスタントでできる人、
2: うん、
3: いっぱいいます、
2: で、
3: あの気がつく、人間的なんです、はい、まあ日本人も何人もいますし、
2: はい、
3: それからねオフィスがすごいオープンで、
2: うん、
3: で、うん、あの独特の日本人が半分ぐらい、
2: はい、
3: 海外の人が半分ぐらい、
2: はい、
3: スタートアップの人とかそういう人がいます。何がいいかってね、居場所を自分で あ、今日はここでちょっとオープンなところでリラックスしながらコーヒーでも飲みながらやろうとか、はい、あるいはイギリスの古い電話ボックスみたいなのがあって、電話かけたいとかオンライン会議やりたいとか、はい、わざとそういうところにこもってやって、
4: はい、面白い、
3: スーパーマンが着替えられるみたいな、はい、ああいう電話ボックスですよ。今日本も少なくなった、いろんな街中にあるようなものがね、はい、ちょっとそこにあって、非常にいいんですよ、それで結構あの安価でっていうかリーズナブルな、はい、ことで契約できますし、まあ、ピンからキリまでいろんな契約ありますけど、はい、これはね僕の東京の居場所で、ちょっとでも疲れたら、あの普通だったらスタバ行っちゃうとか、どっかのカフェ入りますけど、ね、はい、あれはねちょっともう最近はオープンすぎちゃって、ダメなんですね。
4: そうですね、
3: だから人に声かけられちゃう可能性もあるし、はい、でそれがなくて、はい、でセキュリティしっかりしてますから、

0: 僕はやっぱり水戸にいる限りは、はい、田んぼの脇に車止めて白鷺見ながら、今白鷺がすごいんですよ、うんうんうん、どの田んぼにも、ね、うん、あの風景はね何にもしなくてもいいですよ、
1: オンラインも、そのなんていうか対比がいいですね、
0: うん、でも都内だったら本当にあそこ静かでいいです、
1: はい、うんうん、なんでしょう、やっぱり基準となる、まあ、一番大元のベースがしっかりあるっていうのも大きいんじゃないですか。
0: そうです、うん、あそこに行けば何でもあるし、はい、そこから何か展開できると、
1: はいはい、
0: あの六本木で閉じてないんですよ、うんうんうん、あの世界とつながってますから、はい、それはそれがいいことなんですね、うんうんうん、で何よりも六本木に東京に水戸から行くときには、
1: うんうんうん、
0: 日立というあの電車があるんですよ新幹線じゃないですよ、はい、新幹線だとちょっと早すぎちゃうんですよ、
1: はい、
0: 1時間ちょいのそこで、うんうん、こっちから行くときには、うん、あの仕事ももちろんできて、東京から帰ってくるときには、うん、駅弁買ってちょっとワインかなんか買って、ちょうどいい時間、あれはいい場所です。僕も
1: 最近なんかこうね、都内のオフィスなんかもオフィスの中に森があったりとか、すごくこうね居心地っていうものをデザインしているオフィスとかも増えてきたのかもしれないですね。
0: まあ、あの政治がやっているその学童クラブの、うん、はい、あれも居心、うん、ね、子どもたちの放課後のサードプレイスですよ ね、
1: そうですね。もうめっちゃ居心地いいと思います、
0: うんうん、
1: さあということで今夜の、本日の一品、
0: トライセブン六本木で皆さん調べてみてください、うん、
1: サーブコープ、
0: サーブコープっていうのは会社の名前ですよね、
1: うん、でトライセブン六本木、
0: そうです、
1: はい、ぜひチェックしてみてください、はい。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょうか、バーニーアーティストという方のナンバーですね、はい、お届けするのはバーニーアーティストフィーチャリングトム・ミッシュ、ロイル・カーナー&レベル・クレフ、 Good to be home。

0: パルル未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピック、お気に入りの居場所とデザインというトピックでしたが、
1: はい、
0: 何でしょう、割とぼんやりしちゃったかもしれないですね。
1: まあでも全体に居場所が必ずしも物理的な場所じゃないよ、
0: うん、そうですね、
1: っていうことで、はい、やっぱり心にちゃんと、
0: うんうん、
1: 心理的に、あ、ここいいなと、
0: うんうん、
1: 自分だけの居場所だなって思う、はい、その心理的なところ、
0: うん、
1: まあ、精神的に安定するところなのかな、
0: うんうん、
1: そういう意味であるもあるよっていうことをリスナーの人と共有できたので、うんうん、まあ、来週につながるんじゃないかな。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、でその精神的な意味でも、まあ、物理的な意味でも居場所っていうところで考えていくと、まあ、もちろん自宅が居場所の人もいるし、職場が居場所って思う人もいると思うんですけども、第3の居場所、サードプレイスっていうお話も今日少し出ました。ということで来週はこのザ・サードプレイス、これをもうちょっと深掘りしていきたいなと思います。
1: いいですね、これ、うん、あのしっかり考えると、
0: はい、
1: リスナーの皆さんも実はあるようでないんですよね、
0: うんうん、
1: で例えば人間関係にこう、はい、毎日結構あるじゃないですか
0: ちょっと疲れちゃってね、
1: うん、だからやっぱりそういうところで第3の居場所、はい、
0: うん、
1: 第3の居場所っていうか、まあサードプレイスって言えるようなところは、うんうんうん、今は心の中にあるんじゃないかなと思ってるわけです。
0: そうですね、
1: それを教えていただきたいですね、
0: うん、ぜひ。そうですね、今日お伝えした メールアドレスの方にもメッセージ送っていただきたいですね。さあということで来週のトピックは The Third Place ということで深掘りしていきたいと思います。一郎さん、来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあここで今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのはデビッド・モラレス、 Here I am、 Pray、 Safe Place、 Satin Jackets and Scavenger Hunt、 Feel Good、 Pet Shop Boys、 Home and Dry、 そして最後にお届けしたのはバーニーアーティスト featuring トム・ミッシュ、ロイル・カーナー and レベル・クレフ、 Good to be home。 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ。FM パルル未来デザイン研究所。ディレクション&ミキシング。今夜は三石聡。ミュージックセレクトは海老沢聡。ナビゲーターは五条誠二。そして、
1: 畑山一郎でした。
0: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
1: また来週。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。7月1日です。いやー、月の始まりです。なんとなくこう気持ちがもう7月っていう感じでありますけれども、なんかあの清々しい感じで今日一日過ごしてしまいました。あんまり気温も高くなく25度ちょっとぐらいでしたでしょうかね。あの梅雨の割には雨はしみじみ降ってない水戸地方ではありますが、でもなんか梅雨っていうともう去年あたりだとカンカンに照ってたり、もうあの何

0: 熱射病って救急車が走り回ってたりっていうような感じだったんですが、今年は割とこう穏やかじゃないのっていう感じであります。でそんな中で7月1日になってしまいましたが、さあ今日も、プラウドオブ茨城生放送でこの後10時までの1時間、水戸市坂戸町にあります FM パルルの本社スタジオからお届けしていきたいと思います。まあなんかね、ずっとこのままで推移しててくれればいいなと思ってたんですが、先週会津に行ってたのでちょっと会津地方の気温を見たら今日30度超え、はい、水戸よりも暑いってどういうことってちょっと思ってしまいましたけれども、あんなところで暮らせないわと思いながら、最近あの中国地方とか九州とかが線状降水帯に襲われたり地震が発生したり、昨日も宮崎でありましたけども、なんか向こうの方がいろいろ慌ただしくて、茨城はまあちょっと地震も多いんじゃないの、それから風も強いんじゃないのって言われてる割には結構穏やかかなって思っておりますが、皆様どんな風にしてお感じでしょうか。さあ今日もナイト2人揃っていますのでご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。週末に、台風がというような心配がありましたけども、こう茨城を少し避けてくれたかなという感じがいたまして、まあ、大きな被害もなかったような感じがいたしますけども、そういった中であの7月1日ということで、まあ、今日もテレビでやってましたけども富士山の山開きということで ね、9月の10日頃まで、あの上がれると見た上がれるというようなことですんで、ぜひあの弾丸登山はやめていただいて、あのじっくり登ってという形で安全に行っていただければなというふうに思っております。まあ、そういった中であのね、午前2時とかっていうね、ことで
0: サッカーね、
1: ワールドカップを見た方もいらっしゃると思いますけども、サッカー見てるとあのね心臓がこうなんかドキドキしてねということで、私はあの結果を朝になって見させていただいて、まあ一生懸命頑張りましたけどね、残念だったなと思いますけども、まあ、4年後につながるような、試合だったかなというふうに思っております。今週また頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、サッカーは私見ようと思って頑張ってテレビつけてベッドに横になっていましたけども、寝落ちしてしまいました。
2: ベッドに横になった時点でも
0: 朝起きたらテレビつきっぱなしで全然違う番組やってて、んって思ったんですが、うん、まあだから佐藤さんと同じようにテレビで結果だけ見ることになってしまいましたでも決勝っていうかやっぱりすごいですよね。オランダだってドイツだって初戦敗退、あれ考えたら、ね、うん、やっぱり日本も負けてしまいましたけれども、うん、先制点取ったりして頑張りましたよ。
1: 頑張りました。
2: あれ ね、最初に寝なかった人、うん、大変だったと思いますよ先制点取って、うん、ずっと勝てる勝てると見てて追いつかれ、うん、勝てるから勝てるから勝てるからとにあの見始めた人は多分ほとんどが最後まで見てますよね。
1: そうですよね。
2: 最後にハッとなった時に寝るという次の日の夕方はいろんなお店が暇だったと言ってました。
0: あ、そうなんです
2: か。
0: でも今回みたいな負け方だと悔しくて眠れないよね。
1: そうですよね。
0: そう、
1: あそこが1対1だったらね PK 戦でまたね、ドキドキしたでしょうけどね。
0: ね、ちょっとこうちょっと伸びたねところがあるじゃないですか。あそこで1点入れられるってやめてと思ってしまいました。
2: まあだけどね、うん、90分戦ってきた結果であそこだけじゃないですからね。
0: まあそうですね、
2: 全部ですから誰もが頑張って、うん、誰もが、
0: はい、よく頑張る、ね、でサッカーってすごいなと思ったのは負けた相手に対してもすごくエールを送って自分たちの分まで頑張ってくださいって言うじゃないですか、うん、普通だったらあの野郎この野郎こんちくしょうっていう思いになるんじゃないのと思うけど
2: そういう国際試合も見たことありますよね、うん、普通日本はそんなことないけどもどっかの国で日本に負けたらペットボトル投げて帰っちゃったとかそんなのありましたよね、なんかね、
0: うん、だからなんとなくこう紳士とかなんとかじゃなくて心がやっぱりこうあったかい。
2: いやだけど全員じゃないでしょう、悔しいですもん。ただ紳士だからそれはちゃんと人としておめでとうと、うん、
1: まあ、結果はね受け止めるということなんでしょうね。
0: 好意的に見過ぎちゃったかな。
2: ラグビーなんかはだけどはっきりノーサイドってわざわざ言いますからね、はい、終わりだよって、うん、あれ精神は徹底してますよね、うん。

0: ってもラグビーはノーサイドって言いながら全然ノーサイドじゃないっていう感じもしてしまいますけれどもまあでも本当にサッカーご苦労様でした、
1: はい、さ
0: あ
1: では
0: 須田さんです。
2: スポーツつながりですが、この時期は中学校高校の総合体育大会が開催されていました。いや考えるとみんなね、泣いてる。いやそんじゃその前その泣いてたりいろんなの見ながらいろんな思いが私もあるんですが、考えたら日本で1位になるチーム以外はほとんどがどっかで涙を飲むんだなと思うと、
0: そりゃそうですよ。
2: 日本中の全てに、全ての人がほとんどが、まあ、悲しい思いどっかで思いをしながらやってるのを見ると、なんかスポーツって残酷だななんて思いながらいやここでなとか、まあ、そのサッカーもそうですよね、もうとにかく世界で1位にならないチームはどっかでは涙を流してるわけですから、
0: だからね、高校野球だって間もなく始まりますけれど、やっぱり茨城県でトップに立ったからって甲子園行ってトップに立てるかって厳しいですよ。
2: で甲子園でトップに立ってもなんとか大会なんてなんか世界大会なんか行って負けりゃそこのところで悔しいな、まあ、そこはそこまで悔しいかどうか分かんないですけど、まあすごく残酷だなと思いながらあの総体の試合をあちこち見てたんですが、ところで、
0: はい、
2: 7月1日でございます、
0: はいはい、
2: 半年が終わりました。
0: そうそうそうそう、体重体重
1: 須田さんのね、ね元旦のね正月の目標は、
0: そう
1: 目標果たしてどうなってるんでしょう。
2: まだ半年ありますから、ね、
1: まだ全然考えてないっていうことかな。
2: いや
0: プラスになってる？
2: いやプラスかなったり戻ったりします。ただね、あの僕は言っときますけど、ダイエットすぐ成功する人いるじゃないですか。いるとするじゃないですか。1回1年半年でできましたと、そういう人たちは素人ですよね。だってちょっとしかやってないじゃないですか。僕は20年からダイエットしてるんですよ。20年ダイエットし続けるというこの根性、これは素晴らしい。やり続ける素晴らしさ、美しさ、
1: 言い訳がいろいろあるんですね。
0: そうね、本当にで必ずリバウンドしちゃうから、余計それで年とともに痩せづらくなってくるので、ちょっと成功したかなっていう成功体験は当てにならない。
2: いや僕はもう20年の蓄積がありますから、ダイエット
1: ダイエットね、
2: ダイエットの20年の蓄積がありますから、
1: まだ努力中だからね。
2: もうプロクラスですね僕はね、ワールドカップクラス、あの半年ぐらいで痩せた人は、まあ、まだアマチュアのアマチュアのランクですね。
0: 私口に出せないけど頑張ろうって思ったことは何回かあった、でも絶対無理だって分かったからもう言わない、やらない。
2: 絶対無理だってやめちゃったでしょ。僕はやめないんですよ、そのやめない、続ける美しさね。どんなにへこたれても続ける美しさ、素晴らしい僕。
0: いや聞いておきましょうか。ね、耳をこうカキカキしながら、
1: よくわからないですけどね。
2: だけど美味しいものがね、またこれからね、だんだん夏になり秋になりね、美味しいものが続いていくんですよね。
0: そうなんですよね。
2: なんかね、やっぱ
0: り、あとね、数ヶ月すると新米ですよ。
1: そうですね、7月ですからね。
0: そう、
2: 新米ね、いいおかずを見っけたんですよ。
0: 私も
2: 人参のいぶりがっこ、あれ持ってきてなかったっけ。
0: 人参は知らない。
2: いぶりがっこを人参で作ってる人がいて、
0: すごい、
2: それが美味しいんですよ。
0: 大根は知ってるけどね、
2: 大根はね、あちこちで見たり、人参のいぶりがっこがね、水戸で販売されてるんですけど、まあもともと作ってるのはなんか岩手だか秋田のあっちの方なんですけども、それが売るんですけども、聞いたところによると大根のいぶりがっこは売り切れると、人参のいぶりがっこはあまり知らないから売り切れないから、ちょっと買いに来てって言ってたから買いに行ってきますまた。
0: いやだって人参は甘いから、いぶりがっこになった時にどうなんでしょう。大根で慣れてるから甘い人参はいぶりがっこって想像がつかない。
2: 甘くはないですね。だそうするとコリコリッ、
0: あそうなん
2: コリコリッってするんですよ。
0: 楽しみに待ってよ。
2: お酒だ、ちょっと楽しみに待ってください。
0: そう、
2: あれ俺買ってきて渡さなかったでしたっけ、お二人に。
0: 渡してないよね。
2: そういうこんな曖昧な記憶で冷蔵庫の中にしまったらな、まだ。
0: そしたらじゃあ次回ね、楽しみに待ってよ。
2: はい、はい、
0: さあでは、今日は女性陣の歌声をお届けしていきたいと思いますが、若めのついていけないんだけど、ししゃものだからスタートしたいと思います。君と夏フェス。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、今週はですね、昨日あの北方領土返還の、茨城県民の総会がありまして、参加をしてまいりました。やはりあのなかなか厳しいことがありますけども、やはり継続してやっていくことが大切なのかなということを改めて感じさせていただいて、またあの今年も水戸駅の北口あたりで、あのティッシュ配りとかね、そういうことをやりながらあの少し意識を高めていきたいなというようなことが確認されました。
1: はい。
2: それからあのたまたまあの土曜日が台風が来る、まあ、日曜日は大丈夫かなということで、日曜日ちょっと東京の方に車で行って、そしたらばあのどこも混むところなく、青山に着いたらば、原宿の駅が見えて、あ、こう車で原宿まで来ちゃったみたいなね
3: おのぼりさん、
2: そうね、そういうところにちょっと行ってきましたという1週間でした。
1: もう私東京なんて何十年って行ってない。
3: あ、そうですか。
1: 東京駅とか、その何、列車で通り過ぎることはあるけれど、うん、
2: はいはい、
1: 降りて街中に行くとか我が母校に行くとかっていうようなことは全くしてないので、きっと今浦島ですよね、ここはどこ、うん、みたいな。
3: 随分変わってますよね、もうね。
2: 変わってるかどうかそもそもが分かんないんで あれですけどあのね、今はナビがあるんでね、本当どこでもこう行けちゃうっていうかね。
1: でもその常磐線から首都高の方にこう入っていくときにこうクロスするところがあるじゃないですか、うん、その時に高速だから、え、突っ込んでていいの、待ってくれるの、入れてくれるのみたいな戸惑いの箇所があるので怖くて行けない。
2: あ、そういうところたくさんありますよね、
1: うん、
3: その場合はもう合流しないで左行っちゃえばいいですか左行って向こうから回り込んで、ま、
2: 間違ったらば必ず降りた方がいいんですよね。それでまた乗り直すとかね、
1: うん、あ、そういうことなんだ。
2: 高速ね、あの間違って
3: 降りたら乗る場所分かんなくなっちゃうんです よ、あれ。降りないでぐるぐる回ってるからどっかから行った方がいいような気がする僕は、時間かけても。
1: で、あとあの番号がついてるじゃないですか、はいはい、それもだから何なのって、こうついてるけどどっちみたいな感じでなんか運転しながらパッて見て、あ、運転集中しなきゃとか思っちゃうと、
2: はい、
1: もうぐちゃぐちゃになっちゃう、うん、
2: あれは東京はね、高速首都高はね本当に迷いますよ、迷うっていうか、
1: うん、
2: 慌てますよね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう、
3: 自動運転できるまで行かない方がいいですね、
1: ね、あの自動運転になったら大丈夫なのかなと思って
3: なんでしょうよね。
1: 今アメリカのタクシーはほとんど自動運転の車でしょ。
3: そう、
1: うん、いやいや本当本当で結構スピードも出すし、でも事故を起こさないし、結構ヒャーとか言いながら乗ってる人が多い
3: タクシードライバーいなくなっちゃった
1: ってこと、うん、
3: それ一部でしょ。
1: いやいやいや、アメリカはほとんどそうですよ今。
3: 本当に？
1: そう。
2: でも人間のこう目とかなんかで見るよりは機械でね、いろんなカメラで見てどう判断した方の方が正確かもしれないですね。
1: カメラがね、十何台ついてるそうです。
3: いや、それはついてるんでしょうけど、だってテスラさんだってまだ砲弾界の手離して寝てていいようにはなってないですよ。
1: うん、でもタクシーは通ってますよ、アメリカは。で、東京でも実証実験始まりましたよね。
3: まあ、他でもやってますけどね、地方でも。
1: うん、あの日立はバスやってたりするじゃないですか。
3: はい、
1: だんだんこう自動運転近づいてきたら、あ、免許っていらなくなるのとか思って、ちょっとね、あの返納とかなんとかって世の中うるさくなってきてるから、早く自動運転になってくれればいいなって
3: 少しでも早くね、
1: うん、思ったりなんかしていました。
2: その前にね、あの車が飛んであってるかもしれないですよね。その方が安全ですからって
1: 空飛ぶ車、
3: うん、あ、それこそ自動じゃないと危ないですね墜落しますからね。
1: いや怖いわ、そしたら余計に怖い怖い、あ、怖い怖いって言いながら、じゃあ須田さんです。
3: はい、まああのちょっと忙しかったんですけども、
1: うん、
3: その中でもやっぱりその私小学校で少年団を教えてるんで、うん、で今実は中学校の、部活をやってる人たちの塾というのをバスケでやってるんですよ。 でその子たちの試合が最後だから、まあ、できるだけ見に行こうととりあえず全部見に行って、うん、まあ華々しく散ったり華々しく活躍したりいろんなことあったんですけど、うん、やっぱりねこれだけ昼間、だいたいですねトータルで使った時間が3日間で15時間ぐらい使ったかな、
1: うーん、
3: やっぱ15時間いかない12時間ぐらい、そういう風に、余計なものを入れると深夜まで働かないと終わらない仕事がよくわかりました。
1: いやでも子供たちが頑張ってるんだったら、うん、もう自分のことなんかはどうでもいいわってなっちゃうでしょ、
3: うん、夜中まで行ってね、うん、でまあ、だけどその次の日の朝には早く起きて、うん、まあ行くかと、その前に市場に行かなきゃなんないとかもうねちょっとねボランティア減らさないとね僕は大変人生が行き詰まってきたなと思ってい
1: やでも子供たちがやっぱり大きくなっていくと子供の頃にお世話になったとかああいうことをしてもらったとかいうのがずっと残ってるじゃないですか。 それは人間形成にすごく大事だと思う。
3: そうね、ちょっとね、うん、大学生ぐらいになった子供がね須田さん須田さんって僕うちのチームの子じゃないですよ須田さんの大会でさ俺メダル持ったのもらったの未だにカバン入ってくからっていう人もいたりするとね、うん、ちょっとね、うん、いやいやもうちょっと頑張るかという気にはなるんですけどね、うん、真夜中にね2時頃にすごく効率悪く文章なんか作ってる自分を見るとただねおかげさまで今チャット GPT がいらっしゃいますからね、
1: はいはいはい、
3: とにかく仕事は早くなった、だけどあれ前から言ってるんですけどパソコンが導入されて仕事は早くなりましたよ ね、メールも早くなりましたね、うん、だけど働く時間って減らないんですよあんまね、だって前の仕事の10倍とか20倍やってるじゃないですか、うん、でも8時間働くじゃないですか。あれ早く終わんだったら2時間ぐらい休ませてくれるなと思うんですけどやっぱ8時間働くんですよあれね。
1: それって確認をしたりとかお直ししたりとかするの？
3: まあ、じゃあチャット GPT は確認しないとまずいですけど、うん、ただそれでも例えば4時間で、あ、まあ、1時間で作った文章が10分20分でなんとか成立いっちゃいますね。おおよそのレジュメ作って投げかけて戻ってきたものを訂正したぐらいでもすごく仕事が早くなってる。まあもともとネットができた時点で、うん、例えば何かの、まあ、私たちは議会の質問を作ろうとした時にこの法律どうなってんだろうと多分ネットがなければ独法全書地方自治法を見始めるしかないんですよ。それがネット上で見られるようになっただけでもう3日間かかる仕事1日かかんないで終わってるはずですよ。
1: いやでもさなんか前から言ってるじゃない、電卓ができて人間は計算ができなくなってきた、うんうん、
3: はい、
1: パソコンが普及して漢字が書けなくなってきた、はい、ね、今みたいにして機械が文章を書いてくれるようになると、うん、はい、人間って頭で文章を作らなくなってくる、うん、どんどん退化していく、
3: それが進化かもしれない。
1: いやそしたら、うん、それを進化というんだったら人間はおバカになっていくんですよ、うん、
3: 他のところで能力使っていくかもしれないですからね。だってでじゃあ電卓も電卓なくして自分たちで計算するようにして戻したらいいじゃんってことにはならないですよね絶対に、
1: うんうん、
3: ね、例えばね、例えばパソコンを使わなくして自分で手書きで作ってガリバン釣りで作りましょうっていうことが、うん、ってことは僕たちはそのことで、能力が衰えてきてるのか、それとも私たちは今までの時間をとてつもなく有効に、例えば昔の人 の80年の人生を多分200年ぐらい生きてるのかなと、そんなこと考えますね。
1: いやまあでもガリバン釣りなんて今の若い子って知らないと思いますけれど、うん、
3: はい、
1: ガリバンも大変だったんだよって。
3: いやむちゃくちゃ大変でしたよね。
1: むちゃくちゃ大変でしたよ。
3: あと昔のあの予算書って手書きで市の予算書なんて間違うと書き直しですからねあれ。かわいそう。
4: でも大変というかそれしかなかったからね。
3: そうそうそう、
4: 大変ってこう今だからねこう比較対象があるから大変ってあれでしたけどその頃はガリバンやっててそれしかないって
3: 当たり前。しかもその時はやっぱのんびり仕事があったんです流れてたんです、いい時間が。
4: そうそう、そういうのありますね。
1: 私ねその漢字が思い出せなくなっている自分で、あこれはいかんって簡単な字ですら書けないんだもん。
4: 確かにそれはありますね。
1: でもパソコンに頼るっていうことは自分で書けなくなってくるわけだからね。
3: 必要ないものになってくるのかな、もしかすると。
1: あ、うん、そうなんだ。
3: 例えばなんだろう、昔で言う、昔の 算術とかそういうものが新しいものに変わってきてて、別にそこのとこいらないんじゃんって、まあ、漢字はいるけども、
4: だから今ねメモ取らなくてもね、うん、言葉を全部ねあの漢字にして、ね、言葉にして残してくれるみたいなのもあるから、
3: しかも読めんだからいいんじゃないですか、
4: 何もねいらないってい
1: うのは。そこにみんな来るんだ。私はどんどん人間が退化していって、これはまずいぞと思ってる人、
4: うん、まあ、それはやっぱり今までねこう書いてきたのが忘れるというやっぱり比較対象があるからですよね、うん、
3: そう、電話ができた時もね手紙が書けなくなって字が汚くなったと言われました、うん、かといって僕はそれはマイナスでなかったと思ってます。ただいつもなんか新しい技術ができると必ず皆さん不安なんですよ、分かんないから。
1: そうね、でも電話だって携帯になってから昔はずる休みができたけどできなくなっちゃったんでしょ、ね、どこでも追いかけられるから
3: 待ち合わせがルーズになった。だって5時に行かなくていいんですもん、5時に待ち合わせしててもごめんねって先行っててってこれができちゃうようになって、うん、人間ルーズになったと思うんですけど、ただ僕はやっぱ便利になってると思ってますよ。
1: あ、そうなんだ。私待ち合わせの時間は絶対時間厳守です。
3: あ、まあ、まあ本来時間厳守ですよ、うん、だけど遅れたとしても向こうが30分もし何かで電車何かが遅れたという時に、うん、さあそこでじゃあ5時になんで来ないんだろうとか、うん、いやなんだ20分も経っちゃったよって、
1: あ、そう、ね、
3: この心配はなくなってるんで。
1: 昔はさ伝言板っていうのがあって、
3: あったあった駅にね、
1: そこにこういちいち書いてて
3: 書いてね
1: 、うん、
3: 悪いやつがその伝言板の時間とか消して違う時間書いちゃうんですよね最悪なんですよね、めちゃくちゃになっちゃう。
1: いやでもああいう時代今の若い子知らないもんね。あ
3: っていうのが今の若い子も将来的に昔さーってGoogle で調べたんだよねって、もう今の若い子知らない、だってもう Google いらないですからねちょっと GPT でいいんだから、
1: いや
3: ー Google ってなんだっけとか Yahoo ってなんだっけなんて可能性のありますよ。
1: そうするとさ、うん、自力で何とかしようとか、うん、何かをやろう考えようってしなくなるじゃない。
3: ちょっと別のことは考えるんじゃないですか、こうネットがつながることによって遅刻しました、あいつどこどこにいるから今連絡していいのかとか、いろんなこと考えますよ。
1: そうなのかな。私ねどんどんね良くない方に進んでいくんじゃないかと。だってあの本、うん、教科書、うん、紙ベースがいいかそれとも、うん、その何ネットみたいなのがいいかってヨーロッパとかスウェーデンとかは紙に直しましたもん。
3: あれあの黒板の文字を写真に撮ると、うんうん、手に書くってあったじゃないですか。あれも実験が終わってできてて、実は手にこのノートに書き写してる方が成績悪いです。
1: 悪いの？
3: 書いてるうちに物を見ないから。
1: あ、
3: そうだからそれをずっと見ながらそれを電子黒板とかであのやった方が成績がいいっていうのが出ちゃってるんですよ。だけど僕たちからするとちゃんとノートに書いた方が良かったんじゃないのかな、だから覚えたんじゃんって思うんですけど、実はそういう意味では理解力は違うんですよ。
1: でも教科書は紙の方が
3: 僕は使いやすい、僕はね。
1: いやでも成績もいいっていうのでどんどん紙に戻ってきてるんですよ今。
3: それ本当ですか？
1: そう、
3: その研究があったのかどうか、ノスタルジックな部分が入ってるのか。
1: いやだからね、何が正しくて何が正しくないのかって分かりませんけれども、うん、だけどあんまりにもこう機械文明に頼りすぎている、
3: うん、それですね、
1: うん、
3: そうするとねやっぱ車とかは悪い、みんな足腰が鍛えられなくなっちゃった、だからみんな歩いていこうっていう話になってっちゃうんだよな俺は。
1: 全自動を待ち
3: たい、まあ、それは待ってる早くして早くして。あ、今度日産が
4: ね地方の人の方が歩かないんだもんね。
3: そう、東京の人が歩くんですかね。
4: すごい、
1: あ、そうだ ね
4: 歩ってますよ。
1: だってゴミ捨て行くのだって車で出しに行くんだもん、
3: ね、はい、すいません、僕庭の中のゴミ捨てなのに車で行ってます
1: あら
4: 一輪車じゃなくて
3: 出かける時に車に乗っけてツーって行ってちょっと置いてブツーって行っちゃう。
1: へえ、ね、よっぽど大きい庭なのかなって思ってしまいました。
3: 多分ね、端から端までね車で20分って嘘です、
1: うん、さあ2曲目ですが、西野カナさんでエスペランサお届けします。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ今日の話題です。
2: はい、
1: 何にしようかなって思っていたんですけれど、
2: はい、
1: あのサーフィンってやります？
2: 昔
1: 昔やったことある、うん、私一回もない。
2: 見たことしかないですね。
1: 見たことしかないそれからあのコマーシャルとかあのハワイの大会とかっていうのは見たことありますけど、はい、自分でやったことはない。あの、うん、板の上に乗ったこともない。バランスが悪いんですってね、すごく。で今日はサーフィンの話を、
2: はい、サーフィンの話、
1: うん、しようと思います。これなんでかっていうと、
3: 珍しいですよ、はい、サーフィンの話なんて。
1: そう、私
3: サーフィンって食べ物ないですよね。
1: うん、何食べ物だと思った。
3: ないですね。
2: その後終わった後にね、ゆっくり出てくる。
3: 追加たり出てくる。
1: あの第30回を数える茨城サーフィンクラシックっていう大会が、
2: はい、
1: 明日から。
2: おお、あ、明日から。
1: うん、あの4日まで、予備日が5日とってあるんですけども、大洗でプロアマオープンっていうのがあるんです。で、大洗のサーフィン楽しむ人ってたくさんいるんですけれど、やったことないからふーんとか思って見てるだけなんですけど、この大会って、7月2日が大洗ですけれども、7月8日から12日が今度河原湖日立ですね。
2: はい、
1: そして7月25日26日が鉾田。
2: ほう、
1: で行われるんですって。で結構ね、見応えとか見どころ満載のサーフィンの大会があるんだそうです。
3: ちょっと魅力、
1: ちょっと魅力、
2: うん、
1: で私たちやったこともないし、しみじみ見たこともないんですけど、はい、近くでサーフィンやってるのを見ると、うん、やっぱり技術的にすごいって思うので、今日はサーフィンについて考えてみたいと思います。
3: おお、
2: 深いですね。
3: アカデミックな感じになってきましたね
1: そうそうそうそう。で歴史的に見ると、さあ問題です。サーフィンっていつ頃からできているでしょうか、原型を含めて。
2: うーん、昔は板でね、
1: うん、
2: 波乗りしてたんでしょうから、うん、
1: いつ頃だと思います。
3: 最初に何で波乗ったかって考えると板に乗っちゃったやつがいるはずだから、すげえ古いですね、
1: うん、
3: 多分、
2: うん、古いですね。
3: 紀元前はないな、
1: うん、
3: 紀元後、
1: うん
2: 矢尻ができる頃なのかな。
3: 徳川ではもうありましたね多分
1: あのね、西暦400年頃。
3: おお、随分古いですね。
1: そう、サーフィンの原型みたいなものが存在していたと考えられています。で、あの南太平洋の島々に暮らして航海術に優れていた古代ポリネシア人が、漁の帰りにボートを用いて波に乗る術、まあ、サーフィングっていうんですけども、はいはい、これを知ってそこから木製の板に乗るようになったのが最も有力な説とされているっていうんですが、
2: うん、
1: あの南太平洋の島々って、そんなさ瀬戸内海でちょっと目の前の島に行きますとか、そういうレベルじゃないのよちょっとすごすぎないって。だって東はイースター島、
3: もう、はい、
1: 西はニューギニア、北はハワイ、南はニュージーランドってすっごい広いと思う。それから波もすっごい高いと思う。そんなところをサーフィングできる？
3: しかもね、今みたいなんじゃないんだろうから、うん、
1: そう、
2: だから船がなかったからね、やっぱり板一枚で、ね、そうそう、海の中の流れを読んで、
3: う
2: ん、
3: それに乗って
2: 乗ってい
1: やだからね、昔の人はどういうつもりでどこら辺を行ってたのかは分かりませんが、あの古代ポリネシア民族については決闘した勇者、サーフィンで決闘。
3: サーフィンで決闘、は
1: い、どういうことなんで、まあ、だから板に乗って、
3: 決闘って戦う決闘ですよね。
1: 戦う決闘、うん、それとか今度山の部族に嫁いだために、私は海のそばでサーフィンをしていたのにもうできなくなってしまったって悲しんでもう泣き暮らしている女性の話とか、いろんな話があるそうです
3: 今見たら西暦400年って、うん、僕たち日本古墳時代ですよ、まだ。
1: そうそうそうそう
3: 古墳時代ですよ。
1: そうそうそうそう、そんくらい古いのよ。
3: すげえ
1: ね、だからそんな昔から。でなんと驚いたことに、ハワイのカメハメハ大王もサーフィンをたしなんていた王様、
3: まあやってそうね、やってそう、
1: まあ、やってそう、ハワイだしね、
3: 雨降ったら休んじゃうしね、
1: あ、
3: あの人は ね
1: でも王様だよ、
3: やるでしょう。
1: いや
2: でもこの辺の波とはねハワイは全然違いますからね、うん、高さも違うし、
3: あのよく日本で大会開くの見てると、うん、波がない時にすごく困ってる姿を見るっていうのもあるんだけど、うん、なんか明日ちょっと魅力だな
1: ね、うん、だから そんな昔からあって、うん、それこそ板っ端に乗っていたのに、はい、うん、そのどんな板っ端か分かりませんけれども、うん、そんなに乗ってたで、このヨーロッパ人で初めてサーフィンを見たっていう人は超有名人ですけど、うん、さ誰でしょうかってこれ分かんないかな
3: マルコポーロ
1: あーまあ近いって、まあ、有名人で言えば近いっちゃ近いけど、クック船長です。
3: おお、クック船長、うん、クック船長は実在なんですね。
1: そうそうそう、
3: それが分かんなかった。
1: ジェームス・クック船長、あのタヒチとハワイでサーフィンを目撃していて、そのことを航海日誌に書き残しているんだそうです。
3: あ、じゃあ本物ですね。
1: そうそう、板に乗って遊んでたとか言うんでしょうね、うんうん、でもこれからのちキリスト教の宣教師の方々が、
3: 宣教師、はい、
1: 皆さんたちキリスト教を信仰しましょうっていうことであっちこっち移り住むようになるじゃない、
3: はい、
1: そうするとハワイの宣教師の方々は布教にあたってはポリネシアの方々の文化を野蛮とみなしてしまう。
3: お、
1: まあ、おあの服装がねほとんどラトフに近いっていうところもあったのかもしれませんが、うん、はい、野蛮とみなして文明化を理由に彼らの文化の一部であったサーフィンを1820年代に禁止。
3: お、
1: 1820年って割と近いじゃない、割と
3: 近いですね、
1: その時禁止、ね、ひどいでしょうよね。
3: 宣教師さんいろいろ間違いも起こしてるね。
1: そうね、でその一方で、あの自分たちが持ち込んだ病気、
3: あーそうですよね、う
1: ん、とかその遊び娯楽、うん、ゴルフみたいなのもあったんでしょうけど、そういうのをあのどんどん普及させようみたいなことがあったんだそうです。病気なんか持ち込むんじゃありませんって思うけれどね。で、ポリネシアにおけるサーフィンの歴史は近代において一部終焉を迎えたということです。
3: へ
1: ー、なんてなんか辛い歴史でしょう、うん、今サーフィン楽しんでいる人たくさんいるのに、はい、こんな歴史があったなんて。
3: 絶対キリスト教関係の人もやってる人いますよね、
2: う
3: ん、今は
2: もちろんいるでしょうね。
1: それいるでしょうよ、うん、で日本においてはさいつ頃でしょうか。
3: それは最近なんでしょうね。最近なんでしょうね、
1: うん、あのね太平洋戦争後、はい、1950年代に在日アメリカ軍によって日本にサーフィンが伝わったとされているそうです。で日本人の初めてのサーファーっていうのは、うん、1961年昭和36年に湘南学園の高校生、
3: はい、
1: 佐川光さんと松田明さんっていう人が海軍のトム中尉から手ほどきを受けてロングボードに乗れるようになったって、
3: はい、
1: 具体的な名前が出てくるのはこの時ですから、昭和36年以降、
2: ね、まだね、本当に
1: 新しい
3: 楽な方ですね、うん、まだね、ま、ロングボードしか乗れないですね。
1: まあね、で、ま、水があれば泳がずに移動できるものを作ろうという思いで船ができたこととか、
3: はい、
1: 雪と傾斜があればあ滑ってみたいと思ってスキーができたこと、
3: はい、
1: を考えると、まあ、世界各地で自然発生的にサーフィンっていうのが巻き起こったんではないでしょうかって言われています。
3: スキーはね、なんとなく滑るから思うけど、ね、
2: いろいろ、
3: うん、海行ってじゃあ僕が海で遊んでお板乗れっかなとは思わないな。
1: 思わない、ましてはましてはイースタートとかニューギニアとか距離がありすぎる。
3: しかも多分ですけど、うん、今フィンってのがあるんですよ。フィン、
2: カジ取りのフィンが、
1: あのサメの、
3: うんうん、あの三角みたいなのがひっくり返った。その当時ないでしょうよね。
1: ない
3: よく乗れたね。
1: よく乗れた。
3: 曲がれないですよ、そしたら。フィンがなければ。
1: そうよね。いやー、それを考えるとサーフィンって奥が深い。
3: 深い。僕らの頃はまだシングルフィンなんですよ。1個しかついてないじゃん。
1: あ、
3: その話をしたら今の人たちに笑われました。
1: あ、本当に。
3: 今トライフィンしかないよと。いや、ロングボードはけど、
1: とりあえず大洗で明日から行われる
3: ので、混むんですかね、うん、僕ね忙しいんですよ今ね、いろいろ来年に向けてね部屋を片付けなきゃなんないんですよ。だから見に行くしかない。
1: プロアマ、うん、プロも来ますから、アマチュアも来ますけど、
3: 見たい、
1: うん、だから結構人は来ますよ、
3: うん、見たい、車の中から、 楽して
1: 車すごいね。
3: だって塗装したら髪の毛ベトベトするからあんまり海の外に長くいたくなくなってきた。
2: エアコンかけてね。
3: エアコンかけて。
1: いやでも
3: いいな。
1: サーフィンの大会ってあんまり皆さんお出かけにならないと思いますけれども、明日から大洗の海岸ペリでどっかでやってますから探してください。
3: 去年の映像を見て、混んでるかどうか見て、そうでもなければ
1: 混むって、
3: 混むの、
1: そりゃそうでしょうよ。
3: 1時間待ちとかになっちゃう、車の駐車場。それじゃなければスッと入れるのに。
1: まあまあ駐車場
2: 結構広いからね。
1: どうするっていうところで、まあ少々、離れても歩いて行ってください曲いきます。ミワの曲で君に出会えたから。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers FM。
1: さあ、では板の話をしましょうかね。
2: 板、あのサーフィンから
3: サーフィンの板、
2: うん、板はさ来たか。
1: いや、あの板はさ行かない。あのサーフィンって発祥以来ずっと木の板、
2: はい、
1: だったんですけども、うん、戦後から現在に至るまでは、うん、発泡ウレタンフォームをガラスクロスとポリエステル樹脂で包んだものが主流、
2: はい、
1: で近年ではカーボンファイバーを、エポキシ樹脂で包んだボード、それから中が空洞になっている、
2: そんななんですか、
1: ポリプロピレンで、あの軽いんですよね、きっと丈夫で、そういうものでこの50年ぐらいはすっごく板が変わってきてるということらしいです。そんなね、あの今いろんな情報でも何でもそうですけども、過渡期ではありますが、全てにおいて過渡期ってすごいね、今の時代。
3: 今度自動のねサーフィンができて誰でも乗れるって、
2: 質問面白くなってなくなってきますよね。
1: いやーね、どうなんでしょうか。で普通にこのボードの上で、何体を鍛えましょうみたいなことでちょっとお教室をやりましょうみたいな人たちもいますよね。
2: サーフィンの上で、
1: サーフィンの上で、うん、なんかあんなことができるなんて曲芸じゃないんですからって思っちゃったりするけど、
3: バランスが良くなったりね、そうそうそう、やっぱりそういうのあるんでしょうね、
1: うん、それであのサーファーの方々って波情報っていうのを取らなきゃいけないじゃないですか、うん、今日は波がいいか悪いかとか、うん、でサーフィンをするのに欠かすことができない波情報、1990年代頃まではサーフショップに貼り出される天気図を元にした予想図とか、ベテランからの助言、それから自分が大丈夫っていう予測しかなかったので、だから結構あのサーフショップの方々が朝電話鳴りやまないって言ってました。
3: あ、確かめたい、それで、そうそうそう、判断をすると、
1: 今日はどうですか、
2: あんまり水に行ってたの、
1: え、そうなんだ、
2: 波ないねっつって、
3: なんか僕は衛星ですからね。あんまり本物じゃないから僕
1: は。ああ、そうなのね。
3: ちょろっとですから。
1: で、その1990年代の、うん、後半の方ですけれども、NTT のダイヤル Q2 を利用して波の情報をサーファーに提供する業者さんが複数登場。

0: になった頃から爆発的に人が増え始めるということです。で、携帯電話での波情報の業者さんはホームページにアップするので、今度情報が手に入れやすくなったっていう事情もあるんでしょうね、うん、でもホームページだと契約とかなんかじゃなくて誰でも見られるっていうこと？
1: そうでしょうね、でしょうね、
0: そうすると安上がり。
2: 気象庁なんか見てもなんか波情報とか出てそうじゃないですか、うん、波浪注意報だけですか、あれは。
0: いや、気象庁は出てサーファーにとっての情報っていうのはどうなんでしょうか。で、その日のお天気、波の大きさ、はい、風の向き、どれだけサーフィンを楽しめるのか、今後の波の予想なんとかって、提供されていて、1日に何回も情報が更新されるそうです。すごいね。
2: 当たるもんなんですかね、
1: 今の技術です
2: ね。台風ですらね、あんだけ言ってたのにほぼなぎという状態で、
0: 水戸の場合はすごく良かったと、あの広島の友達が大丈夫って、線状降水帯にかかってる地域のくせして私を心配してくるっていう、う
2: ん、そうですよね、向こうの人と全然状況は違うんですよね、
0: う
2: ん、で
0: 向こうはもうね、崖っていうか山肌にへばりついて暮らしてる人が多いので、
2: はいはいはい、
0: また土石流っていうの、うん、そういうのにかかりやすいんですよ、
1: うん、
0: だからそんなところにいる人に心配されなくても大丈夫って答えておきましたが、本当になんか向こうは大変みたいですよね今。
1: 確かにね、
2: そうですね、そうだ、うん、
0: で、2010年頃からは急激な利用者数の増加が見られる SNS っていうものができて、
1: はい、
0: SNS ソーシャルネットワーキングサービス、うん、を見て確認していくぞっていう人たちが増えている、
1: まあ、今ね映像でもね
2: 増えてるんですか、サーフィンって、うん、へえ、俺減ってんだと思ってた。
0: で、私の知り合いの業者さんは社員がみんなサーファーなんですよ。それで仕事が始まる前に波に乗ってきて、仕事が終わった後も波乗りに行くんですって、うん、
1: まあね、日が長いですからね。
2: 僕らの時代だと、ね、サーフィンやってる人ちょっとチャラけてるから、どんな会社なの、みんな真っ黒で来るのかなとかいろんなこと考えちゃう。
0: いやー、だからでもサーフィンやる人って塩で鍛えられてるし、太陽で鍛えられてるから、は
1: い、
0: 丈夫でしょうよね。
1: 丈夫かどうかは分かんないですけど。
2: 分かんないっすよ。
0: だって何、太陽を浴びると骨が強くなるし、
2: なんか1日15分でいいでしょあれ、
1: 海水でね、うん、いろんなね、あれ毒素は抜けるでしょ
0: う。そうそうそう、
2: 本当ですか。
1: 本当本当、
0: そうそうそう、
2: 別に飲むわけじゃないじゃん、ちょっとしか、
0: いや、肌の弱い人たちは塩水が当たってるだけでいいんですもんね。
1: そう、強くなる。
2: 僕塩水当たると痒くなっちゃうんだよ、少し。
0: いや
2: 逆に、
0: でも私なんかゆっくりこう眠っちゃったことがあって、やけど状態になって大変な思いをしたことがありますが、
1: ね、
0: うん、でもやっぱりサーフィンをやってる人たちって丈夫な人、元気な人が多い。
2: なんかね、
0: うん、
2: 言えない言葉言いそうだからやめよう。
1: 今年は夏休み長いですからね、
0: うん、
2: ただね、
1: 海気をつけていただきながら楽しく遊んでもらえれば、
0: そうそうそうそう、ね、
2: 明日からサーフィンやるっていうすごく有益な情報が僕は魅力、
0: そうそうそう、
2: とても魅力、うん、
0: 明日から、4日土曜日までは大洗プロアマオープンっていうことで、大洗町の磯場だからずっと海岸ペリでしょうね、うん、でやっています、はあ、それからその後は7月8日から12日までが日立河原郷北浜海岸で行われます、うん、でその後は7月25日26日鉾田市の、トップ3手下の会場で行われていますので、はい、うん、サーフィン見てみたいっていう方はお出かけになってみてはどうでしょうか、う
2: ん、波情報を取ってね、はい、激しい波だったら見に行きたいですね、プロの技っていうもの、
0: そうね、
2: なぎだと大してみたくない、はい、
1: 少し天候が荒れてないとちょっとね波が出てこない、
0: 明日はちなみに午前中は雨ですけども午後からは持ち直してきます、うん、でその後が晴れです、
2: うん、風と波がね、うん、ここですよポイント、
0: そうね、まあどうなのか分かりませんけども、サーフィン見たい方はぜひお出かけください、はい、ということで、はい、M の曲夏草に君を思うをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。来週も聞いてください。おしゃべりは小川恵子と
1: 佐藤光男と、
2: もしかしたらサイファー会場に明日いるかもしれない須田博勝でした。
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: smpodderdune.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Contrast.
3: 時刻は10時3分です。7月1日下半期突入のこの日、水曜日担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん上半期どんな風にお過ごしでしたかなんていう風に聞かせていただいていたんですが、なんだかそんなことより今日食べた美味しいものみたいなのを教えてくださる方が多いのが面白いですね。また旬の食材なんかも教えてくださる方多いですよ。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、そしてタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でぜひぜひ7月の第1週である今日明日いろんなこと教えてもらえると嬉しいです。さあスコ姉さんが、ミルキーさん皆さんこんばんは。今日はずっとガラス窓が雨粒で濡れているので窓を開けられません。オクラをたくさん買ったのであれこれ作りましたと、とっても素敵なご飯の様子を教えていただいておりますが、たくさん品数作って皆さん本当ご立派ですね。そして旬の野菜召し上がってますね。美味しそうですね。今雨の話題がありました。今日結構ですねリスナーさんの中でも今日ずっと雨で、強い雨が降っているんですよなんていうのを教えてくださった方が結構いらっしゃって、マリコリンさん、熊本市時折ひどい雨降っていますなんて今パッとこう見るだけでも教えてくださっている方がいるんですけれど、9時40分頃にはですね、線状降水帯がその長崎県のこの警戒でしたりとかいくつか出ているんですよね。この辺り雨の強いエリアが、また増えたりもしているようですので、どうぞ、周囲の状況などをですね、情報収集努めていただきたいところであります。私もちょっといろいろ見ながらお届けできればとは思うのでありますけれど、そして気持ちがざわざわしてしまうというのもあるかと思いますので、ぜひゆっくりですね、曲聴ける環境にある方は、ここで曲を聴いてもらえればと思います。タイムトラックス水曜日木曜日の10時以降はですね、そんなに私もギャーギャー喋らずにですね、皆さんにゆっくり音楽聴いてもらえるようなこのミックスでご用意しております。今日はなんと言ったらいいんですかね、冒頭の、10分くらいのミックスはいつもそのリーセントのあたり、最近リリースの楽曲をかけてお届けしているんですが、ポップというよりかは梅雨時期の夜に聞くとちょっとカラッとした気持ちになれるかなというようなあたりを集めてみました。

曲もそのシチュエーションによって印象であったり過ごし方が変わるんじゃないかなと思うんですが、そんな中でも、ま、カラッとしてるように私は感じる、またちょっと梅雨のだるさとかともマッチングがいいような気がするあたりでお届けしていきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いどうぞお願いします。

0: Time Tracks.
1: さあ、お聞きいただきましたミックスいかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスなんかを見てますと、女子付けって書いてくださっている方が見られますね。女子付け、確かになんていうかカラッとした気持ちに、そしてこう気持ちをこう焦らされないようなあたりがいいなと思って聞いております。おおむねあたりのジャンルの楽曲のことアフロビーツなんて言ったりします。なのでアフロビーツと例えばお使いのサブスクリプションサービスなんかで検索すると今みたいな楽曲のプレイリストが出てくるんじゃないかなと思います。ぜひぜひこれから梅雨時期ちょっとカラッとしたい時には聞いていただければなと思います。さてさて、その他ですが、ハッシュタグ T アンダーバートラックス、ラジオネームサナさん、冷たいものを取りすぎたのかお腹の調子がいまいちなので季節外れですが、今夜は鍋焼きうどんをいただきました。美味しかった、お腹も温まりましたといただいております。美味しそうな鍋焼きうどん、それもこのアルミのお皿に入ったうどん、なんであんなに美味しいんでしょうね。そしてやっぱ季節の変わり目で、まあちょっとお天気も荒れっぽかったり、そわそわしたりっていろいろありますからね、どうぞご自愛ください。

さてそれではですね、今ちょっとまさに一報が伝わってきたところ、お天気の話題なんですけれども、佐賀県北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まる恐れがありますと、この佐賀地方気象台の発表で、こうした防災速報が伝わってきています。線状降水帯の直前予測、こうした情報が入っておりますので、どうぞお気をつけください。その他、福岡なども対象地域が増えたりもしているようであります。雨のお強い地域の皆さんですね、一度ちょっと自分のエリアもご確認をいただければと思います。

今手元の端末で分かる範囲で、先ほどの福岡県レベル4の土砂災害危険警報、警戒対象地域に新たに加わったのは中川市です。新たに警戒対象地域に加わったのは福岡県中川市ということであります。引き続き警戒をお願いいたします。さあ時刻は10時22分となりました。ここからはまたミックスゾーン音楽満載でお届けしてまいります。今日は80年代の楽曲で皆さんと音楽楽しんでいきたいと思います。80年代だったよなっていうチェックを今しに行ってしまいましたけれども、間違いありませんでした。今日はちょろっと70年代も入りますが、おおむね80年代周りの楽曲でお届けいたします。

お聞きいただいていますブラジャーブラザーズジョンソンです。今ですねちょうどツイッター X の方にも載っておりますけれども、 SNS を担当してくれているミュージックバードの方がいらっしゃるんですけれども、その方がスタジオの中に入ってきてくれて、写真撮りますよなんて、いろいろバタバタこっちでミックスをやってる裏でやっていたんですね。なのでじゃあちょっと化粧を直したりもさせてくださいなんて話をして、ちょっと お化粧直しをして、ああそんなことやってたらミックスつながなきゃいけないところが来ちゃったななんていう風にやって、あでやっとつなぎ終わってほっとして、ブラザーズジョンソンの紹介をしようと思って、噛みました。なんだか本当に不甲斐ないばかりでありますが、ミックスはいかがだったでしょうか。今日みたいな日に、ちょっとほっとするような気持ちになってもらえていたら嬉しいです。タイムトラックス7月1日の水曜日は私 DJ ミルキーが担当しております。では時刻は10時まもなく41分といったところです。ここから数曲は皆さんと一緒にゆったりしたナンバーを聴いていきたいと思います。今日はですね、特にたっぷりゆったりスローでメローな、そんな楽曲になります。タイムトラックス、ここからはラストマイルアワーです。

You are like the sun、 あ、太陽みたいな君、 Chasing all the rain away、 雨を追い払い晴れた日にしてくれるそんな君、ここまで言ってくれるような極上のラブソングが今夜のラストナンバーでした。 Music for今夜もお付き合いいただきましてありがとうございます。7月1日の水曜日、私 DJ ミルキー9時から2時間やってまいりました。いやー、ヌーさんアトランティックスターいいですねとありがとうございます。今日ちょっとミックスが長かったこともあって、本当はもう一曲ラブバラード用意していたんですけれど、こんな時間になってしまいました。あー、また次回おかけさせていただければなと思います。ですね、アトランティックスター、本当に結婚式で使ったよなんていう方多いですよね、この曲。さて、ラジオネーム天空さん、震度4の地震が放送中にありました。地震多くて心配ですね。音楽が、ラジオが心の支えです。実はずっと聞いていましたとコメントをくださっていたんですよね、こうして、ありがとうございます。こうやってメッセージを送っていただけると、よりですね、心の距離が近くなります。ご不安なことも多いかと思います。東京も先日大きく揺れたりもしまして、やはり同じようにざわざわと怖い気持ちになりました。いろいろ、周りと情報共有しながらですね、過ごしていけたらと思います。今の大雨もそうですね。あとは人の声がなんとなく流れてるだけでちょっと安心するなんていうこともあるかと思いますから、なんだかいい方法を見つけて共に過ごしていきましょうね。アベンダドールさんもありがとうございます。ヤスベイさん、サナさん、白梅さん、あっという間の2時間に皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。三浦海岸さん、カプリコーンさん、その他たくさんの皆様にリアクション頂戴いたしました。明日もお待ちしております。夜9時にタイムトラックス、お聞きのこのコミュニティ FM に集合してくださると嬉しいです。明日の80年代90年代のミックスゾーンは多分ニュージャックスイングをやると思います。一曲でも多く皆さんの好きな曲がかかりますことを願いながら日々準備しておりますが、どうかな明日もまたお待ちしております。では残り1時間と少しでこの7月1日という日はおしまいとなります。この後まだ家事が残っている皆さん、もう寝る支度が整っている皆さん、夜勤に出かける皆さん、それぞれあるかと

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Santa Clara Engine, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6 FM Power to the
4: people. Radio Love Beat.
5: 構成ラジオ。Power to the people. Breakthrough the wall. Power to the people. 気候や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週は福岡出身で体に先天性の障害を持ち、少年院と少年刑務所の入所経験を持つ健吾さんにお話を伺っていきます。ここからは少年時代のエピソードや障害を持つ立場などについてお聞きしていきます。
6: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは福岡出身で少年院と少年刑務所を経験された健吾さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
8: 福岡県出身 の33歳の小宮健吾です。私は先天性の生まれつき の身体障害を背負っていて、ちょっと途中ぐれちゃって、鑑別所少年刑務所といった子供が4人いる、父親になります。
6: 先天性の障害があるっていうふうにおっしゃったんですけど、はい、どういう障害かって説明してもらってもいいですか。
8: 腕の方で、はい、普通の方のだいたい肘ぐらいの長さしかなくて、うん、指がだいたい2本ぐらいですね、動くのが両腕です、はい、だから両腕で、両手4本ぐらいで、長さがあんまり半分ぐらいの長さということで、
6: はい、長さが

0: 一般的な人の
1: 半分の長さ、人 CG ぐらいですね、ちょうど、はい。
2: 障害名は何ていう名前に、
1: 先天性アザラシ症候群という、あの多分動物のアザラシ、
0: 動物のアザラシ、すごい名前ですね、また、はい。え、もうじゃあ生まれた時からその状態で、
1: そうです、はい、もう生まれた時なんで、
0: はいはいはい、なんかその生活する上での何か不便とか何かあるんですか？
1: 例えば髪の毛を洗う時とか、やっぱりそのネクタイとかですね、
0: はいはいはいはい、
1: ボタンの一番上が届かないとか、
0: はいはいはい、
1: 他は特にそんなちょこちょことありますけど、
0: じゃあ基本的なその生活する上での動作っていうのは、
1: ま
0: あ、
1: もうはい、まあ、全然はい、一人で、はい、
2: 今日も車でお越しになるんです
1: かね。そうです、はい、もう車もバイクも、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、乗り物が好きなので、
0: はいはいはい、はい、へえ。今回創生ラジオ出演してもらうきっかけになったのが、その高坂さんの方に ご連絡、
1: 自分から、はい、
0: どういうきっかけでつながったんですか？
1: ちょっと自分もそういう過去に、うん、まあ、道を踏み外して、そのまあ、原因がやっぱりその障害を背負っていじめられたくないというのから、まあ、自分を守るためにちょっとヤンキーになろうと思ってですね、でちょっとグレちゃって、まあ、今となってはやっぱりまあ反省というかですね、まあ、後悔もありますけど、その子供たちがこれからほら絶対道を踏み外す子ってやっぱ多いと思うんですよ。その時に少しでも何かこう、あ、こういう人がこんなこと言ってたなとかで、何かちょっとでも変わってもらえたらなと思ってですね、その障害を持った方々だったり、その親御さんってたくさんいると思うんですよ。でやっぱりそういう人を見た時にこういじめをしなくて、逆にちょっとでも守れる人間に皆さんがなってもらってですね、まあ、日本ももっとその障害を理解できる日本になったらなと思って。
0: 障害があることで生活上の不便さっていうのはそんなに、そこまで今は感じてらっしゃらないっていうことだったんですけど、はいはいはい、そのこれまでの、その、まあ、思春期だったりで障害があることでそんなに負い目を感じるようなことがあったってことなんですかね。
1: 小学生ぐらいの時にやっぱりほら、うん、ま、周りと違うなっていうのに気づいてくるんですよ、
0: うん、
1: まあまあ、自分だけ違うっていうのに、うん、例えば鉄棒とかですね、うん、音楽で言ったら リコーダーですかね、うん、の時に自分だけできないじゃないですか。その時にあ、ちょっと違うんだなっていうのにどんどんどんどん気づいて、うん、まあ、ちょっと母親とぶつかり合ったりもしたんですよ。
0: ああ、なるほど、うん、
1: 結構ぶつかり合って、
0: なんかその見た目問題ってあるじゃないですか、はいはいはい、その見た目が特徴的なことでその偏見とか差別に遭うってことがあるいうケースがあるって聞くんですけど、はいはい、そのやっぱ健吾さんの場合は結構その腕が短いってことで見た目的にも分かりやすいと思うんですけど、はいはい、そこら辺ってなんかこれまでの人との関わりの中で何か感じたことってあったんですか？
1: 一番感じるのはやっぱり子供が生まれて、
0: あ、
1: まあ、例えば幼稚園保育園だったり小学生になるときにこう授業参観とか行くじゃないですか、とかいろんな公園とかにの時にこう見られるなっていう、
0: あ、
1: まあ、子供たちがほらなんとかちゃんのパパこう手がないねみたいな感じの時に、あ、やっぱりねっていうのは感じますね。
0: そう言われてどう感じるんですか？
1: もう普通通りでしますよ、握手しよっかとか、
0: あ、
1: もう何でもできるよみたいな感じで、で逆にその子の親御さんたちは気を使われるんですよね、やっぱり、
0: うん、
1: こうだダメだよみたいな、なんか、
0: はいはい、
1: 俺全然自分は気にしないんですけど、ね、うん、やっぱり逆にもう何でも聞いてきてくれみたいな感じなんで、
0: まあ少年院と少年刑務所経験されたってことで、はい、まあ、その飛行に走った経緯っていうのがどういう形だったんですか？ま
1: あ、小学校の時は普通にバスケットをやってたんです、うん、ミニバスケットボールを、うん、でそもう小学2年ぐらいの時に父親がいなくて、まあ、ちょっと逃げちゃってですねで母親だけに自分と兄貴が育てられて、でちょっと家ももう貧乏だったんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: で中学ぐらいになる時にちょっとこう兄貴がやっぱり2つ上でいたんで、兄貴がちょっとグレてたんですよ。で自分もそっちの方になぜか自然とグレたような感じで、もう学校も行かなくなったんですよ。
2: 11ぐらいか、
1: はい、で学ランだったんですよ、中学校が、はい、で学ランのボタンって届かないんですよね、
0: はいはいはい、
1: だからボタンを閉めないとこう先生たちがやっぱ言うじゃないですか、こ
0: う、うんうんうん、
1: ボタン閉めろみたいな。それでも自分は閉めれないっていうのをプライド上言いたくなくて、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: うんうんうん、
1: その時にちょっと大人が嫌いだなっていうのがこうなって、も
0: う
1: ちょっとグレて、
0: あ、まあ、そういう積み重ねで、
1: はい、でなんかヤンキーがかっこよく見えてたんですよ、その時は。例えばバイク乗ったりとか、ちょっと見た目が派手な中学生でもやっぱりピアスとか金髪とかが、
0: うん、
1: かっこいいなという。
2: 健吾さん中学校の頃結構ヤンキー結構いたんですか？不良は
1: 2個上は多かったですね、やっぱり。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、その上の人たちは多かったけど、同級生は男はいなかったですね、もうほとんどみんなちゃんとやってたんで。
2: 福岡はなんか

0: だいぶ気合が入ってるイメージがあります、ね、
1: 隣町の中学校とかのことをやっぱり仲良くなったりとかですね、まあ、携帯がもうその時あったんで。
2: どんな悪さをしてたんですか？
1: まあ、でも最初はやっぱりそのバイク取ったりとか、うん、違う中学校のことをなんで見てんだみたいな感じで、うん、まあ、そういうのからですね、うん、
2: 少年院に入ったのはいくつの？
1: 最初中学2年か3年の時に鑑別所に行ったんですよ、うんうんうん、最初は保護観察から鑑別所に行ってまた出てきて、はい、16ぐらいとか中学卒業してすぐぐらいでしたね、うん、でまた捕まってそのまんま2回目の鑑別所の時にそのまま少年院みたいな感じ。
2: だから16歳の時に最初の少年院、
1: はい、あ、
0: 少年院はどこに入ったんですか？
1: 福岡です。あ、
0: 福岡少年院、
2: はい、福岡少年院ってどういう特徴があるんですか？
0: 福岡県にあって、まあ、僕が覚えて特徴的だなと思ったのは車の整備工場が
1: あります
0: ので、車 の整備士とかの資格取れますよね、はい、これはちょっと特徴的だなと思
2: って。当時で何人ぐらいいたんですか？福岡
1: 寮が確か4つか5個ぐらいあったんですよ。20人ぐらいだったと思うんですよね。
2: あ、でも当時もそんなそれぐらいだったんですね、
1: はい、体きつかったイメージですね。もう運動が運動がきつかったような。
2: それ特別メニューとかじゃないんですか？
1: もうみんなと同じような、
2: うん、あ、そうなんですね。
1: お風呂も何分って決まってるじゃないですか、はいはい、で洗面器何杯というのも、はい、ちょっとやっぱ大変でしたね。
2: あ、そこはなんか障害に対する何か配慮とかっていうのは何か、
1: はい、鑑別所からも何もなかったんで。あ、いや。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 放送ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は福岡出身で体に先天性の障害を持ち、少年院と少年刑務所の入所経験を持つ健吾さんにお話を伺っています。ここからは少年院にいた時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 少年院はどこに入ったんですか？
4: 福岡です。
3: 福岡少年院、
4: はい、福岡少年院って言って、僕が覚えて特徴的だなと思ったのは、車の整備工場が
5: あります
4: で、車の整備士とかの資格取れますよね、
5: はい、
4: これはちょっと特徴的だなと
6: 思う。当時で何人ぐらいいたんですか、福岡？
5: 寮が確か4つか5個ぐらいあったんですよ。20人ぐらいだったと思うんですよね。
6: あ、でもそう、当時もそんなそれぐらいだったんですね。
5: 体きつかったイメージですね。もう運動が、運動がきつかったような。
6: それ特別メニューとかじゃないんですか？
5: もうみんなと同じような、
6: あ、そうなんですね。
5: お風呂も何分って決まってるじゃないですか、で、洗面器何杯というのも、ちょっとやっぱ大変でしたね。
6: そこはなんか障害に対する何か配慮とかっていうのは何か、
5: はい、鑑別所からも何もなかったんで、みんなからはやっぱほら医療刑務所とかあるじゃないですか、医療少年とか、そっちに行くんじゃないみたいな感じも言われたけど、何もなく、
6: 実際そのなんか中での生活で障害に起因するところで困ったところは特にない感じ？
5: 洋服ですね、やっぱり冬場の洋服が、

0: 冬場ってみんな長袖じゃないですか、
1: は
0: い、切らなくちゃいけないんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: で切るだけなんで補正しないでこうここが縛らないんで、
1: はいはいはい、
0: 普通長袖ちょっとこう細くなるじゃないですか手首のところ、
1: はいはい、
0: だからこう空いてるんでやっぱ風が来るんで寒かったんですよね。
1: なるほど、はい、しかもそんな少年院だからって暖房設備が整ってるわけじゃないから余計寒いですよね。
0: 寒かったという。
1: なるほど、確かに今も
0: 調整するんですよいつも、
1: はいはい、その半袖じゃなくてその長袖を切ってそれを
0: 縫い合わせて、はい、ちょっとサイズがちょっとバラバラなんですよ。どっちが長くて短いみたいな感じで、
1: はいはいはい、なるほど、
0: で補正にいつもするんで、
1: はいはい、なるほど。でも少年院の中ではもう切りっぱなしだったって
0: 寒かったですね。
1: なるほど、そうなんですね。
2: 規則違反とかしたんですか？
0: 入ってすぐでちょうどたまたま先輩、やっぱり福岡なんで、
2: あ、知り合いがいるのね、
0: はい、先輩と共犯の人がいて、うん、あのトントンって扉叩いて話して、
2: はい、
0: ちょっと逃走を考えてたんです。
2: 逃走
1: え、その逃亡計画は職員の人に
0: 話してる時にもバレて、あの巡回というか見回り来るじゃないですか、はい、それですぐバレましたね。
1: 逃亡できるものなんですか？
0: できないと思いますまあすぐ謹慎でしたっけ、あの座って、ずっと座って、
2: はい、調査によって謹慎、
0: はいはい、2回ぐらいありました、ね、
1: そんな近しい相手柄の人が一緒になることもあるんです
0: ね。ちょうど入った時期がたまたま一緒だったんですよ。
1: あ、そういうのって普通なんか話されるもんなんじゃないんですか？
2: いや、まあ、でも僕も同じ暴走族の、一回厚生大臣も出てくれた暴走族の先輩もいましたし、
1: はいはいはい、あ、一緒のところにいたんです
2: ね。はい、一緒の事件の共犯の人も一緒の少年いたんで、
1: へ、
2: やっぱりなんか悪いことやってるとどんどんこう知り合いが増えていくので、どうしても
0: そうですね、
2: 全員を別の少年に送るっていうわけにはもうできなくなってくるんで、あの少しはどうしてもこう知り合いがいるみたいな、はい、あと知り合いの知り合いとか
0: ですね。そうですね。
1: あ、でその少年院はどれぐらいの期間いたん？
0: 中等少年院で 10.5 ヶ月だったと思うんですよ。でちょっと伸びちゃって、
1: はいはい、
0: 約1年ぐらいでした確か。
2: お母さんとかはどうだったんですかね、こう少年院送致って言われた時とか少年いた時とか。
0: 安心したと言われましたね、逆に。あのもうそこにいるって分かるじゃないですか。その中学生後半ぐらいからもずっと連絡も取ってなかったんですよ。あんまり家に帰らなかったりとか、気が向いたら帰るみたいな感じだったんですよ。だからどこにいるのっていう不安がなくなったみたいな感じで言われたんですよ。少年だったらもうここにいますっていうのがもう決まってるんで、でも俺も入った時ちょっと良かったなっていうのもあったんですよ、うん、あの朝昼晩のご飯があることが。
1: あ、その前の生活は3食の食事を取ることも難しかった。
0: 母ちゃんも多分一人で大変だったと思うんですよ、その、うん、自分の親父だ、母ちゃんの旦那さんですね、親父が借金残していったんで結構頑張ってるつもりはいたと思うんですよ、
1: うん、
0: まあ、俺たちもありがと感謝してますけど、
1: 結構生活が苦しかったっていうことなんですね、
0: はい、だからってあんまりこうその傷害事件を起こした時も相手に被害弁済とかもあって結構迷惑かけちゃったんで、
1: うん、ただでさえ生活が苦しい中でその被害弁済もあってっていう。そうそう、ね、はい、あ、少年院入ってる間はお母さんは
0: 面
1: 会してくれ
0: た
1: んですか？
0: あ、ね、はい、あ、月1とかだったかな、
1: うん、
0: いい時ですね、
1: うん、じゃあ出た後もご家族のところに戻って、
0: はい、
1: ね、はい、あ、17歳とかで出たってことですよね、はい、だから
0: もうちょっとなんかあの仕事したり、
1: うん、
0: その仕事って言ってもやっぱりあのあんまり見つからないんです。そう、ちょっと福岡の田舎の方なんで、
1: うん、
0: 大体見つかってもそのほらちょっとグレた人ってやっぱり建築とかに行くじゃないですか、土木とかに、うん、大体そういうのでもこの土木に行ってもやっぱ大変なんですよ本当に、肉体系が、
1: うん、
0: 例えばスコップ持つとかがですね、 あとやっぱその障害で一番大変だったのがそのほら生活よりもどっちかというと本当就職だったんですよ自分。
1: ああ、なるほど、
0: はい、もう就職が一番大変、これ多分障害を持った親御さんたちもみんな思うと思うんですよね、自分の子供たちが就職できるかなとか、あと結婚できるかなっていう、そう、就職は本当大変だったんですよ。
1: それ17歳の時はどうされたんですか、就職は？
0: 知り合いのその悪い人たちの先輩のとこにお願いしたり、
1: はい
0: はい、
1: あ、
0: 母ちゃんのなんか知り合いにとかで、
1: 実際その土木系の仕事をされてたこともあったって、はい、でもやっぱなかなか合わないとかきつい
0: きついです
1: ね。でそれはまた別のお仕事に変えられたんですか？
0: はい、あ、それもまあでも似たような、 なんか石屋さんみたいな道路を作るような、あの、
1: あ、やっぱ肉体労働系のところしか当時は選択肢がなかった、
0: はい、
1: あ、

0: 78.6 FM Radio La Beat.
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。感動。ある日の冬の夜に僕は初めて母の涙を見た。僕は飛行に走り続けていた。母の涙は増えていくばかりだった。捕まった時の面会でも涙は止まっていなかった。母、ごめん、僕更生するからもう一度笑ってくれ。
0: 78.6 FM Radio La Beat。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週は福祉ラッパーのロッド・ファルコンこと長谷川隆弘さんにお話を伺っていきます。ここからは少年時代のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは、ロッド・ファルコンこと長谷川隆弘さんに来ていただいています。長谷川さんは障害のある人が通う福祉事業所を運営しながら福祉ラッパーとしても活動しています。どうぞよろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
3: その福祉ラッパーとして活動されてるってことなんですけど、はい、福祉ラッパーとは何なんでしょう。
4: 何なんでしょうね。はい、僕はですね、19歳からラップをやってて、で20歳から、福祉の仕事で携わるようになって、もともと障害とか福祉全く知らない状態で福祉の仕事に携わって、で勝手な障害を持ってる人ってこうだとか喋れないだろうとか、僕が言ったことに対して結局理解してないんだろうなと思いながらこう入ったんですけど、実際こう働いてみると、ちゃんと会話ができるというか、アイコンタクトだったりとか、まあ、たとえこう会話ができなくても、まあ、その場の空気だったりとか、いろんな形でこうコミュニケーションできることを知って、そこでこう自分が思い込んでた障害者っていう壁が壊れたみたいな。でこれをなんかもっといろんな人にこう発信していきたいなと思った時に、なんかどんなツールがあるんだろうなって思った時に、その19歳からやってるラップがあるわって思って、なんかこれを使ってラップを使って何かこう表現できないかなと思って、20歳ぐらいからこうストレートにこう歌詞にするわけじゃないんですけど、ちょっとこうアブノーマルに包み込んで歌詞にして発信して、ただ、中日新聞の方にたまたま耳に届いて取材受けて、でその見出しが福祉ラッパーっていう、でそっからこう僕のこういう風に活動が始まったみたいな感じなんで。
3: じゃあその福祉ラッパーの名付け親は、はい、中日新聞記者ということなんですね。
4: そうでございます。
3: すごいですね、はい、
4: そんなことです。
3: そのラップに出会ったのは19歳って申し上げました、
4: ね、そうですね、ラップを始めたのが19歳で、もともとは、本当に小さい時に、今サブスクで音楽聴けるじゃないですか、すぐに。昔ってこうレンタルして借りてきて、でダビングして聴くみたいな感じで、で昔はユーザロックさんっていうラッパーの方とか、ドージティさんとか、いろんな日本語ラップを小学校から聞いてたんですけど、その頃はまだ日本語ラップっていう認識なく聞いてて、でちゃんと聞き始めたのが16歳ぐらいですね。で僕の地元が愛知県小牧市っていうところで、まあ工業地帯って言ったらいいですかね。なんかもう外国の方は結構多くて、ブラジルの方だったりとかペルーの方だったりとか、その で結構ブラジルとペルーって仲悪くて、その当時あの愛知県小牧市というコミュニティの中で、で僕はどちらかというと友達がペルー人が多くて、ペルーサイドの人間だったんですよ僕あの日本人ですけど、なんで僕はあの日本人とペルーの少年グループを作って、でこの
5: 少年グループっていうのはギャンググループみたい
4: なそうですね、はい、16歳ぐらいの時にで作って、で対ブラジルと喧嘩しんどするとか、なんかそういうそんな感じのチームを作った環境の中で、みんなこのペルー人を中心としてヒップホップよく聴いてたっていう、でそっからこうヒップホップよく知るようになるというか、でそっからクラブ出入りするようになって、でラッパーの人のライブを見た時にかっこいいってなって、ラップやりたいってなって、そっからラップ始めたのが19歳って感じで。
3: じゃあ結構10代後半は喧嘩とラップにまみれた、は
4: い、そう喧嘩って、そうですね、そうですね、
3: 喧嘩かラップかという感じなんですか。
4: はい、あのバイクがいまいち乗れなかったので、うん、あの高田さんみたいにあのちょっとバイクはあんま乗れなかったんで、あの中型免許はオスナから取ったんですけど乗れなかったんで徒歩という感じで歩きながらっていう感じで、
5: まあ、ギャングってなんか一つ一つのところにこう、はい、色がある、
4: 色がありましたね、なんか昔はなんか自分たちは黒で行こうぜっていう感じで、なんか黒色でなんかやってましたけども、はい、そんな大したことはやってないというか、まあいろいろありましたけどね、はい、まあ、あんまり
3: いろいろとは
4: そうですね、でも普通に喧嘩だったりとか、まあ窃盗とか、まあ、暴走行為というか、その同じ小牧市内でも暴走族を潰すみたいなことでいろいろバチバチやってた時もあったんですけど、で結局自分たちもケツ持ちの人間がいたので、そこの先輩方と仲良くなったりして、
5: ギャングのグループにも、はい、ケツ持ちでヤクザがついてる、
4: ついてましたね僕の時は、はい、
5: で集まっとったらヤクザが登場したりする、
4: あの結局相手もケツ持ちいて、こっちもケツ持ちいって、なんか結局そのつながり電話でやり取りして、どっちが上だみたいな、でどっちか落ち着くみたいなことは何回かありましたね。
3: 皆さんケツ持ちって何でしたっけ。
5: なんかその飛行グループの、まあ、面倒見というか、
4: うん、そうです、
3: あ、その暴力団の人の中でそういうその、少年たちの引き上げる係がいたっていう、
5: は
3: い、
5: 広島の暴走族やってた時も、うん、もう全てのチームに、まあ、広島の場合はケツ持ちのことを面倒見って言ってて、
4: はいはい、
5: 必ず一つのチームには面倒見の組が決まってました、ね、
4: はい、
5: 面倒見がいない暴走族チームができたら速攻で潰されてましたね。
4: ああ、そうですね、
3: へー、はい、
5: でも面倒見がついてるチームだったら、まあ、さっき長谷川君が話したみたいにチームとチームで喧嘩になってもヤクザとヤクザの話になったりしてっていうこともありますね。
3: まあ、何かあった時に尻拭いもするし、一方でその暴力団とかにスカウトして引き上げるようなこともするっていうことなんですね。はい、
4: で将来的にはこうあのヤクザみたいな極道に憧れるみたいな少年だったですね、うん、はい、あのヤクザに憧れたっていう、それがいつか福祉になってたっていう、うん、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は福祉ラッパーのロットファルコンこと長谷川貴博さんにお話を伺っています。ここからはターニングポイントについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が、再非行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは、ロットファルコンこと長谷川貴博さんに来ていただいています。長谷川さんは障害のある人が通う福祉事業所を運営しながら、福祉ラッパーとしても活動しています。どうぞよろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
3: そのギャングと暴走族ってどう違うんですか？
4: まあ、バイク乗るか乗らないかっていう、僕はそういう認識だったんですけど、
5: あとは暴走族は特攻服着てるけど、うん、ギャングのファッションスタイルはね、特攻服じゃないというか、ね、はい、
3: ああなるほど、
5: うん、髪型とかも全然違う、う
3: ん、なるほど、文化が違うんですね、うん、その当時小牧市にはあ、まあ、いくつかギャンググループがあって、
4: いやそれがちょっと全然分かんなくて、うん、もう僕らは僕らでやってたスタイルなんで、
5: 発祥も暴走族って多分日本から始まって、はい、出ると思うんですけど、うん、ギャングって日本じゃないんじゃないかな、発祥
4: は。そうですね、多分ギャング文化っていう、ギャング自体も多分みんな理解せずに見よう見まねでやってたと思うんで、こう自然とできたような感じですか、ね、うん、オリジナリティというか、うん、はい、影響を受けてみたいな感じだったと思いますね。
3: 当時はその警察にお世話になることもあったんですか？
4: 僕はなくて、唯一僕だけパクられてないっていうような状況だったんですけど、唯一一番なんか僕がパクられなきゃいけないような存在だったみたいな感じ言われたんで、運が良かったねって感じまで言われるんですけど、うん、僕の時は18ぐらいの時に友達が全員逮捕されちゃって、僕だけ一人孤立したみたいなことありましたね、はい。
3: その時はどう、孤立したっていうのはどういう状況だったんですか？
4: もう誰も遊ぶ人がいなかったみたいな感じですね、うん、でその時にこう変わろうと思ったような、ね、こう環境が変わったような分岐点というか、誰も遊ぶ人いなくて何しようかなって思った時に、もともと幼少期家の近くに障害者施設があって、その施設が、余暇活動で実家の前に公園があるんですけど、そこでよく遊んでたっていう、障害を持ってた人が身近で遊んでたっていう記憶があって、なんかじゃあ障害を持ってる人となんかお仕事したいなと思って、そこで福祉のお仕事に入ってったみたいな、幼少期の記憶があったんで、その時のタイミングがあったというか、それが20歳ですね。
5: あ、20歳から福祉に。
4: はい、そうですね。
3: 結構そのガラッと環境というか生活変わって、うん、結構そのギャップを感じませんでした？
4: あ、感じました感じました、感じましたね。
3: なんか刺激がないなみたいにならないですか？
4: もうでも最初はもう本当に福祉っていうの全く分かんない状態で入って。入ったらいいんですけど、すごくもういきなり パニックで殴られたりしたんで、うん、なんだこの世界はっていう、もう逆に刺激だらけの世界
3: 逆に、
4: はい、
5: その時は中卒？
4: 中卒で高校すぐ入ってるんですけど、うん、まあ、小学校 3,4 年生ぐらいでもう勉強挫折というか諦めてて、うん、もうちょっと分かんないわっていう感じで、私立の方お金出したら入れるようなとこ入ったんですけど、結局勉強ついていけないぐらいレベルっていう感じでやめてって感じですね。
5: 高校中退して、はい、うん、まあ、ギャングもちょっと一旦、まあ、卒業というか、
4: そうですね、
5: して、はい、福祉の道に20歳から、
4: はい、はい、そうですね、
5: 入れ墨

0: は例えば16歳ぐらいですね。
1: あ、16歳の時に、はい、そ背中とか腕とかに、
0: はい、タトゥー入れ
1: て, 入れて、
0: はい、ですね。友達が18歳でパクられて、その後になんかあの警察署に届け出みたいな感じ、うん、解散届け出みたいな感じ、
1: うんうんうん、
0: で呼ばれて、うん、なんか書面に書かされて、あ、
1: そうですね、
0: はい、で一応それで提出しに行って、もう完全ダメですっていう状態で辞めてって感じでですね。

0: 96.6 FM.
1: Radio La Beats.
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。自分に勝つ。めんどくさいな、やりたくないな、もっと楽な方法ないかな、苦しいな、逃げたいな。自分が一番わかってるくせに積み重ねることの大切さ。自分の望む結果を手にするのに近道なんてないと思う。頑張ったからといって望む結果を得られるとは限らないけど、自分からアクションを起こさなければ何も変わらない。いつまで結果を気にして現状維持するの？人生に対して夢や目標を持つこと、それを成し遂げるためにもっとアクティブに行動して自己実現させたい。自己満足で終わらず、他の人が見て頑張ってるな、あの人すごいなって思ってもらえるような人になりたい。

0: 106.6 FM Radio La Beat.
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は 786@labeat.co.jp、 数字で 786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。ここで番組からお知らせです。6月9日に発表されました第52回放送文化基金賞で構成ラジオの番組制作グループが特別賞を受賞しました。この特別賞はメディア環境が大きく変化する中、放送の未来を切り開いたり新たなメディア文化創出にチャレンジする取り組みを表彰し、その可能性を積極的に応援するために昨年第51回から設けられた特別表彰です。これからも番組を通じて塀の中で構成に向き合う人たちと社会で生活する皆さんの心理的な壁を越えていくような心に響く番組作りに取り組んでまいります。引き続き応援よろしくお願いします。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ皆さん、元気に過ごしておりますでしょうか。今日はですね、まず沖縄タイムスプラスから話題を、拾ってみたいと思いますが、石垣市の県営バンナー公園内で桜蘭かっこガガイモ科の開花が観測されましたということで、写真も載っておりますが、もういかにも熱帯地域というか東南アジアに、あ、なんか的なみたいなね、葉っぱとね、茎がね、こう健康そうというかね、太いというかね、分厚いというかね感じで、まあ僕にはなんかね、懐かしいような、落ち着くような、見覚えがあるような感じの、なんか植物なんですが、でもね、花がね、なんでしょうこれ、アジサイみたいにね、ギュギュッとこうたくさん咲いて、こう密集して咲いていて、なんかピンク色でね、とてもね可愛らしい花だなと思いますが、花言葉は人生の出発とかね、人生の門出だそうですよ。ということで早速1曲目はですね、上地仁志のソロアルバムから、48から行ってみたいと思います。熱帯楽園島

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあもうね、石垣も、ね、東京ももうだんだんもう夏がもうすぐそこまで来てるぞというね雰囲気になっておりますが、皆さんライブ見に行っておりますか？僕はねこの間素敵なライブをね見ましたよ。6月13日にですね、上野御徒町、沖縄ダイニングなごみ、まあうちの兄貴がやっておりますがなごみにね、宮原あゆみと西原和樹2人のライブね見ましたが、本当に素晴らしかったです。宮原あゆみさんね、昨年の歌の日にね出演していただいて、もうこれも本当に素晴らしかったけども、その時もね西原和樹がね、僕らは和樹って呼んでますが和樹がね、の後ろでねサポートしておりましたが、今回もそういう風に2人で来ていただいて、いやー素晴らしかった。もうね本当三線と笛と歌のみの世界ですが、まあもうね、もう僕もね八重山民謡をねもう語れるほどではないんだけれども、まあもう子供の頃からたくさんの民謡をね聞いていたので、もうね2人の凄さはね分かります。もう圧倒的俺はすぐ分かるし、もうこれはね民謡を知らない方でもこの凄さはすぐ伝わると思う。なんか本当にね素晴らしいね2人だけの世界のライブでしたが、本当に素晴らしかったです。でそれのね、感想もね来ておりますのでね、紹介したいと思います。ラジオネーム浅草生まれのサソリ座の女さんです。お住まい東京都の方ですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。6月13日のなごみでの西原和樹さん、宮原あゆみさんの八重山民謡ライブ行ってきました。一番前の席を用意していただき、師匠や群馬から駆けつけた三線教室の仲間たちとみんなでワクワクモード。八重山民謡メジャー3大会を制覇したことで一躍有名になった宮原あゆみさん、去年の歌の日で初めて歌声を聞いて感動し、もっとたくさん聞きたいと思っていたところでした。もう圧倒的な声量と息継ぎしているのと思うほどのロングトーンにしびれっぱなし。西原和樹さんもお名前は知っていたけれど名前で聞くのは初めてで、素敵な歌声と笛ですっかりファンになりました。今個人的に一番好きで稽古に取り組んでいる雲を、小浜節のことですね、を笛入りで2人で演奏された時には立って写真を撮っていたのに感動で号泣してしまい、仲間たちに爆笑されるというおまけ付き。そしてアンコールでの、ま、ピローマからトゥバラーマ、もう鳥肌ものでした。本当に素敵な時間でした。歌三線うまくなりたいねと、みんなのモチベーションも爆上がりでした。そして思いがけずひとしさんの挨拶もありましたねすいません、八重山民謡を聴ける機会なんてめったにないので本当に嬉しかったです。ありがとうございました。毎年参加したい、今月末の歌の日キャラバンに参加予定のビギンファンクラブ仲間も数人来ていて、竹富島で会いましょうって挨拶して別れました。お忙しそうでひとしさんにお声かけできなかったのが心残りですが、歌の日

を楽しみに2週間を乗り切りたいと思います。あーもうね嬉しいメッセージですね、ありがとうございます。もう本当に浅草生まれのサソリ座の女さん、ライブの後にですね、その後打ち上げに行ったんですが、まあ話しててね、毎年来ます、毎年やらせてくださいってね約束もしたのでね、多分ね来てくれると思います。でも本当にね、あの和樹もね、あの宮原あゆみももう全国どこにでも行ってもね、あの響く歌声だと思うのでね、本当にねこれからもますます活躍してほしいなと思います。そしてじゃあ曲をいきたいと思いますがですね、あのあゆみがまだね CD とかね、あの録音ものがないというので、今日はですねもう八重山民謡界のもう大御所でございます宮原康生さんのねアルバム八重山ぬくくるからですね、そのサソリ座の女さんが感動したというね小浜節を聞いてください。

のピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、竹富行きますよというメッセージもねいただいております。埼玉県お住まいのバンブランドサチさんとかね、先月嬉しかったことは歌の日キャラバンの抽選が当たったこと、今月嬉しかったことは夜中3時40分ぐらいに目が覚めて NHK ラジオ深夜便をつけたら好きなアンカーの森田美幸さんの声が聞こえ、その日のテーマは涙の歌で、最後の曲がなんとビギンの灘草々だったことです。歌の日キャラバンが近づいてワクワクしています。昨年渋谷の金の八幡宮ライブに行って、脇道に並んで待っていたら2時間前からはーつっつつっつという時間をかけて音響チェックをされているのが聞けて、それも楽しかったです。野外でやるとそういうのも聞けるんですね。わー待ちきれないということでね、バンブランドサチさんね、ありがとうございます。もうそうそうそう、もうね、つっつーつっつーってやね音響チェックねやるんです。はい、もうね竹富もぜひ楽しんでもらいたいなと思いますが、とかね、あとそうですね、東京都お住まいのファンクラブ歴は浅井荘さんですが、視聴者さんこんにちは、今月のテーマの嬉しかったことをお知らせしますね。それは何といっても今年の歌の日キャラバンの会場が竹富島になったことです。一生に一度は行ってみたいと思っていた竹富島、毎年豚の恩返し募金をさせていただいていることもあり、もし許されるならと思いファンクラブ枠の申し込みをしたところ、見事当選。初めて歌の日に行く友達と一緒に参戦します。ラジオでは私たちの熱中対策などに気を使ってくださってありがたいですが、スタッフや出演者の皆さんも無理のないようになさってくださいね、ということでね、本当にファンクラブ歴は浅井荘さん、かっこそろそろ変えようかなということですが、もう変えてください。もうファンクラブ歴浅井荘さん、ずいぶん前からこの名前を見てるような気がしますので、もうベテランですね、変えてくださいということでありがとうございます。そしてね、まだまだあのメッセージいただいて、この方はですね、キャラバン、歌の日キャラバンに来るとは書いてないんですが、これ多分旅行で行くんでしょうね。面白いのでちょっと紹介しますが、デンスケママさん、兵庫県お住まいの方です。こんにちは、はじめまして。来週石垣島へ行きます。この時間きっと車で聞いていると思います。聞きます、ということでね、今ですね、今聞いてるんですね。彼がとんかつが好きなので、おすすめのお店があれば教えてください。サニーさん、産後ツアー参加しました、とても良かったです。彼の好きなパーマエユンタをリクエストします、ということでね、ドライブに合わないかしら、かっこ笑いですが、いや初めまして、ということですね。嬉しいです。もうこれからはもうガンガン、もう毎日のようにメッセージねいただけたら嬉しいと思います。まあ今ドライブ中で、まあとんかつが好きということでね、まあね、僕ら子供の時のね、あのとんかつ、この石垣のとんかつ美味しいんですよ。はい、あのね、どこ普通の食堂のね、僕が美味しいと思ってるのですよ、普通の食堂にどこにでもあると思いますね。薄いねそうね、厚さね5ミリ以内の薄いとんかつをね揚げたやつがね、サクサクとしてね、あれが僕ね、もうなんちゅうのかな、あの僕の子供の時のとんかつの味なんですよね。でも今さすがにね、今はもう石垣島ブランド豚を使って、もう1センチ以上するね豚に衣をつけて、ね、サクサクしてる、あの美味しい、もう高級な、とんかつ屋さんもあると思いますが、僕がおすすめするのは普通の食堂で食べる、あの薄いソースがかかったあれね美味しいですのでね、もしよければそれも、試してみるのはいかがでしょうか、ということで、初めましてということなので、もぜひ、ね、リクエストお答えしたいと思います。ぜひね、今ドライブ中の車で聞いてください。それではパーマやユンタ

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ピンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんからもらっておりますが、紹介したいと思います。福島県お住まいのラジオネームアイさんですね。ひとしさんこんにちは。もう夏ですね。私は福島県に住んでいるのですが、沖縄とビギンが大好きで、いつか伊良酔付屋浜を三線で弾けるようになりたいと思っています。ここで嬉しいことが、なんと地元の市民講座で三線の講師を担当されている先生がいることを知り、7月から初心者として挑戦します。おお、仕事と子育てでなかなか自分の趣味を持てなかったのですが、子供も少し大きくなったのと、ビギンのライブに何回か参加して三線の音色に魅了され、久しぶりに自分のために何か始めたいと思えました。いつか自分の三線

自信を持って八重山を旅するのが夢です。初心者へのアドバイスがあれば教えてくださいということで、おお、これはもう本当に愛さんですが、素晴らしい。もうね、自分のために何か始めたい、もう確かにね、自分の時間をね後回しにして頑張らないといけない、そういうね人生の中ではそんな時期もあると思いますよ。でもやっぱり今までそうだったと思うので、今度はね本当に自分自身をもうねぎらってください。もう大事なことだと思います。もう本当に素晴らしいです。まあ僕もね三線全然上手ではないんですが、まあ子供の頃ね、親戚のおじさんがね、すごい三線の上手なおじさんが いましたよ。もうね、いつもお祝いで歌ってたんですが、まあそのおじさんね、三線の練習というよりね、なんかいつも歌の練習というか歌を歌ってたね。なんかだからやっぱ歌三線と言われるぐらいだから、ね、歌に合わせてっていう感じかな。練習することが多分最も上達しやすいんじゃないかなと、なんとなく見ててそう思いました。もうね、もう稲酔築山、もう石垣島の白穂海岸の歌なので、ぜひね愛さんね、三線を持って白穂にね遊びに行ってください。そして歌ってください。おじさんたちがね、あの島のおじいたちがすぐ近づいて、おー何やってるのみたいな感じでね、いいねみたいな感じで来ると思いますのでね、はい、ありがとうございました。それでは知らせです。ウォーキングトーキングレディオアプリ配信サービスリッスンラジオでお聞きの皆さんにお知らせです。2026年7月1日より FM プラプラというアプリに変更となります。7月1日からは FM プラプラのアプリから引き続き、皆さんこの上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ引き続きよろしくお願いします。そしてメッセージテーマは最近ちょっと嬉しかったことですのでね、どしどしお便りね、僕へのメッセージもお待ちしております。宛先は 76.1@fmishigaki.jp 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで今日ね最後の曲はですね、この方もね参加すると歌の日キャラバンもうすぐですね、暑いの苦手なので万全対策をして見に行きますという方はですね、東京都お住まいの誠さんからです。ひとしさんスタッフの皆さんこんにちは。そして一日早いですがひとしさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年はビギンの活動は一旦休憩ですが、その分例年と違う活動楽しみにしています。特に上地ひとしとなごみん中たくさん聴けると良いなと思っています。ひとしさんの歌う三線の花もストレートに心に響いて好きです。ということで今日最後の曲は誠さんのリクエストにお答えしようと思っております。それでは聴いてください、開拓者。それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市の株式会社松永塗装工業の松永智秀です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ということで全国放送が始まって、松永さん、はい、2回目なので、
1: 2回目ですね。
0: はい、もうちょっと自己紹介を、
1: はいはい、もうちょっと2回目だからもうちょっとも
0: うちょっとしたいなって思うんですけど、はい、改めてどんなお仕事をしているのか教えてください。
1: は
0: い、
1: 埼玉県西部にあります狭山市というところで、50年ちょっとですね、建築の塗装を中心に、リフォームとかをやらせていただいております。
0: はい、はい、あの雨の時期は辛いっておっしゃってましたね。
1: そうですね、この時期、雨漏りのご相談がたくさんです。
0: あー、そうか、
1: あっち行ったりこっち行ったり大変です。
0: 梅雨入りも早くなりましたしね。
1: そうですね、
0: はい、
1: またね、この最近の降り方がちょっと普通じゃないので、
0: うん、ゲリラ豪雨とかね、はい、すごいですもんね。
1: そうですね、大雨の後はだいたい雨漏りしてるんだけど見てくれない、うん、みたいなご相談ばっかりです。
0: あの頼りになる、本当信頼できる、はい、松永塗装工業さんですから、は
1: い、なんですかね、なんだといいんですけど
0: お困りごとね、ぜひあの相談してほしいなと思いますけれども、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 雨漏りは比較的得意な方なので、はい、ご相談いただければ、
0: はい、
1: はい、
0: 承知いたしました。
1: はい、
0: あと、はい、オスの人なんで皆さん覚えてくださいね。
1: はい、分かるのかな
0: じゃあ今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それでは番組を始めてまいりましょう。今回も素敵なゲストの方ご登場いたします。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 埼玉狭山のプロペインター松永塗装工業の松永智秀です。
1: 狭山市出身おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
0: あなたのスタイルラジオ、
1: あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
0: 埼玉県狭山市で塗装屋やってます株式会社松永塗装工業の松永智秀です。
1: さあ松永さん、
0: はい、
1: 今週も引き続きゲストの方、はい、お越しいただきましたね。
0: はい、はい、あの3名の方にいらっしゃっていただいているので、
1: はい、
0: はい、私が紹介するよりは自己紹介をしていただいた方がいいと今週も思いますので、
1: はい、
0: 自己紹介を登坂さんからよろしくお願いいたします。
2: はい、私は労働者協同組合労協センター事業団森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好み登坂と申します。
3: 石野ゆかりです、よろしくお願いします。
4: 菅泉ゆうきです、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんだろうこのほっこりさ。
1: ほっこりしながらもやっぱりまだね緊張感は残ってますよね松永さん。
0: そうですね、
1: はい、はい。私たちが失ったこの緊張感。だってもう松永さん何年やってますか？
0: もう5年ぐらい。
1: ですよね。
0: なんだかんだ言ってお世話になってますね。
1: そうなんか最初からもうパーソナリティっていう感じ。いや
0: でもラジオ好きなんで、
1: はい、あのやっぱり、はい、
0: 移動中ずっとラジオ聞いてる、
1: はい、
0: そうね、そういうのもあるんですかね、どうなんだろう。
1: いやもうさすがですよ、さすがの貫禄でしたけれども、登坂さん、星野さん、菅泉さんは、はい、ラジオのご出演は今までありますか？
3: 初めてです。
1: とみんな
2: 初めてです。
4: 初めて
1: じゃあデビューですね、
0: おめでとうございます。
2: 今日だからあの松永さんからお話をいただいて、
1: はい、
2: 最初一人でっていうお話だったんですけど、うん、
1: はい、
2: 何名は入れますかって聞いて、はい、3名ならギリギリっていうことで、はい、じゃあ、 あのみんな行ったことないから行ってみようって言って、はい、お邪魔しました。はい、初めて、
1: はい、あ、よかった、人生で初めて、初体験ですね。
0: 最初5人で行っていいですか？
1: 私と松永さんもうなしです。
0: 勝手にやってください。さすがにちょっとごめんなさい。
1: 結構ね、あの今日マックスの人数ですよね、はい、多分ね、
0: そうですね、
1: はい、
2: 暑いっす。
0: 人口密度高め。
1: 賑やかにね、はい、はい、今週もお送りしたいなと思うんですけれども、はい、あの今回からね聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんので、もう一度登坂さん、好みどんなお店施設なのか教えてください。
2: はい、森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好みは埼玉県所沢市でやっているお菓子屋さんです。就労継続支援 B 型の仕組みを使っておからや豆乳を使ったお菓子を作っております。はい。
1: 見入っちゃった。合ってました。
2: 合ってます。
4: あと畑もやってます。
2: 畑もやってます。
1: あ、畑もやってます。
0: もう素材から、ね、お菓子にまで、はい、カフェもやってらっしゃるって
1: ことですね。あ、そうですね、幅広い、
0: はい、すごいおしゃれなカフェなんですね。
1: あ、どういう感じの、
0: なんだろう、
1: はい、
0: おしゃれな。
1: え？
0: 本当全面ガラス張りで、
1: はい、
0: はい、あのカフェオープンカフェみたいな感じで、あのウッドデッキがあったりとか、オープンにはならないのかもしれないですけど、そこで、はい、あのうちの息子も利用者として関わらせていただいてるんですけど、はい、はい、あのお仕事が終わった後に、かき氷をいただいたりとか、
1: はい、
0: しながら、今日はチーズケーキとかシフォンケーキ食べてから帰ってきたみたいなんで、はい、楽しく会話させていただいてます。
1: あ、じゃあカフェのメニューとかを実際、はい、食べて、
0: そうです、そうです、
1: ってことですよね、はい、自分自身も食べるみたいな。
0: そうですね、あの就労支援施設の B 型っていう形なので、
1: はい、
0: あの工賃という形でお給料をいただいて、あの、まあ、正直それほど大きい額ではないんですけど、その中から、まあ、お小遣いみたいな形で、自分で、稼いだお金で、何かを買って自分で、自分の責任で、消費をしていくっていうところも学びの一つとしてあのやらせて、関わらせていただいてます。
1: はい、なんかこうやっぱ社会に出るといろんなあらゆることが勉強というか、
0: そうですね、
1: はい、なかなかこう、うん、例えばテキストだったりとか想像の範囲を超えることが多分たくさん起こると思うので、うん、はい、刺激的なのかなって感じしますよね。
0: はい、それをこう積み重ねていって、その一般就労まで行ける方もなので、卒業してる方もいらっしゃるんですよね、中でね、はい、
1: うん、そうなんですか、
0: ね、
1: ずっと働き続けるっていうわけでもない、はい、登坂さん、
2: はい、基本的には訓練の 作業所なので次のステップに行っていただきたいなっていうのは目的の一つとしてはあります、はい、ただ全員が一般就労できるかどうかというとそうじゃないっていうのも実際あるんですけれども、ただ目標としては、はい、そういう目標を持ってやってますね、はい。

0: 私知らなかったです、はい、そう卒業ということがあるんですね、
1: う
0: ん、そうですね、
1: B 型っていうと、いろいろ補助をしていただきながら、働きたいから働くみたいな形になるんですけど、 A 型っていうのは一般の会社さんと同じような感じで決められた時間から時間で、決められたタスクがあってそれをこなして、しっかりお給料をいただくみたいなのが A 型で、そこからそういうのができるようになってくると一般就労の、まあ、例えば障害者枠で就職とかっていうふうにこうステップが上がっていくっていうのが実際のところなので、意外とそういうのを知られてないなの で、ね、まあ、このラジオを通じてご紹介できたらなと思って今回登坂さんとかにいらしていただいてます、
0: はい、じゃあ今日お越しいただいているこのみさんは今お話しあった中でいうと B 型ということになるんですね、はい、でもやっぱルールがあるわけですよね。例えば何曜日は何をしてとか、なんか結構今聞いていて、ね、A 型はあすごい厳しいルールがいっぱいあるんだわって思ったんですよ。なんか、まあ、そのまあ一般的なというか、何時に行って何時にまでの間にこれをやらなきゃいけなくてとか、こう何ですかね、割とこうしっかりと、はい、責任感がものすごく発生してるような感じがイメージしたんですけど、 B 型となるとでもやっぱり責任とかね、そのあたりはしっかりあるのかなって思うんですけど、どういうふうになるんでしょうか、働き方としては。
2: そうですね、働き方としては、まずその工賃っていうのを支払わなくてはいけないので、工賃のその原資になるものっていうのが作ったもの、ここで言うとお菓子とか野菜とかが、販売した収入、それが全部皆さんの工賃になるんですね。なので何かを作っていかないといけないっていうのはまずあります。ただ、働き方としてはやっぱり人それぞれできることが違うし、得意なことも違うし、スピードとか手際とか器用さとかみんな違うので、それぞれのペースで、そうですね、とにかくその就労の機会を提供するので、自分らしく働いて、それで、満足感を持ったり達成感を持ったり、やりがいを持って、働けるっていうのをまずは目指してやってますね。だから働き方でいうと、本当に自分のペースに合わせて、一応目標みたいのは今日ここまで作りたいねみたいのはありますけど、はい、とにかく自分らしく働くっていうのが一番かなと、はい、いうとこですかね、はい。
0: じゃあ例えば時間とかお休み休日とかそういうのもきちんとこう相談をして、
2: はい、
0: 自分らしく働けるようにっていう感じなんですかね。
2: その人それぞれで、はい、一応やっぱ週5で開いてるんですけど、まあ、週5回大丈夫っていう方もいらっしゃいますし、それとちょっと体がきついなっていう方もいらっしゃいますし、そういう方は週1日とか2日とかそういう方もいらっしゃいますし、それはその方のあとやりやすさに合わせてできるっていうのがいいとこかなとは思います。ただそのお渡しする工賃っていうのがどうしても売り上げに比例するので、 A 型みたいな最低賃金を保証するっていうことはまでは言ってないのが残念ながら現実ではあります。はい、
0: ちょっと知らなかった世界です、はい、
1: なので、どうしてもそう、何て言うんですかね、一般的な企業でいうと人件費とかがたくさんかかってしまうので、ただそういう機会を提供しなければいけない、そういう場所が必要だっていうことで、国とかからの補助も入りつつ運営をされているっていうのが B 型の特徴かなとは思うんですけど、合ってます？
2: はい、
0: 確認、
2: はい、ごめんなさい、細かい話なんですけど、そう、国補助金は給付金みたいな、はい、
1: そうです、
2: 形のは皆さんには利用者と言われる方には分配しないものなんですね、うん、はい、なので運営費に充てる、スタッフのお給料とか、あとは家賃とかですね、いろんな事務費とか経費に充てないといけないっていうのはあるんですけど、はい、まあでもその補助がなければとても、はい、やっていけないっていうことには変わりはないんですけどね。
0: そうすると実際どんな一日を送っているのかが気になるんですけれども、もう今回はですね、実際にお仕事をしていらっしゃる2人がいらっしゃるわけですからお聞きしたいんですけど、まず星野さん、
3: はい、
0: さっきすごい一生懸命綺麗に書いてまとめてくれてて、ね、はい、もうありがとうございます、はい、

0: はい、どんなことをして過ごしてるのかお聞きしたいんですけど、はい、そこなんて書いてあるのか、
1: 朝かな、
2: はい、私は最近工場とかには水曜日しか入ってないんですけど、はい、その日によってやることが違くて、朝なんか必ず朝今みんなでこれをやろうってことでラジオ体操からやって、その後は
1: 朝礼だよね、
2: 朝礼で何をやるかっていうのを決めてからそれぞれこう仕事の方に入っていって、ラボとかに行く人もいれば好みの下の方で仕事する人もいるし、厨房の方でお惣菜作りをする人もいて、下で働く人はシフォンケーキのカットパッキングやビスケットの計量を作る、計量から作るのをやって、あとは豆乳プリンとかキャロットケーキはすごく一番なんか早く作っていて、あとはまあ洗い物があって、その日によってまあなんかやることが違うんですけども、朝はだいたいシフォンケーキのカットやパッキングなどをしていて、
1: お昼ご飯がね、
2: はい、
1: お弁当、給食っていうか、はい、昼食提供っていうのがあって、
0: はい、
1: そこで作ってるんですね。今お惣菜って言ったんですけど、別の厨房があって、はい、お菓子を作る厨房とその惣菜を作る厨房があって、そこで給食って言ってるお昼を提供していたりします、はい、そのお昼も畑で採れた野菜使ったりとか、
2: はい、
1: 豆腐とかね、はい、よく出てくるよね、はい、おからハンバーグとかね、
2: あ、すごい、まあ、
1: そんなメニューでやって、それでお昼食べて、うん、午後もお仕事をして、
2: はい、午後もまたなんかそのもなんかやっぱりこう売り上げによって足りなくなってきたら作って、もまた足りていたらもうこれは今日は作らないよっていうのがあるんですけど、うん、主になんかビスケットののしとか、チーズケーキ作り、これも日によって違うんですけどパン作りとか、あとは
3: 焼きプリンとか、
2: うん、おから入りをやったりとか、あとはかぼちゃブリュレを作ったりしています。
1: で最後はあれね、3時ぐらいから振り返りやる、
2: はい、振り返りで、時間がある時にはお掃除をやったりとかもしています。
1: ありがとうございます
0: すごい、わかりやすく盛りだくさんな一日ですね、
4: はい、
0: で
4: 今の下の好みっていうのは事務所が2階にあって1階が店舗になってるので、下っていうとその好みのお店のことをおっしゃってた、ね、は
0: い、みんなが買いお買い物に来るところですね、
4: はい、カフェとか、はい、店舗になってる部分が好みのその下の部分、1階部分ってことですね、
0: はい、はい、そして美味しそうなメニューたくさん出てきたんですけど今日は特別にスタジオにもお持ちいただいていて、菅泉さん何を持ってきてくれたのか教えてください。
3: シフォンケーキをみんなで作ったシフォンケーキです。
0: はい、何の味がありますか？
3: さや抹茶とラムレーズと、プレーンと甘夏です。
0: わー、すごい、美味しそう。
4: いろいろあるんですよね、
0: はい、
4: お店行くとね、焼き菓子とかもあったりして、生姜のクッキーとか、ちょっと大人向けのやつとか、ね、ありますよね、はい、たくさんね、
0: はい、いやもうすごい美味しそうで、しかも大きいですよね、
3: はい、僕が作った仕込みをやりました。
0: あ、そうですね、仕込みした、はいはい、美味しそうで可愛いシールが貼ってあるんですよ、はい、この好みって書いてある、これなんだろう、たぬきさんかな、
1: はい、
3: たぬきさんです、
0: はい、これは どなたかが書いたんですか。
1: あ、はい、うちに通っていらっしゃる方が書いてくれてます、
0: はい、
1: パンフレットの絵とかも、はい、皆さん、
4: あ、全部そうなんですね、
0: かわいい、はい、あとこれ松永さん今手に持ってらっしゃるのが、はい、
4: そう、犬のおやつって言って、で商品名がチャッピーのおやつってやつ
0: チャッピー、
4: ここね、このスタジオ FM チャッピーですか、ね、
0: はい、今 FM チャッピーキーステーションですよ、私たち埼玉県入間市、はい、
4: で、ワンちゃんのシールが貼ってあって、このイラストとかもその仲間が入って、それを
1: ネーミングも仲間が、
0: はい、チャッピーのですか、
1: はい、この方が昔飼ってた犬がチャッピー
0: そうなんだ、
4: すごい偶然、
1: 犬のおやつって言ったらチャッピーかなって言って、チャッピーのおやつでしょ、
4: で、はい、おからときなこの、はい、焼き菓子っていう、これワンちゃん用の、
0: あ、ワンちゃん用
4: の、はい、フードです、
1: ね、甘くない、
4: 体に悪くない、
1: 人間食べても大丈夫です
0: あ、すごい、なんか本当に

0: ですね。
1: 優しいお菓子っていう感じがしますね。はい、畑でね野菜も作って、いやーすごい。これもし欲しいよっていう方は、はい、あのお近くの方はもちろんお店に伺いますけど、今全国放送でお届けしていて、オンラインとかって
2: 今あるんですか？はい、ホームページから、はい、あの入れるようになってますので、はい、ちょっとあの品数が限られてしまうんですけども、その用冷蔵とかあの賞味期限が短いものはやっぱりいかないので、はいはい、賞味期限長めのビスケットとかですね、そのあたりを、はい、あのご利用いただけるようにはなっています。
3: はい、これちゃんとあの教わってきてるんですよ。あの勝手にビスケット作ってるんじゃないんですよね。
2: あ、資本ですかね。
3: 資本、はい、
1: え、ということですか？独自のレシピじゃないってことですか？はい、
3: ちゃんと巨匠って言われるような人に監修をしてもらって、
2: そうですね。
3: そうですよね。あの、本当美味しいんです。はい。はい、その辺のご紹介を。
1: はい、すごい。何、
2: まあ、あの立ち上げの話にもなっちゃうんですけど、その最初お豆腐屋さんをやってて、でやっぱりお豆腐だけではあの経営がうまくいかなくて、でも潰したくなくてっていうことで、であの B 型の仕組みを使ってそのお豆腐作りで出る。あ、おからとなんか捨てちゃうんですよね。豆乳も結構廃棄しちゃったりっていう現実があって、あ、そういうのを使ってお菓子を作ろうっていうことに、はい、なったんですけれども、ただあの全然素人だから、立ち上げた時はだからあの教わりに行かなくちゃ、ただ本当に美味しいものを作ろうっていうことで、あの、うん、鎌倉にある鎌倉資本さんっていうところで結構あの講習会を熱心にされていて、そこに参加して、で鎌倉資本の作り方っていうのを学んで、
1: すごい、
2: はい、でそうですね、うちの資本は本当にあのふわふわで、はい、あのっていうことであの ご好評いただいております。
1: いや、めっちゃ美味しそうですよね。はい、あの私がもう今目の前にあるんで早く食べたいんですけど、はい、今お預け状態になってて、
2: 美味しそうですよね。
1: うん、そう、
2: ツンツンしたい、
1: ふわふわなのがよくわかる。しっとり感とか、
3: はい、本当お店行っても結構すぐ売り切れちゃったりとかするので、はい、人気で、あの言い方してるかもしれないですけど、本当に普通に美味しいんです。
1: いや、でもこれはすごいですよ。はい、
2: なんか B 型とかその障害者の施設っていうよりは、あの美味しいから買うっていう風に言ってほしいよねっていう風に、あの立ち上げの時からそういうコンセプトでやってて、そう、美味しいから買うで、うちもあの楽しいから働くみたいな、はい、そういういい循環ができたらいいなと思ってやってます。
1: はい、いやすごいですね。ちょっともうお時間が足りなくてもうーって感じなんですけど、せっかくなので、じゃあ星野さんとまず菅泉さんに一言ずついただきたくて、好みはどんな場所ですか？
4: みんなで仲良く明るく楽しく仕事する場所です。協力がすごく大事です。
1: はい、実際に働いてお仕事してどんな気持ちですか？
4: やっぱり自分に自信がなかったりとかはあるんですけど、やっぱりなんかそれで仕事をしていて評価してもらうのがすごく嬉しくて、畑で採れた野菜とかもなんかお客さんが買ってくれたりすると、なんか少しは自信持っていいのかなとか、なんか結構前に進めるような気がして、畑してる時とかもなんか全然疲れとかそういうのを感じなくて、なんかすごく仕事がなんか楽しいって思ったのがすごい初めてだったので、ここで働くのが大好きです。
1: ありがとうございます。じゃあ次に菅泉さん、はい、お仕事してみてどんな気持ちですか？
5: 西川さんと一緒に使用経験の仕込みがいると安心して嬉しそうになりました。
1: うん、西川さんは、
2: 西川さんもあの仲間の一人、
1: 仲間の方、はい、お
2: 頼れる方がね、
1: 先輩みたいな感じなのかな。ありがとうございます。
5: あと出張販売もお金を計算を頑張っています。
1: あ、ちょっと難しい。
3: イベントがあるとそういうところで、こういうお菓子とかを売るような物を出されてるんですよね。
2: はい、会計が結構ゆっくりなんですけど、そこは待っていただいてって形で、
1: はいはい、あ、素晴らしい。登坂さんでは最後にお二人のお言葉も受けて、はいはい、何かのリスナーの

0: 皆さんにメッセージを一言いただけると。
1: はい、
0: はい、お店来てねとかでも全然いいですし。はい、
1: 分かりました。そうですね、あのお店の宣伝でもいいんです。
0: はい、
1: はい、あの

0: ぜひ応援しに来ていただければ嬉しいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。今回は松永さんと一緒に労働者協同組合労協センター事業団森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好みから戸坂清さん、星野ゆかりさん、菅泉ゆうきさんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: あっという間にエンディングのお時間です。ここで番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。そして番組専用アドレス、スタイルアットマーク FMチャッピー.jp、 スタイルアットマーク FMチャッピー.jp でもメッセージをお待ちしております。そして Spotify であなたのスタイルラジオを検索していただくといつでも聞くことができますので、合わせてチェックしてみてください。番組への感想やメッセージお待ちしております。さあ、ということで松永さん、
1: はい、
0: はい、あっという間の2週目ですけれども、はい、ゲストは労働者協同組合労協センター事業団森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好みさんから、登坂清さん、星野ゆかりさん、菅泉ゆうきさんにお越しいただきました。
1: はい、はい、覚えられないですね
0: ちょっと正式名称ね、でも好みで覚えれば
1: そうですね、
0: はい、はい、どうでしたか。
1: はい、うちの、まあ、お話ありましたけど、はい、うちの息子もですねお世話になっていて、はい、本当に楽しくお世話になっているので、はい、働くのが楽しいっていうのを見て、私もそうでなきゃいけないなって思いながら過ごしてます。
0: そうですね、はい、深いですね。私もなんかいろいろと考えさせられましたあの大好きとか楽しいとか、こう割とシンプルなところって大事なんだなって思いますね。
1: ね、頑張っていかないとなと思います、
0: はいはい、ありがとうございますぜひあの森の豆腐屋さんの手作り菓子工房好み検索してホームページやインスタグラムチェックしてみてください。来週は長谷川ナースのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市の株式会社松永塗装工業松永智秀でした。
0: また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草壁部です。
1: はい、こんばんは、鉄ロックでございます。そして、
0: 移動中のとしみさん。
2: はい、もしもし。
0: もしもし、
2: とし、ロックでございます。
0: とし、ロックさん、今どのあたりに、どのあたりに。
2: 今ですね、はいはい、今ですね、ちょうど、ちょっと、出るのが遅くなっちゃって。
0: はい。
2: 今どの辺でしょうかね。筑波あたりですね。
0: 筑波あたりに、
2: 8時オープンには間に合いません。はい、
0: 間に合いません、
2: 間に合いません。まあでも伊藤君が9時からやるので、
0: はいはい、
2: その後キャタピラ渚、うん、その後僕なんで全然余裕でございます。はい、
0: なんか先週の圭介君のイベントかなり盛り上がってたようで、
2: うん、はい、おかげさまでみんな、ツートのメンバーがね、うんうん、やっぱりこう集中力もありながら、テクニックも出しながらノリもなりながらみんな笑顔に、演奏をしてもらいました。ありがとうございます。
0: もうね、あれなんですよ、はい、鉄が今日来るなりもうずっとにやけてるんですよ。
2: なんで？
0: どうしたの？
2: 気持ち悪いね。
0: あの、大概鉄の傾向として、うん、前の週のイベントがすごく楽しいと、うん、それを引きずってずっと上機嫌なんですよ。
2: うん、あー、ほんといいね。
0: でもニコニコ、
2: 気持ち悪くていいね。
1: 気持ち悪いは余計だと思います。
0: 今の僕にはあの楽しみしかないっすよみたいな。
2: いや、もっとあるとは思うんだけど、まあそれぐらいいいライブも含めてね、まあ鉄は最近なかなかね、はい、一緒にね、行けない時は多々多いので、うんうん、まあでも、まあ、自分の仕事も一生懸命やってるしあれなんですけども、
0: はいはい、
2: まあ、今回はでもあれか、水戸からちょっとあれか物販の手伝いに来るんだよね。
1: そうですね、土曜日からまた合流させてもらうような形で、
2: うんうんうん、はい、じゃあまた来週もいい顔だね。
1: そうですね、
2: 間違いなくね、
1: はい。
2: 来週は僕行くから、
1: はい、
2: ね、
0: お待ちしております。
2: 久しぶりに来ますので、
0: はいはい、今日は横にみっちゃんがいるんですか。
2: いますよ、ちょっと待ってね。
0: はい、
2: なんか喋って。
0: みっちゃん、
3: あ、こんばんは。
0: こんばんは。緑の丸のみっちゃん。どう、サッカーの状態は。
3: 運転中だよ。
0: ですよね。みっちゃんとワールドカップの話したいんだよね。
3: じゃあ、あのスタジオにお邪魔しに行きます。
0: わかりました。移動中すいません。
3: ありがとうございます。
0: どうもです。
1: 移動中気をつけて。
0: っていうか、あの、
2: 遠いから、ね、ワールドカップ、いいよ、ワールドカップの話今しようよ。
0: 大丈夫なんですか、みっちゃん運転中ですよ。
2: みっちゃんは運転中だけど、これ今スピーカーにしてる。
0: ああ、なるほど、
2: うん、
0: まあね、運転中なんでね、あんま長く話せないと思うんですけど、どうですか明日は。
2: 明日は、みっちゃん明日はどうですか。
3: 明日は、まあ、まあ、この流れやったらいけるんじゃないかなと思ってます。
0: なるほど。
3: 日本

0: か、
1: うん、
0: 強くなってますね。なんか上から見てるみたいな感じられるんですけど。
1: ズバリ何対何？
0: 2対1。
1: ありがとうございます。とっても無難な意見で。
0: すいません。
1: またみっちゃん時間あるときお話ししましょう。
0: お願いします。
1: はい、としみさんすいません、なんか移動中なのに申し訳ないです。
2: いやいや、朝8時だよね。
1: そうですね、はい、
2: ちゃんと起きて寝ますね。
1: うん、ました。じゃあ、の恒例のですね、もうここ最近はずっと1曲目ワンドロップパンサーズなので、
2: はい、
1: としみさん曲コールお願いできますか。
2: もう終わっちゃうの？
1: 喋れるんですか？一応俺一旦気遣ってんすけど。
2: 俺は運転してないからさ。
1: ああ、まあまあ、うん、そうですね。
2: うん。俺は喋れるよ。
1: わかりました。今日ワンドロップパンサーズをかけて、
2: うん、
1: その後にみっちゃんがこの曲っていうおすすめの曲があればと思って、
2: うん、
1: ズートっていうことは入ってるんですけど、タイトル開けてるんですよ。なのでワンドロップかけた後に、うん、みっちゃんおすすめのズートの新曲、うん、ニューアルバム、うん、行きたいなと思うんで、うん、その辺をちょっとこう引っ張り出してもらっていいですかね。
2: わかりました。
1: はい、
2: うん、
1: 今です。じゃないと永田さん準備できないんで。
2: そうだね。いや、今回のねアルバム、まあまあラジオでも言ったんだけど、やっぱ意外とやっぱバンドというよりは、
1: うん、
2: みっちゃんと練ってみたいなキャッチボールしながら、はい、うん、作ったような感じあるんですよ。もう本当7割8割が、
1: はいはい、
2: でなおかつそのパーカッション、ドラムはもちろんそうなんだけど、
1: うん、
2: パーカッション いろんなものを入れてもらって抜き差ししてもらって最終的な決断みたいな、
1: うん、
2: そういうのもやってたんで、みっちゃんも多分ずっとの中で一番こう思い出のある、アルバムではなったんだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
2: だからまあその後も話も意外と何もしてなかったりとかもする、よかったっすねみたいなぐらいしかないんで、
1: はい
2: はいはい、うん、それ直接ベイベイ聞いてみれば。
1: わかりました、うん、みっちゃん、
0: はい、
1: またすいませんね運転中。
0: はい、全然大丈夫です。
1: これからワンドロップパンサーズかけるんですが、
0: はい、
1: みっちゃん的にこの曲おすすめっていう他のタイトルあったら、それを2曲目に入れたいと思ってるんですよ。
0: お
1: う、うん、
0: まあ、もちろんなんか全部今回本当にさっきとしみさんも言ってもらったみたいに、うん、いろいろキャッチボールしながらすごい練り込んで、すごいいい作品になったかなと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、その中でもなんか個人的にすごく刺激的やった曲はなんかカバーなんですけど、はいはい、としみさんの地元の、川内幸太、うん、
1: なるほど、そうきましたか。
0: はい、これぜひじっくり、まあもちろん歌もそうなんですけど、うんうん、後ろで、鳴ってる演奏なり、太鼓の絡み方みたいなのをちょっと聞いてもらえたら、うん、なんか面白いサウンドになってるんで、ぜひおすすめです。だ
1: よね、やっぱこう音頭じゃないけど日本の民謡であったりっていうと、やっぱしみっちゃんのこう叩きもやっぱ変わるじゃないですか、はい、その辺をまあ演奏しながら楽しんでいるような感じもあるってわけですね、はい。
0: そうですね、うん、なんかそれこそまあなんかちょっとクンビアみたいなのも入りつつ、うん、でも、うん、なんかその日本の民謡に最終的に落とし込めたっていう感じに、うんうん、まあとしみさんからいただいたそのもともとの川内幸太の太鼓のリズムが最後に入ったことですごい締まった感じがあって、なんかまたニューウェーブな感じのアレンジになったんじゃないかなっていうイメージでして。
1: なるほどなるほど。そうするともう来週、今までここね一月ぐらいずっとワンドロップパンサーズ1曲目に持ってきてたんですけど、
0: はい、
1: もう来週から川内幸太でアルバム発売まで行きましょうよ。
0: いや、それはちょっと
1: それダメダメ。
0: ワンドロップパンサーズって言ってないですから。僕も大好きですから。
1: いやいや、なんかこういろいろね

0: いろんなこう誰が 何の曲を推してるのか、もしくは思い入れがあるのかとかあるじゃない。
1: はい、
0: だから今後ねトムであったりとかまごっちゃんであったりとか UJ だったりとか健三君だったりって、はい、そういうところ欲しいなと思ってて、まあ、そのメンバーの第1弾はみっちゃんの川内小唄と。
1: はい、
0: いやいやいやいや、そういうの聞いて聞くとまた違うからね。
2: そうですね、
1: うん、うんうんうん、うん、
0: ですよね。
1: はい、楽しんで聞いてもらえたらと思います。
0: とじみさん、こんな下りで大丈夫ですか、
1: はい、なんでいちいち確認すんだよ。
0: ほらなんか遠い感じがあるんで、もうい
1: いでしょ、
0: もうと勝手に自分ねすげえ今テンション上げちゃってるんですよ、うん、
1: いいよもう。
0: なんか後部座席に乗りながら助手席と運転席の2人に声かけるって結構声張らないと喋れないじゃないですか。
1: 上がる、上がる。
0: そのムードで今行ってるんで。
1: なんかね昔のザ・ベスト10でもねやっぱりこう外のそういうやつは久米さんも黒柳さんもテンション上がってたもん。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: どう
1: そういう感じでしょ。
0: どうやってもね距離感は縮まんないんですけど、声張ればなんとなく近くになるんじゃねえかみたいなそういうテンションで言ってますけど、
1: いいと思います。
0: まあそんな感じで、とし みさん、
1: はい、
0: このままのテンションで喋ってるともう後半声が出なくなってしまうんで。
1: そうだね、
0: もう曲紹介して切ります。
1: わかりました。じゃあ皆さん、聞いてください。 The Zoot 16 でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16の新曲ワンドロップパンサーズでした。
1: もう流れでね、
0: はいはいはい、
1: みっちゃんの、おすすめこの曲、うん、思い入れのある曲ということで、ね、川内小唄リクエストもらってるんで、はい、このままいきましょう。
0: はい、ではお聞きください。ザ・ズート16で川内小唄。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16で川内小唄でした。ニューアルバムに入ってます。
1: いやいやいや、
0: はいはいはい、
1: こうみっちゃんのああいうね、うん、説明を聞いた後で聞くと
0: 新鮮ですね。
1: また違うなんかこう、うん、音のね奥深さというか、はい、そこを探しに行っちゃいますね
0: 確かに、うん、あの解説付きですからね。
1: そうそうそうそうそう、うん、いやいやいや、っていうか哲くん、
0: はいはいはい、はい、
1: あと頼んでいい、
0: あと頼んでいい、いきなり頼まされる、
1: 声が出ねえんだ
0: 張っちゃったからね。
1: 張っちゃいました。
0: もうなんかさっき見てたんですけど、うん、あの目の前で見てて、うん、現地の人と中継してるみたいな、うん、あのワールドカップの下り
1: もうなんか気分はそんな感じになってます、うん、いやいや、あのね、
0: はいはいはいはい、
1: まあ今日からとしみさんは
0: 4連戦ですね。
1: 4連戦、うん、なんかメジャーリーグのスケジュールみたいな
0: 、まあ、今日がね、うん、いわき、行ってて、今日は、明日のポーザーナイトのイブですね、
1: うん、
0: モローズさんというところで、いわきのモローズさん、
1: モローズさん、
0: はい、はい、
1: でここは鉄は行ったことあるんですか。
0: これ あります、あります。
1: どんな感じのお店で、
0: 前はロックンロールみたいなあのバーだったんですけど、うん、移転して、うん、お寿司屋さんを開店してまたこういう同じようなバー、ロックノールなバーをやってるんですけど、
1: お寿司屋さんを開店して、
0: あ、お寿司屋さんを改装してですね、ごめんなさい、
1: 改装してね、
0: うんうんうん、でそこでまた あの移転して新たにオープンしたところでのイベントなんですけども、うんうん、一回この今日のメンツは、としみさんとオールディックフォーギーの伊藤さんとキャタピラ渚さんと、
1: はいはい、
0: EKD さん加えて1回ライブやったんですけど、
1: うんうん、
0: 今日はそれのイブみたいな感じ、
1: なるほど、
0: 再生みたいな感じで、
1: はい、
0: 今日もきっと楽しい夜になるん で、
1: ここ時間続いて4連戦全部ちょっと紹介して
0: スケジュール、はい、4連戦ですね、うん、でまあ今日が1戦目じゃないですか、
1: 1戦目、第2戦目、
0: 第2戦目、明日、同じ、いわきはクラブソニック、
1: クラブソニック、
0: はい、
1: おなじみの、
0: おなじみの、
1: はい、
0: でね、あのここで東京ナンバーワンソウルセット、
1: うん、
0: かけるオールディックフォーギーツーマンライブということで、うん、はい、これはもう

0: 気圧なんじゃないかなって、
1: はい、
0: のツーマンをやりますので、うん、明日ですね、明日クラブソニックでまだ間に合うぞっていう感じですね。
1: 最近、
0: はいはい、
1: ここのとこ岩木方面行ってないんですけど、
0: はい、
1: あの辺食べ物屋さんいっぱいいるんで、あっち行ってみてこっち行ってみてみたいな感じの、あの中華の感じの独特感、
0: そうですね、
1: あれがねなんかねたまに行きたくなるんですよね、
0: うん
1: うん、続いて
0: 続いてですね、
1: うん、
0: で、あさって27日は今度ちょっと下に、茨城県は水戸ですね、
1: 水戸、はい、
0: 水戸で、東京ナンバーワンソルセットワンマンライブアットクラブバイブス、
1: クラブバイブス、
0: クラブバイブス、水戸駅からちょっと北側っていうんですかね、
1: うん、
0: の方に移ってもらったところで、
1: そこも行ったことは
0: 行ったことあります、
1: はい、
0: はい、でとてもね、あの会場ライブスペースと上にちょっと小2階みたいなところがあって、
1: うん、
0: そこでバータイムを楽しめるっていうとても素敵な箱なので、
1: はい
0: はい、ぜひそこもね、あの音楽を楽しみに来ていただけたらいいなと。でこの日はアフターパーティーが、このプレゼンツが、ミトバベルさんっていう、
1: はいはいはい、
0: アパレルの お店でアフターパーティーもあるので、
1: うん、
0: それもぜひね参加してもらえたらなと思うんですね、
1: うんうん、
0: はい、なので楽しい夜にしましょうっていうことなんですけども、その次の日は今度は宇都宮へ、
1: うん、
0: ですね、28日は宇都宮の方で、上鈴木兄弟さんと、ツーマンライブですね、
1: うん、
0: これもソウルセットで、ここはゲーム、うん、
1: ソウルセットがもう
0: そうですね、
1: 3連投
0: です、はい、でここに関しては現場限定の T シャツありみたいな感じで、
1: それはもうどっかでもう情報は出てるのかな、映像的、画像的なものは、
0: 一応としみさんの、インスタとかメンバーのインスタでは、
1: うん、これよこれよ
0: これよこれよっていうのは出てるんですけど、
1: うんうんうん、
0: オフィシャル的にはちょっとまだ、
1: なるほど、
0: 出してないので現場で見てみてください、
1: まあ、一旦はその会場限定っていう、
0: そうですね、
1: うーん、
0: はい、まあ、そういう楽しみもありなので、
1: うんうん、
0: この4連戦どこかで お時間があればなんですけど、
1: はい、
0: はい、北関東攻めますぜ、
1: もちろん哲くんは物販絡みに、
0: そうですね、
1: うん、
0: 物販絡み水戸から、
1: 水戸から参戦と、
0: そうですね、
1: うん、
0: なので物販界隈そこら辺をうろちょろしてるので、
1: うん、
0: どこかで見かけたらおうって言ってください
1: おうですね、
0: はい、
1: おうって言った方には漏れなく、
0: 漏れなく、
1: うん、ごめんあんまそこ持ってくと鉄ね
0: ハグがついてきますね、僕のおうって言って
1: 鉄ハグが、
0: はい、
1: はい、ということで、また鉄にちょっと聞きたかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 連続で申し訳ないんですけど、
0: いやもう連続 で
1: 先週のその名古屋の状況、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、あのアルバムこれから出します、
0: はいはいはいはい、はい、
1: その辺のあたりの曲もラインナップされてます、
0: うん、
1: そのライブで聴いた感じとか、うん、今のこうワンドループパンサーズもそうだけど、こう録音されたものね、
0: うんうん、
1: レコーディングされたもの、
0: はいはいはいはい、
1: とこうなんかその辺のね、なんか臨場感含めてね、うん、感想を聞きたいなと思ったんです。
0: まあ、なんだろう、先月クラブ Q でもライブフルメンバーでしてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でそれで、まあ、それを参考になんですけど、まあ、今回僕三ツ星さんと UJ さんと名古屋向かったんですよね、
1: みっちゃんと UJ と、
0: はい、はい、で、まあ、メンバーそれぞれ会場、うん、名古屋集合だったんですけど、
1: うん、
0: その時に、まあ、その時のことを参考にもっとタイトにできるぞみたいな話し合いがあったんですよね。
1: なるほど、
0: うん、
1: でどっちかっていうとズートって割とタイトめに作り合いライブとかね、
0: そうですね、
1: 作っやってるイメージはあるんだけど、うん、それをよりタイトに、
0: そうですね、いやここ詰めれるかもなみたいな、うん、そういうちょっと専門職的な会話があって、
1: うん、
0: まだ詰めるんだって思って、
1: うんうん、
0: 要はもうカンパケとしてこれあるじゃないですか、うんうん、そこからまだ詰めるってなってライブを見た時、
1: うん、
0: もう煽りですよね、
1: うん、
0: 煽りというかその辺やっぱ会場を煽る感じも、
1: うん、
0: すげえ良くて、
1: まあ、お客さんも結構ね、うん、いろんなジャンルの方が集まってたっていうのも
0: さ
1: っき別に聞いたんだけど、 そういった意味でお客さんもノリノリだから、
0: ノリノリですね、
1: アーティストの方もそこに呼応するようにっていう感じなのかな、
0: うん、そうですね、うん、まあ、ニューアルバムに関してはそう今だにこうやってタイトに作り上げて、
1: うんうん、
0: その時のその時、まあ、DJ みたいな感じじゃないですけど、うん、その時のニュアンスに合わせてちゃんとあのお客さんと 同じ目線に立ってるっていうのがあるんじゃないかなっていうのは僕の感想ですね。
1: なるほどね。
0: そうですね。だからその それぞれその指向性は違ってくると思うんですけど、その時のライブ自体で、でもまあ生き物だと思ってるで、それを体感できるんじゃないかなと、ニューアルバムではグルーヴ感というものを。
1: レポート、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: でもね、うん、今回タイムスケジュールというか、うん、めちゃめちゃ憎いんですよ、まあ D うん、DJ 挟んでライブだったんですけど、
1: はいはい、大抵がね、
0: そうなんですよ、うんうん、そのズートの前に DJ してたの上野浩二さんだったんですよ。
1: 上野さんだとロックンロールというかイメージはこうラモーンズだとかガレージとか、うん、そのイメージが俺はありますけど、そうですね、どうだった
0: の。まあその通り、うんうん、ガレージ寄りで、うん、でまあちょっととしみさんに寄せるわってライブ前になって、うんうん、リスペクトを込めてズートにライブを渡してくれたんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、ライブのその最後の曲は今度レターとヤング DJs だったんですよ、
1: うんうん、
0: でその後に DJ したのがチャーベさんだったんですよ、
1: うんうん、
0: でその1曲目がレターとヤング DJs だったんですよ、う
1: ん、はいはい、
0: はい、っていう、
1: まあ、チャーベ君的にはこれは元は俺の曲だぞっていうようなその辺のこう煽りをね入れてるとかね、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: だそれがやっぱそういうピースな感じというか、
1: お互いにそこをね、
0: う
1: ん、認め合ってオープンに
0: そういうことですね、
1: やり合えるという、うん、そういう間柄だからね、
0: うん、もうみんなゲラゲラ笑ってましたもんね、
1: うんうんうん、もうそこちゃんと狙ってますからね。
0: そうですね、うんうん、だそれやっぱそのバンドと DJ はやっぱそういうなんか空気感で、うんうん、ちゃんとそこで笑いに変えるし楽しいに持っていけるのがやっぱすげえなって思ったのが今回のイベントの感想かなっていう感じですね。
1: わかりました、
0: はいはいはいはい、
1: いやいや今回結構しっかり見てる感が、しっかり見てない感っていうのはそういう時は多分物販の方に行って、うん、なかなかライブ見れてない時とかあるもんね。
0: そうですね、
1: だからなんか今日はちゃんとステージの後ろの方からでもしっかり見てたんだなっていうのはすごく感じる。
0: うん、なんか
1: それが今日の
0: ニコニコですね、
1: ニコニコに繋がってるんだろうなっていう、うん、
0: まあ6時から翌朝の3時までずっとそこの場にいたんです
1: ごいよね6時から翌朝の3時か、うん、まあ、まあ、俺はもうそこは起きてるな。
0: もうだからアーティストの物販のところでずっといろんな人と話できたから、うん、すごいそれもいやこれは聞いた方がいいとか、
1: なんか昔のクラブの過ごし方みたいな時間ないいね。
0: そうですね、うん、3フロアあったんで、うん、いろんな曲流れてたんで、
1: う
0: ん、
1: ああそういうの大好きだな、
0: うん、ダブがあったり、うん、ヒップホップがあったり、
1: うんうん、
0: ソウルファンクいろいろめちゃめちゃ、だからすごいそれはやっぱ盛り上がりとしてはめちゃめちゃ名古屋の盛り上がりなのかって思ったんですけど、うん、やっぱこれはやっぱ主催したケイスケさんの人望なんじゃないかと、
1: まあ、それは絶対あるよね、
0: うんうん、こうやって集まってくれるっていうのはすごい、あ、まあ、こういう流れ見せられたっていうの。
1: アーティストも含めてお客さんもみんなケイスケ君の人望で集まってるって、うん、そういうことなんです。
0: そういうことですね、うん、
1: はい、ということで、ね、この方の人望はどうでしょうか、
0: はいはい、
1: ということで、いわきのとしみさん、レイベイさん、てつさん、こんばんは、こちらはカズさんですね。
0: カズさんですね。
1: カズさんの人望は熱いですね。
0: 熱いですよ。
1: はい、こんばんは。さてメールのテーマ、
0: はいはい、
1: ちょっと待って、テーマあったっけ、
0: うん、テーマないけど、
1: まあ、いや、まあそのまま行きましょう、
0: はいはい、
1: 毎月25日給料日といえばですが、はい、やはり現生握って盛り場で牛しいでしょうか、
0: はいはい、
1: 小田原厚木有料道路二宮の通行止めはその後どうなりましたかね。ごめん、俺その情報入ってないんだけど。
0: まだ通行止めなんですね。
1: なんかあったの。
0: 今衝突 事故なんですけど。
1: あ、事故があった
0: んですね。そうですね、うんうん、今ちょっと工事で1車線ずつになってるんですよ、上下線ともに。
1: あ、なってるなってる、それは知ってる。
0: だそこがね、事故しちゃうとやっぱ通行止めになっちゃうっていう、う
1: ん、あ、そういうことなんだ。
0: だ現在雨も相まってまだ整理中だと思うんですけど、うん、
1: やっぱりな、
0: うん、
1: 前のこのインタープレイの前の番組ね、うん、グッて小田原の情報を引きずっている数です、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 朝から雨の一日でしたね。
0: で今日ラジオネーム前番組グッデイの小田原の情報を引きずっているカズですが、今日ラジオネームってことですよね、カズさんの。
1: あ、そうだねそうだね、いつもだったらそれちゃんとさ、うん、枕に持ってくるんだけど、うん、 今日は普通に文中に入っちゃってるね。
0: そうですね、
1: 朝から雨の日、雨の一日でしたね、うん、と、そんなわけでリクエストはプリンスパープルレイン、うん、さっきかかってたよね、うん、
0: さっきかかってましたね。
1: おっとこの曲もグッデーオダールでオンエアされてましたねとね。よかったというか、多分このカズさんのメールなんですけど、うん、さっきまあまあ早く着いてこのグッデー小田原放送中、うん、こう僕はこうスタジオを眺めながら入っちゃおうかなって思ってたんです、うん、品川さんちょっとやってるけどちょっと入っちゃっていいかな、でも怒られちゃうなと思って入んなかったんですけど、多分入ってたらその辺の内容も、うん、メールに厚みが出たんでしょうね。
0: でも今日カズさん結構ラジオ始まる前から、うん、あのメールくれてるじゃないですか、うん、メールだよって言って、うんうん、でベイベーさんももうちょっと先に出ちゃおうかなっていうような流れ見てたじゃないですか、うんうん、この人たちすごいせっかちだなと思ってもう待てないんだなみたいな。
1: いつも前室はこうスタジオ、ね、見れないとこ見えないとこにいるから割とそういう気持ち衝動に駆られないんですけど、うんうん、今日はちょっとね、いろいろこう打ち合わせ絡みがあって、ね、前室やってたから、うん、こっちがスタジオ側に移動したじゃないですか。そしたら生放送やってるじゃないですか。もう入っちゃっていいのかなみたいな、でもまだそれは早い。
0: もうその空気見てるだけで僕は大好物なんですけど、
1: もう俺も
0: 絶対生放送で いじったろうと思って。
1: もうダメなの、もうそういうの見ちゃうと。まあ、そういうことでね、あのカズさんもインタープレイへのメッセージというよりね、うん、グッデー小田原絡みのメッセージとね、うん、もうそのうち今度グッデー小田原の番組から始まっちゃうんです
0: 。そうですね、
1: うんうん、そういうカズさんも見たいですね。ということで名古屋のね、
0: はいはい、
1: 情報入ってきてます。こちらは加賀の人ですね。
0: 加賀の人、
1: まあここはねまた哲くんとは違う形の、レポートが入ってるんだと思います。
0: はいはい、
1: 草壁さん、哲くん、移動中なとしみさん、みーちゃん、こんばんは、と
0: こんばんは、
1: 先週の名古屋がっつり楽しんできましたよと。
0: ですね、
1: ほんと最高でした。飲みすぎはしゃぎすぎました。そうだった、
0: うん、は結構はしゃいでましたよ。
1: かな、かなさんは、
0: はい、
1: ワンドルフパンサーズを早く生聞きしたい一心で仕事終わりに無理やり向かいましたが、うん、っていうことは車で向かってきたの。
0: 電車じゃないですか。
1: ああ、ほんと最高さましましでしたと、うん、ハードスケジュールが続く感じですが、としみさんもみーちゃんもてつくんもくれぐれももろもろを気をつけてと。くれぐれもろもろですね。としみさん7月20日の福井、うん、1年ぶりなのでみんなで超お待ちしています。まがきくんのコスプレも絶好調です、ということで写真が来てますね。
0: はい、
1: もうバッチリだね。
0: もう完璧じゃないですか。まが
1: きっちはバッチリだね。うん、その日はデイイベントなので福井観光しつつ日帰りできる場所もたくさんありますよ、皆様ぜひぜひということでね。
0: 会場の北野小クラシックスさん、うん、もうすごい素敵な場所なので、
1: うん、
0: 目の前に神社あったりとか、
1: ほう、
0: はい、モテ神社っていうのがあるんですよ。
1: モテ神社、
0: はい、
1: モテてるからいいじゃ
0: ん。いやいやいや、そこじゃなくて、
1: まあまあモテてますよ。
0: まあだからそこを行ったからじゃないかな。ちゃんとお参りしてきたんで。
1: もういいですね。先週の名古屋の状態をこの番組の中でもまだ継続できてますね。
0: だからモテたい人はみんな福井に7月20日行った方がいいんじゃないかな。
1: だからマガキッチはモテるんだ。
0: そうっす、そうよ、ね、うん、
1: 結構男のファン多いからね。
0: そうですね、うん、いやでも本当人望ですよね。本当にこうやってやりますって言って、うん、いろんなとこに顔出して、
1: うん、
0: 素晴らしいっすよね
1: って褒めてますよ、マガキ。マガキは多分今こうぐるぐる回してるからね、焼き鳥をね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 焼き鳥屋を、
1: はい、
0: とても美味しい
1: ということでね。曲いっていい？
0: もちろんもちろん。
1: ちょっとなんか水分入れたい。
0: そうですね。
1: ガッサガサなんで。じゃあ行きましょう、
0: はい、
1: ワールドカップでね、イングランド、
0: うん、
1: 試合が終わった後これ大合唱してますということで、
0: はい、
1: 行きましょう。オアシスでワンダーウォール。

0: はい、オアシスでワンダーウォールです。
1: ワンダーウォールです。
0: あれなんですよ、
1: これ
0: イングランド代表の試合民放でやってないんですよ。
1: あ、
0: ダゾーンだけなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、なんでって思ってるんだけど、
1: うん、まあ、うん、
0: 世間的にはそうなん、うん、そうなのって思いながらたまたま組み合わせ時間帯その辺がそうなっちゃってるのか知らないんだけど、
1: ダゾーンってあれですか、サブスクみたいな感じですか。
0: ダゾーン、
1: そうなんだぞっつって、うん、
0: あ、そういうことだったのね今ね。
1: いや、そういうことではないんですけど、
0: うん、
1: あ、有料回線なんですね。
0: そうそうそうそう、うん、そこまでは気合が入ってなくて、
1: サッカー専門チャンネルみたいな感じなんですか。
0: うんうん、まあサッカーっていうかスポーツだよね。
1: スポーツ、ああ、
0: うん、そうそうそうそうそう、
1: スポーツ観戦専門チャンネルみたいな。
0: まあでも明日ね、みっちゃんは2対1と、
1: うん、
0: でもそんな感じあるよね。
1: なんか、うん、あれ明日誰とでしたっけ。
0: 誰と、スウェーデン、
1: あ、そうスウェーデンだ、そうだ、
0: スウェーデンだよ、
1: スウェーディッシュですね。
0: うん、またね、なんかちょっと

0: とこれ勝手な自分な妄想、うん、スウェーデンの前2人なんだっけ、フォワードというかあの速い選手いるんだけどそこは強烈なんですよ。まあ、本田は番号で言えんけど番号も覚えてないんだけどそれをもしかしたら
1: 速い選手って
0: 足が速い選手だよ。
1: そうですね。
0: そうがこれこうなったらいいなって自分が勝手に思ってるのは長友が先発で出ます、うんうんうん、イサクね、
1: イサク、
0: イサクとエランガまあイサクは確実なんだけどこの辺りを長友がこう前の選手を止めるっていう、うん、で、まあ、スピードは多分絶対イサクとかは速いはずなんだけど、うんうんうん、長友は一番多分体力あるじゃない
1: そうですね
0: っていうそれでなんかああ森保監督このために長友入れてんだみたいな答え合わせができたら面白いなって感じ。
1: もうなんか解説者みたいになってる
0: じゃん。いやとかくさあの、まあ、長友に限らずなんかこうベテランの選手が入ると、うん、この選手を入れるなら若手の誰誰みたいなっていうのは、うんうん、まあまあ議論になるじゃない、うんうん、なるけどこれがもし本当にスウェーデンの前の選手を対応するためにみたいな多分森保さんは そうであったとしても言わないと思うんだけどね、うんうんうん、結果的にそういう風になってったらなんかまた森保伝説じゃないけどなるんだろうなっていうのを勝手に期待してます
1: そっか、うん、
0: そういうストーリーやったらいいな。あと最近すっげーなんかサッカーね面白いなと思ってるのが、まあ、割とこうレジェンドのサッカー選手、うん、その頃一番見てるからもあるんだけど、うん、そういう人があの YouTube なりポッドキャストなりで、うんうん、こう日本のさってすごいこういい評価するじゃない、うんうん、あれを見るのが好きでさ、
1: あ感染した人が
0: そうマンチェスターユナイテッドにいたロイ・キーンが、うん、日本っていうチームはみたいな、うんうん、ジョゼ・モーリーニョが自分はこういうサッカーを目指してたんだみたいな、うんうんうん、それを日本が体験しているみたいなユナイテッドのサー・アレックス・ファーガソンが、うん、まあ、うんうん、あの人もこう笛が鳴るまで、うん、吹かれるまで、うん、絶対諦めるなっていうタイプの監督だったんで、それを日本がまさしくやってるというか、ね、4-0 で勝ってる状況でも、うんうん、後ろでボール回ししてとか、うん、そういうことはしないでそれでも点を取りに行くみたいな、ね、うんうんうん、そういうところにこう感銘を受けてるみたいな。
1: 確かに満身ないですもんね。
0: でそういうのがすごく聞いてて気持ちいい、うんうん、自分がこうすごくよく見てた時代の選手監督とかも、うん、うわいいなすげえ自分すげえ自分が褒められてるようなぐらいに嬉しくなっちゃう、うん、
1: 自分が言われてるかのように
0: そのぐらい嬉しい。
1: いや感情移入が素晴らしいですね
0: 本当にだからそれだけなんか日本のこうサッカーっていうのがこう世界に認められてるっていうのがなんかこうすごく今回は感じるっていうかさあのラッキーだとかさダークホースとかさそういうのじゃ片付けられないっていうムードになってる感じとかまして何つうの話しすぎサッカーのこと、
1: うん、大丈夫ですよ
0: ましてまた選手がさ、うん、勝ったね笛鳴って勝った後さ、うん、なんかさクールじゃん、
1: うん、なんかガッツポーズとかないですもんね。
0: そうなんかあれがすげえかっこいいっていうか、うん、あの日本のサッカーが強くなったというか
1: メンタルですね。
0: メンタルが強くなったっていうのをすごく感じるのが見てて楽しい、
1: ね、まあ確かにクールさありますからね。なんかもう当たり前の結果来たぜっていう、うん、そこまでの下準備してきたからっていう
0: それでいて三笘だとかさ、うん、遠藤とかさ南野とかさ、うん、要はエース級というかさ、うんうんうんうん、そこはいないんだよみたいなさ、うん、ちなみにあのモロッコ情報、うん、これ日本がもし1位で通過すれば、うん、モロッコなのかな。
1: そうですね、
0: うん、ブラジルじゃなくて、ねうん、2位だとブラジルになっちゃうんだよね、
1: うん、どっちも強豪なんですよね。
0: モロッコはこう割と日本に似たチームで、うん、こう誰がというよりも組織力でっていうチームだから、うんうんうんうん、なんかモロッコ対日本の試合ってすごくタイプが似たチームで面白いというような
1: 前評判みたいな感じ
0: 前評判聞いてます

0: そっか、
1: うん、もうただもし3位とかなっちゃうと、
0: うん、
1: もう8割9割の確率でフランスでしょ、
0: うんうんうん、
1: こう勝ち上がるということを意識すればフラン3位はないでしょうと思うんだけど、うんうん、でもどうせならもう 120% のフランスと戦うっていうのを見てみたいよねっていうのもあるよね、うん、では勝ち進めはどっかでまた当たるんだろうけどとか、
0: でも多分メンタリティ的にですけど、うん、多分 120% のこのみたいなのに向かっていく方のが楽ですよねきっと。
1: まあそれはそうだけどね、うん、
0: 土俵を借りるみたいな感じで
1: じりじりじりじりこうなかなか点を取れないととかなってくると、うん、絶対まあ強者の方が焦り始めるのが常なんでね、
0: うん、そうですね、うん、だからそういうのも見てみたいなっていう今回
1: ね、まあ、そんな
0: 狙える位置にいるじゃないですか結局
1: こんなねサッカーの話を熱く話しちゃいましたが一昨日あたりに、
0: はいはいはいはい、
1: 久々に7インチが届きました。
0: 7インチ、はいはいはいはい、うん、
1: ちょっと欲しくなって
0: 久々に買ったんですね。
1: 買っちゃいました。あのちびまる子ちゃんの主題歌です。
0: おう、
1: これね宇多田ヒカルさんがね、
0: うん、
1: あのクロマニヨンズの河本ひろとし
0: と
1: コラボしてるんで、
0: はい、
1: ぜひラジオで聞いてみたいなと、
0: うん、
1: 行きましょう
0: 行きましょう、
1: 宇多田ヒカル&河本ひろとでパッパッパラダイス。

0: はい、聞いていただいたのは宇多田ヒカルさんと河本大翔さんのパッパパラダイスでした。
1: いや、なんか贅沢、
0: 初
1: です。あ、
0: 本当に。
1: なんかに、ちびまる子ちゃんって日曜日でしたっけやってんの。
0: うん、
1: 日曜日のあれに見る機会がなかなかなかったんで、最近置いてなかったの。置いてなかったっていうか、
0: うんうん、
1: あの、なんだっけ、
0: なんですよ、なんですよ。
1: なんかすげえ、なんかこれ日曜に聞いたら決まっちゃいますね。
0: もうまたね、うん、声のさ、あの質がもう対照的というかさ、
1: 確かに
0: 日本海と太平洋ぐらい違うじゃない、うん、だから逆にそれがさ心地いいよね。
1: うん、
0: うん、
1: これこの2人の バランスが流れてるんですか。バランスっていうか、この2人ので、その
0: ああ、うん、
1: これはスペシャルバージョンみたいな感じなんですか
0: のつもりで買ったけどそんな突っ込まない、うん、もう番組終盤だから。
1: そうだね、
0: あんまそういうとこ突っ込まない、ね、
1: サッカーの話長くなっちゃったから、
0: ほらもう来たよ、
1: 来たよ、
0: 大山くんから、
1: うん、
0: ベベくん、哲くん、おばんです。
1: はいはい、
0: 残業 なので簡単に、
1: はいはい、
0: 富山ジェンコさん10周年最高。ああ、日曜日ね。
1: あ、そうでした。あ、 おめでとうございます。
0: んでもって久しぶりの福井のとしみさん、お待ちして。福井のとしみさんって言ったらさ、まがき福井に来るとしみさんね、お待ちしてますということですよ。
1: はい、そうです ね
0: 残業中ありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます。
0: ね、気持ちが伝わります。ということで今日哲くん、
1: はい、
0: ごめんね、ほぼほぼ今日哲の選曲ないんだけど、
1: うん、いや、まあでもね、
0: 行こうよ。
1: いいっすか。
0: うん、
1: したらじゃあ1曲聴いてください。ザ・ビートルズでグッデイサンシャイン。

0: はい、お聞きいただきましたのはビートルズでグッデイサンシャインでした。ありがとうございます。
1: これはなぜ、
0: いや、なんか今日、いや、なんかあれなんですよね、なんかカフェで聞いたっす
1: だけ。
0: はい、で、
1: 中島くんがいいって言ったからみたいな、そういう感じ。
0: うーん、っていうか、なんかビートルズって、うん、なんか改めて聞くと、うん、なんかいいなと思って。
1: あ、
0: うん、なんかサッカーとかでイングランドとか追ってたけど、うん、何気にビートルズがあんまり馴染んでなかった部分あるんだなと思って。
1: なんか普段の哲らしくない
0: いや、なんか俯瞰で聞いてみたらっすよ、
1: うん、
0: まあ、いや、もう、あの、うん、ちょっとなんか心乱されたな。

0: に入れたんで、先週ちょっとね、ああだこうだ言ってたマイケル、
1: そうですね、
0: これ見てきました、
1: ああだこうだ言ってた、
0: うん、そんなねシリアスに考えるほどでも

0: ですからね。
1: 多分あの人はそういうふうに怒ることもほぼないんでしょうね、うん、嫌なことがあってもバブバブバブルスと話すことでもう気が晴れるというか、もうなんか人とかそういうのじゃなくて、もう動物も全てなんかもう全てこう友達というか、そういう風に見てた人なんだろうなっていう風に見えてきちゃって、
0: 隔たりがなくね、
1: また声もね、ああいう声じゃない、すごく似てると思ってるんだけど、それも相まってやっぱマイケルは天使、
0: 天使、
1: 天使なんだろうなってすげえ思っちゃった。もう、まあ、唯一無二の
0: そうですね、
1: あのスターというか、人なんだろうなっていうのをすげえ思って、
0: いやスター性は本当半端ないですからね、カリスマ性というか、
1: そう
0: やっぱコピー力もすごかったらしいですから ね、
1: こうネタバレみたいになっちゃうけど、こうビートイットとかさ、あの辺のこうバーッと売れ出すきっかけになった時の MV を作るくだりとかあるのよ、その辺とか、ああそうそうみたいな、そこにも愛があるのよ、
0: 愛なんだ、
1: 常にマイケルには愛があるのよ、
0: そばにね、
1: それがもう人の愛じゃないし、もう全部に対する愛、
0: なかなかできることじゃないですからね、
1: もう、それを感じながらなんか心が洗われるというかね。
0: あ、じゃあ僕も見に行ってみようかな、ちょっと、
1: 多分普段鉄こうみんなね先輩方と一緒にいるから、割とこう抑えめでいると思うんだよね、
0: まあ今ね入りましたからね、
1: その辺がでこう地元戻って同級周りで行くとまあまあこうオラオラ系なのかもしれない、鉄は
0: それはないですね、はい、
1: そういうところ辺の裏表みたいなのあるじゃない、まあみんな人はあります、あります、マイケルにはそれがないんだなっていうのは確認できます
0: マイケルと比べないでもら
1: って、そうするとそういうなんか裏とか表とかじゃない自分であってもいいんじゃねっていう、そういうなんか旅が始まるよ、
0: そういった、そうですね、まあ、とりあえず、
1: って言ってみたけど、
0: うるせえって送っときました
1: 友達に、
0: はい、
1: 大事にしろよマイケルは、うるせえなんか言わないよ
0: そうですね、
1: 言わないよマイケルは、
0: 愛がありますからね、
1: 愛だからね、
0: そうですね、うるさいっていうふうに書いときます
1: まあね、まあここのところあとあれかな、ハマってたのはスターウォーズの、
0: スターウォーズ
1: のマンダロリアンって、ボバフェットみたいなね、あの種族のね、はいはいはいはい、その映画もすげえ面白かった、
0: 結構見てますね、
1: 見たらディズニープラスでマンダロリアンシーズン3まであるんだけど、一気に見て疲れた
0: 疲れとるやないかい
1: 疲れました、
0: 疲れとるやないかい
1: ということで、もう終わりだ、
0: はい、
1: 来週はとしみさん来ると言ってるんで、
0: そうですね、
1: なんならみっちゃんも来てって後で LINE してきます、
0: そうですね、
1: うん、
0: そういう流れも楽しみに、
1: はい、ということで、まあ来週楽しみにしてください、
0: そうですね、
1: ということで、草加ベイベーと
0: テズロックでした、
1: また
0: 来週、
1: さようなら、
0: さようなら。

stood and talked like this before.

発前にベシニアの彼女は東京に残した恋人のことを思われ、その空港ロビーのサンドイッチさん。でも彼女はデリケートな女だから、コーヒーミルの湯気のせいでサンフランシスコに行くのをやめるかもしれないね。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料

の4ピースシティロックバンドセブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

This is a Mr. Boom.

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。昨日ですね、 J リーグは8月開幕の2026-27シーズンの年内開催分となる第20節までの試合開始時刻や会場など詳細日程を発表しました。 J1 開幕戦は8月の7日、鹿島は国立競技場で横浜マリノスと顔を合わせるそうですね。そして水戸の開幕戦は8月の8日、三協フロンティア柏スタジアムで柏と対戦することが決定しております。そして鹿島と水戸のホーム開幕戦はともに15日で、鹿島はメルカリスタジアムで名古屋と、水戸は水戸信用金庫スタジアムでガンバ大阪と対戦が決まっております。いやー、なんかね、こう特別大会が終わりまして、これからね、このシーズンがサッカーは夏開催になるわけですけども、なんかやっぱりこうワクワクするというか、なんかね、まだパッとこう自分の中でこう、ま、慣れてないところがありますけれども ね、もう来月にはサッカーも始まるということでね、まあワールドカップ日本代表は残念でしたけれどもね、まあ、今月いっぱいはそのワールドカップのね、楽しんで、そして8月からは J リーグ楽しみたいなと思っておりますというわけで、ハピネススタートです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
3: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music.
4: Good morning, everyone.
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.

皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？この時間強い雨が降ってるかな。皆さんの聞いてるエリアはいかがでしょうか？水戸はちょっと強い雨が現在降っております。現在気温が 20.0 度、南南西の風が 2.2 メートル、湿度が 96%、4ミリぐらいの、ね、雨が現在降っているということで、この雨もですね、だいたい今日はお昼過ぎ、夕方までは止むと思うんですけれどもね、今日は一日日中、雨の予報が出ております。詳しい天気見ていきましょう。今日は雨で夕方から曇りという予報出ております。降水確率、これから正午までが 90%、 正午から夕方6時まで 50% で、夜が 20% ですね。そして現在の気温が20度、日中最高気温が23度ですから、まあ、今日はあまり上がらない、まあ、昨日よりもね今日は上がらないんですが、この雨ですからね、ちょっとムシムシするかもしれませんし、運転中の方はねちょっと今日雨で視界が悪いですから、慎重に安全運転よろしくお願いいたします。さてさて、今日のメッセージテーマですが、見てみたい景色、この景色が見たかったでお待ちしております。サッカーの日本代表は残念ながら負けてしまいましたけれども、合言葉は最高の景色を2026でしたよね。まあ、まだ見たことのない世界の頂点の景色はどんな感じだったんでしょうね。まあ、海とか山、花などの絶景スポットから、舞台上から見た景色とかね、自分の結婚式でメインテーブルから見た景色とか、あとは甲子園のマウンドから見た景色など、皆さんが見たもしくは見てみたい景色の話、ぜひ教えてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 でたくさんのアクセスをお待ちしております。さあ、それでは、今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。さあ、こちらはアサヒ飲料三ツ矢サイダー2026の、テーマソングです。スーパービーバーでアプローズ。

0: 今日のオープニングナンバーはスーパービーバーでアプローズでした。2026年7月2日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはこの景色が見たかった、見てみたい景色でお待ちしております。
1: fmpotterdoon.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時9分を回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。政府は感染症の世界的な大流行パンデミックの際や物価高対策で国がマイナンバーを活用し国民に現金を直接給付できるシステム基盤を整備する方針を固めました。政府が近く閣議決定するデジタル社会の実現に向けた重点計画に関連システムを改修する方針を明記します。政府と与野党が検討している新たな給付制度での利用も視野に入れています。国が新たな基盤の整備に動く背景には新型コロナウイルスの流行時の対応で行った現金給付の反省があります。実務を担う市町村の作業が混乱し行政のデジタル化の遅れが浮き彫りとなりました。重点計画の原案ではこの経験をデジタル敗戦と位置づけ困っているタイミングで必要な手を迅速に直接に差し伸べることも可能な給付インフラを構築していくことが極めて重要な課題だと強調しました。市町村任せで重すぎる負担が指摘されていた給付実務の転換を目指す姿勢を示したものです。次のニュースです。学術出版大手シュプリンガーネイチャーは去年に主要科学誌に掲載された論文数などに基づく研究機関の研究力ランキングをまとめました。中国勢は1位の中国科学院などトップ10に9機関が入って上位を席巻しました。日本勢は去年 前年に23位だった東京大の27位が最高で100位以内に2機関しか入りませんでした。ランキングは178紙で発表された論文への貢献度を研究機関別に集計して算出しました。前年よりも集計対象とする論文の分野を広げ自然科学系や健康科学系などに加え応用科学系や社会科学系も含めました。新たな選出法に基づいて更新された前年の順位も合わせて発表されました。その結果中国勢が上位をほぼ独占、中国科学院が前年に続き1位で、石膏大がアメリカのハーバード大を上回り2位となりました。また、四川大がドイツのマックス・プランク研究所を抜き、トップ10入りしました。一方、日本勢で100位以内に入ったのは東京大と60位の京都大にとどまりました。おととし11月に世界トップレベルの研究力を目指す国際卓越研究大学に初めて認定された東北大は125位で順位を大幅に上げました。国別では上位5位に変動はなく中国、アメリカ、ドイツ、イギリス、日本と続きました。 論文への貢献度の伸び率を比較すると、中国が他国を圧倒する 22% 増で、日本も 9% 増と、アメリカやイギリス、ドイツの 2% から 4% 増を大きく上回りました。おしまいのニュースです。富士フイルムは昨日、レンズ付きフィルム、映るんですの新商品を2006年以来20年ぶりに発売すると発表しました。新商品は2種類あり、防水モデルは8月上旬の発売で、想定価格が税込み4480円、白黒フィルムモデルは9月以降発売で、想定価格が税込み4300円になります。防水モデルは海やプールなどでの利用を想定して、本体をプラスチックケースで覆っており、水深10メートルまで水中での撮影が可能ということです。白黒フィルムモデルは海調豊かな白黒写真が楽しめるとしています。映るんですには過去にも防水モデルと白黒フィルムモデルがありましたが、販売終了となっていました。若年層を中心にフィルム写真の人気が高まっていることから、富士フィルムはデザインや機能を見直した商品を再投入することを決めました。映るんですは1986年7月に発売され、今年40年を迎えました。カメラ本体がなくても写真撮影ができることが評価され、これまでに60カ国以上で累計17億本以上が販売されています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
4: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパレルンウェザーインフォメーションです。雨が降ってますね。現在、南の風が 1.2 メートル、湿度が 96%、降水量は4ミリですね。この時間ね、気温も 20.0 度です。今日はこの雨はお昼過ぎまで続きそうですね。詳しい天気、まずは天気概況からお伝えしていきましょう。前線が下中から西日本を通り、伊豆諸島付近へ伸び、西日本には前線上の低気圧があって、東南東へ進んでいます。茨城県は雨が降っています。今日は前線上の低気圧が関東南部沿岸を通過するため、雨で夕方から曇り、南部では朝から昼前は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響や気圧の谷の影響を受けるため、曇りの見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨で夕方からは曇りでしょう。明日は北の風のち北東の風、海上では北の風がやや強く、お天気は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はあまり上がらず、この後23度まで上がる予報が出ております。降水確率、これから正午までが 90%、正午から夕方6時まで 50%、 夜は 20% でしょう。まあ、この雨も昼過ぎまで続きそうですね。そして注意報は茨城県南部に雷注意報が出ております。南部では急な強い雨、そして落雷にご注意ください。昨日は 25.5 度まで上がった水戸地方ですが、今日はね、23度予報、夕方ぐらいまで雨の予報ですね。そして週間予報見てみると、なんとか週末はお天気、まあ曇りですけれどもね、明日金曜日は最高気温25度で曇り、土曜日は曇り時々晴れで最高気温25度、日�曜日は曇りで26度、まあ来週月曜日以降もね、もう曇り曇り曇りという予報ですね。まあ、茨城県の高校野球も今週土曜日に開幕ですけどもね、まあなんとか雨の心配は、でもね、ちょっと曇りですからね、不安定ですからね、まあ、涼しい中行われるんじゃないかなと、思います。はい、 以上天気でした。皆さんおはようございます。7時17分回っております。では今日のラインナップご紹介していきましょう。この後、CM を挟んでスポーツレビュー、その後は芸能ニュースエンターテインメントエクスペリスがあります。今日の占いバルルン B4 チューンはだいたい7時50分頃からスタートいたします。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、そして2回目の交通情報と続きます。そして9時台はニュース天気からスタート、キュレーションナウ、そして木曜オリジナルのコーナーですね、ネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね This is Last をご紹介いたします。だいたい9時40分頃ですね。ぜひこちらもどうぞお楽しみに。さて、今週の私はと言いますと、先月ですね、日本酒売り場で映画免許返納のラベルが貼られた日本酒が発売されていたんですよね。舘ひろしさん主演の話題作、まあもちろんね見たいなと思ってた作品だったので、でもなんで免許返納と日本酒なのかなと思って、その日本酒よく見るとね、福島県の酒蔵の限定酒だったんですよね。なんで映画免許返納と日本酒、そして福島なんでって、こうね意味が全くわからなかったんですけれども、実際今週映画館で見てきて、そのコラボの意味が分かりました。まあ、今回のですね、ロケ地が福島市だったんですよね。まあ、見た方はねもう分かると思いますけれども、見てない方もいらっしゃるかと思いますが、舘ひろしさんがねハーレーに乗って颯爽とこうね、あれ山道だよね、こう走るシーンがあるんですよ。めちゃめちゃかっこいいんですよね。その、ハーレーに乗って走るシーンがなんと福島市の東スカイライン、福島市からこう日本橋の方に抜けれるようなね、道なんですけども、浄瑠平だったんですよね。だからね、コラボの日本酒があったんですね、というところからの、今日はですね、見てみたい景色、この景色が見たかったということでお待ちしております。まあ、絶対ねこう映画で使われたシーンってロケ地、ね、巡礼が始まりますから、きっとね今年はスカイラインすごく人気でしょうね。そして景色というとね、やっぱりサッカー日本代表、負けてしまいましたけれども、合言葉は最高の景色を2026でしたから、まだ見たことのない世界の頂点の景色、どんな感じだったんでしょうか。皆さんね、本当に山とか海とか絶景スポットも OK ですし、実際叶わなかった過去の思い出の場面とかね、こうなりたかった自分、誰かと見たかった未来の情景などでも OK ですよ。例えば卒業生代表挨拶で壇上から見た景色は印象に残っていますとかね、金メダルを取って一番高い場所から聞く君が代を体験してみたいとか、あとはねイルカと泳いでイルカ目線の海は綺麗だろうなとか、あともちろんね、亡き祖父が過ごした明治時代の水戸市を見てみたいでも OK ですし、あとは実際の風景ね、日光の木菅平とかの景色がすごく素敵とかね、そういった実際のある絶景スポットでも OK です。今日は見てみたい景色、この景色が見たかったで盛り上がっていきましょう。メールの方は fm76@fmparulun.co.jp、ファックスの方029-307-8055でお待ちしております。時刻は7時21分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
8: Sports Review.
0: 時刻は7時まもなく23分になろうとしています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは現在行われておりますワールドカップですね。サッカーワールドカップの話題からお伝えいたします。決勝トーナメント1回戦の3試合が、7月1日に行われ、2大会ぶり3度目の優勝を狙うフランスがスウェーデンを3対0で下して16強入りを決めました。2得点のフォワードエムバペ選手が今大会6得点で最多の、フォワードメッシ選手に並ぶ、ワールドカップ通算18得点でも、歴代1位のメッシと1差に迫りました。ノルウェーとメキシコも2回戦に進んでおります。フランス強いですよね、スウェーデン相手に 3-0 で勝ったという試合でしたね。なんか F 組ね、あのオランダも日本もスウェーデンも負けちゃったから、まあね、F 組はすべて決勝トーナメントで、負けてしまってるわけなんですけどもね、まあ、やっぱり決勝トーナメントはレベルが高いなという感じがしますよね。はい、そして、今朝ももう行われております。今日の1時に試合が始まりました。イングランド対コンゴの試合は2対1でイングランドが勝ちました。で現在行われているベルギー対セネガル、現在2対2で延長戦に突入しておりますね。確かね、セネガルが先制してその後ベルギーが追いついて、で現在延長戦ですから、なんか延長まで行くとこの PK でしょ、 PK だったらもうね運もあるしどっち勝つかわからないですよね。はい、そして、この後試合が行われるのは、9時からですね、日本時間の9時からアメリカ対ボスニアヘルツェゴビナの試合が組まれております。そして明日はねすごいいい試合あるね、明日日本時間の朝4時からスペイン対オーストリア、そして8時からはポルトガル対クロアチア、12時からはスイス対アルジェリアの試合が組まれております。ポルトガルとクロアチア激アツですねここね。はい、楽しみにしたいと思います。さあプロ野球いきましょう。昨年秋のドラフトでソフトバンクから1位指名されたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が1日福岡市内でソフトバンクの球団幹部らと面談しました。席上では球団の育成プランなどを伝えられ、背番号は1を提示されました。佐々木選手が尊敬する孫オーナーや王貞治球団会長らのビデオメッセージも寄せられ、改めてラブコールを送られました。まあ、3時間に及ぶ、面談ということで背番号1を掲示ですよね。え凛太郎くん感極まっている、今日は自分にとって人生にとって深い一日になりましたと話しました。まあ、その後ねみずほペイペイドームを訪問し、施設などを見学し、小久保監督やナインと挨拶を交わし、西武戦を観戦しました。で昨日はあの西武戦でもうすごくあのソフトバンクが大活躍だったからホームランがいっぱい出てね、凛太郎くんもすごく刺激受けたんではないでしょうか。どうすんだろうね、まあアメリカメジャー挑戦してもらいたい気持ちもありますけれどもね。はい、なんかねあの今月中にはもう決断出すとおっしゃってましたからね。はい、この辺も楽しみです。昨日の、結果をお伝えいたしましょう。あの甲子園球場の試合は昨日はね雨で中止になりましたけれども、4試合が行われました。巨人対ヤクルト2対1で巨人が競り勝ちました。巨人は7回に松本のタイムリーで勝ち越し逃げ切りました。マルティネスが外国出身投手で、出身選手で最多を更新する通算235セーブ目です。ヤクルトは4連勝を逃しました。続いてパリーグ、日本ハム対オリックスは6対0で日本ハムが勝ち4連勝です。日ハムは1回に万波のタイムリーで先制し、タミヤのタイムリーなどで確実に点を加えました。完封の加藤貴之はリーグトップの8勝目です。そして楽天対ロッテ、5対0でロッテが快勝し楽天戦4連勝です。ロッテは3回佐藤のツーランで先制し、6回に寺地、友杉のタイムリーなどで3点を加えました。川村は今シーズン初勝利です。楽天はチャンスで1本が出ませんでした。 昨日郡山海星山で行われていた楽天戦で私の友達が行ってたんですけどもね、まあ、佐藤くん、俊也くんはいわきご出身ですから、まあ、地元凱旋でかなり、盛り上がったと話してました。そしてソフトバンク対西武11対0でソフトバンクが快勝しカード勝ち越しです。ソフトバンクは1回に正木の先頭打者ホームランと栗原のツーランで先制し、その後も柳田のソロなどで突き放しました。さあ今日はプロ野球4カード組まれております。甲子園では阪神対中日、阪神先発下村、中日が柳、横浜スタジアムでは DeNA 対広島、 DeNA 先発が平、広島が森下、エスコンフィールドでは日本ハム対オリックス、日ハム先発が有原、オリックスが佐藤、みずほペイペイドームではソフトバンク対西武、ソフトバンク先発が大津、西武が竹内と発表されております。今日雨大丈夫かな、ちょっと横浜スタジアム心配ですけれどもね、まあ夕方には上がるということですから、まあまあやってくれるでしょう。はい。そして、サッカーの話題また戻りますけども、サッカーワールドカップ北中米大会で日本代表を指揮した森保監督に日本サッカー協会が続投要請を出す方向で調節していることが分かりました。複数の日本協会幹部が明かしました。すでに非公式に本人に打診しているといいます。まあ、2027年1月から2月アジアカップがあるため、当初打診した契約期間は1年と見られません。4年後のワールドカップを見据えた場合、短期の契約となるため森保監督の判断が注目されております。もう森保監督今日帰国して、まあ、東京都内で大会を総括する会見が行われるということですからね、まあ、ここでまあこの後どうなるのかの話も出てくるんでしょうかね。まあ8年間頑張られたから少しゆっくりしてもらいたいという気持ちもあるし、まあアジアカップまで指揮取ってもらいたいという気持ちもあるしね、まあご本人の判断に任せたいなと思います。そしておしまいは、J リーグの日程が昨日発表になりました。J リーグは1日、8月開幕の2026-2027シーズンの年内開催分となる第20節までの試合開始時刻や会場など詳細日程が発表になりました。 J1 開幕戦は8月7日、鹿島は国立競技場で横浜マリノスと顔を合わせます。キックオフは午後7時25分。水戸の開幕戦は8月の8日、柏のスタジアムで柏と対戦いたします。キックオフは7時ということで午後7時ですね。鹿島と水戸のホーム開幕戦はともに15日で、鹿島はメルカリスタジアムで名古屋と対戦いたします。水戸は水戸信用金庫スタジアムでガンバ大阪と対戦。キックオフはいずれも午後6時ですね。そっか、夏開催だとやっぱりね夜ですよね、暑いからね。鹿島と水戸の茨城ダービーの第一戦は9月2日午後7時から水戸信用金庫スタジアムで行われます。で、中断期間を経て来年2月から6月に行われるリーグ後半戦の詳細は12月上旬に発表されるということですね。まあ、水戸ホーリーホーク水戸信用金庫スタジアムが今回からホームになりますからね。いやなんかこの前終わったばっかりのような気がしましたけどもね、もう8月からね J リーグ再開というか始まるんですね。なんかこう新しいシーズンですから、このね8月開催というのはねなんかちょっとワクワクしますね。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ時刻は7時31分回っています。2022年3月結成の3ピースガールズバンドサバシスターのナンバーをお届けしましょう。君が笑うほど夢中に夏。

6月26日配信リリースになりましたシーブリーズの新 CM ソングです。サバシスター君が笑うほど夢中に夏でした。さあこの後は芸能ニュースです。ね、最上級に可愛いのときめき宣伝部が解散、びっくりしました。詳しくはこの後お伝えいたします。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express. 7時36分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。女性5人組超ときめき宣伝部が1日、来年春頃に解散することを発表しました。公式サイトで2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。このような広告になってしまったこと心よりお詫び申し上げますと報告。メンバーを含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねた上での決断としました。2015年に結成され20年に現在のグループ名に改名、21年発表の曲好き、超バージョンが TikTok を中心に大ヒットしブレイク。その後最上級に可愛いの、超最強などの相次いで曲が SNS で大バズり。

0: 押し出したパフォーマンスや世界観が特徴的で、アリーナ規模の会場や海外での公演も開くなど、国内外問わずに人気を集めてきました。今年3月にアン・ジュリアさんが卒業し、5人体制で新たなスタートを切っていました。ねえ、あの紅白歌合戦でも出場されてましたからね。突然の解散発表、事務所関係者はそれぞれが将来について考え話し合っていく中で出した結論としています。今後は全国ツアーを開催し、音楽フェスにも出演します。来年春頃にラストライブを開く予定だということですね。いや、びっくりですよ。だって今一番乗っているというかね、その、このタイミングで解散なのというのでね、まあいろいろね、今こういう女性、アイドルグループがいらっしゃいますけれどもね、ちょっとびっくりですけれどもね、まあ来年の春ということですから、最後のね輝きをしかと胸に刻みたいと思います。続きましてこちら、お笑いコンビレインボーのジャンボ高尾さんが1日都内でテレビ朝日系ドラママイフィクションの制作発表に出席しました。グラビアタレント、トマルさやかさんとの真剣交際を報道されておりまして、記者から交際は順調ですかと聞かれると笑みを浮かべ、ゆったりとした口調で事務所を通してくださいと答え、否定はせず終始大物俳優のように振る舞い会場を笑わせました。キスマイフットツー玉森裕太さん演じる主人公が働く介護施設の同僚役、この日は出演者として登壇し、役作りのために25キロを増量しましたとジョークを飛ばすなど舌も滑らかでした。報道陣から今日は俳優ですかと聞かれると、今日は俳優ですよと語尾を上げて答えたそうです。まあ、ジャンボさんはね、この春からあの和田アッコさんとね、街ブラ番組アッコとジャンボで、大御所相手に軽快なやり取りを展開するなど、芸人としての評価が右肩上がりなんですね。まあね、綺麗な方が交際のお相手ということで、まあ、結婚する可能性もささやかれているということですから、まあね、公私ともに充実されておりますよね。もうジャンボ大好き。なんかこう食レポとか、なんかこうね、食べてるあのシーンとかがすごく好きですね。はい。まあこのね、ドラマは日曜10時15分から、今度の日曜からねスタートする、ドラマですね。さあ、続きましてこちら、松竹グループ初の女性3人組ダンス&ボーカルグループが誕生しました。全員10代のミッキーフラワー、歌舞伎と映画お笑いを軸とする同社がゼロから歌手を育てるのは創業130年の歴史でも記憶にないということで、リーダー日向さんは松竹のイメージを覆したいと力を込めました。プロデューサーは舞台滝沢歌舞伎などを手掛けた伊藤陽介氏、ソロ活動を行っていた日向さんに出会い、その才能に惚れ込みました。グループこそ輝くと考え、知り合いの紹介やオーディションで、室谷ののかさんと三宅ももさんを発掘ということで、3人組がボーカルグループが誕生なんですね。松竹初なんですね。はい。初々しさたっぷりに3人の個性が混ざり合うステージでの来場者の心を、打ったということですね。はい。ぜひこちらのね、3人組もチェックしたいと思います。おしまいにこちら、女優河合由実さん、6日から全国で順次放送されますサントリー生ビールの新 CM、あゆみさんと祭り編に出演します。青果市場で働く若手社員として登場、阿波踊りを踊ることになり、戸惑いながらも一生懸命練習します。役目を果たし、最後に商品を飲む姿を通じて、夏にマッチする飲み応えと爽快さを、魅力や日々頑張る人々をねぎらい、背中をそっと後押しするブランドの姿勢を表現しております。今回阿波踊りの女花形、女踊りに初挑戦、綺麗に見せることが難しくて奥が深いと話したように、得意のダンス経験を生かして指導の先生も驚くほどの短時間で一連の振り付けが、習得されまして本番に臨んだということなんですね。はい。このね、新しいサントリー生ビール、女優の河合由実さんのね、 阿波踊りにもぜひチェックしてみてください、というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 7時43分回っています。今日はね、メッセージテーマ、見てみたい景色、この景色が見てみたかったということでお待ちしております。特にね、海とか山とかの絶景スポットでも OK ですし、舞台上から見た景色とかね、甲子園のマウンドから見た景色という、なんていうんですかね、叶わなかった過去の場面とか思い出、こうなれなかった自分、誰かと見たかった未来の情景などでも OK ですよ。ぜひね、見てみたい景色、この景色見たかったで今日はお待ちしております。ではご紹介していきましょう。こちら奥ちゃんアザースというラジオネーム、那珂市の王様の耳はコオロギの耳さんです。ありがとうございます。東北連戦お疲れ様でした。かっこ笑い。巨人ヤクルト戦がね、火曜日が青森で、昨日が盛岡で行われたんですよね。2日とも1点差を追う緊迫したいい試合で、見てる方もハラハラドキドキでしたね。火曜日なんか大城のホームランで勝ったと思い、お風呂に入りに行き、お風呂から上がってきたら負けてたというあるあるですよね。かっこ笑いね。ちょっと9回8回のドラマがありましたね、はい。何より青森県での巨人戦というのは実に73年ぶりなんだそうですね。それであのような熱戦が繰り広げられるなんて、青森県の方々も喜ばれたのではないでしょうか。何はともあれ一勝一敗のいい形で終わった巨人ヤクルト戦の、東北シリーズお疲れ様でした。オールスターを前に今年のペナントレースも目が離せませんよね。ね、昨日は本当に、盛岡で行われたわけなんですけども、やっぱ地方球場開催っていいですよね。私ね、もっともっとこう地方球場でやってもらいたいなって思ってるんですよね。そう思ってるんですなんか今日の茨城新聞に載ってたんですが、日立市民球場がなんか新しくリニューアルされて、でなんかプロ野球の試合もねできるような形になったって言ってましたから、ぜひね日立でね公式戦やってもらいたいですよねやってもらいたいですよね、はい、だ絶対来ます、はい、それからテーマですが、この景色が見たかったですが、野球場でコンコースから観客席に入る時のあの視界一面に広がるグラウンドですね。いやー、なかなかこれはね、ワクワクする、ね、景色ですよね。これからどんなドラマが繰り広げられるのかと思うと、視界には野球のことしか映らない非日常空間で、観客席に入る第一歩がとても大好きです。ではでは本日も放送頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、やっぱりこうもちろん高校野球とかね、一般の野球もそうなんですけども、やっぱりこうなんだろうね、 野球場って神聖な場所というか、やっぱ心躍る瞬間ですよね。わかります。なんかずっとこの景色はね、目に焼き付けておきたいなと思うような素晴らしい景色ですね。コオロギさんの見たかった景色、野球場でコンコースから観客席に入る時のあの視界一面に広がるグランドということで、ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。もう一つ行こうかな。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、坂戸のよい子さん、ありがとうございます。ワールドカップの次は夏の高校野球楽しみです。偶然にも土曜日に、お、あずまスカイラインでも走りに行こうかと神さんと話すところです。ドライブで福島県を楽しんでこようと考えています。そうですか、免許編の見たね、舘ひろしさんの映画、もうあのね、そこで舘さんがハーレーに乗ってるシーン、あれあずまスカイラインですからね、ぜひ映画見て、さらに行くといいかもね、普段そんなにこうね、素敵なところなんですけども、なんか当たり前というか、まあ、こんなもんだよねって思ってた景色が、実際こうスクリーンで見ると、あ、やっぱりすごくいいところだなって改めて感じたのでね、はい、ぜひ楽しんできてください。さて、自分の見たい景色は子供たち2人の、お、結婚式の景色です。もう2人とも結婚してもおかしくない年齢なんですが、なかなか異性に巡り合えず結婚が遠そうです、笑い。長男の司会を幸太郎さんにお願いしていて、長女の司会を奥山さんにお願いするという景色を見たいですありがとうございます。その時よろしくお願いいたします。それではまた来週です。そうですね、やっぱりなんだろう、お父さんお母さんの席というのは一番ね、会場の後方になりますから、こう友達として列席した友人宅に座ってる席から見る景色と、実際一番後ろでね、両親席から見る景色は全く違うと思いますからね、素敵な景色が広がっていそうですね。はい、ね、まあ今ね、そんなに結婚、急がない方が多いですからね、まあ、いいご縁楽しみに待ちましょうね。よい子さん、ありがとうございました。さあ、時刻は、7時49分を回っています。この後 CM を挟んで、今日の占いパルルン B4 チューンをお届けいたします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。
7: お疲れーす。
8: お疲れ様。今日も残業か。
9: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
8: もしかしてこれって、
10: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
11: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
0: は7時51分回っています。それでは占い行きましょう。パルルン B4 チューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお伝えいたします。7月2日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、これまでにない取り組みが嬉しい結果となりそうです。日々の歩みに胸を張り、次の目標に向けて進みましょう。恋愛運、2人の目標が見つかり一体感が高まりそうな予感。手を取り合って進むと喜びを感じてください。ラッキーカラーはディープネイビー。おうし座、 総合運一心一体のように感じてきたことが少しずつ落ち着いてくる暗示。これからの巻き返しに向けて体制整えていきましょう。恋愛運、相手からの小さな優しさを気づ

0: 予感です。当たり前と思わずありがとうの言葉を大事にしてください。ラッキーカラーはベビーピンク。双子座、総合運、周囲と競争を意識するよりも自分に負けないという強い心を持ちましょう。恋愛運、一緒にいる時の会話が途切れず夢のような時間を過ごせそうです。ラッキーカラーはライトグレイ。蟹座、総合運、頑張り続けることが難しいと感じたり疲れて立ち止まりたくなったら深呼吸をしてみてください。恋愛運、過去の苦い記憶が蘇り恋に臆病になりそうな時です。今日はお休みでいきましょう。ラッキーカラーはひまわり色。獅子座、総合運、ライバルだと思っていた相手から認められていたことに気づく瞬間がありそうです。恋愛運、深い優しさで相手を丸ごと受け入れられそうです。温かい眼差しが2人の絆をさらに強く結びつけそうです。ラッキーカラーはアプリカッタ。乙女座、総合運、普段よりも人の目が気になりやすく周りの評価に振り回されてしまいそうです。恋愛運、ルーズな部分が気になってもおおらかに捉えてください。ラッキーカラーはライラック。サソリ座、総合運、自分では気づかないうちに大きく変わってることがありそうです。積み重ねてきたものを信じていきましょう。恋愛運、自分のアイディアが採用され楽しい時間を共有できそうな予感です。ラッキーカラーはローズピンク。天秤座、総合運、挑戦を繰り返してきたほど大きな変化を体感できるタイミングです。恋愛運、世界を広げ感動を共感できそうです。ラッキーカラーコバルトブルー。伊手座、総合運、心がワクワクするような挑戦が見つかりそうな時です。迷いが晴れたらチャンスで捉えましょう。恋愛運、好きな人と会話が噛み合わずに寂しい時無理に合わせようとしないでください。ラッキーカラーは紫コン。ヤギ座、総合運、今必要な情報が自然に流れてきそうなとても嬉しい予感です。恋愛運、既得になるのが遅くても嫌われたわけではなさそうです。相手のペースを尊重してください。ラッキーカラーはシルバー。水亀座、総合運、小さな頃でつまずき大きく落ち込んでしまいそうな日です。悔しさを次の挑戦のエネルギーに変えてください。恋愛運、恋の進展が止まったように感じ無力感に襲われるかもしれません。ラッキーカラーはマスタード。おしまいに魚座、ずっと迷っていたことに前向きな気持ちで向き合いそうな時です。自分の直感を信じましょう。恋愛運、偶然の再会や思いがけない連絡が舞い込みそうな気配です。ラッキーカラーはラズベリー。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位双子座、第2位天秤座、第1位は獅子座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き力、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関証タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この番組は皆様の関証グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 さあ、時刻は7時56分回っています。リクエストありがとうございます。イカルス星人さんとケイコちゃんからね、マイケルジャクソンをいただいておりますので、この時間かけたいと思います。マイケルジャクソンで今夜は Don't Stop。

0: Cloud, COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Traffic information.
5: 雨降ってますね。現在 19.9 度、気温がね、降水量が4ミリですか。東南東の風が 2.4 メートル吹いております。今日はね、お昼過ぎ、まあ、夕方くらいまで雨予報が出ております。そして、道路はやっぱり雨の影響で混んでおりますのでね、運転中の方お気をつけください。ではパルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は渋滞はありませんが、雨の影響で柏からいわき名古屋間80キロ規制が敷かれております。常磐道上下線とも柏からいわき名古屋間80キロ規制です。運転中の方お気をつけください。変わりまして、一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市芸十字路では枝川方面から 3.6 キロ、若宮団地入り口では市芸方面から 1.7 キロ渋滞しております。さらに、6号バイパスの坂戸町交差点では水戸南インター方面から500メートルの渋滞です。変わりまして国道51号です。矢田町交差点では渋井町方面から300メートル、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上市線千葉十字路交差点では境町2丁目方面から 3.8 キロの渋滞です。そして同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロ流れが悪くなっています。変わりまして桜通り米沢町交差点では茨城町長岡方面から 2.6 キロ、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸上線じゃなくて岩間線

0: 桜山三空交差点では表町方面から600メートル、歴史館方面からは300メートル、流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では南町方面から500メートル、118号方面からも500メートル、枝川方面からは300メートルの渋滞。もう一箇所349水戸市気象台前交差点では中市方面から 2.6 キロの渋滞です。さらに国道51号の、下り線水戸市六反田町では1キロの渋滞です。おしまいに水戸橋交差点では水戸駅方面から500メートル、流れが悪くなっていますね。今日3キロとかいう渋滞がありますからね、ドライバーの皆さん、今日雨で視界が悪いですからね、いつもよりも車間距離長めにとって安全運転でいってらっしゃい。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
0: 時刻は8時4分回っています。それでは先ほどリクエストかけました、イカルス星人さんお届けいたしましょう。メッセージありがとうございます。奥山さん、おはようございます。イカルス星人です。おはようございます。昨夜、おマイケルを見てきました。とても素晴らしいですね。甥っ子がだんだんマイケルに見えてくるから不思議ですよね。そうなんですよ、めちゃめちゃ良かったですよね。マイケル・ジャクソンさんのねお話の映画なんですけども、マイケル役のね、子供の頃のマイケル役はまたね違う俳優さんなんですけども、大人になってからのマイケル役はね甥っ子さんですからね。いや本当にダンスも完璧だしね、まあ、顔はねもともと似てらっしゃいますけども、素晴らしい作品ですよね。ありがとうございます。今日のテーマ、見たい景色、見てみたかった景色ですが、私はスキューバーダイビングをしていたのでウミガメを見たかったですし、一緒に泳いでみたかったですね。ウミガメですか、私もテレビでしか見たことないですけどもね、あの大きな体でね海の中を泳ぐ姿、確かに生で見たら感動するんでしょうね。そして宇宙から地球を見たいです。以前宇宙飛行士が日本を見たときに火柱みたいなものが見えて、後から調べたら茨城にあるお岩神社だったらしいです。宇宙からでも確認できるぐらいのパワーがあるんですね。海の中の音のない世界も感動しますが、宇宙から見た地球はもっと感動するんでしょうね。では放送最後まで頑張ってください。ありがとうございます。いや確かにテレビでとかね写真で見ただけでも、その宇宙から見た地球というのはすごく青くってね素晴らしいですから、もう生で実際自分の目で見たらもう本当に感動するんでしょうね。そしてやっぱりね、あの美しい地球をね、ずっと守っていきたいなっていう気持ちがこう芽生えるんでしょうね。ありがとうございました。イカレス星人さんの見てみたい景色はスキューバーダイビングでのウミガメと一緒に泳ぐこと、そして宇宙飛行士が日本を見た時の、地球ということでありがとうございました。今日こんな感じで、ね、皆さんの見てみたい景色のお話ぜひお待ちしております。もちろんね実際の風景でも実体験でも叶わなかった過去の場面とか思い出、こうなれなかった自分、誰かと見たかった未来の情景でも OK ですよ。ぜひね見てみたい景色、この景色見たかったで盛り上がっていきたいと思います。 さあでは1曲ここでお届けいたしましょう。これは J.I. ブルーのナンバーです。あのサッカーのね日本代表のこの景色が見たかった2026のテーマソングということでお届けいたします。景色

0: fmpodunoon.co.jp。 トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
4: 時刻は8時12分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピック、ピックアップして

0: ご紹介していきましょう。ではニュースの見出しからご紹介していきます。ベルギー対セネガル、ベルギーが奇跡のベスト16進出、セネガル相手に0対2から終盤2発で。大阪府、大阪市や高槻市、東大阪市など大阪府の6市にレベル、3の、警報、大雨警報が出ております。ペイペイ他社クレジットカード、ペイペイ他社クレカを使うなら利用券が必要に、8月末で従来方式は終了。ルカ・ドンチッチ、 NBA でまた大型トレードが成立。岡本和真、真っ赤な岡本和真が3打数2安打、30歳好発進などいろいろね見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。先ほど終わったばかり、ベルギー対セネガルです。 2026FIFA ワールドカップ北中米大会決勝トーナメント1回戦ラウンド32が行われ、ベルギー代表は延長戦の末にセネガル代表を3対2で下しました。2回戦ラウンド16は7日に開催され、アメリカ代表とボスニア・ヘルゼゴビナ代表の勝者と対戦します。これねすごい胸熱だったんですけれども、今日の5時から始まった試合ですね、 FIFA ランキング9位のベルギー、そして15位のセネガル、前半は 1-0 でセネガルが勝ってリードしておりまして、で後半に入ってもう1点セネガルが追加して 2-0 でセネガルが勝っていたんですよ。ところがですね、後半に、後半の4ん後半の、41分そして44分にセネガルから、ベルギーが2点を加えて2対2で延長戦に突入です。で延長戦前半は 0-0 で、延長戦の後半にですね、後半20分に1点、PK で、点が入りまして、3対2でベルギーが勝ったというね試合でしたね。だからセネガル相手に0対2からの、終盤追いついて同点で延長戦の後半でですからね、これは本当に激アツな、ね、戦いになりましたよね。まあ、後半戦突入すると、まあ、ベルギーが後半延長後半アディショナルタイムに1分に PK を獲得、それでねこちらで、PK が決まったという試合ですね。まあ、劇的な逆転勝利でベルギーがラウンド16へ駒を進めたというね試合でございました。なんか決勝トーナメント、まあ、もう負ければね、まあ、終わりということで、やっぱりこうなんだろうね、すごい大どんでん返しがあったりね、面白いですよね、はい、そしてこの後ね、アメリカ対ボスニア・ヘルツェゴビナの試合が日本時間の9時から行われます。このね勝った方とベルギーが対戦することが決まっております。ちなみに今日のね、1時から行われたイングランド対コンゴは2対1でイングランドが、勝っております。はい、いやまたまだね激アツな試合が続きそうですけれどもね、まあ、日本はね負けてしまいましたけれども、まだまだワールドカップ盛り上がっていきたいと思います。今日はですね、ベルギーが奇跡のベスト16進出というこちらの話題をお伝えいたしました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS Something NewHachichi 17分回っています。 Keiko ちゃんありがとうございます。 Good morning Aku ちゃんありがとうございます。 Good morning。 雨ですね、結構強い雨が降ってますからね、通勤通学の方気をつけてくださいね。 そして夜寝苦しかったり涼しかったり体調の管理をしないと私のように風邪をひいてしまいそうです。あらーけいこちゃん風邪ね、お大事にしてくださいね。今朝は雨結構降ってるので通学する子どもたちは気をつけて登校してほしいですね。車を運転する私たちも水を跳ね上げないようにしたいですね。結構やっぱりスピードが出てるとそれだけこう跳ね上がる水しぶきが強くなりますからね、スピードを控えてね、安全運転お願いいたします。さてテーマ、私ね今 YouTube で好きな女性がいて、ミクさんと言いますが、 MIKU ミクさんと言いますが、彼女がアメリカ労働トリップをしていたアリゾナへ行きたくて、あの景色を見てみたいと、それを妹に伝えると妹も行きたくて、もしも宝くじが当たったらミクさんの行ったルートで行こうと話をしています。アリゾナの壮大な景色、本当にすごい景色が見られるパワースポットで、どんなに感動するんだろうと画面を見ながら思いました。4カ所を巡りますが、アンテロープキャニオンみたいな、ミクさんのお友達は何回も旅してるとか、すごいですね。パスポートを更新している していかないとね。アリゾナ恵子でした、ありがとうございます。最近こう旅動画というかね、 YouTube さんで結構旅してる旅の記録みたいな感じのね動画よくありますよね。私はまだね国内の旅動画ぐらいしかチェックできてませんけども、確かにねアメリカのねアリゾナすごい景色なんでしょうね。ね、そしてやっぱり画面越しに見る景色と実際に見る景色ではまた感動が違うんでしょうね。ね、じゃあぜひね宝くじ当たったら妹さんとぜひぜひ行ってきてください。そしてぜひねその素晴らしい報告もお待ちしておりますね。ね、まあでもね、いけるんじゃない、宝くじうんぬんじゃなくてもさ、ね、ちょっとお金を貯めてね、なんか自分へのご褒美に計画してみてもいかがでしょうか。けいこちゃんありがとうございました。そしてリクエストもありがとうございます。マイケル・ジャクソンおかけいたしました。時刻は、8時20分に今なりました。この後 CM を挟んで最新の、天気予報をお伝えしていきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Weather
0: Information.今日は番組がスタートした時刻からもう1時間20分経過してますけどもね、全く天気状況は同じですね。気温が 19.7 度、東南東の風が 2.7 メートル、湿度が 97%、強い雨がこの時間も降っております。皆さんの聞いてるエリアはいかがでしょうか。この雨、昼過ぎまで続きそうですね。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は東の風のち北の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨で夕方からは曇りでしょう。明日は北の風のち北東の風、海上では北の風がやや強く、お天気は曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートル、 明日は2メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はこの後23度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 90%、 正午から夕方6時までは 50%、 夜は 20% でしょう。そしてこのお時間も茨城県南部雷注意報が発令されております。南部では急な強い雨や落雷にご注意ください。この雨も夕方ぐらいまで残りそう、昼過ぎまで残りそうですね。結構強めに雨が降ってますからね、通勤通学の方本当お気をつけてくださいね。道路もとても渋滞しているようですからね、はい。そしてお天気、今日の夜回復して明日は曇り予報ですね。高校野球茨城大会開幕の、今度の土曜日は、曇り時々晴れ、最高気温25度ということでね、無事に開催されそうですね。以上天気でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
7: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
8: 浄化槽のことなら何でも
9: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: さあ2026年7月2日木曜日、2026年も今日で183日目、年末まであと182日あります。まあ平年では1年のちょうど真ん中にあたる日なんですね。そうだから、今日の正午が1年ちょうど真ん中になるわけですね、はい。そんな7月2日です。皆さん雨だめはいかがでしょうか。今日のメッセージテーマは見てみたい景色、この景色見たかったでお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます、という町長さんありがとうございます。ブログ読みました。日本代表は惜しかったですね。でももう本当に素晴らしくて、試合で頑張っている姿がかっこいい。お疲れ様でした。応援しています。なんかいろいろこうこれまでのサッカー日本代表のことを振り返ってみたら、決勝トーナメントに行くこともできないで終わった大会が多かったですよね。もしくは1勝もできないで終わった大会もあったのにね、え決勝トーナメントもう行くのがなんかこう当たり前というか行くでしょう的な感じの流れになってるから、やっぱ確実にね力つけてるんだなって感じますよね。だってあのねブラジル相手にあそこまでいい試合したってことは、これ胸張ってやっぱりね帰ってきてもらいたいですよね。さて今日はテーマ見てみたい景色、といえば実は僕は海からの日の出を見たことがありないので見たいと思っていました。今までの人生で海に沈む夕日の景色を何回も見ましたが、海からの日の出は一回も見たことがありません。本当に見に行きたいですね。いつか茨城県の日の出のいいスポットを探してみようと思います。ありがとうございます。よくね日本海側に住んでらっしゃる方はね、沈む海に沈む夕日見たことあるけども、海から上がってくる日の出はと話聞いたことがありますけどもね。逆に、ね、私はもう太平洋側に住んでるから海に沈む夕日は見たことがないかもしれない。ねえ、海から上がってくる日の出ねえ、こう素晴らしいですよ。素晴らしい町長さんね、本当に茨城県いっぱい日の出のいいスポットがありますから、ぜひぜひね見にいらしてください。すごくね感動しますよ。ありがとうございました、町長さんでした。それではリクエストをお届けいたしましょう。スピッツです、恋は夕暮れ。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おー、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Traffic information.
7: さあ今日は朝からずっと強い雨が降っておりますけどもね、ドライバーの皆さん、運転ね、視界が悪いかと思いますけども、安全運転お願いいたしますね。時刻は8時33分回っています。それでは2回目の交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道上下線渋滞はございませんが、同じく雨のように、柏からいわき名古屋間80キロ規制が敷かれております。雨のため柏からいわき名古屋間80キロ速度規制が敷かれております。お気をつけください。一般道です。この時間も渋滞しております、かなり国道6号からお伝えいたします。ひたちなか市一毛十字路では旅子方面から 2.4 キロ、枝川方面からは1キロの渋滞。若宮団地入り口では一毛方面から500メートル流れが悪くなっています。もう一箇所6号坂戸町交差点では茨城町方面から500メートルの渋滞です。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 1.5 キロ、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から 1.6 キロの渋滞。県道ミッド上須線千葉十字路交差点では、末広町1丁目方面から4キロの渋滞、すごいね。そして同じく県道ミッド上須線千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.8 キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町交差点では茨城町長岡方面から 1.4 キロ、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から 500m、 千葉大橋方面からは 400m の渋滞です。変わりまして県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から 1.2 キロ、桜山三佐路交差点では表町方面から 600m の渋滞です。変わりまして国道50号です。3カ所渋滞しております。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から 500m、 大工町交差点では赤塚方面から 1km、 偕楽園方面からは 300m、 もう1カ所南町3丁目交差点では大工町方面から 900m 流れが悪くなっています。国道349号水戸市気象台前交差点中市方面から3キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から300m、根本町方面からは 500m 流れが悪くなっています。今日しかもちょっと強めの雨ですからね、本当に運転中の方は速度を控えて安全運転お願いいたします。そして自転車利用の方はね、片足運転はせずにカッパ着用で、そして歩行者の方もね、かなり視界が悪くなってますから、安全によろしくお願いいたします。交通情報センターからの情報でした。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。
7: この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。昨日城里町と阿見町において二輪車の運転手が亡くなる交通事故が発生し2名が亡くなっております。原動機付き自転車を含む二輪車は機能性が高く便利な反面運転者の露出面が多いため事故が起きると大怪我を負う危険が伴うので注意が必要です。二輪車を運転する際は運転に集中し見通しの悪い交差点やカーブなどでは安全をよく確かめて通行しましょう。また四輪車ドライバーの皆さんも二輪車が近くを走行している場合は二輪車の動きをよく見て余裕のある運転をしましょう。交通ルール、交通マナー守って今日も一日安全運転でお願いいたします。バイクの事故がね、昨日は2件発生して2名の尊い命が亡くなっております。ね、確かにお互いね気をつけてはいるかと思うんですけどもね、今日はお天気もよくありませんからいつもよりもね、余裕を持って安全運転よろしくお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
7: 今日のメッセージテーマ考えたときにこの曲が一番初めに思い出されました。菅田将暉、見たことない景色。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: ちょっと風が出てきましたかね。現在 19.9 度、気温は変わらないんですが、風がね 3.3 メートル吹いております。運転中の方、横殴りの雨お気をつけください。さあ今日はですね、7月2日、ちょうど1年の折り返しの日でもあるんですね。だからいつもねカウントダウンをしてますけれども、今日で年始から数えて183日目で、年末まで182日あるんですが、明日からはね、このカウントダウンする方が日数が短くなるということですね。はい、今日はね7月2日、はい、木曜日です。ちょっと朝から大雨ですけどもね、お目覚めはいかがでしょうか。7時台のスポーツの時にアメリカ大リーグの話題をねしなかったんですけども、ドジャースこのあと10時40分からかな試合があるんですが、今日大谷さん先発と言われていたんですが、予定変更で4日のパドレス戦に先発になったようですね。はい、だから今日は普通に1番 DH で出場するようです。まあね、こんな急のこうね、先発変更もありますよね。はい、まあ当初はピッチャーとして今日先発予定だったんですけれども、前日にパドレス戦の登板が変更になったことが発表されたということで、まあロバーツ監督はちょうど13連戦の最中だからねということで、まあ少しでも休養の意味を込めて、したそうです。だから今日は大谷さんはバッターとして出場するようです。そんな、7月2日木曜日です。今日はメッセージテーマ、見てみたい景色、この景色見たかったでお待ちしております。皆さんはどんな景色見たいんでしょうかね。まあ、もちろん実際にある風景もそうですけれどもね、お話が出ましたようにね、野球場のマウンドの話もありましたしね、あとお子さんの結婚式の景色見てみたいとか、そういうご意見もございました。ぜひ皆さんメッセージをお待ちしております。ではご紹介していきましょう。おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。テーマ、2度沖縄を訪れたことがあります。そこで見た対照的な風景をお話しします。初めて沖縄を訪れた時にひめゆりの塔に行きました。改めて戦争の悲惨さ、二度と起こしてはいけないと痛感しました。二度目に訪れた時に行ったのが小売島。本島北部にあるこの島は橋でつながっています。海岸で見た美しい海と砂浜はまさに美ら海でした。そして那覇市の、食堂で食べた沖縄の食べ物というと、オリオンビール、安くてうまかった、ユイレール、沖縄都市モノレールにまた乗りたいです。あとは宇都宮のライトレールかな。あ、宇都宮の路面電車ですね。私も沖縄はね、過去に1回行ったことがあるんですけれども、2月に行ったんですが、行った理由はプロ野球のキャンプだったんですけどもね。そこで私ね、姫路島に時間がなくて行けなかったんですよ。戦争記念博物館でしたっけ、あそこは行けたんですよ、糸満にあったね。でもその手前にある姫百合の塔にはね、ちょっと時間がなくて行けなかったので、もう絶対ね、リベンジしたいなと思ってますね。そうですか、やっぱり行ってよかったですね。よかったですかね、正次郎さんね、ありがとうございます。こう同じ日本だけど、やっぱりこう

縄って食べ物もが全くなんか違いますもんね。魚が青かったりしますからね。ありがとうございました。正次郎さんでした。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。毎朝ワールドカップが楽しみでたまりません。早い出勤の時はハンドル握りながらスマホの音声楽しんでいるのですが、今日はゆっくりで5時起きだったので、早速ダゾーンのハイライトでイングランド VS コンゴを確認しました。最初はコンゴが先制しましたが、その後やっぱりその人、ハリー・ケインがやりましたね。メッシ、エムバペ、ハーランドとストライカー活躍しまくっていますが、この人も忘れてはいけません。今日2ゴールだっけね。日本代表のディフェンダーの伊藤博樹選手と同じバイエルンミュンヘンですよね。新シーズンが始まったらブンデスリーガーも楽しみたいと思っております。そうですか。いやまさに今本当に絶頂楽しんでらっしゃいますね。さてテーマですが、自分は小学校卒業するまで群馬県の下仁田町にいたのですが、とにかく山登りが好きでした。小学生の足なのでせいぜい裏山の低い山々でしたね。遠くにはいろんな山がありましたが、残念ながら卒業と同時にその土地を離れ、その後環境がガラリと変わったために自分の中から登山というものがなくなりました。もしあのままその土地で成長していれば、間違いなく山男になっていたでしょう。なるほどね。いや登ってみたかったな。さてさて、現在61歳、どうでしょうね。残りの人生で山登りに火がつくようなことがありますでしょうか。できればその景色を見とうございます。今日は会社ゆっくり出発して千葉県へ向かいます。また来週です。ありがとうございます。いやいいんじゃない、もうね、始めるきっかけは何でもいいと思いますから、ぜひぜひね、登山チャレンジして行ってくださいよ。群馬県の荒船山とかもあるんだね。あそこに登ってみたいということで、いやぜひね登っていただきたいというか、やっぱ登山って体力も必要ですからね。20年後30年後登ろうと言ったってその時の体力わからないですからね。やっぱりこう元気なうちにね目標達成してみてはいかがでしょうか。私も両親が登山が大好きな両親なのでだったので、まあ、今でも好きなのかな。だから小さい頃よくね、もう家族旅行は登山が多かったんですよね。本当多かったのでね、やっぱ登山ってもう上り坂は辛いし、なんかね、大変だけれども、やっぱり山頂ね、一番てっぺんから見る景色も最高だったなって思うから、やっぱあの景色また見たくて山登りねしちゃうんだろうなって感じてますから、ぜひひろのりさんもね、実際目で見る山頂の景色素晴らしいと思いますからね、始めてみてください。気をつけて、雨降ってますからね。いってらっしゃい。ひろのりさんありがとうございました。さあ時刻は8時51分回っています。白のナンバーです。心なし。

0: お届けしたナンバーは白で心なしでした。2020年12月より YouTube にて音楽活動を開始したシンガーソングライター白のナンバーをお届けしました。時刻まもなく8時55分です。
1: みちょシティガイド。
2: みちょシティガイドの時間です。まずはじめに NHK 公開収録みんなでどーもくん参加者募集のお知らせです。ゲストはお笑い芸人の錦鯉で家族みんなで楽しめます。開催日は8月23日日曜日、時間は15時15分から16時30分です。会場は14時45分です。場所は市民会館、料金は無料です。お申し込みは7月22日水曜日の23時59分までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは NHK 水戸放送局電話 232-9885 232-9885、 もしくは水戸市役所文化交流課電話291-3846 291-3846 へお願いします。次にオリーブプログラミング教室のご案内です。プログラミングを使い戦争の紙芝居をデジタル化します。全4回です。開催日は8月9日23日9月13日と27日の各日曜日です。時間はいずれも10時から12時です。場所は国際交流センター。対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学4年生から中学生です。料金は無料です。定員は抽選で10名です。お申し込みは7月15日水曜日までにホームページもしくは電話でオリーブ協会へお願いします。お問い合わせはオリーブ協会電話 090-2143-8541 090-2143-8541 もしくは水戸市役所文化交流課電話 291-3846

0120-291-3846 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 風が強くなってきましたね。現在北東南東の風が 4.1 メートル吹いています。気温はずっと変わらず 19.9 度です。では9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。政府は感染症の世界的な大流行、パンデミックの際や物価高対策で国がマイナンバーを活用し、国民に現金を直接給付できるシステム基盤を整備する方針を固めました。政府が近く閣議決定するデジタル社会の実現に向けた重点計画に関連システムを改修する方針を明記します。政府と与野党が検討している新たな給付制度での利用も視野に入れています。国が新たな基盤の整備に動く背景には、新型コロナウイルスの流行時の対応で行った現金給付の反省があります。実務を担う市町村の作業が混乱し、行政のデジタル化の遅れが浮き彫りになりました。重点計画の原案ではこの経験をデジタル敗戦と位置づけ、困っているタイミングで必要な手を迅速に直接に差し伸べることも可能な給付インフラを構築していくことが極めて重要な課題だと強調しました。市町村任せで重すぎる負担が指摘されていた給付実務の転換を目指す姿勢を示したものです。次のニュースです。学術出版大手シュプリンガーネイチャーは去年に主要科学誌に掲載された論文数などに基づく研究機関の研究力ランキングをまとめました。中国勢は1位の中国科学院などトップ10に9機関が入って上位を席巻しました。日本勢は前年23位だった東京大の27位が最高で、100位以内に2機関しか入りませんでした。ランキングは178紙で発表された論文への貢献度を研究機関別に集計して算出しました。前年よりも集計対象とする論文の分野を広げ、自然科学系や健康科学系などに加え、応用科学系や社会科学系なども含めました。新たな算出法に基づいて更新された前年の順位も合わせて発表されました。その結果、中国勢が上位をほぼ独占、中国科学院が前年に続き1位で、浙江大がアメリカのハーバード大と上回り2位となりました。また四川大がドイツのマックス・プランク研究所を抜きトップ10入りしました。一方、日本勢で